Save Me Tonight här baken med P3 och P4. Vi undrar vad ditt träningsmål är. Annika har tagit sig till oss som skriver: att hålla vikten efter att ha nått mitt mål på minus 50 kilo. Alltså, hallå där. Hur duktigt är inte det, Annika? Riktigt, riktigt bra kämpat. Susanne, ja, träningsmålet är alltid fotbollen, fotbollen, fotbollen. Björns träningsmål är att hålla kroppen frisk och kry. Och Magnus verkar gilla det här med mat, för efter träning är det gott med ett skrovmål. Hamburgare med strips och räksallad. Åh gud, vad gott, Magnus. Ursäkta mig, men det hade ju varit riktigt right on titan. Va? Ett skrovmål från någon börjarsylta någonstans.

The Smiths, There is a light that never goes out här i baken. Så pratar om målet med träningen, träningsmål. Rosmarie skriver, jag har börjat köra min powerwalking runder på 6 kilometer. Jag har haft inflammation i en fot, men nu är det okej. Okay. Jag kör också 2 pass i veckan på ett gym. Jag kör gymövningar och detta då efter powerwalkingen. Nu känns det bra att få in en rutin. Mitt mål är att det ska bli en god vana, som att borsta tänderna. Exakt, Rosmarie. Lite så är det för mig också. Det är, jag kan inte förstå att inte träna. Det är ju en gåva. Jag tycker det ger så mycket. Jag tycker aldrig att det känns som en jobbig sak. Utan det är ju någonting som man, när man väl kommit in i det är en vana. Precis som att man vill borsta tänderna, så vill man ju träna lite grann för att orka med sig själv. Helt enkelt. Jag tror det är egentligen mitt mål, det är att jag ska orka med mig själv. Tränar jag inte så är det lite problem med den saken, kan jag säga. Stefan är med på det. Han mår så bra av träning, tycker han. Peter Nilsson skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha progress, alltså öka belastning, göra små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla. Sen hur vi prioriterar, det är upp till var och en.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bruce Springsteens What Becomes of the Broken Hearted. Ja, vad har du för träningsmål? Kanske tränar du att sjunga och har en konsert i juli som du tränar till. Vad vet jag? Det är öppet för dig att berätta på 020-99-5500 och lämna ett meddelande om detta på vår röstbrevlåda. Rut har mejlat mig till vaken@sverigesradio.se. Hej Peter! Jag tränar minst 5 dagar i veckan för att må bra. Jag varierar psyketräning, aerobics, vandring och så vidare. Jag springer varje morgon, men i drygt 3 år har jag tränat att kunna surfa på riktigt som mitt mål. Och det är tack vare Peter Sundberg som uppmuntrade mig att göra det. Jajamensan. Det var någon natt ni hade på temat att träna då du körde med Alfred och då var det sagt. Kram från Rut. Men tack så mycket Rut att jag fick inspirera dig till det här. Det var kul att höra också att du har gjort framsteg och du fortfarande kämpar på. Det är ju en dröm det där att kunna surfa. Jag har några kompisar som åker varje år till Sri Lanka och surfar i 1 månad på vintern. Tycker det låter så härligt. Dels att vara i Sri Lanka i 1 månad på vintern, men också att få ägna all tid åt att surfa, surfa, surfa, surfa. Anastasia nu och Arvid Nero med Fredagskvälls Blues. Sen ska jag också avslöja mitt träningsmål som har med en bollsport att göra.

Ja, det var det där med mitt eget träningsmål. Jag har ju fått för mig att jag vill lära mig att spela tennis. Och det har jag ju insett är en skitsvår sport. Men också lika kul som den är svår. Och det är jättekul att träna med tränare. Så jag gör faktiskt så att jag har en tennistränare som jag går med. Som är jätteduktig, och när jag har kört ett pass med honom så känner jag mig alltid så mycket duktigare. Men sen ibland när jag möter ett motstånd som är lite för avancerat så känner jag att jag är verkligen värdelös. Så jag har ett mål nu att jag i sommar ska klara av att liksom, ja, men spela mot mina bättre kompisar, förstår ni? Så att i slutet på juni fick jag en födelsedagspresent av min sambo där vi ska gå en tenniskurs en vecka. Och sen första veckan i juli så drar vi faktiskt på tenniscamp på Mallorca. Det blir vår sommarsemester. Då ska vi vara i 6 dygn ska vi vara och bara spela tennis morgon och kväll. Det ser jag så mycket fram emot. Jag tänker att de här 2 intensiva veckorna kanske kommer i alla fall att hjälpa mig nå en bit mot mitt mål att kunna genomföra en tennismatch. Michael Sager Band nu, Let's All Chant här i Vaken, som strax ger dig nyheter med Sofia Sofraniado.

0: Mm, du vaknar med Peter P4. Peter Sundberg håller i sällskap fram till morgonen anländer. Och med mig har jag bland annat ekoproduktionen och just nu är Sofia Sofrinado här i studion.
1: Jag försöker hoppa upp på stolen här.
0: Ja, det gjorde du faktiskt väldans väl. Det är inte ditt fel att den gnäller när man försöker göra just det.
1: Nej, precis.
0: Du ska prata om någonting vi svenskar gnäller om ganska ofta på sommaren. Myggor.
1: Myggor, ja. Tillhör du de som smörjer in dig eller typ sprayar dig med myggmedel och sådär?
0: Nej.
1: Varför inte?
0: För att jag gör det ju när jag är hemma i Pite och man typ måste simma genom myggen.
1: Mm.
0: Alltså, vi har ju sommarstuga i Norrbottens inland. Alltså, vissa somrar, det går, alltså man vill ju bara vara inne. Eller stå sitta i ett myggtält. Liksom. Vi hade tidigare ett partytält med mygg liksom sidor. Bara för att vi skulle slippa myggen.
1: Mm.
0: Men då kanske jag smörjer in mig, men jag gör det inte annars.
1: Nej, men en ny studie då som man pratar om, eller som man har publicerat i The Guardian, eller skrivit om i The Guardian, visar på att om man använder myggmedel med ett särskilt ämne i, så kan det vara så att man faktiskt drar till sig mygg istället.
0: Oj, vad kontraproduktivt.
1: Ja, det här är ämnet dietyltoluamid. Dietyltoluamid.
0: Ja, jag uttalar det kanske helt fel. Aldrig har hört förut, men.
1: Men det finns i alla fall i myggmedel. Och enligt den här studien som man skriver om då i The Guardian, så kan den locka till sig myggor. Och det är i Storbritannien så rekommenderar deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten att man använder myggmedel som innehåller 50% av det här ämnet.
0: Mm-hmm.
1: Dietyltoluamid, om det är någon som nu vet vad det är. Och det som gör då att det eventuellt skulle kunna vara så att myggen dras till det här istället, det är att de liksom betingas att tro, eller betingas att söka föda när de känner doften.
0: Mm-hmm.
1: De menar alltså att när de har sugit tillräckligt mycket blod av människor som har använt myggmedel, så börjar de koppla ihop doften med föda. Alltså
0: men
1: blod,
0: med myggar lever ju inte många dagar. Nej. Hinner den lära sig det?
1: Jag har själv inte pratat med forskarna till den här studien, men det skriver i alla fall The Guardian.
0: Ja.
1: Och de skriver ju dock också att man ska fortsätta använda myggmedel och att normal användning inte ska ha den här effekten. Då ska den liksom fungera normalt. De här resultaten har de fått fram i laboratorietester och studier. Mm. Så då har man kanske använt jättemycket medel eller någonting.
0: Så om man har någon på en fest som är en otrevlig typ,
1: spräja ner den lite extra.
0: Är
1: det det du tänker?
0: Lite extra myggmedelsdeo kanske.
1: Ja, vi vet ju inte. Det här verkar ju vara väldigt väldigt det verkar ju vara någonting som man har studerat i laboratoriet som sagt, och inte ute i verkligheten. Så att man kan nog tryggt fortsätta använda den föreskrivna mängden myggmedel.
0: Men ni kan ju hålla ögonen öppna.
1: I avskräckande syfte menar jag då.
0: Exakt.
1: Mm.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var han, Avicii med Hey Brother här i Vaken med P3 och P4. Det vi nu ska ta och fokusera på lite ny musik. Jag kan säga så här, vi kommer få Jacquelines nya låt, vi kommer få en ny låt med Victor Leksell, Omar Rudberg och så kommer GES, barnens ny version av När vi gräver guld i USA att spelas upp. För alla de här låtarna släpptes här för drygt 2 timmar sedan. Men vi ska börja med ett samarbete mellan 2 folkkära artister, Meira Omar och Liamo. Ja, de har gått in i studion tillsammans med en låt som de har skrivit ihop med Linnea Deb, Paul Ray och Marcus Svedin. Här kommer de. Meira och Liamo, Massa.

Meira och Liam och min nya låt är Massa. Nästa nya låt kommer från Omar. A World Like This heter den. Han har skrivit den ihop med Carl Ivert.

Det var han, Omar Rudberg, med nya låten A World Like This. Nästa nya låt som vi ska få kommer från en av våra mest populära artister, Victor Leksell. Här ihop med Lovet, och låten de släppt tillsammans i natt heter Atom.

Det var nya Victor Leksell och Lovet låten Atom. Nu kommer den låten jag faktiskt snackat om en del i veckan och som vissa av verkligen har sett fram emot. GES-gänget sa ju, nej, vi kommer inte göra någon ny när vi gräver guld i USA. Niklas Strömstedt pratar om det här i diverse intervjuer. Men de här deltagarna i GES-bandet, Glendmark, Eriksson och Strömstedt, alltså Niklas Strömstedt, Orup och Anders Glendmark, de har ju barn och de är musiker, eller alla utom Glendmarks barn är musiker. Julia Glendmark är sjuksköterska, men Tjuvjakt, ja, där har ju Orup med ett barn. Simon Strömstedt är också musiker, Niklas Strömstedts son. Men de lockade faktiskt till sig Julia, tvingade henne att ta av sig sjuksköterskeuniformen och komma in i studion, för de visste ju att hon också kunde sjunga, att hon var en riktig hejare på det. Hon har det ju i blodet, så att säga. Och så gjorde de en egen ny låt av den här tillsammans med två andra medlemmar ur Tjuvjakt. Så här kommer GES-barnen och Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA, version 2026.

När vi gräver guld i USA, Gesbanen och tjuvjakt här i Vaken med Peter P4. Världspremiär för den här låten i radio, släpptes här för 2 timmar och 54 minuter sen. Jag har på känn att det här kommer bli en låt som vi kommer att höra under VM. Vi ska få hinna med en ny låt till. Efter framgången i Mello så är Jacqueline nu redo för nästa steg. Hon ska släppa en EP efter sommaren, men här i natt kommer nya singeln On Top.

singeln On Top är vaken på P3 för världspremiär. Nästa låt är en låt som Sabrina Carpenter släppte för ett tag sedan. Den heter Tears och kommer här. Fram till Ekot.

0: Och nu är Marcus här, dags för nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
0: Ett bostadshus i Galați, östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien, har träffats av en drönare och två personer ska ha skadats lindrigt. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. En film som kanalen lagt upp i sociala medier visar en explosion och stora skador på byggnaden. Samtidigt rapporterar rumänsk TV att man upptäckt en annan drönare i nordvästra delen av landet, men där finns inga uppgifter om skador. Sverige, det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ARN i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
3: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
4: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
3: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
4: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
3: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
0: Reporter Fredrik Enberg. EU-kommissionen har gett grönt ljus till Arlas jättefusion med tyska DMK. Tillsammans samlar de drygt 11 000 mjölkbönder i 7 europeiska länder, och fusionen väntas träda i kraft den 1 juni. Ekot, Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. Klockan är 2:02 natten mot fredagen den 29 maj. Idag väntas soligt väder i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen drar moln in västerifrån, följt av regn. I norra Norrland blir det varierad molnighet. I Lapplandsfjällen någon regnskur med inslag av snö. Temperaturen ligger mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Lite lägre blir det i fjällen.
2: Vaken!
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Just Might med Bruno Mars. Jag har blivit folkstorm i inkorgen, ska ni veta. Jag sa ju här att det var världspremiär för GES-barnen. Det var världspremiär för GES-barnen, men jag sa att det var världspremiär för massa låtar. Det visade sig att GES-barnens låt spelades i P4 under eftermiddagen, och det är många här som blev upprörda över att jag sa att det var världspremiär när det inte var det. Och jag hade ingen aning om att de hade tjuvspelat Tjuvjakt och GES-barnens version av När vi gräver guld i USA. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag använde ett felaktigt vokabulär. Men låten släpptes nu officiellt vid midnatt. Om de då körde den i P4s eftermiddagssändning, så hade det att göra med att de fick en specialversion helt enkelt. Det händer ju ibland när det är nyhetsvärde på en låt. Men vi ska få världspremiär om inte P4 lokalt någonstans har kört denna låt också. Kan ha hänt, för det här är en kille med också ganska mycket nyhetsvärde när han släpper nytt. Det handlar om Lars Winnerbäck. Han är en av våra mest folkkära artister och låtskrivare, och är aktuell med ny musik. Sannoliken. Han släpper ett nytt album och ska ge sig ut på turné. Albumet Längtan till våren, som är hans 15:e, släpps till hösten, 25 september. Inspelat i Provence faktiskt, i södra Frankrike. Och vi ska få en låt, första släppet från den plattan. Låten heter Hälsningar.

Det var han, Winnerbäcks nya låt Hälsningar. Vi ska få en ny låt till. Om en stund så blir det ju sista låten med Bruno Mars i egenskap av veckans artist. Ni har röstat, omröstningen är avslutad, ser jag här på Vakens händelser. Och ja, 24 timmar kan man rösta och nu har ni gjort det. Det blir spännande att se vem av låtarna, eller vilken av låtarna som tar hem det så att säga. Blir det 24K Magic eller blir det någon av de andra? Grenade kanske. Felix Sandman gör comeback som skådis i nya tv-serien Trion. Jag har längtat efter en sån här roll, säger han. För några år sedan gick Felix in i väggen och fick ta en lång paus, passa från musiken, från filmen, från serierna. Nu är han i alla fall tillbaka, även som skådespelare. 1 juni är det premiär för strömningstjänsten Sky Showtimes Trion-drama-serien som är baserad på författaren Johanna Hedmans roman med samma namn. Musiken han också återkommit till och bland annat släppt en låt här för inte speciellt länge sedan med sin fästmö Andrea Källströms band Lennox. Hon har det här bandet med Sara Larssons lilla syrra. Q&A heter deras gemensamma låt.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennox. Vi ska nu till Micke Cederberg som träffat Cassiopeia, aktuell med sitt debutalbum, trots att hon hängt med så pass länge, gjort så många låtar.
1: Ja, det var det. För att det är som personliga låtar, så att det känns som att nu är det läskigt att folk ska tycka och tänka om det och gilla det eller inte. Men jag har släppt den här plattan väldigt mycket för min egen skull också. Det har ju varit liksom någon slags terapidagbok för mig genom olika saker att skriva de här låtarna, så att det har varit mycket för min egen skull, men självklart så vill jag att folk kan känna igen sig i det och gillar det liksom.
2: Och det är 10 låtar. Mellolåtarna är med. Duetten med Eagle Eye Cherry är med.
1: Yes.
2: Och så Guilt, som vi får kalla för den här singeln då, som vi ska lyssna på om en liten stund. Och Nothing Lasts Forever. Det heter ju faktiskt hela plattan där då.
1: Yes.
2: Och du har skrivit massa musik inom K-pop-världen och gör fortfarande. Men vi svenskar vill väl känna dig via Mell och de här hitsen. Och sen låg du ju bakom också Loreens Tattoo som vann Eurovision. Och tanken var väl att den skulle gå till dig egentligen som artist?
1: Vi hade den session den dagen för att skriva till mitt projekt, till Mello. Så när vi klev in i det rummet då var det, nu ska vi skriva en Cassiopeia-låt. Men under tiden så, under dagen så kände jag att det här blir jättebra, men det här är ju inte en Cassiopeia-låt. Det är inte det. Och det måste man kunna vara ärlig mot sig själv som artist. Och inte även om alla i rummet säger, men det här kommer vinna, du borde göra den här. Så jag vill inte bara stå där för att vinna, jag vill göra någonting som är jag. Och det där kändes som att det var bara, den skulle gå till Loreen. Den var Loreens hela tiden, den var aldrig min. Men i början så tänkte vi det. Men det var inte det som var menat.
2: Och Mellovinst, Eurovision-vinst, det är väl ett kvitto på att ni tänkte rätt också?
1: Ja, man ska lyssna på sin magkänsla!
2: Precis.
1: Magkänslan ljuger inte! Och jag är väldigt stolt över mig själv faktiskt, att jag där och då var så här, nej, jag måste lyssna på vad magen säger. Den liksom så. Så att ja, magkänslan är ens bästa vän.
2: Men sen så har du ju skrivit massa musik, K-pop, stor där, haft många stora hits ihop med Ellen Berg i Sunshine som ni kallar er.
1: Ja.
2: Hon har också varit med och skrivit på din platta där och så.
1: Ja, hon är min bästis också.
2: Ja, vad skönt att ha en sådär.
1: Ja, så himla kul att få jobba med sin bästis liksom.
2: Då har du henne och så har du mig med.
1: Det är du och hon, det är inga andra.
2: Det är jättefint. Ja. Men du blev det låtskrivare i alla fall. Men en vacker dag så blev det ju så. Du ska stå på Melloscenen. Hur kom det sig? Kände du, nu är jag redo för det här som jag inte var när jag var på Idol-scenen?
1: Absolut. Jag hade väl lagt min artistkarriär på hyllan helt och hållet. Och bara jobbat som låtskrivare i 4 år innan Mello. Så första gången då när jag gjorde I Can't Get Enough, då hade inte jag stått på en scen på 4 år. Och var inte alls beredd på att så här, sätta igång hela den grejen igen. Men då var jag med på ett Mello-camp, skrev I Can't Get Enough. Och bara kände att nej, men det här blir väldigt jag. Jag känner att det här är hela min kropp, att det här är mitt uttryck. Och sen satte hela den där grejen igång. Jag fick ett samtal av Karin, för den skickades ju in då i och med det här Mellokampet. Och så ringde Karin och sa, vill du göra det här?
2: Karin Gunnarsson,
1: Karin Gunnarsson,
2: tävlingens producent.
1: Mm. Ja, precis. Och då så tänkte jag, men det kan väl vara kul. Jag hade till och med börjat sörja min artistkarriär och tänkt att nej, men det blev inget. Men jag får ändå hålla på med musik. Så länge jag får göra det så mår jag bra. Jag behöver inte fronta, men så länge jag får skriva. Så att jag var inte alls beredd på att...
2: Det skulle slå då, för du blev ju också en lite nytänd stjärna, för du var ju okänd för de flesta svenskar i det läget. Och via en liten omväg så hamnade du ju till slut i finalen sen och fick en stor hit.
1: Ja, men det gick ju jättebra.
2: Mm.
1: Så det var kul. Och sen har det bara kört på. Det var ju verkligen över en natt. Alltså när man var med i finalen och sen dagen efter så var man igenkänd på stan och folk visste vem man var. Så att det gick ju väldigt snabbt. Och var väldigt skönt att bli uppskattad i sitt hemland, för att jag har verkligen drömt om att få ha hits här och få ha en publik hemma och hela den här grejen, så att det var, jag var otroligt glad och jättelycklig.
2: Och samma år så var det American Song Contest också, där du låg bakom vinnarlåten med Alexa.
1: Yes.
2: Wonderland
1: och
2: 2022.
1: Ellen och jag skrev den.
2: Ja, ni skrev den ihop. Sunshine-tjejerna.
1: Ja.
2: Och sen så dundrade det på där. Mm. Och 2024, dags för Mello igen.
1: Mm.
2: För du tänkte, det här var så roligt. Och så hittade ni en låt som passade dig.
1: Exakt så.
2: Give My Heart a Break.
1: Exakt så var det.
2: Och däremellan så har ju du släppt en duett med Eagle Eye Cherry som också är med på plattan.
1: Precis.
2: Om vi ska snacka om Guilt då, låten vi alldeles strax ska höra här i Vaken med P3 och P4. Hur växte den fram?
1: Oh, Guilt är, det är liksom en låt som handlar om skuldkänslorna man känner när man mår bra. För det kan jag känna väldigt ofta, att man gör kul grejer och så är det som att någon sticker in något svärd i magen på. Men alltså jag har ju precis förlorat min pappa och har sett honom vara sjuk och ta hand om honom, och hans sista år där han var så sjuk så att han inte kunde göra någonting själv. Då är man där och hjälper honom och så tycker man så himla himla synd om honom, att han kan inte äta själv, han kan inte gå, han kan inte lägga sig, han sitter bara i en rullstol och kan inte göra någonting.
2: Var han klar i huvudet och så?
1: Han var relativt klar, men han hade liksom Lewy body-demens, och det är Parkinson och Alzheimer, så det attackerar både, från båda håll. Så att, men han var med i huvudet, men han var fast i sin egen kropp. Så det tog mer på kroppen än vad det gjorde på huvudet. Det var också det som var så himla sorgligt. Men då kan man vara där och hjälpa honom, och sen så åker man hem och så är man tillbaka i sitt liv, och så får man så himla mycket skuldkänslor att det inte, att man har det bra när inte han har det. Och det kan ju vara vem som helst i livet som man har runt sig, någon inte mår bra, och så har man det bra själv, och så får man bara som en sån, ja men tänk på det här då. Att livet liksom kommer, springer i kapp. Och det är vad den här låten Guilt handlar om, att känna skuldkänslor inte räcka till riktigt. Jag tror att många kan relatera till det.
2: Betyder den extra mycket nu när han är borta också? Vi ska ju snart höra den.
1: Ja, den betyder absolut extra mycket, och det var en av de sista grejerna vi lyssnade på tillsammans också. Jag ville så himla gärna att han skulle höra dem, och jag såg i hans ögon att han förstod, även om han inte kunde uttrycka det. Men så att jag kommer ju alltid tänka på honom när jag hör den här låten, alltid.

Cassiopeias nya låt Guilt från kommande debutplattan. Gracie Abrams, hon är ju en stor amerikansk singer-songwriter, och stora stjärnor planerar alltid så långt i förväg. Gracie till exempel, hon har ju haft olika hittar, bland annat en med Taylor Swift för något år sedan. Nu kommer hon till Sverige för 2 arenaspelningar nästa år. 18 och 19 maj 2027 ställer sig den amerikanska stjärnan på scen på Avicii Arena i Stockholm. Biljetterna, som är de enda Abrams gjorde i Norden, släpps 5 juni om en vecka. Den här låten släppte hon här om veckan. Hit the Wall heter den, med Gracie Abrams. På väg till Sverige.

Somber med Homewrecker här i Vaken med Petra och P4 som snart ger dig veckans sista låt med Bruno Mars. Men först Septembers Satellites.

Klockan har passat 4:06 och du vaknar med Peter Sundberg som håller i sällskap här en liten stund till. Och jag tänker avrunda min vecka här i Vakens studio med Bruno Mars. Han är ju veckans artist. Och när vi nu ska avrunda vår vecka med honom så kommer vi att åka tillbaka till begynnelsen vad gäller hans karriär. Ni har fått rösta. Jag kan säga att 24K Magic fick 13% av rösterna. I Just Might fick 34% av rösterna. Och Grenade, den gamla godingen, fick hela 53% av rösterna. Och den låten från debutplattan Doo-Wops och Cooligans som kom 2010. Ja, den låten kom här. Easy.

0: Grenade med Bruno Mars. Det här blev veckans låt med honom. 53% av alla som var med och röstade valde just den här låten. En solklar vinnare. En annan solklar vinnare, det är Lisa Fiber som nu är här för att hålla oss vakna ändå in i kaklet.
1: Ändå. In i. Yes, det är den 29 maj.
0: Vet du om att det här är maj månads sista fredag?
1: Jag vet
0: nästa
1: det.
0: Gång vi gör fredag, då är det juni. Mm. Och nästa gång du och jag har fredag, då är vi mitt i den första sommarmånadens. Mm. Alltså det är helt galet. Mm. Alltså jag blir rädd. Jag är så rädd så jag håller i mig.
1: Varför är du
0: rädd? För sommaren kommer snart vara slut. Det är så jag känner. Jag är fruktansvärt
1: stressad.
0: Det är typ nästan det enda jag känner stress för. Jag har ju väldigt svårt att bli stressad. Men när, det här med tid, det är något, alltså tiden, att den liksom, jag upplever
1: att den
0: tiden så fort. Det går så fort. Liksom jag måste hålla i mig. Det typ drar i håret bara jag tänker. Alltså vind, det är som ett vinddrag i mitt hår bara jag tänker. Du tittar så skeptiskt på
1: mig
0: när jag säger
1: jag vet att du blir stressad över en annan sak också. Det är när du får för lite mat på tallriken på restauranger.
0: Jo, jag vet. Jag är lite nervös för jag ska gå på restaurang ikväll.
1: Ja, ikväll. Ja, precis.
0: Ja. Mm. Det är, eller faktiskt lite nervös för det är ett ganska dyrt ställe. Jag tänker, jag undrar om jag ska göra som Lisa och beställa två rätter. Men om det ska bli, du tycker att du skulle göra det? Du sa ju det till
1: jag,
0: mig en gång.
1: Alltså så här säger jag. Blir man inte mätt så bara beställa in mer. Du är på ett ställe med, där de har ett, liksom ett kök.
0: Ja.
1: Där de kan laga maten.
0: Alltså, det var ju så kul. Och jag bara, ursäkta.
1: Det är värre om du är hemma hos någon och maten tar slut.
0: Ja, men det är ju... Ja,
1: det är ju värre, men du kan ju faktiskt köpa mer mat när du är någonstans.
0: Men det är faktiskt ganska kul när man är på ett litet skitnödigt ställe som ja, men du vet, tar ganska mycket betalt. Och så sen så får man in någonting som är jätte... Ibland får man ju så små rätter.
1: Det är oftast det på skitnödiga ställen, va?
0: Ja, då ska man säga, ursäkta, men kan jag ta den där oxfilén också? För det här var ju bara för lite mat.
1: Men jag tror inte man går på restaurang för att bli mätt alltid. Är det syftet?
0: Nej, men nytta med nöje. Har du hört talas
1: om
0: det?
1: Nej, men jag menar så här, om du går på en fin restaurang, då tror jag inte syftet alltid är att bli proppmätt.
0: Du tänker att det ska föräta innan jag går ut och
1: äter. Nej, men då är det nog en upplevelse. Sen om du inte är mätt efter det så kan du väl gå och trycka i dig en macka eller någonting.
0: Nej, men jag ska någon gång ska jag i alla fall göra så som du sa. Du rådde mig att jag ska beställa in en till rätt om jag inte blir mätt.
1: Ja, det finns ju efterrätt också om du inte är mätt efter maten.
0: Mm. Jag vill ju vara mätt när jag går på efterrätten. Det är ju en sån person.
1: Nej, usch. Det är jättevidrigt. Då spyr man ju nästan efteråt.
0: Jag tycker aldrig någonting är mäktigt heller.
1: Oh, gud, vad konstigt du är.
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Ja. Alltså grejen är att jag skulle ju vilja äta efterrätten först. För jag tycker det är godast att äta någonting sött när man är hungrig.
0: Mm-hmm.
1: Jag har jättesvårt för efterrätt när man är proppmätt.
0: Mm-hmm. Nej, jag gillar inte alls efterrätt.
1: Däremot är jag världens... Alltså, så här, jag är ingen sån som bara... Åh, ingen efterrätt. Utan jag älskar efterrätt, men jag hade typ velat börja med den.
0: Mm. Men du får väl göra det, du är en vuxen människa.
1: Ja, men jag skulle nog kunna göra det. Men oftast blir det inte efterrätt alls på restaurang. Jag tycker förrätten är godare.
0: Samma här. Oftast blir jag, när jag beställer efterrätt så blir jag oftast lite besviken.
1: Ja, det är sällan man känner så här, ja, där satt den, men efterrätt.
0: Men det händer ju ibland. Att det känns, wow, där satt den.
1: Ja.
0: Du, den här dagen,
1: den
0: sista
1: vi inte
0: fredagen
1: med.
0: I maj.
1: Den hinner vi inte med nu när vi har babblat. Den tar jag när du har gått.
0: Känner du så?
1: Ja, känner låt och sen tar jag det.
0: Ja, låt på det då.
1: Den här babbelfilan.
0: Du, tack för den här veckan.
1: Tack så
0: vad
1: mycket
0: kul
1: själv.
0: Vi har haft.
1: Jätte, 9 av 10 i deluxen.
0: First Aid Kit, My Silver Lining.

0: Peron.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.

Garbage med Stupid Girl den 29 maj idag alltså. Fotbollströjefredag är även idag. Det är också en dag då man uppmärksammar veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Och runt om i Sverige idag så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria, hon inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Sen kommer prins Carl Philip även vara med vid

firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Ja, så det är mycket, mycket militärt som händer idag. Och sen så i Stockholm så går även, som om det inte vore nog, 30 värnpliktiga från K4 i mål efter att ha cyklat från Arvidsjaur för att samla in pengar till barn i Ukraina. Det tas emot av då kronprinsessan Victoria vid Stockholms slott. Internationellt möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vårsession i Vilnius. På kulturscenen då, där spelar Natalie Imbruglia i Stockholm, Linkin Park även så, och på Gotland så inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och en klassisk Kiss-gitarr väntas sälja för miljontals kronor på auktion i New York. En Gibson Les Paul-gitarr från 75 som Ace Frehley då använde flitigt. Även en rock'n'roll kimono från honom från turnén 1977 ska gå under klubban. Ikväll kan man dessutom se SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Jeanette och Yvonne har namnsdag, vi säger grattis, grattis och god morgon.

0: Det var inte igår man hörde den här. Idde Schultz, Fiskarna i havet. Det var mycket 90-talslåtar som, från Sverige där, som handlade om fiskarna. Fiskarna i havet och jag går och fiskar och fisk hit och fisk dit. Nu kommer jag inte på något mer, men jag tycker det var mycket om fiskar och fåglar. Nu hör man nästan ingenting om fiskarna. Kanske på dags igen nu när det är sån nostalgivåg. Någon som kan ta tag i det och göra en låt om en firri igen. Det tycker jag vore på sin plats. Mer på sin plats just nu när klockan tickar mot 4. Det är Ekots nyheter som vi får med Marcus Lundén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Många svenskar är tveksamma till att flytta norrut för jobb. 4 av 10 säger nej till det, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
4: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
5: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
6: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
5: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
6: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
3: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg. En rysk drönare har kraschat in i taket på ett bostadshus i Rumänien, det uppger det rumänska försvarsdepartementet enligt Reuters. En lokal radiokanal rapporterar att det blivit stora skador på huset och att 2 personer ska ha fått lindriga skador. Den här händelsen inträffade i staden Galați i östra Rumänien, nära gränsen till Ukraina och Moldavien. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan, och man är nära, men president Trump är inte redo att skriva under än. Det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter igår om att länderna är nära ett avtal. Ekot med Marcus Lundén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredag den 29 maj. Idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna blir det mer moln, och molning kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de landar på mellan 20 och 25 grader i söder och 12 till 17 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

Angel och Justice med What You Want. Hörrni, jag ska intervjua en tjej som ska springa maraton nu på morgonen. Alltså hon ska inte springa nu på morgonen, men jag ska intervjua henne nu på morgonen. Hon springer ju såklart Stockholm Marathon på lördag, som alla andra som ska springa då. Och hon är bara 19 år gammal och det här verkar vara en trend bland yngre att just ställa upp i maraton. Det är rekordmånga unga som just springer såna här lopp. Och det fick oss att tänka på vad man har för olika träningsmål. För när man ska springa ett maraton, någonstans har man väl bestämt sig att okej, jag ska springa ett maraton. Det bestämmer man sig inte kanske från en dag till en annan, alltså idag och imorgon springa, utan det sker nog en process där man bestämmer sig, så tränar man och så har man som mål att springa just maratonet. Då undrar vi, vad har du för träningsmål? Jag själv har aldrig sprungit ett lopp. Jag drivs inte av sådana mål. Jag önskar nästan att jag gjorde det, för då kanske jag hade blivit bättre på att löpträna. Utan mina mål har alltid varit att liksom bara göra det den dagen för effekten jag får där då. För att det är skönt, för att det är kul, för att det, jag vet att jag kommer må bra och för att jag vill ut och springa. Sen tiden har jag typ aldrig tagit riktigt. Alltså jag vet att folk brukar fråga vad man springer på sånt där. Jag kan aldrig svara på det. Jag vet inte, jag tror jag är ganska långsam. Men det kan alltid vara kul med mål. Och när jag var tvungen att tänka efter nu när vi ställer den här frågan, så är nog mitt träningsmål då att ge min kropp, alltså att ge den vad den förtjänar på något sätt. Inte varje dag, men när det behövs så ger den liksom rörelse. Och vissa behöver inte ens gå till gym och träna sådär att de ger sig ut, utan de har ett så pass aktivt liv att, och det tror jag är det bästa nästan, att man har ett så pass aktivt liv att man inte behöver lyfta saker skrot på gym, utan att man kanske lyfter saker i sin trädgård eller liknande. Men då kanske målet är en vacker trädgård. Så det här går att svara på lite hur som helst. Men har du ett träningsmål och hur ser det ut då? Skriv det till mig så kan vi inspirera varandra lite. 72250, inled meddelandet med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Ringer mig gör man på 020 99 55 00. Och du kanske har ett så här kroppsligt mål. Du kanske är så att du känner att du behöver gå ner i vikt i fettmassa, eller gå upp i vikt för all del, för muskler är ju liksom någonting man går upp utav. Så det kanske är så att du har ett mål att bygga muskler eller någonting sånt, eller en viktresa som du vill dela med dig av. Oavsett så är det öppet för att berätta om sitt träningsmål, om man nu har ett sådant.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och hörni, det har kommit lite sms på det här med träningsmål. Jag ska läsa upp dem alldeles strax och fortsätta skriva om du tänkt göra det, om du har ett sådant träningsmål. Men vi ska släppa in trafikredaktionen också, för det är dags att få oss en titt på morgonens trafikläge. Vi säger god morgon till Johanna Seregren.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad har vi för läge i Sverige just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det är ett ganska bra trafikläge. Det är inga olyckor eller sådär som stör nämnvärt, inte någonting på de större vägarna. Det som dominerar är i vanlig ordning djuren som är ute och springer. Det är mycket älgar just nu. Har fått en hel del samtal från länsväg 259, Haningeleden, då är vi ju i Stockholm då, mellan Jordbro och Lisma till exempel. Men också från länsväg 157 mellan Ulricehamn och Marbäck vid grustäkten. Där ska det också vara två älgar som rör sig. Men det är många fler ställen än så här, och det är värt att se upp lite extra för. Mm.
0: Tusen tack. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då kan man alltid ringa dem på 020 999 444.
1: Ja.

Walk the Moon med Shut Up and Dance. Vi pratar om träningsmål och Sara skriver: jag tränar inte på gym, faktiskt aldrig besökt det, utan tar den träning jag får i vardagen. Jag går mycket då jag inte har körkort, så det blir många promenader både till jobb och butiker. Jag har även en stor trädgård där jag drar stora träd som fallit, klipper gräs och planterar, rensar ogräs. Mitt mål är egentligen inte inriktat på kroppen, utan jag använder mig av en app där mina steg omvandlas till belöningar. Aha. Det är roligt att få något och samtidigt se hur många steg det blir varje dag. Det sporrar till att gå så mycket jag kan varje dag. Ett visst antal steg om dagen ger en viss procentpoäng. Kul, Sofia, kul att veta. Det kan ju kanske intressera andra att skaffa sig en sån här app. Det finns säkert flera olika. Dan skriver, jag ska försöka öppna där. Nu ska vi se här om det går att läsa det här, för allt stod i ämnesraden här. Ska jag så här så jag kan läsa det. Förlåt, ta lite tid, men det, jag kunde inte läsa allt så. God morgon, Lisa. 2017 vägde jag 145, hamnade på lasarettet mer död än levande med en fruktansvärd värk. Nu väger jag 110, min värk är mycket bättre. Ska bli medicinfri, det är mitt mål, skriver Dan till oss. Alltså, vilken resa. Vad duktig du är, Dan. Och kämpa på. Det kommer gå jättebra. Medicinfri är väl ett jättebra mål att ha. Det är väl ganska tydligt liksom, hur man ska bli det då. Alltså, jag tror mål kan vara ganska diffusa ibland om man bara har så här: jag ska bli bättre på att springa. Så här, hur mycket bättre? Vad är bättre? Men det här är ju verkligen konkret. Snyggt. Vi pratar alltså om man har något träningsmål, och som sagt, det behöver inte vara ett träningsmål så här: jag ska springa under milen på. Det kan vara det, men det kan också vara som Dan skriver här, ett mål är att bli medicinfri, eller som faktiskt Sara hade här, att målet är att få belöning varje dag från den här appen. Du kanske också har ett mål där du, ja, men om du tränar 3 gånger i veckan så är målet att du får en god middag till helgen eller någonting sånt. Skriv in vad du har för träningsmål, vakensnabla.sverigesradio.se eller smsa 72 50, inled med att skriva vaken.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

0: Eternal and BB Winans med I Wanna Be The Only One, dessförinnan Kimberly med Eternity. Nu ska Sofia Sofroniado få språka här i Vaken med P3 och P4. Du kommer från Ekot där ni jobbar febrilt med nyheterna under morgonen. Mm. Och vi ska till Ryssland.
1: Ja, för FN, vi ska i alla fall prata om Ryssland. För FN har nu svartlistat Ryssland som misstänkt förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. Det är ju då i alla fall enligt en ny rapport som AFP har tagit del av. FNs generalsekreterare Antonio Guterres varnade Ryssland i augusti förra året om att de riskerade att läggas till på den här svarta listan. Men trots varningen, menar man i den här rapporten då, så har enskilda händelser och systematiskt sexuellt våld fortsatt kunna dokumenteras av FN. Igår torsdag då, så blev det även känt att Israels fängelsemyndighet har lagts till på FNs svarta lista för 2026. Den här har inte publicerats än, men gör det inom kort. Och sen tidigare så är bland annat Hamas, IS och vissa statliga aktörer i till exempel Sudan och Kongo-Kinshasa med på den här svarta listan.
0: Ingen trevlig lista helt enkelt.
1: Nej.
0: Nej. Och så ska vi till USA.
1: Ja, för där håller man nu på för fullt med att bygga en sån här UFC-arena, en så kallad oktagon, utanför Vita huset på gräsmattan där. Alltså okay. UFC, ja, UFC är ju en kampsportsgala. Mm. Och det här har ju Donald Trump planerat, och det ska stå färdigt till firandet av USAs 250:e födelsedag och hans egen 80-årsdag 14 juni. Trump är ju också nära vän till UFCs president Dana White. Och det kommer vara flera matcher under galan 14 juni vid Vita huset.
0: På hans gräsmatta.
1: På gräsmatta. Ja, det ser ganska roligt ut. Eller ser ganska absurt ut att se Vita huset med en sån här konstruktion. Det är ju en tillfällig oktagon som man har ställt där. Och du kanske kan få en bild som du kan visa publiken sen.
0: Det ska jag göra, publiken.
1: Jag menar
0: lyssnarna. Jo, men de är ju
1: publik på ett sätt. Mm. Ja, och det är ju CNN som rapporterar om det här då. Förutom då att det kommer vara flera matcher under den här galan, bland annat titelmatch i tungvikt och en i lättvikt, skriver i alla fall The Guardian, så kommer det också finnas ungefär 5000 åskådarplatser där. Mm. Och plats för en orkester som ska spela lämplig musik.
0: Jag tror... Eller... Mm. Nej, det var intressant. Mm, ja. Osnubbigt av honom som president.
1: Jag delar med mig av bilder på den här konstruktionen som håller på att byggas för fullt alldeles strax.
0: Vad kul, då ska jag lägga upp dem på vår story. Där kan man ju se, du var inne här sist och berättade om den här björnen.
1: Ja.
0: Alltså älgskogen i björnskogen.
1: Ja.
0: Och det kan man också se nu, den bilden. Otrolig bild.
1: Ja, visst är det.
0: När de kuckelurar.
1: Jag som bjöd på
0: middag
1: supermiddag först. Ja.
0: Mm, romantiker.
1: Verkligen.
0: Den här björnen. En björn som vet hur man ska tas med en björnhona.
1: Ja, björn alltså. Det är en björn man ska ha.
0: Ja, det finns ju björn även hos oss människor, alltså som heter björn. Jag vet inte om de beter sig likadant allihopa. Tack Sofia.

Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Vi pratade om träningsmål. Om du har några sådana så får du gärna dela med dig av dem. Smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Cirka 10 mil rullskridskidor i veckan, både hårda intervallpass och långsamma långrunda på morgnarna innan jobbet och på helgerna. På cykelbanorna runt Vaxholm och på Fårö när vi är i fritidshuset. Sedan skidor på snö liksom långt. Två orsaker, Vasaloppet och kunna dricka kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Dricka kvalitetskontroll. Dricka kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll. Jag försöker tänka vad det kan vara för autokorrekt ord som den har ändrat till. Eller så jag som inte vet vad kvalitetskontroll är. Men i alla fall, kunna äta och dricka gott verkar det som, utan att tänka på kalorier då. Det tycker jag du ska göra ändå. Men jag fattar vad du menar. Bli 14:e Vasaloppet i rad. Började som 43-åring. Målet är att få veteranväst efter 30 lopp som 74-åring. Ja, men snyggt. I år blir det även Vätternrundan efter några års uppehåll. Min dotter gör klassiken och jag är sällskap. Oj, vad stort. Kul. Hon bor i Uppsala och vilka fina cykel- och rullskidspendlingsmöjligheter man har om man bor i Storvreta eller Björklinge till Uppsala. Skriver Rolle. Ja, men vad kul. Alltså, gud vad roligt att ni gör det här ihop. Hon verkar kanske har blivit smittad av den här träningen av dig, Rolle. Vad fint att du har gett den vidare till din dotter och att ni kan göra det ihop. Det är nog få förunnat. Och shoutout Uppsala. Så väldigt fin natur runt omkring Uppsala.

Uno Svenning som vågorna. Vi pratade om träningsmål och jag läste precis upp Rolles mail här om hans träningsmål och varför, vad som motiverade honom. Och två orsaker var Vasaloppet och att kunna dricka då kvalitetskontroll till helgmiddagar utan att tänka på kalorier. Och jag förstod att kvalitetskontroll var fel ord, men jag förstod inte vad. Och det var kvalitetsvin, för Rolle hörde av sig. Det borde jag kunnat räkna ut med arslet. Men det kunde jag inte, tydligen. Men tack för det, Rolle, då vet jag det. Det gick upp med kvalle tutta. Lotta skriver, efter en MC-olycka 2024 med frakturer i ryggen och även bäckenet, så blev jag orörlig, även båtbenet höger hand. Då klev vågen upp till cirka 125 kilo. För att bli bättre i rygg och få tillbaka balans så började jag gå en massa. Inte så mycket i början för att jag hade tappat så mycket muskler i ena sidan. Men förra året vägde jag in mig på 125 och nu då väger jag 87 kilo. Går nästan 6-7 kilometer varje dag. När jag började gå så hade jag ont efter 800 meter. Så då stannade jag och grät och sa, kommer jag kunna gå igen som en normal människa? Men nu är det över stock och sten i skog och mark med två schnauzrar som tror de äger allt. Målet är att gå ner till 75. Alltså Lotta, jag blev så glad av det här smset, eller att du skrev det här på Facebook till oss. Vilken underbar resa och vilken fantastisk person du är som kämpar på och fortsatte. Vilken vinnarskalle och tack för att du delade med dig, helt enkelt. Jin skriver, god morgon vaken, mitt träningsmål är att må bra. Gå ner något eller några kilo och skapa snygga muskler och jag är på väg till gymmet nu. Snyggt hörni. Ja, vi kan tjata om det här en liten stund till. Det är kul och... Alltså jag trodde faktiskt inte det här ämnet skulle bli så kul då jag själv är så dålig på att ha träningsmål. Men det blev bättre. Alltså jätteroliga historier. Fortsätt så. Tack så mycket än så länge.

Amanda Bergman med Grasp, dessförinnan Talking Heads med Road to Nowhere. Pratar träningsmål. Jerker skriver att bli piggare och friskare, kort sagt att målet är bättre bland en massa sjukdomar och dyligt. Peter skriver, träning handlar för mig om att ständigt ha en process, öka belastning, göra

små, små framsteg över tid. Allt för att behålla en bra fysik så länge som möjligt i livet. 4 pass i veckan blir det, men jag använder inte mer än 8% av min vakna lediga tid till träning. Så tid har vi alla, sen hur vi prioriterar upp till var och en. Ja, och jag brukar tänka på en sak som min pappa sa till mig, som har fastnat. Som får bli slutord faktiskt för det här med träningsmål. Och då tänker jag just kanske på träningen i sig, om man då inte är en sån som sätter upp mål eller en sån som vill gå till gym och så, utan bara, precis som du Peter, att ständigt ha en process och ständigt kanske röra sig för att kroppen ska må bra. Du skriver 8% av vakna tiden går till träning. Min pappa berättade en gång för mig om några av hans vänner som hade städhjälp hemma. Varje morgon gick de upp och så satte de på, kollade de på SVT, och så var det en sån här kvinna som kör träningspass efter SVT. Och medan de ligger där på golvet och gör sina rörelser upp och ner upp och så här, alltså hemmaträning där man rör sig, så går den där städtanten omkring hemma hos dem och gör samma rörelser och städar. Min pappas poäng var att ibland finns den där träningen runt omkring oss, fast vi inte ser den. Man behöver inte ha ett gymkort för att röra på sig. Tyckte jag var lite kul bild av det där paret som låg och liksom varje morgon tittade på en tant på TV som städade, medan en annan tant gjorde samma rörelser. Medan hon tränade, medan en annan tant gjorde samma rörelser och städade deras hem mot betalning. Makes you think. Här kommer Donna Summer med Bad Girls.

0: Donna Summer med Bad Girls. Nu Ekot med Sofia Sofronero.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk, det skriver TT. En fjärde person ska ha skadats allvarligt. I Ukraina ska två kvinnor ha skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är chef för ARN.
4: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och då är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
5: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
4: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister så att säga.
5: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
4: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
3: Reporter Fredrik Enberg. 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta norrut för jobb, även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor. Samtidigt var 1 av 5 personer positiva till att flytta norrut för jobb och svarade att de kunde tänka sig det om de får ekonomiskt stöd. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Regeringen har bett Arbetsförmedlingen att utreda ett flyttstöd och ett förslag ska presenteras i början av nästa år. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon säger vi också här på Vaken. Det är 5:02 som klockan är. Fredagen den 29 maj och idag för stora delar av landet med soligt väder. I norra Norrland varvar solen med en del stackmoln under dagen. Och i fjälltrakterna där blir det mer moln, och molnen kan även dra in en bit öster om fjällen. Temperaturerna de ligger på mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 12 och 17 grader i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Spice Girls med Stop. Gud vad kul med lite Spice Girls här på fredagsmorgonkvisten. Och nu till en P4-övergång utan dess like. Stopp är ju en viktig skylt inom just trafiken. Då ska man stanna upp. Det ska vi göra nu här i Vakan. Vi ska stanna upp och lyssna till Johanna Cedergren på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon. Ja, visst kan ni göra det. Och jag kommer än en gång att stanna vid det här med djuren som är ute och springer på vägarna. För det är det som drar mest samtal just nu. Det senaste samtalet jag fick om det gäller E4 strax söder om Husum. Vid Kasa ungefär. Där ska det finnas en älg på fel sida viltstängslet att se upp lite extra för. Men man kan absolut hålla koll på det lite överallt, för det är mycket spring på djuren lite här och var just nu, men inga andra stora störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen, det kan du göra när som helst på telefonnummer 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Night.

0: Ray med Nightingale Lane. Två filmer med psykologiskt kalla kårar får vi den här veckan från vår recensent Björn Jansson. I The Thing with Feathers ser vi brittiska stjärnan Benedict Cumberbatch. Och i Backrooms den norska stjärnan Renate Reinsve. Som bland annat kunnat ses då i Sentimental Value. Och vi börjar med filmen Backrooms.
1: Anyone there?
2: Chiwetel Ejiofor, som kunnat ses i allt från Love Actually till 12 Years a Slave, gör den andra huvudrollen som möbelvaruhusets chef. En ensam man som uppsöker terapeuten Mary, som spelas av Renate Reinsve.
3: Hello?
2: Han ältar uppbrottet från sitt ex och de fastnar i samma scen, samtal efter samtal.
4: I found a place.
2: Så kommer han tillbaka ändå och påstår att han hittat en dörr in till en okänd värld i källaren till möbelvaruhuset. Där finns rum efter rum, en del tomma, andra med staplade möbler. Det är labyrintiskt och med smala gångar. Och det verkar finnas någon annan där. I Backrooms så färdas vi in i den ensamme mannens inre och möter ett gytter av drömmar, minnen och rädslor i olika rum. Det börjar nyfiket, tycker jag, men utvecklas till en ganska osnygg färd, närmast skräpig, in i psykets mörker. Och det blir för många infall. Mitt betyg, ja, det dalar därför mot slutet till en tvåa, godkänt för Backrooms.
4: Sometimes I'm scared I'll get lost.
2: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
5: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
2: Han tecknar serieromaner och kråk. I hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en trea.
6: You're the ghost now.

0: Ny låt, relativt i alla fall, med Wilmer X. Dina tankar är någon annanstans. Idag sprutar vi in botox, fillers eller silikon för att förändra utseendet. Eller vi och vi. Men folk gör det. Men också så är det här inte någonting, ett nytt fenomen. Jag tänkte på det idag, att gud, de kommer skratta åt oss om 100 år, om hur vi vill på att spruta in saker i våra kroppar medan jorden brann. Medan jorden liksom brann av krig och av överhettning, så satt vi där och sprutade in fillers. Ibland så kan vi känna oss väldigt dumma, vi människor. Men så här håller man på. Så här kommer vi hålla på för alltid. Och vara så här utseendefixerade. Jag dömer ingen. Alltså jag själv bryr mig också om hur jag ser ut. Alltså det är väl mänskligt och så vidare. Men jag blev lite paff när jag sen hade tänkt den här tanken. Och sen gick in på Vetenskapsradion och såg att man för 100 år sedan försökte förändra formen på sina ansikten och kroppar genom att injicera paraffin. Det berättar Emma Severinsson, som är professor vid Lunds universitet. Eller professor vet jag inte om hon är. Jag tillskrev henne det. Men hon har forskat om skönhetsindustrin de senaste 100 åren.
1: För att fylla ut det man kallade håligheter i kinder, men framförallt forma näsor. Finns också exempel på paraffininjektioner i bröst för att få välformade bröst. Man tänkte sig att bara nu kan man omforma kroppar hur man vill, vi kan bli vem vi vill. Men snart började man upptäcka att det här var ju inte särskilt hälsosamt.
2: På 1910-, 20- och 30-talet utförde ett par skönhetssalonger i Stockholm paraffininjektioner. Smält paraffin sprutades in i ansiktet eller övriga kroppen, och tanken var att det skulle stelna till rätt form. Men paraffinet kunde bilda klumpar, vandra runt i kroppen och också orsaka blindhet, blodproppar och vävnadsdöd. Läkare varnade för det, och en kvinna stämde den ena salongen efter att ha fått sitt utseende förstört. Metoden dog ut runt 1930.
0: Eller? Gjorde den verkligen det? Metoden dog inte ut 1930, den finns fortfarande, men man använder inte paraffin utan annat istället. Och så är det med det. Vill man lida pin, eller vill man vara fin, får man lida pin, paraffin.

0: Riley Green med My Way. Nu ska vi till Strömsund kommun, för där var Anton Nytomt ute och lyckades fånga något alldeles extra med sin rörelsestyrda kamera. Det var när han hittade en dödad älgko och kalv som han monterade kameran för att se om björnen skulle komma tillbaka. För det var ju en björn som hade gjort detta, kanske lite hemska kan en del tycka, men de girl and a bear have to eat, som man ju säger. Vi ska ta och lyssna vad som hände sen då, när han väl lyckades fånga den här björnen på kamera.
1: Ja, först är det ju en björn då, och sen ju närmare man kommer in på kvällskvisten, natten där, då börjar det dyka upp igen till då.
2: Och vad han sen fick se i åtelkameran, det var en naturfilm av sällan skådat slag.
1: Ju längre in man kommer på i görningen så ser man ju att de börjar ha lite roligare aktiviteter på natten då.
3: Som vadå?
1: Ja, de har väl en liten romantisk middag först och sen blir det väl som lite björnparning då.
2: Han lyckades alltså fånga ett björnpar mitt i kärleksakten.
1: Han var duktig, den björnhanen som bjöd upp och tog en festmåltid.
0: Åh gud, romantiska björnar. Kul. Älskog i björnskog. Det kan man se mer av på P4 Jämtland där Fredrik Alverland och Clara Örnell var reportrar. Ja hörni, björnar bajsade i skogen, men de gör så mycket.

0: Natasha Bedingfield med These Words. Vi ska få nyheter ifrån Ekot tillsammans med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Samtidigt som valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet, som vi berättade om i Ekot igår, så får partierna nu mindre pengar för att nå dem och andra grupper med lågt valdeltagande. Parisa Liljestrand är moderat kulturminister.
4: Ja, det är ju ett beslut som är till följd av en prioritering som regeringen har gjort.
5: Utlandsföddas valdeltagande sjönk i förra valet från 74% till 67%. Och gapet mellan väljargrupperna utrikes- och inrikesfödda är nu över 20 procentenheter. Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
6: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
5: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
4: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
3: Kulturminister Parisa Liljestrand och reporter Jenny Hallberg. Det tar längre tid än väntat innan Ringhals 4 kommer vara i full drift igen. Något som kan påverka elpriserna. Det var i lördag som det upptäcktes ett läckage i en generator och planen var att reaktorn skulle börja gå för fullt idag, men den kommer gå på halvfart i 2 veckor till. Och det här sker samtidigt som reaktor 3 är avställd för underhåll och revision. I östra Rumänien så har ett bostadshus nära gränsen till Ukraina träffats av en rysk drönare, rapporterar Reuters och hänvisar till en rumänsk radiokanal. Byggnaden ska ha fått omfattande skador och 2 personer ska ha skadats lindrigt enligt kanalen. USA och Iran har gjort stora framsteg i förhandlingarna om att förlänga vapenvilan. Men president Trump är inte redo att skriva under den, det säger vicepresident J.D. Vance till reportrar efter att det kommit uppgifter om att länderna är nära ett avtal. Vance säger att man diskuterar några formuleringar. Inför presidentvalet i Colombia på söndag så är en av de stora frågorna landets stora kokainproduktion som sittande president Gustavo Petro försökt minska genom ett program där kokabönder får hjälp att börja odla andra grödor.
7: Nu böjer de hela kokabusken här.
8: En kokaplantage längs Patiafloden i sydvästra Colombia. Yuleidi har haft koka här i 15 år. Men idag ska hon och de andra byborna rycka upp alla sina gröna buskar. Regeringen ger dem motsvarande 11 000 kronor och frön för att istället odla kakao och banan. Yuleidi är rädd för vad som kommer hända om någon av högerkandidaterna vinner valet på söndag. De har lovat att börja bespruta kokabuskarna från luften igen och skicka in militären för att rycka upp dem. När tidigare regeringar besprutade med giftet glyfosat från luften så dog inte bara kokan utan också mina bananplantor och kakaoträd, säger Yuleidi. Hur ska vi överleva då? Sittande president Gustavo Petros kokaomställningsprogram ses av experter som en bra långsiktig lösning på problemet med Colombias växande kokainproduktion, men går för långsamt. Av de totalt 250 000 hektar kokabuskar som FN beräknar odlas i Colombia så har bara knappt 10 000 hektar omvandlats till andra grödor av bönder på frivillig väg.
3: Reporter vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Det har kommit in ovanligt många anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden i år. Hittills handlar det om 13 000 ärenden, ungefär 5 000 fler än under samma period förra året. Och det som ökat mest är olika reseärenden. Vädret, det väntas sol i Götaland och Svealand. I södra Norrland blir det klart till halvklart, men under eftermiddagen kommer det in moln som följs av regn. I norra Norrland varierad molnighet och i Lapplandsfjällen någon regnskur. Temperaturen mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 10 och 20 i norr. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
9: Trafikinformationen som gäller en älg som är uppe på E6 och springer just nu mellan Varberg och Kungsbacka. Det är i höjd med trafikplatsen vid Fjärås och avfart 58. Älg på fel sida viltstängslet där. Tips nummer 020 999 444.

0: The Coral med In The Morning. Det är den 29 maj idag och då uppmärksammas både veterandagen och internationella dagen för FNs fredsbevarande personal. Runt om i Sverige så hålls ceremonier och aktiviteter för att hedra svenska veteraner och deras insatser. I Stockholm där hålls huvudceremonin vid Sjöhistoriska museet där kungen och prins Carl Philip deltar. Dessutom firar flygvapnet 100 år i år med utställning och överflygning av JAS 39 Gripen. Kronprinsessan Victoria inviger utställningen Flykten 1943 i Landskrona och deltar senare i veterandagen i Malmö. Prins Carl Philip, han kommer även vara med i firandet i Västerås där ett nytt veteranmonument invigs. Dagen uppmärksammas också som fotbollströjefredag till stöd för barn och unga som drabbats av cancer. Internationellt så möts libanesiska och israeliska militära företrädare i Washington för fredssamtal med amerikansk medling. Samtidigt som NATOs parlamentariska församling håller vår session i Vilnius. På kulturscenen så spelar Natalie Imbruglia och Linkin Park i Stockholm. Hallå, mitt 90-tal och min uppväxt kommer till Stockholm helt enkelt. På Gotland inleds den nya deckarfestivalen Gotland Noir. Och så går en Kiss-gitarr under klubben i New York. En Gibson Les Paul, eller Les Paul kanske man säger. Från 1975 som Ace Frehley då från Kiss använde flitigt. Även hans rock'n'roll kimono som han bar på turnén 1977 ska auktioneras ut. Och de förväntas gå för miljontals kronor. I kväll kan dessutom SM-finalen i handboll mellan Malmö och Kristianstad avgöras. Jeanette och Yvonne, drottningar, kungar, bröder och systrar. Grattis och god morgon! Ni är alltså namnsdag.
1: Trafikinformationen som gäller E6:an för dig som åker mellan Varberg och Kungsbacka. En väldigt stressad älg uppe på E6:an just nu och springer i höjd med trafikplats Fjärås till avfart 58. Ta det försiktigt då, Varberg och Kungsbacka höjd med Fjärås just nu. En älg som är uppe och springer på E6:an. Tipsnumren är 020 999 444.

0: Packa alla väskor, Louise med Ida Loa. Stockholm Marathon går av stapeln imorgon med rekordmånga löpare. Nästan 25 000 personer kommer att stå på startlinjen och deltagarna är dessutom yngre än någonsin. En tredjedel är mellan 18 och 30 år. Och bland de här yngsta finns 19-åriga Ella Bjerenius Evison som springer loppet för första gången. Hallå!
1: Hej!
0: Hur kom du på idén om att springa ett maraton?
1: Det är ju mest sociala medier skulle jag väl säga. Alltså, jag har aldrig löpt riktigt innan jag anmälde mig. För att det har inte varit så kul. Men nu är det jättekul.
0: Okej, men då, du såg det överallt i sociala medier. Berätta för en tanta på 40 år som inte har TikTok och kanske en annan algoritm än dig. Hur såg du ut i flödet då?
1: Det såg ju alltså euforiskt ut. Alltså, det var verkligen det där vill jag känna, de där känslorna.
0: Ja. Är det många unga, för det är ju många som verkar ställa upp nu. Är det liksom en trend på sociala medier lite det här med maraton eller löpning överlag?
1: Ja, det skulle jag ändå säga. Alltså, det är hela mitt flöde är ju bara, det är bara löpare. Det är helt sjukt.
0: Ja. Men du gillade inte att löpträna innan?
1: Nej, gud. Det var det värsta jag visste. Jag körde ju hellre alla annan träning än att gå ut och springa.
0: Ja, men det vändes, för du hatar inte fortfarande, hoppas jag, att lida hela tiden. Utan det är liksom, när vände det då? När blev det kul?
1: Ja, det är ju typ i år. Alltså, jag har tvingat mig ut tills typ 2026.
0: Ja, och då började augusti.
1: Ja.
0: Mm. Men var det liksom när du kom in i den här berömda andra andningen som det vände, eller? Och man började bli bra?
1: Ja, men typ. Verkligen. Alltså, det är ju inte kul när man känner sig dålig på det. Men när det verkligen börjar kännas alltså, så här, men gud, jag klarar ju det här. Då blir det ju bara roligare och roligare.
0: Mm. Och Stockholm Marathon då, i morgon. Har du förberett dig? Hur har du förberett dig?
1: Ja, du. Jag har faktiskt varit sjuk. Så inte jättebra. Mm. Så jag hoppas ju bara på att det löser sig.
0: Okej. Okay. Men du... Okej, men du vet att man... Nu är jag lite mamma här, men det kanske din mamma också sagt till dig. Att man ska ju inte springa när man är förkyld.
1: Nej, jag vet. Både mamma och pappa har tjatat.
0: Okej, bra. Men för jag känner, man får ju ge upp.
1: Jo, jag tänker att vi ser med vad som händer.
0: Ja, precis. Du får känna av läget helt enkelt. Och vila.
1: Ja.
0: Dricka mycket vatten.
1: Verkligen.
0: Mm. Eftersom du inte hunnit träna då, har du någon strategi för om det blir riktigt tungt mentalt då?
1: Det är med musik. Alltså, det är väl sätta på något bra. Mm. Och så sen bara in the zone.
0: Hur lägger du upp loppet då? Jag har fattat att man, att när man springer ett lopp så finns det vissa strategier och så. Håller du på med sånt?
1: Jag har väl försökt. Sen om jag kommer in i det, väl en annan femma.
0: Ja.
1: Alltså, jag är ju inte världens snabbaste. Så i början är det väl att bara fokusera på mig själv och inte dras med stormen liksom.
0: Mm.
1: Så att jag orkar hela vägen. Annat än det tror jag ändå att jag bara kör.
0: Ja. Och om du tar dig i mål imorgon då? Har du något så här, det här var mitt mål, jag går i mål. Hur ska du fira det?
1: Jag ska fira det med en stor fin middag med familjen.
0: Åh, vad ska du äta då?
1: Vi ska trycka burgare.
0: Ja, gott.
1: Ja.
0: Du, tror att det här blir ditt första och sista maraton eller blir det fler framöver?
1: Nej, jag tror det blir fler.
0: Det här kommer bli din livsstil nu?
1: Ja, jag tror det.
0: Vad har du lärt dig själv, om dig själv under den här omvändningen då, från att hata och löpträna till... Liksom, förutom att du har lärt dig att du gillar att springa, finns det något annat som du har gett dig?
1: Typ att jag kan göra svårare saker än vad jag tror.
0: Mm. Vad skulle du säga till andra nu som lyssnar och tänker jag är inte heller... Jag hör henne, men hon är ju ung och sådär, men jag är ingen löpare.
1: Det är bara att börja. Det blir lättare och lättare.
0: Du har ju en låt som får dig... Alltså musik sa du innan är det som peppar dig.
1: Ja.
0: Och vi ska få höra låten som peppar igång det riktigt rejält. Du kan få påannonsera den som vi säger själv. Ella Bjerenius Evison som alltså springer sitt första lopp i morgonmaraton. En av de yngsta då som kommer springa maratonet imorgon om du blir frisk, säger mamma och pappa och även jag. Men Vilken låt är det vi ska föra nu som får dig över mållinjen?
1: Just a Dream av Nelly.
0: Lycka till.

The Rolling Stones med In The Stars. Vi avslutar på topp med Mylène Farmer och Desargente. Men gå ingenstans. Snart tar de lokala P4-kanalerna över där du bor. Kanelbullarna tar över. Och sen blir det P3, morgonpasset i P3. Toppen, vad bra det går för mig att prata.

0: Och nu, mina damer och herrar, så blir det er alldeles lokala morgonradio i P4. Och i P3, där blir det morgonpasset i P3 tillsammans med Davgrett.
1: Mm. Det kan kännas väldigt lokalt, men vi är ganska stora då, Halland.
2: Ja, det är vi. Ja. Jag skulle säga att vi är regionala, men vi kallas ändå lokalradio.
1: Ja, det bor ändå, vad är det, 340 nu? 1000 människor? 333,7?
2: Ja. Exakt. Sen sänder vi från en lokal.
1: Mm. Det är alltså P4 Halland du lyssnar på. Ett tecken på att lokalradio är att vi bara sitter här och gnabbar, kanske.
2: Till exempel, hade det här varit Ekot eller P1 Morgon, då hade de ju varit inne på 17 olika nyheter redan.
1: Eller hur?
2: Ja.
1: Ja, Sofia är med oss från Varberg nu också. Hej!
3: Jajamän, hallå! Ja,
1: hur är läget?
3: Morgon. Det är bra, soligt och fint, fåglarna kvittrar, som så vanligt lyxigt. Nu för tiden.
1: Ja, men vad fint. Johan, ja. Henrik och Sofia, det är sällskapet du har med dig den här morgonen. Vi säger god morgon!
2: Morgon, morgon.
1: Och så lämnar vi över till Ekot med Julia Brynolfsson. Klockan är 6.
4: God morgon. Civilminister Kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker. Trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
5: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
6: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, vill bygga. Civilministern var då självkritisk.
7: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
6: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
8: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
6: Professor Olle Lundin igen.
5: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
8: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
6: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
4: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Vi går utrikes. I Ukraina uppges 3 personer ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av Donetsk. Samtidigt kommer rapporter om ryska attacker mot Ukraina under natten. 2 personer ska ha skadats i staden Zaporizjzja. Och i Rumänien har en rysk drönare kraschat in i taket till ett bostadshus i staden Galati nära den ukrainska gränsen. Det uppger Rumäniens försvarsdepartement enligt Reuters. Det ska enligt lokal media blivit stora skador på fastigheten, och 2 personer ska ha fått lindriga skador. Sverige igen. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
9: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
10: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
11: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
10: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
11: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
4: Per Oleskog Tryggvason på Indikator Opinion, reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. Valdeltagandet bland utlandsfödda sjönk i förra valet. Samtidigt får partierna nu mindre pengar för att nå den och andra grupper med lågt valdeltagande. De öronmärkta pengarna i regeringens budget för att få fler att rösta har inför årets val nära halverats från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Och det här får kritik av flera av oppositionspartierna som anser att det är olyckligt. Så sport och ishockey. Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz.
12: Det kommer inte att gå. Grattis Schweiz! Då är de fyra semifinallagen klara. Hockey-VM våren 26. Kanada, Finland, Schweiz och sensationen Norge via 2-0 mot Lettland.
13: Kronde ska spela om medaljerna. Man ska ta sig till en semifinal. Och det gjorde man inte i år. Jag tycker att laget, jag var inne på innan, var svagt. Man bygger på de här unga spelarna som vi älskar. Men det är för tidigt att driva ett Tre Kronor genom en hel turnering och ta dem till medaljmatcherna. Och det är väl det som är det stora misstaget i den här turneringen. Att vi inte har fått hem bättre spelare och leda det här laget fram till semifinal.
4: Radiosportens Johan Garpenlöv och Magnus Wahlman, sist Ekot.
1: Ja, vad bra. Du sa det här, Henrik, att det var väl skönt.
2: Ja, att de menar. Ja, nu ska vi inte vara såna. Det finns ju de som tar illa upp. Men nu kan vi ju börja fira in sommaren när hockey-VM är över.
1: Precis, det är ju det betyder.
2: Ja.
1: Ja. Underbart. Glad sommar på er.
2: Vi det firar. Var för få halländska hockeyspelare i landslaget.
1: Kan vara det också.
2: Ja.
1: Vi firar det här med soligt väder i alla fall idag i Halland. Och i eftermiddag dock så ökar molnigheten något. Kan komma någon lokal skur till och med.
2: Ja.
1: Välkommet på sina håll om den vattnar på lite kanske, kan jag gissa. 18-23 grader varmast inåt land. Standardmeningen just nu. Vinden vrider mot sydväst och på dagen upp mot friska vindbyar.
2: Om personer säger man varmast inåt hjärtat.
1: Mm-hmm.
2: Det är sen gammalt.
1: Sådana eller? Som du mest.
2: Ja.
1: Som man kan säga det om.
2: Så, nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Du är varm i hjärtat, Henrik.
2: Ja, ja. Mm. Tack.
1: God morgon på dig.
2: Detsamma.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson. Och vi ska berätta, Hanna Hylte först den här morgonen, SD-politiken där, sverigedemokratiska politiken Stina Isaksson. Hon säger nu att hon är orolig för att uteslutas partiet efter det kritiserade, de kritiserade flygbladen i Hylte.
1: Exakt, det vi har intervjuat henne då. Men hon utreds ju just nu av sitt partis medlemsutskott där efter att med hjälp av de här flygbladen har spridit desinformation om socialtjänsten, där det stod då sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn. Och hon säger nu till oss att hon kallar det för ett stort misstag.
2: Det har ju varit väldigt jobbigt eller så när man insåg hur stort det här blev, eftersom det är ju en jättestor tabbe från oss.
0: Vår kollega på Vaken sa att vi var lokal radio här innan när hon lämnade över. Då tänker jag att vi kan vara lite lokala i Stockholm också. Det kan vara lite av intresse. Om man hade varit bott i Stockholm och varit på väg och pendlat på jobbet eller så nu, så är det en stor brand där. Det rök över delar av Stockholm nu. En stor lagerlokal som brinner i Älvsjö. Där har man problem, så att man uppmanar folk att stänga dörrar och fönster så. Jag har brunnit sedan igår kväll och rökdykare har lämnat fastigheten av säkerhetsskäl, utan nu brinner det på där och det var inte under kontroll när jag läste här senast. Nej, det står det fortfarande, ja. Och den kommer pågå i många timmar framåt.
1: Men man har inte fått utrymma något bostadshus, utan det är lagerlokalen där bara, verkar det som.
0: Ja, däremot så påverkar det bostadspersoner som bor i närheten då, genom att man ska stänga fönster och dörrar och så, om man känner besvär, säger de. Då så, vi tar och tittar till Sofia också. Du, Sofia, det är student snart och lite ovanlig klass, även om trenden har gått dit åt det senaste, är det du ska besöka.
3: Ja, men precis. Jag ska ju då till transportprogrammet, fordons- och transportprogrammet vid Lindälvs gymnasiet. Och där är det alltså fler än hälften i där då som är tjejer som kommer att springa ut.
0: Just det.
3: Om drygt en vecka. Och som inte är då helt vanligt.
0: Nej, hur är det att ha gått? För nu är de ju klara. Vi har ju uppmärksammat lite grann att de är fler tjejer där och så, men nu är de klara. Hur har den här utbildningen varit? Har det påverkat på något sätt skolgången, tro? Att den inte riktigt ser ut som det brukar? Det säger de själva tjejerna, det är ju att för några år sedan bara så valde man fordon. Om man var tjej så kanske man var en eller två till tjejer i klassen. Det ska bli spännande att höra, Sofia.
3: Ja, men vi ska det.
0: Bra, vi hörs.
3: Vi hörs.

0: Pompeji med Bastille. Och det är fredag.
1: Jaha.
0: Någon gång, om man jobbar idag, så kommer man komma hem från jobbet till den trygga platsen förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Som kallas hem.
1: Mm.
0: Där man vill ha det man behöver. Och nu snackar vi inte prepper-grejer här, vad man måste ha där hemma, utan nu snackar vi vad kan man inte vara utan där hemma. Fast lite mer lyxvarianten, eller det som liksom, det här klarar jag mig inte utan.
1: Mm.
0: Fast lite på en nivå som är mer mentalt, så att
1: ja,
0: säga.
1: Ja, det är det. Det är inte så här näringsmässigt att du måste ha det för att överleva verkligen. Det här handlar inte om preppervaror.
0: Det är inte en vattendunk och konserver.
1: Nej,
0: utan här,
1: inte
0: vad
1: sånt.
0: Klarar du det inte utan där hemma? Vad hade du för exempel på det? Vi vill ju ha gärna in exempel. 035 17 27 27 är numret. Men ge mig ett exempel, Henrik.
1: Ja, men sen småbarnsåren så är det ju kaffe till exempel. Det får aldrig ta slut.
0: Var det då det började?
1: Ja, jag tror att det var då. Innan dess drack inte jag mycket kaffe alls. Varken hemma eller på jobbet.
0: Men sen... Så du har dina barn att tacka?
1: Ja, jag har dem att tacka. Jag tycker det är en bra last jag har. Liksom, jämfört med vad jag kunde ha fallit dit för. Liksom. Och sen tänkte jag säga toapapper. Men det är lite prepper. Ja, det hamnar i prepperlådan. Bröd och sprit är ju bra grejer, tycker jag.
0: Ja. En sak är klockrent för min del, majonnäs.
1: Ja, okej. Okay. Det fattar
0: alltid,
1: jag.
0: Det står alltid två oöppnade majonnäs i skafferiet som man bara kan ösa på in i kylen med sen och öppna. Liksom.
1: Mm. Men jag bryter spriten mot mässmör, kommer jag på.
0: Ja.
1: Det vill jag alltid ha hemma.
0: Men det har du inte just nu, vet jag.
1: Nej, jag har ju inte det. Det är en dålig period i mitt liv.
0: Jag har haft perioder med mässmör, som jag säger, där jag inte kan vara utan det. Men det funkar lite bättre nu. Så att den, om man nu ska välja två, så tar jag inte mässmör. Utan så här, vi var iväg med familjen här förra veckan. Lite ärenden i stan, lite aktiviteter och sådana saker.
1: Ja.
0: Skulle hem och så bara, behöver vi handla till det vi ska äta ikväll? Och så, nej, vi har ju alla grejer så.
1: Mm.
0: Ja, bra. Då behöver vi inte åka omvägen om affären då, för vi var ganska nära hemma.
1: Mm.
0: Nej, det behöver vi inte göra. Eller jo, har vi popcorn, ropar någon bakifrån bilen. Och det, jag behöver popcorn också. Måste ha det. Ja, men vi har popcorn. Det är lite i botten på burken.
1: Ja.
0: Så det går nog att göra en liten omgång popcorn. Går det inte att göra en stor omgång? Nej, ja, då åker vi omvägen om affären. Så vi tog omvägen om affären. Popcorn kan varken jag eller övriga där hemma vara utan. Så det måste man ha. Alltså då är det ju grytpopcorn. Så att man kan... Något annat funkar inte.
1: Ja, men det där... Just popcorn hade min fru skrivit under på, vet jag.
0: Mm.
1: Och en av barnen.
0: Under en period åt jag nog...
1: Poppas mycket hemma.
0: Popcorn minst 4 kvällar i veckan.
1: Såg det ut som ett popcorn då?
0: Ja, i stort sett.
1: Tänk om du hade lagts in i mikrovågsugnen. Hade du bara... Hade du bara poppat ut då?
0: Jag tror tandköttet inte mådde så bra av det. Det kom alltid liksom någonting som kom lite innanför så, och så blev det lite svullet. Den perioden är jobbig för mig.
1: Det låter jättejobbigt. Du har haft ett jobbigt liv, Johan.
0: Okej, vi testar det här då. Du som lyssnar, vad kan du inte vara utan där hemma? Två saker.
1: Ja, eller vad får inte vara slut i ditt hem?
0: Vad får inte vara slut i ditt hem, så säger vi.
1: Mm.
0: Vad får inte vara slut? Vad ser du till?
1: Ja,
0: jag tänker det inte ska vara slut. Vad bunkrar du upp med? Vad ser du till att köpa?
1: Ja, och jag tänker det måste inte vara maten i kylskåpet.
0: Nej.
1: Det kan ju vara kärlek.
0: Aha.
1: Eller vänskap, eller tycker jag.
0: Antyder du nu att
1: eller
0: det är något som vi ja, du inte
1: borde vi
0: behöver.
1: Borde vi ha snackat om det här innan alltså? Nej.
0: Jag vet inte. Men bra. Det kan också vara en gräsklippare.
1: Kan vara det. I ditt hem. För ryamattan då, tänker
2: du? Sveriges Radio.
1: När den har växt för långt.
0: Trädgården är väl också ditt hem om du har en sån?
1: Ja.
0: Så är det faktiskt. Nu så ska vi se. Kan jag krångla till det? Bra. Vi tar lite musik på det. 035 17 27 27 är numret. Kommer du inte på något, så skriv god morgon bara. Så vi vet att du är med. Alltid trevligt. God morgon, säger vi. 035 17 27 27. Nu börjar det trilla in lite här.
1: Jag har fått ett sms.
0: Trevligt.

0: Little Lies, Fleetwood Mac. Kul, kommer in lite sms här med vad som inte får ta slut där hemma. Jag lovar, vi ska prata lite mer om de här smsen sen. Kaffe och cig. Jag älskar det, jag röker inte själv, men det är bara skönt att vara så säker på sin sak. Dammsugare är den som inte klarar sig utan det heller. Det värsta jag vet är att inte kunna dammsuga. Tycker det är så rogivande. 035 17 27 27. Vad klarar du dig inte utan hemma? Vad får inte ta slut? Är frågan. Men till Hylte nu, där det blåser kring Sverigedemokraterna och framförallt då kanske kommun- och regionpolitiken Sina Isaksson som utreds av sitt parti. Henrik, nu har vi en intervju med henne om hur hon ser på hela den här historien som har varit. Du kan väl berätta vad bakgrunden är?
1: Ja, men bakgrunden är att hon och Sverigedemokraterna i Hylte, de delade ut flygblad, tror att det var för en månad sedan eller lite mer där. Och på de här flygbladen så var det ett budskap då som kritiker likställer med den här så kallade LVU-kampanjen. Det var ju för några år sedan. Det var den här omfattande desinformationskampanjen mot den svenska socialtjänsten. För på de här flygbladen som hon delade ut där så stod det: sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn. Och det var översatt till flera olika språk också där.
0: Just det, och företrädare från andra partier har kritiserat henne, tycker att hon borde avgå. Men det har också fått konsekvenser internt.
1: Mm. Partiledaren Jimmy Åkesson, han har kallat det här väldigt olämpligt. Och partiets medlemsutskott utreder ju nu Isaksson. Flygbladen har också dragits tillbaka och Isaksson, ja, som vi sa, utreds av SDs medlemsutskott där.
0: Nu har vår reporter Theo pratat med henne. Vad säger hon själv?
1: Hon kallar det hela ett stort misstag och säger att hon är orolig för att bli utesluten ur partiet.
2: Ja, det är klart att man är orolig, men det är en process som får ha sin gång.
0: Intern procent som har fått sin gång, men hon är orolig. Vi kommer att höra mer från Stina om en stund här i nyheterna som du presenterar, Henrik. Och mer från Tios intervju med henne här. Kan du inte hålla dig till tåls så finns ju också den här nyheten i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Det är dags att uppdatera oss vad som händer i Sverige och världen nu på en minut från Ekot.
3: En rysk drönare har träffat taket till ett bostadshus i östra Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, och två personer ska ha fått lindriga skador. Sverige nu civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som ville bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades Slottner på intressekonflikten och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, är det anmärkningsvärt.
4: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
3: Så noterar vi att Sverige är utslaget ur hockey-VM efter förlust i kvartsfinalen med 3-1 mot värdnationen Schweiz igår. Ekot på en minut. Let's go.

trafikinformation då, som gäller en älg som är uppe på fel sida om viltstängslet på E6an för de som åker mellan Varberg och Kungsbacka. Den har rört sig väldigt stressad i höjd med trafikplats Fjärås, springer fram och tillbaka över vägen där, avfart 58. Tips nummer 020 999 444.

0: I'm gonna get you good, Shania Twain. Nu nyheter, 6:30 är klockan. Här är Henrik Martinen.
1: Efter flygbladskandalen i Hylte säger nu Sverigedemokraten Stina Isaksson att hon är rädd för att bli utesluten ur partiet.
2: Jag har inte uttalat mig om det, men alltså, det kan man väl säga.
3: Det har varit avgångskrav från politiker från andra partier. Partiledaren Jimmy Åkesson har kallat det olämpligt. Och Sverigedemokraternas medlemsutskott har inlett en utredning mot Stina Isaksson efter att hon delat ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn".
2: Det har ju varit väldigt jobbigt eller så när man insåg hur stort det här blev. Eftersom det är ju en jättestor tabbe från oss.
3: Partiet har dragit tillbaka flygbladen efter att budskapet av kritiker har kopplats till LVU-kampanjen. En för några år sedan omfattande desinformationskampanj mot den svenska socialtjänsten.
2: Det var ju ingen desinformationskampanj på vår sida. Det var ju ingen som tänkte den tanken. Vi vill ju stärka socialtjänsten. Det är ju vårt primära som vi alltid har drivit på en budget. Med språkbrygga och annat mellan de som har kommit till vårt land och socialtjänsten får bygga på förtroendet.
3: Att stärka förtroendet och sen säga att stopp. Socialtjänstens omhändertagande av barn, det kan ju uppfattas som att ändå är två saker som går emot varandra.
2: Jag kommenterar inte det vidare, tänker jag.
3: Stina Isaksson är gruppledare för Sverigedemokraterna i regionfullmäktige och oppositionsråd i Hylte kommun och är partiets trea på Hallandslistan inför riksdagsvalet i höst. Men nu utreds alltså hennes framtid i partiet.
2: Ja, det är klart att man är orolig, men det är ju en process som får ha sin gång.
1: Reporter här var Theo Sundblad. Kungsbacka kommun varnar för vilseledande telefonsamtal om avloppsspolning. De skriver på sin sajt nämligen att invånare uppmanas att vara extra vaksamma när företag ringer och säger att ledningar måste spolas. Kommunen betonar att fastighetsägare själva ansvarar för sina ledningar och att spolning inte är något krav. Och att man ska vara försiktig när någon kommer med erbjudanden om hembesök eller tjänster ifrån okända aktörer.
0: Bra, då vet vi det.
1: Ja.
0: Det är fredag morgon idag.
1: Det är så skönt.
0: Vi funderar lite över vilka saker man inte, som inte får ta slut där hemma.
1: Precis.
0: Två saker. Kaffe och cigg har vi fått.
1: Ja.
0: Den förstår man ju. Och. Om man hade rökt.
1: Och den andra saken.
0: Dammsugare kom här också.
1: Ja.
0: Ja, det skulle jag vilja prata lite mer om. Jag har ställt frågan här. Kanske kan få höra vad det är som är så rogivande. Mm. Som skribenten skriver här på 035 17 27 27. Hör av dig du också. Två saker som inte får ta slut där hemma. Och då snackar vi inte preppgrejer. Det är inte konserver och vattendunkar. Utan
1: och
0: här
1: inte
0: snackar
1: syre.
0: Vi om vad som verkligen inte får ta slut.
1: Precis.
0: Ja. Om man säger så. Vi tar vädret också. Det är soligt väder som gäller, åtminstone till en start idag. Molnigheten ökar på i eftermiddag. Kan komma någon lokal skur då också. Upp mot 23 grader idag. Framförallt då inåt land där det är varmast. Vinden vrider mot sydväst. Och det blir friska vindbyar under dagen sen. Det var helt stilla tidigt morgonen här när man tog sig in till studion.
1: Det är lyxigt att vara uppe så här tidigt.
0: Det är det. Eller hur, Torbjörn? Lyxigt.
4: Ja, men det är absolut. Ja. Det skulle jag kunna säga också.
0: Vad händer på vägarna?
4: Ja, men det händer ganska mycket faktiskt. Nu senast så får jag samtal från vägbygget E6-an Falkenberg-Halmstad mellan Slöinge och Getinge. Där får trafiken samsas på en och samma motorvägshalva. I södergående riktning där så är det flera påkörda vägmarkeringar. Så flera trafikanter säger att man får köra lite zigzag där. Har kontaktat Trafikverket som ska titta närmare på det där. Men lite stökigt alltså vägarbetsområdet mellan Slöinge och Getinge. Påkörda vägsergeanter. E6-an också längre norröver, man har Varberg-Kungsbacka, en älg som är uppe och springer i höjd med trafikplats Fjärås, avfart 58. Tips nummer 020 999 444.
5: Vi på P4 Halland befinner oss mitt i myllan.
6: Jag står i komposten här. I alldeles nyss så fick vi höra om löven som man blad man inte fick ta.
5: Och ibland använder vi oss själva för att förmedla bilder genom ljud.
7: Väldigt vackert. Nu mäter vi här med en måttstång hur lång rapsen är.
8: Den är ju nästan lika lång som du.
7: Exakt. Och jag är inte så lång. Den är nästan längre än mig.
5: Lyssna på oss alla dagar i veckan eller häng med i nyhetsflödet via appen Sveriges Radio.
9: Jag går alltid ut för hårt. Det går lite. Så lyssna, behöver mig.

0: Forget Me, Luis Capaldi. Sverige slogs ut ur hockey-VM igår. Mer om det nu, när det är dags för Radiosporten med Petter Barling.
1: Kommer att attackera dig inom mittzonen. Kommer Malgin gå rakt fram mot svenska målvakten. Kommer att komma. Schweiz tar ledningen i VM-kvartsfinalen tillsammans med Radiosporten, Sveriges Radio. Jag kommer Hischi Erby bort och stolpen i mål. Och där kommer trean i spel 5-4. Schweiz går ifrån med 2.
2: Ja, hockey-VM är över för Tre Kronor. Schweiz vann kvartsfinalen igår. Backen Mattias Ekholm här om att Sverige gav allt.
3: Vi kastar allt vi kan på dem. Jag tycker vi kämpar och sliter och slåss för varenda centimeter där ute. De är ett väldigt duktigt hockeylag och spelar med en väldigt hög fart. Men jag kan säga att jag står här i alla fall och är helt slut på. Hade inte en millimeter energi kvar efter matchen, så gav det allt. Jag tror jag vet att alla inne i det där omklädningsrummet gjorde allt de kunde ikväll. Och tyvärr så räckte det inte.
4: Det är ju flera situationer i den här matchen som i alla fall under matchen diskuterades ganska livligt. Det är ju 2-0 mål ni är bra med och några utvisningar som inte blir och sådär. Hur ser du på domarinsatsen?
3: Ja, nu kan inte jag regler här. Jag vet i alla fall i NHL att pratar man om domar så får man böter efteråt, och det har jag ingen lust att få. Så att jag säger väl ingen kommentar på den, men samtidigt kan jag väl tycka att det är beklagligt att vi tappar 2 så pass ledande spelare i vårt lag och inte får med oss ett enda powerplay. Det kan jag väl säga i alla fall.
2: Mattias Ekholm om domarinsatsen i matchen som också var coachen Sam Hallams sista som förbundskapten. William Waldetoft var reporter här, och Schweiz får nu möta Norge som sensationellt är i semifinal. På annat håll är Lionel Messi Argentinas lagkapten under stundande fotbolls-VM. Det uppgav Argentinas förbundskapten när truppen togs ut igår. Om Messi är spelklart i premiären är dock oklart. 38-åringen har haft skadekänningar och var för några dagar sedan tvungen att lämna planen under en match i klubblaget. VM-turneringen blir Messis sjätte, och senast det begav sig för 4 år sedan så blev det guld för Argentina. I Radiosportens studio nu fanns Petter Barling.

0: Harry Kane, New Kid i P4 Halland.
1: Och han sjunger inte om fotbollsspelaren.
0: England. Nej, Harry Kane. Nej, precis. Och inte om Harry Kane Gilbert heller.
1: Det vet jag inte vem det är. Ja, nu är jag med här. Mm.
0: Håkan bland annat. Mm. Mm. Du, ja. Det sa jag att det är P4 Halland du lyssnar på.
1: Säg det.
0: Ja, det är P4 Halland du lyssnar på och bra. Vi vill veta vad du inte klarar dig utan. Vad får inte ta slut där hemma eller vad får inte försvinna, kanske man ska säga utifrån ett svar här. Klara mig inte utan en dammsugare. Mm. Jag har inte fått tag i den här skribenten. Det hade varit roligt att prata lite om det. Jag hade hört en person förklara med att det är så rogivande att dammsuga.
1: Jag håller helt med.
0: Ja, det värsta jag vet är att inte kunna dammsuga.
1: Nej.
0: Har du varit med något läge där det inte går att dammsuga? Liksom att, ja, men man hyr en typ fjällstuga och så ska man bara moppa golvet. Det finns inte dammsugare. Och då känner den här personen sig kanske lite...
1: Inte hemma.
0: Nej.
1: Det, någonting har tagit slut i mitt hem.
0: Mm, i mitt liv.
1: I mitt liv, ja.
0: Vad jobbigt.
1: Jag tänkte först när jag läste första raderna i det sms:et att ja, dammsugare, alltså att det var bakverket eller något sånt där. Men sen... Ja, det är så rogivande att dammsuga. Jag kan inte riktigt hålla med. Man gillar ju när det är gjort, men inte när jag gör det.
0: 035 17 27 27. Skriv in det numret i själva adressraden i ett sms. Och så skickar du iväg vad får absolut inte ta slut hemma hos dig. Är det någon som har mesmör så skicka. För att jag och Henrik har en dipp i mesmörsberoendet. Så att vi har inte ens mesmör i kylskåpet just nu. Men jag tror det kommer vara det efter helgen. För nu blir jag sugen. Du,
1: ja.
0: Du hade ju kaffe som en av dina.
1: Ja.
0: Vad händer om du inte har kaffe hemma då?
1: Nej, men jag tror jag påverkas humörmässigt av det. Eller orkesmässigt. Någonting. Det är några synapser som inte aktiveras i alla fall. Mm-hmm. I min hjärna.
0: Mm.
1: Är jag helt övertygad om.
0: Har du
1: och
0: något exempel från verkligheten?
1: Också. Har jag för mycket kaffe så går ju det, blir man helt dum i huvudet också, mer än vanligt.
0: Har du något exempel, konkret exempel från verkligheten? Arbetsintervju här.
1: Ja, men jag kände mig lite handikappad någon gång när jag inte hade kaffe hemma. Och jag var verkligen sugen på en kopp kaffe. Minns inte exakt i vilket sammanhang.
0: Vad gör du då?
1: Jag går och köper kaffe. Jag har kanske 250 meter till en butik. Men är den stängd, då vet jag inte vad jag gör.
0: Ja, men du har ju grannar. Det är bara 20 meter till en granne. Varför går du inte till en granne och frågar om de har kaffe?
1: Jag har inte tänkt på det riktigt. Jag har gjort det en gång när jag bodde i lägenhet. Gick till en granne i trappuppgången och frågade, hej, har du socker eller något sånt där?
0: Ja.
1: För vi höll på att baka rabarberpaj. Mm. Jag och min kompis som bodde ihop. Det funkar, men jag tror inte jag har bett om en 3 kaffemått för att jag måste brygga en kopp kaffe. Mm. Och så står man där och skakar framför grannen för att man är helt som en missbrukare nästan.
0: Ja.
1: Hur blir du själv när du inte får majonnäs till exempel, som du sa aldrig får ta slut i ditt hem?
0: Livet blir tomt. Majonnäs kan man ha till vad som helst och på vad som helst.
1: Okej.
0: Okay. Och saknas det så är livet tomt.
1: Ja.
0: Mm. Så är det, Henrik.
1: Mm.
0: Ja, jag hade så mycket mer att säga, men nu har det gått 3,5 minut. Vi får fortsätta det här sen.
1: Ja, det får vi.
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
3: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
4: Vilka fördomar finns det om autism?
5: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 31 30 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Japp, och 035 17 27 27 är numret hit. Vad kan du inte vara utan? Kaffe och cigg har redan kommit också förresten, men det får du gärna skriva också.

0: Men
1: det, kommit något,
0: det är bara Rebecka som har skrivit in här. Ja. Till mig och dig bara så.
1: Vad har hon lite skrivit privat då? Lite mer exakt.
0: Utan snus försmäktar vi på denna ö. Jag gissar att det betyder att snuset kan hon inte vara utan.
1: Nej.
0: Nej.
1: Vilken film är det ifrån?
0: Det är Pippi Långstrump.
1: Det är det, ja.
0: Som säger så.
1: Ja.
0: Vad jag vet.
1: Ja, jag tror också att det är det.
0: Pippi och Rebecka.
1: Mm.
0: Du, ska vi ta den senaste grejen som kommit in på TT?
1: Kör det.
0: Som i och för sig är klockan 6. Vad händer på TT? Jobbar inte de idag?
1: Nej, det är fredag. Då går de hem innan de ens har kommit dit.
0: Det senaste de rapporterade i alla fall var att matpriserna kan stiga igen. En varning. De har knappt hunnit stabiliseras efter momssänkningen förrän nästa varningssignal kommer. Livsmedelstillverkarna flaggar för stigande kostnader och efterlyser förståelse för att priserna kan behöva höjas på nytt.
1: Jag har ingen förståelse, jag är ledsen.
0: Okej, ska jag förklara då?
1: Ja.
0: Utifrån deras värld här. Energikrisen i omvärlden sätter sina spår. Och livsmedelsföretagen menar att det innebär att det blir ökade transport- och förpackningskostnader. Och det står för ungefär en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Och det innebär att de vill höja priserna gentemot sina kunder, dagligvarukedjorna. Som i sin tur kanske då behöver höja till kunderna.
1: Ja. Okej, jag förstår nu varför, men jag är ledsen ändå.
0: Det är förhandlingar som är tuffa, säger de. Det kommer bli tuffa förhandlingar mellan leverantörer och dagligvarukedjor som möter konsumenterna och som möter allmänhetens förväntningar om fortsatta prissänkningar. Jag säger massa citat här. Jag har sagt vem som säger så.
1: Nej, det har du inte.
0: Det är Carl Eckerdal som är livsmedelsföretagens chefsekonom.
1: Okej.
0: Okay. Ska jag säga ett till citat?
1: Ett till.
0: Ett till tar vi. Jag pratar inte upp vare sig det ena eller det andra. När det handlar om att prata upp priserna då. Jag försöker bara beskriva vad som väntar. Det är inte det att han liksom pratar om det här för att kunna höja, utan han
1: alltså menar, argumenterar för att kunna göra det.
0: Han menar mer att han varnar och förbereder på att det är så här det kan bli. Så är det.
1: Jag tänker, nu ska jag plöja upp hela min gräsmatta och bara odla saker så att jag slipper handla det.
0: Gör det.
1: Odla. Precis. Lax.
0: Odla istället för att hålla på och måla hela helgen.
1: Ja, det kan man göra istället.
0: I övrigt så bara skickar vi vidare frågan också som pågår här under morgonen. Vad kan du inte vara utan där hemma? Vad får inte ta slut?
1: Kärlek.
0: Ja, men man får inte ta kärlek.
1: Nähe. Nej. Måste det vara något? P4 mat. Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns mycket mer fantasi än så. Vi har dammsugare, kaffe och cig. Hittills. Popcorn. Har vi också.
1: Popcorn.

0: Only You, Yasu. Att ligga och dra sig kan man inte vara utan där hemma.
1: Det där var ju jättebra. Vad glad jag blir.
0: Ja, se till att ha det hemma.
1: Ja.
0: Att ligga och dra sig.
1: Ja, snyggt. Men det kanske krävs att man har en säng då som är bred med sängkläder i och sådana saker.
0: Ja.
1: Att det är det viktigaste.
0: Det hör morgonen till.
1: För, och ett visst lugn då.
0: Och sen gissar, det här är väl, han brukar lägga lite prefix på sitt namn.
1: Mm-hmm.
0: Nu är det en emoji framför Atan den här gången. Han brukar heta Ironiatan ibland väl?
1: Och nu är det jag vet inte Atan.
0: Jag vet inte, emoji kanske jag.
1: Ja.
0: Jag vet inte
1: eller
0: Atan.
1: Vad menar jag Atan?
0: Eller jag ligger och drar mig Atan.
1: Så kan det vara att
0: kanske
1: han ligger
0: jag,
1: så.
0: Händerna
1: ja.
0: Upp så och en pyjamas va? Är
1: ja.
0: Det inte så?
1: Så är det nog.
0: Ja. Mm. Snyggt. Tack. 0 till 5, 17, 27, 27. Nu kommer det massa sms här. Vi samlar ihop det.

0: Nice to meet you, Miles Smith. Vi tar ett tittar ut på vägarna. Torbjörn, ser ut?
1: Ja, lite stökigt då på E6an mellan Falkenberg, Halmstad, mellan Slöinge och Getinge om farten. Trafiken får ju samsas på en och samma motorvägshalva där. Men det är en del påkörda vägskanter eller vägmarkeringar där. Så det är lite zigzagkörning nu på morgonen. Jag har pratat med Trafikverket som ska rätta till det där. Men ta det försiktigt på den sträckan. Sen hade vi ju en älg som var uppe på fel sida viltstängslet också i höjd med Fjärås där, om fart 58. För det är dig som åker E6an Varberg Kungsbacka. Där får man också ta det lite lugnt. Tips nummer 020, 999, 444.
0: Vägsergeanter alltså, vad bra du förtydligade det, Torbjörn.
1: Ja, men det finns många olika namn på det.
0: Det är gott.
2: Inför valet får partierna mindre pengar än tidigare för att nå grupper med lågt valdeltagande som utlandsfödda. De öronmärkta pengarna har nära halverats sedan förra valet. Kulturminister Parisa Liljestrand.
3: Det är ju ett beslut som är till följd av en prioritering som regeringen har gjort.
4: Inför varje val får partierna öronmärkta pengar i regeringens budget för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Men inför årets val har summan nästan halverats, från cirka 30 miljoner till knappt 17 miljoner kronor. Det här får kritik från flera av oppositionspartierna. Centerpartiet säger till Ekot att det nu blir svårare att nå grupper med lågt valdeltagande. Och även Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg tycker att minskningen är olycklig.
5: Jag tycker det ändå är beklagligt. Det borde vara varje partis ingång att vi ska öka valdeltagandet. Då kommer det kräva resurser.
4: Kulturminister Parisa Liljestrand säger att det är viktigt att partierna jobbar aktivt för att nå den här väljargruppen. Men att det inte är avhängigt de särskilda medlen.
3: Vi har ju ett omfattande partistöd också. Det här är ju inte de enda pengarna partierna har att röra sig med.
2: Reporter Jenny Hallberg. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han deltagit i, och han svarar återigen att hans agerande varit oavsiktligt. Utrikes nu. En rysk drönare har slagit ner i Rumänien och träffat en bostadsbyggnad i en stad nära gränsen till Ukraina i natt.
6: Det är det rumänska försvarsdepartementet som bekräftar att en rysk drönare träffat ett bostadshus i staden Galati under natten och att två personer fått lättare skador när den slog ner i byggnaden. Galati ligger några kilometer från gränsen till Ukraina. Drönaren, som hade följts av Rumänien på radar sedan den korsade luftrummet från Ukraina, exploderade på taket där den startade en brand. Det är långt ifrån första gången som ryska drönare kommit in över rumänskt luftrum, men det här är första gången som en drönare träffat ett bostadshus i landet. Den här drönaren var en del i ett större ryskt angrepp mot Ukraina där flyglarmet ljöd under flera timmar under natten. Rickard Myrenberg, Ekot.
2: Sverige igen. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden ser ut att nå rekordnivåer under året. Hittills i år har myndigheten tagit emot nära 13 000 ärenden, vilket är runt 5 000 fler än samma period förra året. Marcus Isgren är ARNs ordförande och chef.
7: Jag har aldrig sett en så stor ökning av antalet inkomna ärenden tidigare. Det som ökar allra mest är reseärendena. Det är mer än en fördubbling. Men vi ser ju också stora ökningar på försäkringsområdet, på elektronikområdet, motorområdet, och det är det framförallt begagnade bilar som det handlar om.
8: Ordförande Marcus Isgren säger att det höga inflödet är svårt att förklara fullt ut, men att det finns en ökad benägenhet hos konsumenter och företag att driva sina tvister vidare.
7: Både konsumenter har ett svagare ekonomiskt situation, men även många företag har det lite svårt ekonomiskt, och det innebär ju en större grogrund för tvister, så att säga.
8: Och om tillflödet fortsätter som i dagsläget kan det ta mellan 6 månader och upp till ett år innan ett ärende hinner prövas.
7: Vi har inte fått resurser för att hantera nästan 65% fler ärenden.
2: Reporter Fredrik Enberg. Det brinner fortsatt i en industrilokal i Älvsjö i södra Stockholm. Branden började igår kväll. Ingen person har kommit till skada och det finns ingen risk för att elden ska spridas. Men det kommer att ryka och lukta rök över stora delar av Stockholm ett tag, rapporterar P4 Stockholm. Vi byter ämne. Har du lagt märke till ett gult puder som syns på flera håll på bilar och fönsterrutor? Det är tallpollen och i Värmland har landets högsta halt av det noterats, visar mätningar i Forshaga. Vi har pollenexpert Björn Gedda.
9: Tallens blommor innehåller väldigt mycket pollen. Och sen så blommar de nästan samtidigt allihop under några veckor bara. Och så finns det ju så mycket tall här omkring också.
10: Den 25 maj uppmättes högst tallpollenhalt i landet i Forshaga. Det har varit höga halter på andra ställen, men de har redan sjunkit.
9: För Forshaga är ovanligt högt, det är absolut.
10: Och det kan dröja innan det blir lättare att hålla bilen fri från det gula pudret.
9: I Forshaga skulle jag nog vänta ett par veckor. Det har precis börjat där.
2: Reporter Christian Dyresjö, P4 Värmland.
0: Det är fredag morgon. Vi funderar lite över vad som inte får ta slut där hemma. Två saker får man ange. Kaffefilter och tandkräm. Förutsätter ju att man har kaffe kanske också. Eller vad har man kaffefilter till annars? Funderar jag på. Camilla som skriver på 035 17 27 27. Dela med dig du också. Vi vill gärna höra, och det finns det fler som vill göra. Alltid fint att få lite inblick i andras liv och vad som är viktigt. Vi ska ta en titt på vädret. Det kan också vara viktigt för många. Alldeles strax får vi hjälp av SMHIs meteorolog för morgonen. Vilket är Kristin Sahlström? Vem är? Vilket är?

0: Just might. Bruno Mars hör du här i P4 Halland. Ska vi ta en titt på SD i Hylte också innan vi kör lite väder, Henrik?
1: Ja, det ska vi.
0: Det gör vi. Och det handlar ju om Stina Isaksson. Mm. Och det handlar om att hon är lite orolig för att bli utesluten ur partiet efter flygbladsskandalen.
2: Ja, precis. Den kallas ju det. Hon utreds ju av partiets medlemsutskott efter att i den här flygbladsskandalen då har spridit ett budskap via flygblad. Och på det så på flygbladen där så stod, ja, det var ett budskap som har kritiserats och som kopplas till en tidigare desinformationskampanj mot socialtjänsten. Och hon beskriver själv den här händelsen som en stor miss, att hon inväntar partiets besked och att hon är rädd för att bli utesluten ur partiet.
3: Jag vill inte uttala mig om det, men alltså, ja, det kan man väl säga.
0: Mm. Ja, och nu vädret för idag och helgen. Kristin Sahlström, god morgon.
4: God morgon.
0: Kan inte jag få säga första meningen i din prognos idag, det som du inleder med?
4: Varsågod.
0: Ja, soligt väder.
4: Precis, nu skiner solen över hela Halland, så att det stämmer överallt här.
0: Men så enkelt är det kanske inte om man ska beskriva den här dagens väder.
4: Ja, men för morgonens väder så är det kanske så enkelt och ganska så svaga vindar än så länge och temperaturer som nu ligger upp mot en 10 grader på många håll, men som kommer stiga upp till en 18-23 där man kanske då får lite varmare inåt landet än vid kusten. Sen blir det också lite blåsigare, så att friska vindbyar kan vi vänta oss, och då omkring sydväst mitt på dagen, och molnigheten ökar faktiskt lite under eftermiddagen också.
0: Mm. Friska vindbyar även inåt land. Jag ser att här nu på morgonen, ja, så var det noll både i byarna och medelvind i Ullared till exempel.
4: Ja, precis. Nu på morgonen är det lugnt, men det kommer bli lite blåsigare fram på dagen.
0: Ja. Och hur utvecklar det sig här nu mot helgen då, lördag söndag?
4: Ja, först här nu under kvällen. Det skulle kunna passera någon skur under sena eftermiddagen kvällen, men på de allra flesta håll uppehåll. Tittar vi på helgen här så börjar det bli lite ostadigare väder med lite ökad molnighet, så att lite mer osäkert att säga hur mycket solen kommer att kika fram, men ändå en 15-20 grader och på dagen ändå ganska så blåsigt väder. Någon skur möjligen någonstans, men jag skulle tro att de allra flesta får uppehåll även under helgen.
0: Okej, inte ens mot söndagen där. När ser du någon nederbörd framåt då?
4: Det ser väl lite ostadigare ut framåt söndagen, men det är nog mer enstaka skurar för Hallands del. Tittar vi sen på nästa vecka så börjar det bli lite ostadigare, och då skulle jag säga att sannolikheten för att det kommer en del regn ökar definitivt framåt tisdag och ja, under fortsättningen av nästa vecka.
0: Mm. Så redan första veckan på första sommarmånaden så kommer vi få lära oss att sommar betyder inte att det bara är sol och varmt hela tiden.
4: Nej, jag tror vi får vara glada om det kommer lite regn emellanåt också.
0: Eller hur? Det är ju så det ska vara. Och du får ha en trevlig helg, Kristin.
4: Detsamma.
0: Tack.

0: Human, The Killers. God morgon, bästa morgongänget. Jag tror det är du, bland annat, Henrik.
1: Är det jag, alltså?
0: Ja. God morgon, sa Sofia i bakgrunden. Hej, god morgon, Sofia. Det var bra att du tog åt dig också.
2: Ja.
0: Ja, bra.
2: Jag högg tag i micken.
0: Jag klarar mig absolut inte utan kaffe, mjölk och mineralvatten. Katrin drog in tre grejer när vi bad om två. Men är det så, så är det ju så. Har man tre saker som inte får ta slut, så är det ju så. Kaffe, mjölk och mineralvatten. Gör av med mängder av detta varje dag.
1: Mm. Ja, sen är det en här som har grejer som ändå har med mat att göra, eller vad man nu ska säga. Det är kaffefilter och tandkräm, hälsar Camilla. Och jag tänker, kaffefilter behövs ju för att brygga kaffe. Mm. Måste inte ha det, man kan ju koka också.
0: Men ja, eller har man det till något annat? Nej.
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej.
1: Kan man? Nej.
0: Nej.
1: Jo, man kan ju ha det när man ska göra tzatziki till exempel.
3: Pyssla till jul.
0: Vad sa du?
3: Pyssla till jul. Man kan göra såna julstjärnor med kaffefilter. De blir jättefina.
0: Ja,
1: kan det får det absolut inte ta slut i ens hem. Julpysselmaterial.
2: Julpysselmaterial.
0: Okej, okay, här kommer en på livets njutningsämnen också från Urban. Rom. Rom, säger man.
3: Oh.
0: Att dricka.
1: Oh.
0: Mm. Och salt. Lakris heter det. Men säger man.
1: Ja, men vad, har han ett jättestort förråd av det då? Kanske rom behöver man inget stort förråd.
0: Man måste inte ha ett stort förråd, bara det inte tar slut.
1: Okay.
0: Bara man ser till att börja det ta slut, så ser man till att det finns.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm, så tänker jag.
2: Men,
0: ja. Vad tänker du, Sofia?
2: Jag kan inte vara ensam och tänka på, när man ska tänka på det här, hur mycket saker man känner att man är dömt lite beroende av. Alltså vad mycket, vad materialistiskt man är, fast man tänker att man inte ska vara det.
0: Eller hur? Det är väl lite det här syftar till, kanske, att upptäcka de här sakerna. Du ska få utveckla lite vad du har, Sofia, lite senare under morgonen. Vi ska ta ett snack med Transportstyrelsens nya generaldirektör här alldeles strax. Innan det så vill Gräsla hoppa in lite grann.

0: Half of me, Gresula, hör du här i P4 Halland. Det är en Åsa-bo som blir ny generaldirektör på Transportstyrelsen. Joel Smith kommer närmast från Sjöfartsverket. God morgon, Joel.
1: God morgon.
0: Vad fint att ha med dig. Beskedet kom här efter att regeringen tagit beslut nu då. Det är infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson som säger att han är glad att få dig och att du har tackat ja till förordnandet som generaldirektör. Tillträder redan nu då mitt i sommaren här, 1 juli. Hur känns det?
1: Ja, men det känns ju alltså oerhört stort. Det är lite svårt att ta in ibland och jag måste säga att det är en ära att få bli utnämnd för att leda den här myndigheten.
0: Och att du blir utsedd då, har det något att göra med något särskilt uppdrag du tar på dig nu för att liksom förändra på Transportstyrelsen eller så?
1: Det är ju alldeles för tidigt att säga, utan den första tiden blir ju att man sätter sig in i vad som är på agendan, vilka frågor är det som är akuta. Men det är klart att det finns ju alltid väldigt mycket som är intressant och som behövs ta tag i, som olycksstatistiken för elsparkcyklar går upp, A-traktorer, körkortsdirektiv. Det finns ganska mycket att ta i direkt.
0: Just det. När du har mer varit inne på sjöfarten där som generaldirektör, är det sådana här frågor du har sneglat på och funderat över lite? Har du några tankar kring vad kan ni göra som myndighet nu från Transportstyrelsen, tror du?
1: Alltså, Transportstyrelsen är en fantastisk myndighet och den berör ju så många delar av allas liv. Och det är väldigt många som har åsikter också om vad som görs och vad som inte görs. Så att jag ser fram emot att faktiskt kunna få göra någon form av påverkan i alla fall för att få livet lite bättre och lite säkrare.
0: Ja, Transportstyrelsen kan göra saker för den. Vad? Alltså, du behöver inte ha de konkreta åtgärderna för det får du ju jobba på. Men liksom, vilka möjligheter har man att påverka en sån sak som elsparkcyklar och olyckor till exempel? Vad är det man kan göra?
1: Alltså, väldigt mycket utgår ifrån olika EU-direktiv och lagar och då så hitta sätt att applicera dem i en svensk kontext. Men det handlar ju om olika typer av regleringar och också även olika typer av möjligheter för att göra livet smidigare och bättre.
0: Mm. Det är en ganska liksom, generaldirektör på en myndighet, kan vara ganska ansvarsfullt och sådär, och ibland stormar det kring det, då brukar det handla om att ledarskapet kanske inte var så bra så, eller så är det lite mer tyst och då gissar jag att ledarskapet funkar. Vad är du för typ av ledare?
1: Ja, det finns nog många som man kan fråga om just det, för jag är ju inte helt opartisk när jag beskriver mig.
0: Nej,
1: själv,
0: men det får du, det vet vi om nu. Du får en partsinlaga om hur du är som min ledare nu då.
1: Ja, nej, men jag tror att jag är ju familjekär, det påverkar mitt ledarskap, det jag har ganska mycket förståelse. Men jag har inte bråttom, jag lyssnar ganska mycket och behöver inte peka med handen särdeles ofta, utan det finns andra sätt att få saker och ting att funka.
0: Okej. På 10-15 sekunder så där, du kommer pendla mellan Åsa och Norrköping där huvudkontoret är. Vad vill du inte missa att göra i Åsa nu när det blir sommar?
1: Åka ut på sjön och bada. Det är det som, och vara nära havet, det är det bästa tillsammans med familjen.
0: Härligt. Joel Smith, ny generaldirektör på Transportstyrelsen. Tack för att du var med här i P4 Halland.
1: Tack själv.
0: Nu dags för Ekot.
2: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna för transport och förpackningar enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen. En rysk drönare har träffat ett bostadshus i östra Rumänien uppe i landets försvarsdepartement och 2 personer har fått lättare skador. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjuds, det visar Indikator opinionsmätning gjord för P4. Maria, som egentligen heter något annat, är arbetslös men vill inte flytta från Skåne.
3: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
2: Och Per Oleskog Tryggvason på Indikator är inte förvånad.
4: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor, och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
2: Ekot på en minut.

0: Sweet Escape, Gwen Stefani. Klockan är 7:30. Det är dags för nyheter här i P4 Halland med Henrik.
1: Efter flygbladskandalen i Hylte säger nu Sverigedemokraten Stina Isaksson att hon är rädd för att bli utesluten ur partiet.
2: Jag vill inte uttala mig om det, men alltså, det kan man väl säga.
3: Det har varit avgångskrav från politiker från andra partier. Partiledaren Jimmy Åkesson har kallat det olämpligt. Och Sverigedemokraternas medlemsutskott har inlett en utredning mot Stina Isaksson efter att hon delat ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn".
2: Det har ju varit väldigt jobbigt eller så när man insåg hur stort det här blev. Eftersom det är ju en jättestor tabbe från oss.
3: Partiet har dragit tillbaka flygbladen efter att budskapet av kritiker har kopplats till LVU-kampanjen. En för några år sedan omfattande desinformationskampanj mot den svenska socialtjänsten.
2: Det var ju ingen desinformationskampanj på vår sida. Det var ju ingen som tänkte den tanken. Vi vill ju stärka socialtjänsten. Det är ju vårt primära som vi alltid har drivit på en budget. Med språkbrygga och annat. De som har kommit till vårt land och socialtjänsten får bygga på förtroendet.
3: Att stärka förtroendet och sen säga att stoppa socialtjänstens omhändertagande av barn, det kan ju uppfattas som att det ändå är två saker som går emot varandra.
2: Jag kommenterar inte det vidare, tänker jag.
3: Stina Isaksson är gruppledare för Sverigedemokraterna i regionfullmäktige och oppositionsråd i Hylte kommun och är partiets trea på Hallandslistan inför riksdagsvalet i höst. Men nu utreds alltså hennes framtid i partiet.
2: Ja, det är klart att man är orolig, men det är ju en process som får ha sin gång.
1: Och det var Theo Sundblad som var reporter här. Det är polisen, de skriver på sin sajt att det har varit två fall av misstänkt våld i nära relation i Halmstad i natt. Det var polisen då som larmades till ett lägenhetshus efter en misstänkt misshandel där en kvinna där sa att en man hade slagit henne. Så den här mannen han grep senare på en annan plats i länet. Och sen var det ett till ärende där var det en kvinna som anmälde att hon blivit slagen av en närstående man. Och han är nu misstänkt för misshandel, men den mannen har inte gripits. Så ser det ut.
0: Det gör det. Alldeles färskt in bland nyhetstelegrammen. Du satt och skrev under nyhetssändningen, vet jag.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Så går det till här på P4 Halland när vi uppdaterar om vad som händer både i Halland och världen. Lite mer om Halland alldeles strax. Trafikläget, först vädret. Och det blir soligt idag, lite molnigare under eftermiddagen dock. Och sen eftermiddag kväll kan det vara någon lokal skur, men det är uppehåll på de allra flesta håll idag. 18-23 grader, varmast inåt land, vinden går upp mot friska vindbyar från sydväst lite senare på dagen. Och då tar vi och tittar ut i trafiken, Torbjörn.
4: Ja, lite påkörda vägsekanter, vägmarkeringar. Det handlar om vägbygget på E6-an. Det kan stöka till det lite då mellan Slöinge avfart 48 och Getinge avfart 47. Fick ju flera samtal tidigt i morse om att man får köra lite zigzagkörning just nu då. Det är på sträckan mellan Falkenberg och Halmstad där trafiken får samsas på samma motorvägshalva. Förseningar i tågtrafiken också på grund av ett stillastående tåg med fordonsfel då. Berör dig som åker mellan Halmstad och Malmö. Det ska stå mellan Maria och Ödåkra. Och så även den där älgen återigen då, som är uppe på fel sida viltstängslet som har jäckat morgontrafiken E6-an Varberg-Kungsbacka i höjd med trafikplats Fjärås. Där får man verkligen se upp avfart 58. Ja. Tipsnummer, det är 020-999-444.
0: Och vet du vad, Torbjörn? Jonas är med nu. Jonas Nordmark, god morgon.
5: Hej.
0: Hej, du såg den här älgen för en stund sen. Hur verkar det gå där?
5: Ja, nej, men man blir ju väldigt chockad när man kör söderut på E6-an. Man förväntar sig inte att det ska hoppa ut en älg rätt ute. Men det är en älg som är där så att, och den springer fram och tillbaka. Så.
0: Ja, hur reagerar trafiken på det här då?
5: Nej, så det blir ju det blir tvärstopp. Eller de tvärnitar ju båda filerna eller båda riktningarna. Så att, det blir ju stopp.
0: Mm. Och hur såg älgen ut att må av det här då?
5: Nej, men det är en skärrad älg. Det är det ju.
0: Just det. Och då uppmanar vi helt enkelt att ta det försiktigt där. Det blir snabba inbromsningar, håll avstånd. Och dessutom då, så verkar det just nu som att det inte varit några olyckor. Så det verkar också fungera. Har du något du vill skicka med utöver det, Jonas?
5: Nej, det är väl en fin dag. Man får ta det försiktigt bara.
0: Ja, bra. Var uppmärksam. Du får ha en fin dag, Jonas. Tack för att du ringde.
5: Tack så mycket.

0: Friday, I'm in love. The Cure, Peter Berling nu med Radiosporten och besvikna röster efter Tre Kronors uttåg från VM igår.
1: Ja, då var det ett faktum. Sverige är utslaget ur hockey-VM. Varför då? Viggo Björk.
2: Nej, men inte tillräckligt bra. Sett inte våra lägen och de har alldeles mycket puck.
3: Uttryck en besvikelse. Vad är du besviken över?
2: Men åka ut såklart.
3: Varför gör ni det då?
2: Jag mötte ett bättre lag.
3: Ja, kändes det så att Schweiz var bättre idag?
2: Ja, de spelar bättre än oss.
1: Och Schweiz vann kvartsfinalen med 3-1 och det var också Sam Hallams sista match som förbundskapten.
4: Jag tycker vi gör upp två ganska billiga mål i andra perioden. Jag tycker Magnus gör en grym insats i mål. Jag tycker vi krigar, men där tycker jag faktiskt vi ger upp två ganska enkla mål. Och ihop med att vi inte liksom hittar ett sätt att göra mål i powerplay, det tycker jag totalt sett blir avgörande idag.
3: Om vi ska summera turneringen då, vad ger du Tre Kronor för betyg?
4: Det är svårt att sätta ett betyg här nu. Jag tycker vi bitvis har gjort väldigt bra saker, men jag tycker den här truppen någonstans har byggt för att jobba hårt och haft ett par killar som har fått en stor officer roll som jag är otroligt glad att ha fått jobba med några veckor här med Lucas Raymond och Viggo Björk och Ivar Stenberg. Och tyvärr fick vi inte riktigt till det där idag.
3: Vi kan också summera din tid som förbundskapten. Vad tänker du om att den eran är över?
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Rickard Grönborg tar nu över som förbundskapten. Kanada mot Finland och Schweiz mot Norge i semifinalerna i hockey-VM. Lionel Messi blir lagkapten i Argentinas VM-lag, det meddelade Argentinas förbundskapten igår. VM:et blir Messis sjätte och senast han spelade VM för 4 år sedan blev det guld. Oklar form på Messi dock som haft en del skadebekymmer. I Radiosportens studio nu, Petter Berg.

0: 1000 spänn. Tjuvjakt och Fanny Avon och Sofia Westrin också på lite en halv sekund efter ungefär. För det är vad fördröjningen är till sändarväskan som du är ute med.
1: Jaha, är det så?
0: Och du är i Kungsbacka. Och du ska ju prata med förväntansfulla blivande studenter här som går ut från transportlinjen. Vi ska prata om det lite senare, tänker jag. Nu om vad man inte klarar sig utan där hemma. Vad får inte ta slut där hemma? Och på 035 17 27 27 så ska man säga att vi har något tema. Jag vet inte, det är väldigt skilt åt faktiskt. Fönsterputsaren tycker att strumpor alltid måste finnas. Det får inte ta slut.
1: Ja.
0: Jag har en sån situation nu, Sofia, faktiskt, som fönsterputsaren.
1: Jag är strumplös idag. Jag orkade inte hitta några en morse, så jag tog bara på med skorna.
0: Det är illa då, tycker jag.
1: Och
0: jag
1: ja,
0: har så många singelstrumpor nu för att det har varit så mycket hål i sockarna. Det har ni som ser mig gå runt med strumpor på jobbet utan skor på mig sett kanske. Att det är lite håligt där ibland. Så att, nu är det dags att införskaffa nya eller...
1: Men det är ju längst ner i prioriteringslistan alltså.
0: Ja, det är ju det. Det är inte så här, nu ska jag åka och köpa strumpor.
1: Nej.
0: Men fönsterpussan ser till att det alltid finns i alla fall. Eller det måste alltid finnas i alla fall, tycker han. Det är två. Nej, han har skrivit två gånger, säger jag nu. Det var två som har skrivit strumpor. Toalettpapper, det är lite på prepper-tema, tänker jag, Therese, där. Att det inte får ta slut. Vi ska ha lite de här lyxiga sakerna. Till exempel rom. Alltså det är inte fel att säga toapapper. Rom att dricka och saltlakris till exempel. Och sen har vi ju till exempel, vad han nu kallar sig idag, ligga och dra sig att han. Att ligga och dra sig, det hör morgonen till. Övriga i familjen bara jäktar med att fixa sig. Och sådär, för att ta
1: sen dagen. Men då får han ligga och dra sig.
0: Ja.
1: Det är gutt.
0: Undrar vad de övriga säger om det.
1: Ja. Det kan man undra.
0: Vad har du som inte fått ta slut där hemma?
1: Jag har tänkt. Jag tror faktiskt en sak är ju hudkräm. En bra typ ansiktskräm. För det finns nog ingenting som är mer irriterande än när man blir riktigt torr. Och så sen om man blir lite så här rödflammig och uff. Ja, den är jobbig tycker jag. Så det är väl lite lyxproblem.
0: Ja, det är olika, du och jag.
1: Ja. Men sen håller jag ju med om det ni har sagt om majonnäs och kaffe och så. Alltså jag älskar att ha en majonnäsburk hemma.
0: Ja, det går inte att ha en.
1: Nej. Det ska ju alltid finnas. För har du ingen sås, nej men du har lite majonnäs. Eller har du ingen smör, men du har lite majonnäs.
0: Ja, precis. Eller har du smör, ja då blir det smör och majonnäs.
1: Ja, det också. Ja. Det är lyx. Nej, men jag skulle nog säga faktiskt en trasa. För att då kan du hålla rent efter det. Och även om du inte har en dammsugare så kan du gå på knä och ta upp smulorna och grejer.
0: Du,
1: trasa och hudkräm.
0: Det ringer här, Sofia. Vem där?
1: Ja.
0: Hallå? Nej, det var ingen som ringde. Det ringde, men jag misslyckades svara på något sätt kanske. Då så, fortsätt ring och smsa. 035 17 27 27 är numret. Vad får inte ta slut där hemma av ja, men, de där lite livets goda ting, kanske man kan säga. Det är lite det vi är ute efter. Vad är livets goda ting som inte får ta slut där hemma? 035 17 27 27.
2: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är vår gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: Sveriges Radio.
1: Och vi ska till lite studentsnack nu. När eleverna springer ut på transportinriktningen då, på fordonsprogrammet vid Lars Lindahls gymnasiet nästa vecka, då är det fler tjejer än killar som springer ut i den klassen. Det har varit fler tjejer än killar i klassen. Något som är ganska ovanligt, men har blivit vanligare, Sofia, att tjejer söker sig till det här programmet. Vad väntar du dig av att träffa gänget?
2: Ja, men alltså, jag vill ju höra varför de valde då transport just, och liksom hur det påverkar dem då att gå i en klass då där det är liksom fler tjejer än vad det är killar, och det är ju ovanligt. Och som jag förstod, för jag vet inte om det var något år sedan eller så, vad var det vi sa förut, några år sedan så var det ju kanske två stycken tjejer och så, nu är det jättemånga killar.
1: Ja,
2: eller det var det då. Mm. Ja, jättemånga precis. Tjejer. Precis.
1: Vi fattar. Ja, vart du var på väg.
2: Vi fattar grejen.
1: Ja. Man undrar ju lite hur det är, om eller hur det påverkar. Ja, men allt från kanske jargong eller studiero eller annat. Men ja, också förmågan att lära sig, om det, liksom, om det blir bättre på något sätt också. Om man tror att det är någon skillnad. Tänker att ni kan prata om lite också. Du ska träffa dem här och undra vad de har kvar här. En vecka på transportlinjen. Vad gör man då?
2: Nu kommer jag inte ihåg källa på det, men jag läste här någonstans att det var väldigt många unga nu som väljer såna här slags program och så, för att de, för rädslan av AI. Så jag vet inte om vi ska gå in lite grann och se om det också.
1: Ja, att man väljer de här praktiska, lastbilar och sånt, menar du?
2: Nej. Att man väljer de praktiska yrkena istället för kontorsjobb och lite så, för att AI tar över. Om det är en sån grej invärvd i det. Ja, ja. Vi får se, helt enkelt.
1: Det får vi se. Sen kanske AI eller någon typ av intelligens i alla fall tar över även förarjobbet. Vad tror du?
2: Ja, men det kanske är en bit. Men självkörande traktorer finns det ju.
1: Ja, och lastbilar också, va? Eller i alla fall taxibilar och sånt.
2: Ja, taxibilar finns det i många storstäder nu runt om i världen. Inte än i Sverige, men det är ju på gång, ja, som jag förstod.
1: Så det kan vi också höra lite om. En sak är klar i alla fall, att man tror att ungefär 95% av eleverna kommer få jobb direkt efter utbildningen. Och vi vet också att många av dem du ska prata med har ett jobb fixat redan. Så de börjar jobba på direkt efter studenten. Så det verkar ju ha fungerat, själva valet i alla fall, om man nu var ute efter ett jobb direkt efter utbildningen.
2: Ja.
1: Mm. Bra! Klockan 8 börjar skolan ungefär.
2: Ja.
1: Är du på plats?
2: Jag är på plats.
1: Bra.
2: Jag ser inga än, men...
1: Nej, det är väl så. Nej. Man släntrar in där om några minuter.
2: Ja, man är väl lite tidigare.
1: Nej, vi hörs.
2: Hej då.

0: September med Earth, Wind and Fire.
1: Nu är vi ute i varenda liten buske i Halland med fokus på stundande val.
2: I så fall om det byggs massa hyreshus.
3: Men tittar jag rakt fram här så bor ni själva eller hyreshus?
2: Ja, hyreshus i sig är bra. Men kommuner brukar inte vara jättebra på att planera vägar och infrastruktur.
1: Prata med oss om Hallands viktigaste valfrågor, smått som stort.
3: Vad är den stora viktiga frågan för dig?
4: Det vet jag inte.
3: Mer sol åt folket kanske, för du sitter här i solstolen.
4: Ja, kanske det är det. Bättre väder, men det går väl inte att ordna.
1: Det går bra att smsa också på 035 17 27 27.
0: Hörs! Om en stund ekonyheter. Det händer en del saker ute på vägen också, Torbjörn.
5: Visst är det så, och då kan vi börja med nu senast E6an Varberg-Kungsbacka strax efter Bua-tunneln. När du har passerat genom tunneln och åker mot Göteborgshållet, där har en personbil blivit stående lite illa till på E6an. Det är också en olycka i Tvååker, där är räddningstjänst på plats nu. Det var ju två personbilar som kolliderade på sträckan genom samhället där. Fastarpsvägen alltså, rätt begränsad framkomlighet just nu. Och så är det försening i tågtrafiken också, stillastående tåg som stökar till för dig som skulle åka mellan Halmstad och Malmö. Mindre förseningar där. Tips nummer 020 999 444.
0: Bra, det händer en del grejer, Torbjörn. Men du, vi fick lite tid över till Ekot här. Jag frågade dig innan utanför sändning här om vad som inte får ta slut hemma, och du visade sig att du har en del likheter med mig, men ändå en del stora skillnader. Popcornen får inte ta slut där hemma, sa jag, och det sa du också, men det är inte grytpopcorn du sysslar med. Du har blivit kändis hos bio.
5: Precis, hos den närbelägna biografen faktiskt. Jag brukar varannan fredag kliva in där, och så går jag fram och så köper jag popcorn och så får jag ett glatt lock. Nu är popcornkillen här, säger de. Ja, det blir lite roligt. Ja, nej, men jag satsar på det där. Jag är svag för det. Det är en last. Jag tycker det är klasskillnad. Jag lyckas inte så bra med mina egna popcorn.
0: Det gör inte det. Alltså, ibland så sitter jag och har gjort mina grytpopcorn och bara, alltså, vem vill gå på bio, tänker jag.
5: Ja, jag kanske borde ta rygg på dig där, helt klart. Ja. Jag är inte i din liga, så att säga, utan jag är lite för bekväm.
0: Ja, men det är bra. Men jag gillar också att kunna vara lite lokal, liksom igenkänd på biografen.
5: Man får väl stötta det lokala, tänker jag också. Så ja.
0: De frågar dig aldrig så, jaha, ska du inte gå på bio då idag?
5: Ja, faktiskt, jag har fått den frågan också. Men det kommer. Det tar jag med mig. Det blir nog en barnfilm nästa, Rulle. Men då är det jag som sitter och äter popcorn lik förbannat.
0: Gott, Torbjörn Nilsson håller koll på vägarna och biopopcornen. Nu dags för Ekot, klockan är 8. Här är Julia Brynässon.
6: Civilminister kristdemokraten Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten, och enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är det anmärkningsvärt att han inte varit mer noggrann.
7: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Det handlar ju ytterst om vårt förtroende för regeringen.
8: För ett år sedan kunde Ekot avslöja att Erik Slottner hade deltagit i regeringsbeslut om en vindkraftspark som Eolus, ett vindkraftsbolag han själv ägde aktier i, ville bygga. Civilministern var då självkritisk.
9: Nej, men det är inte bra, och det var absolut inte avsiktligt.
8: I höstas och i vintras fattade regeringen två beslut som rör samma vindkraftspark och samma dotterbolag till Eolus. Det handlade om förlängd tid för länsstyrelsens beredning av tillståndsansökan.
10: Och Erik Slottner har deltagit i regeringsbesluten utan att anmäla jäv, visar Ekots granskning.
8: Professor Olle Lundin igen.
7: Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet. Det är ganska enkelt.
10: Erik Slottner skriver i ett mejl att han i några fall missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt.
8: Han säger också att han nu sålt alla sina aktier i Eolus till ett värde om cirka 19 000 kronor.
6: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. I Ukraina uppges tre personer har dödats i en ukrainsk drönarattack mot den rysk-ockuperade delen av Donetsk. En fjärde ska ha skadats allvarligt. Samtidigt kommer rapporter om att två kvinnor ska ha skadats i en rysk attack mot ukrainska Zaporizjzja. För att hålla borta Ebola-viruset från USA finns det enligt president Trump planer på att bygga en anläggning i Kenya där amerikanska medborgare som exponerats för viruset kan placeras. Regeringen i Kenya bekräftar att samtal pågår, men samtidigt kommer det kritik.
11: is a complete lack of respect for Kenya's authority.
12: Isoleringsanläggningen utsätter Kenyas befolkning för stor fara. USA visar total brist på respekt för Kenyas självbestämmande, säger Jitil Naituli som är politisk analytiker. Flera afrikanska länder skärper sina gränskontroller till följd av Ebola-viruset och WHO beskriver situationen som en kamp mot klockan och kräver utökad testning i östra Kongo-Kinshasa där smittan ökar dagligen.
13: There is one family that has lost three members of its family.
12: Tre personer från samma familj dog här i Bunia, Ebolans epicentrum, säger Albert Kambale till Ekot. Det aktuella viruset saknar vaccin. Hittills har cirka 1000 personer smittats av viruset och minst 223 dött. Mona Ismailiama, Nairobi.
6: Nu tillbaka till Sverige. Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som gör att kostnaderna för transport och förpackningar ökar, som enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen står för en femtedel av tillverkarnas totala kostnader. Hur mycket priserna kan behöva höjas är dock oklart. För första gången får en av Hemvärnets musikkårer delta i en krigsförbandsövning. I Gävleborg får musiken nu en aktiv del i krigsorganisationen.
14: Snyggt! Vad var det vi hörde?
15: Det var Hälsingeregementets igenkänningssignal.
14: Anders Larsson från Bollnäs spelar trumpet på den lokala totalförsvarsövning som pågår i kölvattnet av den nationella storövningen Aurora 26.
16: Vi är tänkt att stärka, stötta och glädja.
14: Lars Skoglund, musikkårschef för Gävleborgs bataljonen, berättar att musikkårens främsta uppgift är att stärka stridsmoralen och delta i sorgeceremonier. Man övar på scenarier som kan bli verklighet.
16: Framförallt ta hand om i kris med anhöriga soldater som har mist sina kamrater och även återbygga en glädje i samhället efter en jobbig tid.
6: Reporter Thomas Grop, P4 Gävleborg.
0: Oh, det är fredag, sista fredagen i maj. Sista vackra dagen i maj.
17: Är det någonting man kan säga på halländska för att skapa en ny sån här nationaldag som smålänningarna har, du vet?
18: Sista fredagen i maj.
17: Första torsdagen i mars.
0: Ja, jag vet inte.
17: Nej, det går inte. Vi hoppar det.
0: Jag försökte göra en Vresvik-parafras. Hörde du inte?
17: Nej.
0: Sista vackra dagen i maj.
17: Jaså.
0: Första vackra dagen.
17: Jag förstod inte den.
0: Lillgrabben och jag.
17: Mm. Nej, jag säger mig fortfarande inget. Farsan, men jag förstår att det är någonting med Vresvik.
0: Farsan, han är bra.
17: Ja.
0: Någonting mellan Honken, Honkvist, Fantomen och hans häst. Är det så? Ja.
17: Jag känner igen det du säger, men jag hör inte melodin i huvudet.
0: Ja, det blir soligt idag och upp mot 23 grader. Framförallt inlandet då, lite lägre, knappt upp mot 20 precis vid kustbandet. Och så har vi också en ökad molnighet i eftermiddag. Eventuellt någon lokal skur också, men uppehåll på de flesta håll. Friska vindbyar också sen på dagen.

0: Den som är den, Molly Sandén. Jaså, säger du, Henrik. Vi sitter här och förbereder lite vad vi ska prata om.
1: Ja.
0: Vi ska prata om flygbladen bland annat. Den massiva kritiken kring flygbladen i Hylte som SD, Sverigedemokraterna, delade ut. Gör att SD-politiken Stina Isaksson nu utreds av sitt eget parti.
1: Precis.
0: Men hon är också orolig. Vi har pratat med henne nu.
1: Ja, men hon är orolig. Och det är då för att eventuellt bli utesluten efter den här utredningen. Och bakgrunden är att det var ju på de här flygbladen ett budskap som kritiker menar kopplas till den här desinformationskampanjen mot socialtjänsten som pågick för något år sedan.
0: Ja, just det. De likställer den med den. Att den...
1: Ja, det var ungefär samma budskap liksom. Mm. Och Stina Isaksson här, hon beskriver själv att händelsen var ett stort misstag.
2: Att stärka förtroendet och sen säga att stoppa socialtjänstens omhändertagande av barn, det kan ju uppfattas som att det ändå är två saker som går emot varandra.
3: Jag kommenterar inte det vidare, tänker jag.
1: Mm. Och det var ju att hon först till oss hade sagt att hon gjorde det här för att stärka socialtjänsten, men att det där budskapet var ju tvärt emot då. Det var det hon svarade på.
0: Minns du igår att jag kikade mot grannlandet Norge och att ekonomin växte fast lite mindre än väntat?
1: Ja, just det.
0: Mm. Jag sa att det kan vara intressant att veta hur det går för våra grannländer. Hur går det då i Sverige?
1: Lite sämre.
0: Ja, den krympte ekonomin i första kvartalet jämfört med kvartalet före. 0,2% krympte ekonomin. Kan jämföras med tillväxten på 0,8% i fjärde kvartalet förra året. Mm. Så nedgången i det här första kvartalet var oväntat stor. Analytiker hade genomsnitt räknat med en inbromsning också, fast med 0,1% enligt Bloomberg då, som sammanställer olika prognoser och så. Lagerinvesteringar och hushållens konsumtionsutgifter bidrog positivt, men fasta bruttoinvesteringar, vad är det, Henrik? Kan inte du förklara det på 10 sekunder?
1: Tänkte göra det. Det handlar om när man som en ekorre samlar ekollonen lite överallt och gräver ner dem och sen glömmer bort det.
0: Mm.
1: Nej, vet inte alls. Du får förklara.
0: Nej, jag säger bara hur de säger så får du ta det som det är. Fasta bruttoinvesteringar och offentliga myndigheters konsumtion. Det vet vi vad det är i alla fall. Det höll tillbaka utvecklingen.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men då är jag med.
0: Vi får se. Vi har ju en ny Åsabo som är myndighetschef. Vi får se om han kan konsumera lite mer då för Transportstyrelsens räkning.
1: Kom igen nu.
0: Har vi pratat om bland annat den här morgonen. Nu ska vi sluta prata om det. Svensk ekonomi krymper i alla fall oväntat mycket. Sofia, du är på Elof Lindells gymnasiet i Kungsbacka. Och lite speciellt när transportinriktningen där på fordonsprogrammet springer ut nästa vecka.
4: Ja, precis. Det är ju lite speciellt att det är då de räknar med att det är 95% som... Nej, det var en helt annan grej. Nej. De är över hälften av tjejer i klassen. Jag var inne på att det är många som får jobb efter, men det är en annan del av det här. Men jag har precis träffat på Melia, Maiken och Jasmin som sitter här väldigt taggade på att berätta om vad de tycker om det här.
0: Att det är fler tjejer än killar i klassen tjejer. Som springer ut den här sträckan. Just det, vi hörs om en liten stund.

0: Wake me up before you go go. Wham! När eleverna från transportinriktningen på fordons- och transportprogrammet vid Elof Lindels gymnasiet springer ut från skolan som studenter. Om en vecka är det idag. Då är fler än hälften i den klassen tjejer.
1: Mm, det är ju det. Och jag har tre stycken tjejer framför mig här. Och det är Melia, Majken och Jasmin. Och vi står just nu inne i ett klassrum. Och det är väl ganska klassiskt klassrum, men det som skiljer sig lite grann, det är ju att det är massor av tavlor här på lastbilar och det står, du blir inte vuxen bara för att du tar körkort. Den var ju lite rolig, lite såna här affischer. Men i alla fall, det är ju bara ungefär en vecka kvar till studenten här då. Mm. Och jag tänker så här, hur känns det att snart vara klar?
2: Ja, men det är väldigt mycket blandade känslor, men främst är väldigt taggad, men lite nervös också. Mm.
1: Men Malia, varför valde du det här?
2: Ja, men det kändes som en rolig möjlighet och jag ville göra något praktiskt. Sen kändes det som en väldigt bra möjlighet att kunna ta alla de här behörigheterna genom denna utbildningen då. Mm.
1: Och du då, Majken, varför valde du transport?
3: Nej, men jag var väldigt skoltrött och så fick jag höra att man kunde få alla körkort gratis och då tänkte jag om det är någonting jag orkar plugga för så är det förhoppningsvis körkort i alla fall. Mm. Och jag vill också göra någonting praktiskt.
1: Ja. Och är det liknande med dig då, Jasmin?
4: Ja, det är lite liknande. Jag tycker att det är kul att ha praktiskt. Att man blandar lite så. Mm. Och sen att få körkort, det är en stor möjlighet till olika jobb senare.
1: Men tycker ni att det har påverkat någonting att det är fler tjejer än killar i en klass?
2: Ja, men både ja och nej. Alltså, vi har ju inte varit med om något annat. Så. Nej. Så det är svårt att säga, men det är klart att man har fått en bättre liksom, gemenskap och sådär. Liksom. Mm.
1: Ja, det var väl några år sedan så var det väl bara ungefär två stycken tjejer i en klass av massa killar och sådär. Vad tycker du?
3: Nej, men jag tycker väl att det är skönt att vi är mer blandat för att då, eller det är ju lättare som tjej att hänga med de andra tjejerna då, så blir det inte så uppdelat killar och tjejer, utan nu kan vi ju alla hänga med varandra liksom.
1: Mm. Majken, vad tror du att det har blivit så här för?
3: Jag tror att det är för att det liksom blir mer normalt. Det blir det är inte lika annorlunda att en tjej väljer transport och då vågar nästa tjej välja det och så fortsätter det så. Mm. Så det är därför.
1: Och även läraren här var Lotta då. Det är ju ovanligt då, förstod jag, att en gymnasielärare är lärare. Eller kvinna är gymnasielärare i den här branschen.
5: Ja, lite grann. Det kommer fler och fler där också. Både på som gymnasielärare och även förarprövare då, som vi är här på gymnasiet. Mm.
1: Men vad är det bästa med att köra lastbil, Jasmin?
4: Det bästa är väl att det är lite mer utmaning. Och du kommer fram till vissa ställen du måste riktigt tänka. Du kan inte bara köra rakt fram och sen hoppas på det bästa. Utan det är väldigt mycket utmaning. Och det tycker jag är väldigt roligt.
1: Men vi pratade lite innan här om att tjejer inte gör lika mycket skador på bilarna. Vad tror ni är det, eller lastbilarna?
4: Jag tror att det är för att vi tjejer tänker ett steg före lite och så kör vi lite mer lugnt. Mm. Så och inte bara gasar bara för att det är kul, utan verkligen tänker till lite innan.
1: Ja. Mindre böter och mindre skador. Men jag tänker att vi går ut nu och pratar lite mer om en liten stund.
6: Det här är P4 Halland.
7: Sveriges Radio.
0: Sofia Westerin, reporter här på Elof Lindels gymnasiet.

0: Allt jag har med Darin. Nu är det så här att det är en man i 50-årsåldern som misstänks för allmänfarlig vårdslöshet efter en gräsbrand vid Vita Sand i Åsa, Kungsbacka.
1: Ja.
0: Och jag skulle vilja passa på ändå att hylla den här mannens rådighet.
1: Hur då? Eller varför? För att han larmade? Eller?
0: Nej, klantade ju till. Han har rökt en cigarett. Det började pyra. Det är inte så bra. Det är inte det jag vill hylla. Men jag vill hylla hans rådighet sen. Han försökte kissa på elden.
1: Det är ju så människan har gjort.
0: Oj, det brinner.
1: Ja.
0: Vad gör vi? Nej. Vi tar och kissar på den.
1: Ja. Fanns det inte massa sand att ösa över eller något sånt där? Men det är väl ändå rätt så smart.
0: Ja, det var... Ja, nej, jag vet inte. Det var på... Alltså vid Vita Sand. Det var väl på campingen. För campingägaren där har pratat med Norra Halland som jag läser här på.
1: Mm.
0: Och det är enligt honom då som den här cigaretten ska ha startat branden. Och det utvecklade sig till att det brann... Ja, men det var på sanddyner. 50-60 kvadratmeter uppskattar man det till. Och,
1: men du, ja. Hur hade du gjort? För jag tänker, det kanske inte är så bra ändå att kissa på elden. Man har ju inte så himla mycket i en blåsa.
0: Nej.
1: Och så går det ju folk där också.
0: Ja, det är sant. Jag vet inte vad jag hade gjort. Kanske försökt släcka med sand, för det gjorde de andra som kom dit sen.
1: Okej.
0: Okay. Nu en ekouppdatering med Julia Brynolfsson.
2: Vi börjar med nattens ryska drönarkrasch i Rumänien, för NATO fördömer nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Civilminister Erik Slottner har deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker, trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna, visar Ekots granskning. Samma sak hände för ett år sedan, och återigen svarar han att hans agerande varit oavsiktligt. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt.
3: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt. Alla sådana typer av privata ekonomiska intressen, där är man helt enkelt förbjuden att delta i beslutsfattandet.
2: Priserna på livsmedel kan behöva höjas igen. Orsaken är energikrisen som ökar kostnaderna enligt livsmedelsföretagen. Det var Ekot på en minut.
4: Vi på P4 Halland befinner oss mitt i myllan.
5: Jag står i komposten här. I alldeles nyss fick vi höra om löven som man bladen man inte fick ta.
4: Och ibland använder vi oss själva för att förmedla bilder genom ljud.
6: Väldigt vackert. Nu mäter vi här med en måttstång hur lång rapsen är.
7: Den är ju nästan lika lång som du.
6: Exakt, och jag är inte så lång. Den är nästan längre än mig.
4: Lyssna på oss alla dagar i veckan eller häng med i nyhetsflödet via appen Sveriges Radio.
8: Jag går alltid ut för hårt. Vi går lite. Så lyssnarna hör mig.
9: Ja.

0: Det är en sån härlig kontakt med lyssnare under morgonen på vårt ämne här, vad man inte får vara utan där hemma. Mm. En riktig utmaning jag skulle kunna vilja ge en lyssnare nu.
1: Ja, vadå?
0: Om de kan filma sånt som hände precis i den här studion när kollega kom in, Emma, och sjöng tillsammans med oss till musiken.
1: Det var vackert.
0: Finns det någon arbetsplats där man hör en låt på radion och bara börjar sjunga med? Filma det! Maila in p4halland@sverigesradio.se. Fan, som var fantastiskt det vore.
1: Är det inte så hälften av alla musikvideos är?
0: Jo, eller ja.
1: Jag att de börjar dansa på
0: att
1: en
0: de lyssnar på radio och börjar dansa. Ja, mm. Kanske. Vi vill ha det. p4halland@sverigesradio.se. Nu är det dags för nyheter, Henrik. 8:30 är klockan. Mm.
1: Kungsbacka kommuns högstadieskolor kan från och med idag få oannonserade besök av narkotikahundar. Det är kommunen som skriver i ett pressutskick att nämnden för förskola och grundskola har gett förvaltningen i uppdrag att under det här året då göra återkommande sök som en del av det förebyggande arbetet mot droger. Och ordföranden Emanuel Forsell säger att det råder ju nolltolerans mot droger i skolan, och förvaltningschefen Stigert Pettersson lovar att de här söken kommer genomföras tryggt och rättssäkert. Efter flygbladsskandalen i Hylte säger nu Sverigedemokraten Stina Isaksson att hon är rädd att bli utesluten ur partiet.
2: Jag har inte uttalat mig om det, men alltså, det kan man väl säga.
3: Sverigedemokraternas medlemsutskott har inlett en utredning mot Stina Isaksson efter att hon delat ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn".
2: Det är ju en jättestor tabbe från oss.
3: Partiet har dragit tillbaka flygbladen efter att budskapet av kritiker har kopplats till LVU-kampanjen. En för några år sedan omfattande desinformationskampanj mot den svenska socialtjänsten.
2: Det var ju ingen desinformationskampanj på vår sida. Vi vill ju stärka socialtjänsten, det är ju vårt primära som vi alltid har drivit på en budget. Med språkbrygga och annat mellan de som har kommit till vårt land och socialtjänsten får bygga på förtroendet.
3: Att stärka förtroendet och sen säga att stoppa socialtjänstens omhändertagande av barn, det kan ju uppfattas som att ändå är två saker som går emot varandra.
2: Jag kommenterar inte det vidare, tänker jag.
1: Reporter där, det var Theo Sundblad. Åsabon Joel Smith är hedrad över att bli ny generaldirektör på Transportstyrelsen.
4: Ja, men det känns ju alltså oerhört stort. Det är lite svårt att ta in ibland, och jag måste säga att det är en ära att få bli utnämnd för att leda den här myndigheten.
1: Regeringen utsåg Smith igår, och han kommer närmast då från Sjöfartsverket där han varit i cirka 5 år. Han nämner några omdebatterade frågor att ta tag i snarast när han börjar den 1 juli.
4: Det är klart att det finns ju alltid väldigt mycket som är intressant och som behövs ta tag i, som olycksstatistiken för elsparkcyklar går upp, A-traktorer, körkortsdirektiv. Det finns ganska mycket att ta i direkt.
1: Hans arbetsort kommer vara Norrköping, men han bor ju i Åsa i Kungsbacka kommun.
0: Vad vill du inte missa att göra i Åsa nu när det blir sommar?
4: Åka ut på sjön och bada. Det är det som, och vara nära havet, det är det bästa, tillsammans med familjen.
1: Mm. Säger han alltså, Erik Smith. Nej, Joel Smith, förlåt.
0: Det är den, och Johan heter jag, som pratade med honom innan ju.
1: Hej Johan, kul att träffas.
0: Det är fredag morgon, Henrik, visst har vi en skön morgon?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, soligt och dans.
1: Jag har inget negativt att säga om den hittills.
0: Nej, det är väl så att det ska vara en fredag morgon. Och det är soligt nu, men molnen de drar in och det blir lite molnigare i eftermiddag. Det kan vara någon lokal skur sen eftermiddag kväll sen, men uppehåll på de allra flesta håll. Sa jag temperaturen? Upp mot 23 grader på inlandet.
1: Jajamän.
0: Knappa 20 i kustbandet.
1: Tänk att bo i Älvsred eller Torup eller Ullared nu. Ja, då har man det bra, tror jag.
0: Ja, det har man verkligen.
1: I värmen.
0: Vi ska ta och titta ut på vägarna också, Torbjörn. Nu råkade jag göra en sån här akutare. Jag vet inte om det är så akut längre där vi var innan.
5: Nej, men det är helt okej, Johan, för jag tror det är bra att flagga upp för den här bilen ändå. Fick en del samtal. Den står illa till på E6-an strax efter Buatunneln. Påverkar dig som åker från Varberg upp mot Kungsbacka i Göteborg nu under morgonen. Den tar upp en del av höger körfält. Och genom två åker så är räddningstjänsten kvar på plats där. Det var ju två personbilar som körde ihop på Fastarvsvägen genom samhället. Så absolut, en akutsignal är väl bra. Bra att ha koll på de där två grejerna. Tips nummer 020. 999 444.

0: Aldrig ensam igen. Ny låt med Molly Hammar. Hockey-VM nu. Sverige slogs ut igår. Här är Radiosporten med Petter Barling.
1: Nu är äventyret hockey-VM över för svensk del. Ut i kvarten mot Schweiz igår. Här är Linus Karlsson.
2: Åker ut en kvart som är liksom Sverige, så att, det är ju absolut inte godkänt. Det är för dåligt. Sen vad det beror på, det kan jag inte svara på nu, men nej, Sverige ska vara med i toppen och slåss, och det är vi inte riktigt i den här turneringen, tycker jag inte.
3: Men vi har fått sett några unga, fina killar som är på väg uppåt.
2: Ja, vi har fått se många unga och duktiga spelare, men samtidigt vi är här för att vinna guld, och vi kommer inte upp i nivå där vi ska, så att, det är jävligt frustrerande. Men sen, ja, som du säger, det är kul att se de här unga spelarna, men vi åker ut i en kvart och det är för dåligt.
1: Johan Bengts reporter. 3-1 slutade matchen, som var Sam Hallams sista som förbundskapten.
4: Jag kommer sakna väldigt mycket av människorna, relationerna, spelarna. Att representera Sverige och Tre Kronor. Och samtidigt så börjar ett nytt kapitel.
1: Nu tar Rickard Grönborg över. Nu är det mindre än 2 veckor kvar till fotbolls-VM.
5: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
6: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de 2 senaste matcherna i... När Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Ja. Så de är ju väldigt viktiga, och ja, vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i golf i Texas stark. Första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I studion Petter Barling.
0: Det släpps en ny låt idag, Henrik, med lite sportanknytning.
7: Yes, jag hörde den, det var smygpremiär igår på P4 Extra.
0: Spelar de hela då eller?
7: Jag tyckte jag hörde hela. Sen har de, efteråt intervjuar de några av dem.
0: Ja, för nu pumpas nyheten ut att låten är släppt i alla fall. Och det handlar ju om GES-barnen. Lill-GES hade jag hoppats att de skulle heta i artistraden här, om man drar in låten. Vi ska snart
7: eller
0: höra
7: den.
0: Eller
7: var det du som sa G-teens? G-teens, nej.
0: G-teens. De är ju inte teens riktigt.
7: Nej, de är ju inte det. Nej. Det räknas inte.
0: Men
7: jämfört med deras föregångare.
0: Jag såg någon intervju med dem, så tänkte man, här är barnen till G-teens, och så tänker man, några gulliga barn. Så, de var jättegulliga, men inte barn.
7: Det är vuxna människor.
0: Ja, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Har inte hon ett namn till? Ni ser det försvinner bort i min spalter.
7: Nej.
0: Julia Glenmark, Fanny Avon.
7: Jag vet inte. Jag brukar alltid höra, så fort man hör Tjuvjakt, då tänker jag på Fanny Avon. För de gjorde ju den där låten ihop.
0: Bara för det behöver inte Julia Glenmark heta Fanny Avon som extra namn.
7: Jag skojade.
0: Ja, här står det faktiskt bara Julia Glenmark. Ska vi lyssna på När vi gräver guld i USA i deras session då?
7: Ja.
0: Först tänker man så här, så du slipper tänka själv när du lyssnar nu, så tänker man, ja men det här är ju väldigt likt. Och sen bara, boom, så händer det något.
7: Exakt.

0: Vad sa du, Henrik? Det här kommer inte att spelas, eller vad sa du?
1: Den här kommer inte att vara ospelad,
0: så var
1: kan
0: det.
1: Jag säga.
0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Det är ju inte vi vill ha mål som vi gjorde.
1: Nej, det är vi inte. Nej, vi har inte fått någon reaktion på den från Medina än riktigt.
0: Inte från Medina, men från våra lyssnare.
1: Det har vi i och för sig. Det är ju kul.
0: Många som ville höra den igen. Vi får väl se om vi kan göra den lite bättre. Det var ju väldigt hafsigt inspelat.
1: Ja, det var det.
0: Ja, vi får se. Men den här kommer vi nog också spela en del.
1: Hoppas det.
0: Vi ska till Elof Lindels gymnasiet nu när eleverna från transportinriktningen på fordons- och transportprogrammet där, så när de springer ut som studenter nästa vecka, då är fler än hälften tjejer. Och uppskattningar visar också att ungefär 95% av eleverna på programmet där, de har ett jobb direkt efter studenten, Sofia.
2: Ja, precis. Då alla tjejerna här har fått jobb och här bakom oss nu så är det ju då ett gäng från vuxenutbildningen som precis har börjat kört igenom och göra säkerhetskontroller på en lastbil. Och man känner ju liksom när de precis har stannat, det luktar lite avgas och det luktar gummi, nej inte bränt gummi men lite gummi. Men hela den här utbildningen, den sker ju som på en stor parkeringsplats och det är, vad ska man kalla det? Last och vad heter det där nu att tappa? Flak. Olika flak och sådär som ni då ska sätta på och sätta av och så vidare. Men Malia, du har fått jobb, va?
3: Jajamän.
2: Ja.
3: Ja, ja.
2: Vad blir det för dig?
3: Men det blir att köra biltransport på Access.
2: Mm. Biltransport. Och du då, Michael?
4: Jag ska köra liftdumper.
2: Liftdumper? Hur funkar det?
4: Då är det... Det är som två armar på sidan av lastbilen som åker ut och så plockar man upp en containerliknande sak.
2: Och det får man liksom träna på här också, som att där bak är ju någon container. Brukar ni träna på dem också då?
4: Just här på skolan så har vi inte den typen av lastbil för att den ser ut på ett annat sätt. Men här får vi öva på andra grejer som att rangera flak och sånt.
2: Mm. Och Jasmin, du hade lite olika möjligheter.
5: Ja, precis. Jag funderar på att köra en krokbil.
2: Mm. Och det här?
5: Det är att du krokar upp ett flak, exempelvis kör grus.
2: Men är det många i er årsgång i trean här nu som har fått jobb?
5: Ja, men det är väl de flesta, tror jag.
2: Mm. Och vad tror du är som gör att det är ett yrke som man snabbt får jobb på?
5: Nej, men det är väl en stor förfrågan på chaufförer just nu. Och de söker väl väldigt mycket nya chaufförer och så.
2: Vad tror du?
4: Nej, men jag tror, precis som Elia sa, att det är stor efterfrågan. Och sen har det varit brist på det och det har inte varit så många som har valt det. Så att det är väl därför jag tror att det är så lätt för jobb.
2: Ja. Men finns det någon drömyrkesroll i det här?
4: Nej, men det skulle väl kanske vara att köra timmer.
2: Timmer?
4: Ja.
2: Och det lät som att ni alla var ganska eniga när vi pratade förut om det. Varför då?
5: Jag vill köra timmer för att det är smala vägar, mycket utmaning, mycket problemlösning. Lite roligare jobb liksom.
2: Problemlösning, är det för att det är så stort och liksom lite otympligt och man får tänka mycket?
5: Ja, precis. Sen är du själv mitt ute i skogen liksom. Så att... Du måste nästan lösa allting själv.
2: Man blir händig alltså. Men vad var det jag tänkte på nu? Ni tar nu studenten om ungefär en vecka. Var det enkelt för er att fixa flak?
4: Ja, det var det. Vi behövde bara ringa ett samtal, sen var det löst.
2: Ja, jag har förstått att det är väldigt dyrt normalt.
4: Ja, det är ju väldigt dyrt att boka med. Det finns ju olika firmor som hyr ut och det är... Det är väldigt mycket billigare att ta det privat.
2: Ja. Men nu ska vi se här, vad händer då inför den sista stunden här? Vad gör ni nu?
3: Ja, men nu är vi klara i skolan, så nu är vi ute på praktik. Ute på praktik är vi.
2: Ja. Och då är det praktik där ni ska jobba sen?
3: Ja, precis.
2: Ja, men härligt. Och så tänker jag så här, finns det någon nackdel med att vara lastbilschaufför? Tänker jag att vi avslutar med.
4: Nej, det tycker jag inte. Det är väl kanske att man blir lite ensam, men det är också skönt ibland.
3: Ja, men jag håller med Majken där.
5: känner likadant. Det finns inte så många nackdelar faktiskt.
2: Underbart. Tack så mycket, tjejer.

0: Hej Soul Sister Train, hör du i P4 Halland och vi hänger kvar lite på Elof Lindells gymnasiet. De flesta eleverna där, de är ute på praktik och annat, men några har tagit sig dit för att snacka lite om hur det kommer bli efter studenten och om hur det har varit att gå på fordons- och transportprogrammet. Fler än hälften är tjejer, några av dem är hos dig Sofia, och en sak som har lockat lite med att välja fordonsprogrammet har jag läst, det är de här att man får behörigheter och sånt som ingår, det ingår i utbildningen, sånt som kan kosta lite pengar om man ska göra det efter skolan, körkortet till exempel.
1: Ja, precis, det är väldigt, kan vara väldigt dyrt och det blir väldigt många olika kort som man får, och det består då av 3 stycken år, varav första året är som ett grundår. Vad innebär det?
2: Nej, men det är ju att alla som söker till fordon och transport går tillsammans i ettan, och då är man mycket i verkstaden och lär sig om hur man servar bilar och lagar bilar. Så det är mycket sånt i ettan.
1: Och så sen då, blir det någon övningskörning och sånt i första året?
2: Nej, inte första året, utan det börjar man med andra året.
1: Med andra året. Och vad händer under andra året, Malia?
3: Men då har man ju valt program. Och har man valt transport så börjar man ju med att övningsköra bil och även truck. Mm. Sen så börjar man väl med att övningsköra med lastbil också. Mm.
1: Ja, då blir det mer praktiskt alltså. Ja. Och det är bara för, vad var det ni valde då?
3: Transport.
1: Transport, ja. Mm. Och tredje året, vad hände då?
4: Då började det ju dra sig mot att man får uppkörning för lastbilskortet, och sen så börjar man köra med lastbil och släp.
1: Vad är det för alla kort ni får nu då?
3: Men det är ju körkort, det är truckkort, lastbil, det är lastbil med släp. Sen är det ju olika kompetenser och sånt där man får, och det är ju yrkeskompetensbevis, det är farligt gods, arbete på väg.
1: Oj, oj, oj, det är väldigt mycket. Men tack så mycket tjejer, Malia, Jasmin och Majken.
5: P4 Halland. Sveriges Radio.
6: På söndag firar du mors dag, eller hur? Du kanske brukar fira din bröllopsdag också, och fars dag, och barnens dag, och FN-dagen, och alla helgons dag, och juldagen, och påskdagen, och nyårsdagen. Det finns så många högtider, men handen på hjärtat, vilken är årets viktigaste högtid för dig? Och för historieprofessorn Dick Harrison och författaren Ann Rosman, mina gäster i söndagsfrukost med Blix 8:20.

0: La Freak med Chic. Vi ska ta oss ut i trafiken och då är det Tobias Nilsson som ger dig det som händer.
1: Och då handlar det om två stillastående dubbeldäckare, två stora bussar alltså som har fått stopp på E6:an när det åker Kungsbacka Varberg. Det är mellan strax efter Frillesåsavfarterna kan man säga, mot Varberg då söderut. Där får du ta det lite lugnt. Och efter Buatunneln mot Kungsbacka andra hållet så är det en personbil som tar upp en del av det högra körfältet. Och i Tvååker, där var det två personbilar som kolliderade. Räddningstjänsten, de är kvar på plats på Fastarpsvägen.
0: Nu om en spårvagnsolycka, Henrik Sell med Ekot.
2: En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, skriver polisen på sin hemsida. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. 4 av 10 svenskar säger nej till att flytta till norra Sverige för jobb, även om ett flyttbidrag på 100 000 kronor erbjudits. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4.
3: Nej, men här har jag ju min familj, mina 3 barn och man och alla vänner.
4: Maria, som egentligen heter något annat, har varit arbetslös i ett halvår och bor i östra Skåne. Länet med högst arbetslöshet i Sverige på 8,4%. Oviljan att röra sig uppåt i landet är hon inte ensam om. Och Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, är inte förvånad.
5: De flesta, de är ju ganska nöjda med sitt liv där de bor och då spelar inte den här typen av pengar någon roll i den ekvationen.
4: Samtidigt kan 1 av 5 tänka sig en flytt norrut för att jobba om de får ekonomiskt stöd.
5: Men man ska komma ihåg att det är en sak att säga så här i en undersökning. Det är en helt annan sak att faktiskt packa flyttlasset.
2: Reportrar Therese Uddenfelt och Kari Söderberg, P4. NATO fördömer Rysslands vårdslöshet efter att en rysk drönare träffat en bostadsbyggnad i en rumänsk stad under natten, skriver AFP. Och den franska EU-ministern Benjamin Haddad säger till en fransk radiokanal att det här bevisar att Ryssland är ett hot mot europeisk säkerhet, skriver Reuters. 2 personer fick lättare skador i samband med kraschen. USA och Iran uppgavs igår enligt källor till nyhetssajten Axios vara överens om ett avtal som skulle kunna öppna Hormuzsundet, men att president Trump först måste godkänna det. Men läget är osäkert enligt Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert.
6: Det har ju hela tiden varit en process där det har gått framåt ett steg och bakåt ett steg. Så att vi vet att parterna har samtalat och ganska detaljerat om situationen. Men vi har fortfarande det sista slutliga godkännandet från president Trump som inte har kommit ännu. Så att vi får väl se vad det innebär.
2: Och så här säger han om vad avtalet kan innehålla.
6: Om det här utkastet är ungefär det som sipprades ut för några dagar sedan i helgen så vet vi att det var ju 2 faser. Första fasen och andra fasen. Där första fasen man skulle häva blockaden, öppna Hormuzsundet. Del av sanktionerna skulle lyftas, frysta iranska tillgångar skulle släppas. Och ganska mycket av iranska krav som fanns i paketet. Men just nu vet vi faktiskt inte hur det här samförståndsavtalet ser ut eller vilken form det har.
2: Det säger alltså Alexander Attarodi, fristående Mellanöstern-expert. Sverige nu, ett nytt forskningsprojekt ska utvärdera det som görs för att minska antalet självmord på järnvägen och i tunnelbanan. Johan Fredin Knutsen, psykolog och doktorand vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, har tidigare arbetat i Stockholms tunnelbana och leder projektet.
7: Ett ämne som är ständigt närvarande när man kör tunnelbana, att man kan vara med om att någon står på spåret när man kommer med sitt tåg. Men jag var inte med om en sån här händelse själv som förare, men däremot så var jag på ett flertal sådana händelser som trafikledare.
8: Varje år dör ungefär 85 personer i suicid i spårbunden trafik i Sverige. I det nya forskningsprojektet som finansieras av Trafikverket ska de bland annat utvärdera de insatser som idag används för att minska suicid på järnväg och i tunnelbana.
7: Suicid i spårtrafiken sker ofta i en akut kris. Och Då kan miljön spela en stor roll.
8: Det handlar om åtgärder som AI-baserad videoanalys för att upptäcka riskbeteenden på plattformar, uppsatta skyltar till hjälplinjer och spärrstaket.
7: Vi ska lära oss mer om hur man kan förebygga den här typen av händelser.
2: Reporter här, Jonna Westin, Vetenskapsradion. I Kenya stoppar en domstol USA:s planer på att föra eventuellt ebola-smittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för ebola eller som är smittad komma in i landet i enlighet med det avtal som diskuterades med USA. Det får sätta punkt för Ekot.
0: Det får du göra. Lite tidigt skiftbyte i Ekot där. Henrik Sell har tagit över efter Julia Brynolfsson. Jag och Henrik och Sofia, vi hänger kvar som ditt sällskap ett stund till här i P4 Halland. Ja, en timme till ungefär. Men vi är ju ditt sällskap hela dagen. Idag så blir det en solig dag, åtminstone första halvan. Sen kommer molnen in allt mer, lite mer moln i eftermiddag alltså. Och det kan komma någon skur också, men mest uppehåll. 18-23 grader, varmast inlandet, friska vindbyar.

0: How will I know? Whitney Houston.
1: Den där pipan.
0: Det skojar man inte bort.
1: Det är ju sån vi har när vi vaknar med ett leende på morgonen innan vi går hit till jobbet.
0: Mm-hmm.
1: Det har jag hört från alltså, din familj att du sjunger i källaren.
0: Okej, okay. Ja, verkligen. Du, P4 Halland, du lyssnar på. Vi ska ta en titt på vad som händer i Halland och världen nu. Och Henrik, vi börjar i Hylte och sverigedemokratiska politikern Stina Isaksson som nu säger att hon är orolig för att uteslutas ur partiet efter de kritiserade flygbladen där.
1: Precis. Hon utreds ju av partiet själv då efter att ha delat ut flygblad som kritiker säger kopplas till den här tidigare desinformationskampanjen mot socialtjänsten. Den hette ju LVU-kampanjen närmare bestämt. Och partiledaren Jimmy Åkesson, han har kallat det här flygbladsbudskapet för olämpligt. Isaksson själv kallar det ett stort misstag och hon menar att de istället har försökt stärka socialtjänsten.
2: Det var ju ingen desinformationskampanj på vår sida. Det var ju ingen som tänkte den tanken. Vi vill ju stärka socialtjänsten. Det är ju vårt primära som vi alltid har drivit på en budget. Med språkbrygga och annat. Mellan de som har kommit till vårt land och socialtjänsten får bygga på förtroende.
0: Mm. Kika lite på vad som har kommit in i det senaste från Sverige och världen på TT här. I Frankrike stiger inflationen.
1: Jaså?
0: Ja. Det är ett stiger till 2,8% i maj i ett EU-harmoniserat mått. Det är lite så att det ska vara lite mer jämförbart då, tänker jag.
1: Jaha.
0: Det kan jämföras med 2,5%.
1: De mäter inte exakt samma saker där.
0: Nej, så kan det vara. 2,5% i alla fall var det i april, 2,8% i maj. Och det ligger något högre än här i Sverige då.
1: Mm.
0: Om du, precis som jag, funderar på att åka till Frankrike i sommar faktiskt. Mm. Man tänker på det. Lite högre priser där kanske då.
1: Du ska dit minsann.
0: Ja, så är det i alla fall. De svenska inflationssiffrorna för maj publiceras den 4 juni. Sofia är ju på Elof Lindells gymnasiet. Vad har du med dig för tankar därifrån? Du är liksom på väg att lämna lite så.
3: Ja, det jag tänker på är ju alla dessa kort som de får ta framför allt. Att det är liksom B, C, C, E, YKB, tryckkort, ADR-intyg, A, P, V och massa och kranintyg. Och diverse. Det är liksom en väldigt bred utbildning, mer än vad jag faktiskt hade med mig från tidigare. Och att de får liksom som till, speciellt tillstånd att börja övningsköra tidigare.
0: Just det, det du pratade om fordon- och transportprogrammets transportinriktning.
3: Jajamän.
0: Som du har varit hälsad på. Ja, just det.
3: Det kanske man också ska säga.
0: Ja, men det var ju en anledning till att många väljer den också. Att man just får det, sådana saker inom utbildningens ramar.
3: Och stadiga jobb.
0: Många hade jobb. Alla du pratade med hade redan ett jobb nu då som de började direkt efter studenten.
3: Ja, men precis. Och även flera val. Så det hade varit lite svårt att bestämma sig.
0: Just det. Hopp, du, på 035 17 27 27 så var det någon som förstod min parafras där, Henrik, som du inte hängde med på.
1: Nej, jag hängde inte med på den riktigt.
0: Jag parafraserade Cornelis Vreeswijk där, sista vackra dagen i maj, sa jag. Även om det ser ut att kunna bli vackert lördag, söndag här också, kanske. Första vackra dagen i maj heter låten.
1: Precis.
0: Och hur var textraden nu då, om hur pappa är så bra?
1: Du kan ju den, kan du inte dra den?
0: Pappa, han är, alltså...
1: Någonting mellan Fantomen...
0: Pappa, han är bäst, pappa, han är någonting mellan Honken, Holmqvist, Fantomen och hans häst.
1: Just det.
0: Här kommer det. Vi fick en önskan på 035 17 27 27. Spela låten då! Klart vi gör det.
4: Första vackra dagen i maj. Grabben din och du

jätteball. Hörru, akta brallorna. Ja, lite grann i alla fall. Farsan han är jättetuff. Farsan han är bäst.

0: Maj.
1: Vänta får du se. Någon vacker dag i maj. Vänta får du se.
2: Eva-Lena i Falkenberg ville att vi skulle spela den här låten efter att jag liksom fick upp tankarna på den här innan. Vi har en vacker dag i maj nu, dock inte den första. Det har varit några sådana.
3: Ja, det har det varit.
2: Dock heller inte den sista.
3: Du, berodde, tror hon bara önskar den på grund av att vi nämnde låten, eller var det för våra två frågor vi ställde? Eller vår fråga där, du vet, vilken sak får aldrig ta slut i ditt hus?
2: Jag tror...
3: kan ha varit, det här kan ha varit en av de sakerna.
2: Just det, första vackra dagen i maj får aldrig ta slut.
3: Till exempel, nej. Eller bara att låten alltid måste finnas där på en skivspelare.
2: Man
3: redo.
2: Man borde göras. Alltid ha en vacker dag i maj.
3: Ja, det.
2: Där hemma. Just. Nu flummar vi på lite grann. Vi har ju varit ute efter just det som Henrik sa. Saker som inte får ta slut där hemma. Och då snackar vi liksom inte att man ska bunkra upp med konserver eller vattendunkar.
3: Eller värmeljus.
2: Vi har ju fått in en del sms. De kommer ju oftast när vi pratar om det. Så vi tänker, vi gör väl ett försök till.
3: Mm.
2: Och så kan vi prata lite om de som har kommit. Försökt att ringa någon här, men det har inte gått så bra.
3: Nej.
2: 035 17 27 27 är numret. Vad fastnar du för av de som har kommit hittills, Henrik? Vad folk verkligen vill ha där hemma?
3: Jag tyckte strumpor ändå var en bra grej.
2: Ja.
3: Jag gillar strumpor, men jag tänker inte att det är det viktigaste.
2: Nej, vi pratade lite om det när du inte var här innan. Att jag fattar precis, men däremot är det inget jag prioriterar. Det har du sett på mina strumpor. Jag går runt utan skor här oftast.
3: Ja, det har jag sett.
2: Att det är lite håligt då och då.
3: Ja, nej, men det är AC. Det är jättebra.
2: Ja, nu har jag pratat om min mormor två dagar i rad. Ska jag göra det en gång till?
3: Gör det en gång till.
2: Hon var hemma och hälsade på mig för ett tag sedan.
3: Ja.
2: Och då hade jag två olika strumpor på mig. Jag hade gått hemma hela dagen så här. Tänkte, det är inte så viktigt.
3: Rocka sockorna.
2: Och hon tyckte det var lite konstigt att jag gick runt med två olika strumpor på mig när hon kom och hälsade på sen. och så här, och pratade, vi pratade en del om det. Sen så dagen efter så hittade jag ett par strumpor. Väldigt färgglada, fina, likadana strumpor. Med stora hål vid stortån. Så skickade jag en bild till min stackars mormor och sa att idag hittade jag två likadana strumpor, och så stack det två stortår. Då blev hon lite förskräckt.
3: Ja. Ja. Då skickade hon pengar direkt. Här, gå till närmsta butik.
2: Ja.
3: Mitt barnbarn.
2: Så är det. Jag gillar ju också ironit att han, som han heter ibland. Idag heter han kanske att ligga och dra sig att han.
3: Ja, just
2: han har gjort en emoji i sin signatur och att han. Det kan vara någon med pyjamas som ligger med händerna uppsträckta så. Jag vet inte.
3: Skulle det kunna vara. Men att det är ligga... något som aldrig får ta slut i huset.
2: Att ligga och dra sig, ja, precis. Det får inte aldrig sluta. Det tycker jag var fin tolkning av fråga.
3: Håller helt med. Rom att dricka och saltlakris skriver Urban också.
2: Just det. Saltlakris, det...
3: det är ingen som har skrivit, förutom han som sa ligga och dra sig. Det är ingen annan som har skrivit så här något mer abstrakt. Alltså som inte är en konkret sak.
2: Nej.
3: Att ligga och dra sig är ju en känsla kanske mer. Ja. Eller något, ett verb, något man gör.
2: Dammsugare är ju väldigt konkret också.
3: Det var i och för sig, ja.
2: Det är väl inte abstrakt, det är konkret också.
3: Ja, det är ju konkret menar jag, men det är också ett verb. För hon sa ju att dammsuga ger henne ro.
2: Just det, så är det ju. Ja.
3: Så skicka in om du har något sånt också. Som...
2: 035 17 27 27.
3: Ja.
2: Har du inte sparat det numret så gör det, för det blir mycket lättare att bara skicka in.
3: Rista in det med en kniv på armen.
2: Mm.
3: Nej, men gör inte det.
2: Nej.
3: Ha det i minnet bara.
2: Ska vi avsluta där?
3: Tycker jag.
2: För nu kommer det fler sms, så kör vi på.

0: Waste Your Love med Sanna Nilsen.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.

0: Fever Dream, Alex Warren, nu Ekonyheter.
1: Höjningen av bolånetaket i april har lett till att hushållens belåningsgrad ökat enligt Statistiska centralbyrån. Andelen hushåll som har nya och omförhandlade lån på mellan 70-90% av bostadens värde har ökat med 2 procentenheter till 37%. En kvinna har dött efter att hon blivit påkörd av en spårvagn i centrala Göteborg igår kväll, uppger polisen. Det är oklart vad som orsakade olyckan och spårvagnen ska genomgå en teknisk undersökning. Efter nattens ryska drönarkrasch i Rumänien fördömer NATO nu Rysslands vårdslöshet. Två skadades lindrigt när drönaren slog ner i ett bostadshus nära gränsen till Ukraina, enligt Rumäniens försvarsdepartement. Och branden i Älvsjö i södra Stockholm är nu under kontroll, enligt P4 Stockholm. En större industrilokal har brunnit sedan igår kväll. Det var Ekot på en minut.

0: skattar lite där.
1: Scatman John var det inte vi hörde.
0: Nej, det var Big Mountain, Baby I Love Your Way. Nu nyheter, Henrik. Varsågod.
1: Efter flygbladsskandalen i Hylte så säger nu Sverigedemokraten Stina Isaksson att hon är orolig för att bli utesluten ur partiet.
2: Jag kan inte uttala mig om det, men alltså, det kan man väl säga.
3: Sverigedemokraternas medlemsutskott har inlett en utredning mot Stina Isaksson efter att hon delat ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn".
2: Det är ju en jättestor tabbe från oss.
3: Partiet har dragit tillbaka flygbladen efter att budskapet av kritiker har kopplats till LVU-kampanjen. En för några år sedan omfattande desinformationskampanj mot den svenska socialtjänsten.
2: Det var ju ingen desinformationskampanj på vår sida. Vi vill ju stärka socialtjänsten. Det är ju vårt primära som vi alltid har drivit vår budget. Med språkbrygga och annat. De som har kommit till vårt land och socialtjänsten får bygga på förtroendet.
3: Att stärka förtroendet och sen säga att stoppa socialtjänstens omhändertagande av barn. Det kan ju uppfattas som att det ändå är två saker som går emot varandra.
2: Jag kommenterar inte det vidare, tänker jag.
1: Reporter här var Theo Sundblad. Åsabon Joel Smith är hedrad över att bli ny generaldirektör på Transportstyrelsen.
4: Ja, men det känns ju alltså oerhört stort. Det är lite svårt att ta in ibland och jag måste säga att det är en ära att få bli utnämnd för att leda den här myndigheten.
1: Det var ju regeringen som utsåg Smith igår och han kommer närmast från Sjöfartsverket där han har varit i ungefär 5 år. Han nämner några frågor att ta tag i snarast när han börjar den 1 juli.
4: Det är klart att det finns ju alltid väldigt mycket som är intressant och som behövs ta tag i, som olycksstatistiken för elsparkcyklar går upp, A-traktorer, körkortsdirektiv. Det finns ganska mycket att ta i direkt.
1: Och hans placeringsort i jobbet, det är Norrköping, men han bor i Åsa i Kungsbacka kommun.
0: Vad vill du inte missa att göra i Åsa nu när det blir sommar?
4: Åka ut på sjön och bada. Det är det som, och vara nära havet, det är det bästa, tillsammans med familjen.
0: Ja, då passar det ganska bra att vara hallänning. Om man gillar sådana saker.
1: Tycker jag.
0: Ja, men han lämnar sjön i form av Sjöfartsverket. Kommer till Transportstyrelsen. Vilken fredag förmiddag vi har. Nu är klockan 9:30. Underbart. Det kommer vara soligt ett tag till också. Soligt väder idag. Upp mot 23 grader inlandet. Svalare vid kusten. Det blåser på lite grann sen under dagen med friska vindbyar. De kommer från sydväst. Och ja, kan vara någon lokal skur sent på dagen också. Molnen ökar på här i eftermiddag och sent på eftermiddagen kvällen kan det vara någon lokal skur. Men det är uppehållsväder på de allra flesta håll hela dagen. Och vi ska ut i trafiken nu. Det har hänt lite grejer, Torbjörn.
5: Ja, se upp för en tappad skottkärra på E6-an. Det är vid Säröfarten, Kungsbacka centrum då, för dig som åker från Kungsbacka mot Halland. Alltså en tappad skottkärra ligger mitt på vägen där just nu. Tips nummer 020 999 444.

0: Hoppalite, Taylor Swift hör du i P4 Halland denna fredags förmiddag, som det har blivit en morgon då vi kunnat konstatera att när det är studentdags på Elof Lindels gymnasiet om en vecka, då på transportinriktningen där på fordonsprogrammet, så kommer det vara fler tjejer än killar som springer ut som nybakade studenter ut mot olika transportjobb, för jobb har de också. Så såg det inte ut för några år sedan. Det kunde vara max en eller två tjejer i klasserna. Nu är de fler än killarna i avgångsklassen. Det är bland annat, jag har också undersökt lite vad man inte får vara utan där hemma. Vad får inte ta slut där hemma? Då snackar vi mer om de här lite viktiga sakerna som kanske egentligen inte är så viktiga. Vi fortsätter med det kanske om en stund. Nu är det dags för radiosport här i P4 och 2 veckor kvar till fotbolls-VM. Här är Peter Balling.
1: Fotbollsfesten VM inte långt borta nu. Här kommer en rapport från lägret.
2: De var nyckelspelare när Sverige löste VM-biljett genom playoffspel, men mittbacken Karl Starfelt och vänsterbacken Gabriel Gudmundsson har kommit till VM-lägret med skavanker och tränar ännu inte för fullt med laget. Vi kollar med mittbackskollegan Gustav Lagerbjälke hur viktiga Starfelt och Gudmundsson är för den svenska defensiven.
3: Jo, de är väldigt viktiga. Titta bara på de två senaste matcherna när Starfelt kommer in och gör det fantastiskt bra i båda matcherna, och Gudmundsson äger hela sin kant. Så de är väldigt viktiga, och vi längtar tills de blir friska.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Golfstjärnan Ludvig Åberg har inlett veckans PGA Tour-tävling i Texas starkt och gick första rundan 4 under par, 2 slag bakom täten. I och med Sveriges uttåg ur hockey-VM så står det nu också klart att
4: tiden som förbundskapten för Sveriges herrlandslag i ishockey är över för Sam Hallam. Expert Johan Garpenlöv sätter ord på perioden.
5: Det är alltid svårt att bedöma en förbundskapten, tycker jag, i det här läget. 2 brons under 4 år och 6 mästerskap. Det måste man väl ändå säga är snäppet runt godkänt. Sen har vi aldrig varit riktigt nära en final, och det är inte godkänt, tycker jag. Vi har, de matcherna vi har spelat om och ta oss till den här finalen har vi blivit utskåpade i och inte varit i närheten att vinna de matcherna. Så vi har varit långt borta att spela om guldet, men 2 brons, ja, det är det som är det minsta möjliga för Tre Kronor, och då har han 2 stycken med sig.
4: 4 år blev det som förbundskapten för Sam Hallam, och Rickard Grönborg tar över Tre Kronor med starten kommande säsongen.
1: Reporter här, Pojan Ansari. I Radiosportens studio den här morgonen fanns Petter Barling.
6: Trafikinformationen som gäller dig som åker på E6:an här ut med Kungsbacka vid Säravfarten eller Kungsbacka centrum. Det är avfart 60 när du kommer från Göteborg och åker söderut. Där ligger det en skottkärra mitt på vägen. Det är en del tvära inbromsningar och väjningar. Och personal är på väg ut för att plocka bort den. Men se upp i höjd med Säravfarten Kungsbacka centrum, alltså. En skottkärra mitt på E6:an just nu. Tips nummer 020 999 444.

0: Don't get me wrong med Pretenders. Hör du i P4 Halland, Johan, Henrik, Sofia har varit med dig här under morgonen. Gustav, kommer
1: hej.
0: In nu. Hej på dig.
2: Hallå.
0: Har du hört vad folk inte vill vara utan där hemma? Någonting här under morgonen?
1: Ja, eller jag, ja. Mm, det har jag hört. Toapapper, kaffe hörde jag.
0: Mm. Dammsugare.
1: Dammsugare. Ja, okej, okay, det kan jag klara mig utan i och för sig.
0: Ja, får inte ta slut där hemma för dig?
1: Oj, ja men det är nog kaffe faktiskt.
0: Det är det? Är det så det, viktigt?
1: Ja, jag tycker det. Alltså det är riktigt dålig stämning när det inte finns. Ja,
0: du bor ju ändå i en, liksom större stad. Du kan gå ut och köpa en kaffe om du behöver.
1: Ja, ja, men det är inte samma sak.
0: Det är inte det.
1: Det är ju inte mitt fina preskjärna kaffe.
2: Är det något särskilt kaffe? Alltså förutom, jag menar, är det mellanrost eller är det något kubanskt?
1: Det beror på. Alltså är det vinter då ska jag ha, då är det mörkrost. Som gäller inget annat. Sen liksom ju ljusare det blir ute, desto ljusare blir rostningen så att säga. Så brukar jag köra. Men det är viktigt med hela bönor att man maler dem, tycker jag.
2: Och du följer årstiderna alltså?
1: Ja, precis.
2: Okej.
0: Ja, fint. Du hade med dig något här.
2: Ja, det är en flarra jag fick här. Som det står maskrossirap på.
1: Ja, det är inte det i.
2: Men det är inte det i.
0: Nej, vad är det då?
1: Jag lovar att hantera någon alkohol i också.
2: Men det är något som ser ut som citronlemonad, men jag vet att det inte är det.
1: Nej, men du gnäller så mycket på dina bihålor, ja, så jag tänkte att nu ska du få någonting som kommer öppna upp dina bihålor plus.
0: Vad bra. Kan du få honom att sluta harkla sig också? Det gör inte så mycket.
1: Kommer öppna bihålor du inte visste att du hade.
2: Nej.
1: Okay. Det är alltså ingefärs shot då.
0: Mm. Med habanero sa du.
1: Med habanero.
2: Det här.
0: Ska vi smaka på detta?
1: Ja.
0: Mm. Vad gör det med oss?
2: Men det är inte så att vi måste anlita Paolo Macchiarini efter vi har druckit här eller något sånt.
0: Vet du vad, Henrik? Du får stå vid en mikrofon om du ska prata.
2: Ja, okej.
0: Annars får du vara tyst.
1: Men han är bartender nu.
2: Här har vi
1: Tusen
2: Gustavs.
1: Tack.
2: Här har vi Johans.
0: Tack så mycket.
2: Solglas. Jag tog verkligen bara lite här för att vi inte ska dö.
0: Är det här något du inte kan vara utan där hemma?
1: Jo, men det kan jag faktiskt. Men jag var ju lite krasslig nu i veckan så tänkte jag att jag skulle göra ett elixir.
0: Är det så att jag ska vara beredd att sätta igång en låt? Är det riktigt starkt?
1: Det är riktigt starkt.
0: Okay.
1: Det här är alltså ingefärshot med habanero.
0: Mm. Se vad det gör du, med.
2: Jag får väl lite orolig nu när de säger att det är så himla starkt. Oj, det här var starkt. Alltså jag är van vid ingefärshot som man får på.
0: Men det gick att prata, då tror jag.
2: Hotellfrukost eller något sånt där. Men det här var. Oj. Och nu känner man i bihålan också. Ja. Det är värre än att äta sån här wasabi.
1: Det växer. Ja, det växer.
2: Ren wasabi. Ja.
0: Vad fint. Ska du
2: nu börjar det rinna ur min näsa också.
1: Ja, jag måste shotta den här.
0: Ska du shotta sånt när du sänder det här sen?
1: Nej, den fick Henrik av mig.
0: Den fick
1: så han ska shotta sen.
0: Mm, bra.
1: Tack, tycker jag.
0: Tack så mycket. Vi hoppas att det hjälper Henrik så att det gör oss ännu bättre här på morgonen i våra röster i P4 Halland. Johan, Henrik och Gustav här. God förmiddag. Gustav hör du om en stund.

0: Look what you done, Sara Larsson. Jag vet så här, Henrik, jag vet att jag kan säga ett av ha, och sen var du tyst. Vad ska jag säga?
1: Men, jag står ju vid ett av Hallands nyaste naturreservat, Tjolholm naturreservat. Invigs på söndag först, men det är så att säga ett naturreservat redan. Och jag är här idag för att snacka lite med Länsstyrelsen om den här invigningen och vad det är som gör att just det här området är speciellt och varför det blir ett naturreservat.
0: Japp, innan jag fortsätter prata med dig så ska jag bara säga, medan det blinkar i min telefon här. Vi har försökt att svara jättemånga gånger. Det är någon som har ringt eller flera som har ringt det senaste här. Det funkar inte riktigt. Jag rekommenderar, skicka ett sms så tar vi det den vägen nu. Det har funkat tidigare med telefonen under morgonen, men nu funkar det inte. Så prova inte att ringa mer, kan jag säga, för det bara blinkar här. Då så. Du, jag tänker, Hallands nyaste naturreservat. Vad är det för typ av reservat?
1: Nej, men det är en blandning. Alla som har varit vid Tjolöholm vet ju att det ligger hyggligt nära havet. Och de som inte har varit vet det nu. Och här då

0: springer hit.
1: Och igen då, Hallands nyaste naturreservat. Igår så var du med HG Karlsson och Karin, som jag glömde av efternamnet, så de var inte samma, men de var gifta.
0: Enebo.
1: Enebo. Mm. Hon och HG där har varit till samtliga Hallands naturreservat. Har de missat det här nu då? Nu har de ett till, eller? Eller hur funkar det?
0: Ja. Nej, jag frågade om det igår. Nej, men det här har varit naturreservat ett litet tag, men invigningen kan komma lite efter det, så att säga, har blivit till. Och det var lite roligt, för när jag pratade med HG då häromdagen inför att vi skulle ses igår i Varhalla där i Laholms kommun, så sa han att ja, men 216 naturreservat har vi varit i. Men då har de varit i 216, men så är det två mindre som har slagits ihop. Aha. Och därmed så har det blivit färre, så att det blir ju hela tiden nya naturreservat, men det blir också så att en del då mindre kanske slås ihop och blir ett, där man lägger till så att säga ytan emellan.
1: Ja, vad spännande. Mm. Vad händer vid Tjolöholm nu då? Det är någon som ropar bakom.
0: Ja, det är lite oklart, för jag står på en stor gräsplätt och det är lite dålig täckning, så jag vågar inte röra mig för mycket.
1: Nej.
0: Och på den här gräsplätten i mitten så är det alltså en stor dunge med någon form av såna här tätväxande buskar. Mm. Och det är bakom där det händer något.
1: Okay.
0: Det är där det låter. Jag tror att det är något barn som leker där faktiskt.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Det är på den här stora gräsplätten där det är midsommarfirande på midsommar.
1: Fint. Vi hör mer
0: du, jag tänkte på en grej. När vi ändå pratar naturreservat. Igår var vi då i Varhalla. Det där är ett naturreservat som knappt är utmärkt. Man måste nästan veta om att det finns för att hitta det. Även om det på länsstyrelsen står vad det finns sådär, så var det inte helt glasklart när jag var där. Hade jag inte vetat att det var dit jag skulle, så hade jag kanske inte hittat det. Det här är ju ett helt annat typ av naturreservat. Här finns en stor parkering. Här är massa leder och det är en skylt sådär över hur reservatet går. Så det där, det kan skilja lite. Och det är två helt olika naturreservat. Och det kan ju också vara värt att känna till att en del är väldigt lättillgängliga, andra är lite svårare att hitta helt enkelt.
1: Ja, men fint. Vi hör mer från dig där om en liten stund, Henrik, tillsammans med Gustav och tillsammans med alla underbara hallänningar som är med oss denna förmiddag.
2: Det är ett tag kvar till semestern, men redan sommarvärme. Och med den svettfläckar och varma fötter. I P4 Extra Fredag får du reda på hur man klär sig för jobbet när temperaturen stiger. Ett skånskt slott där en dysfunktionell familj huserar. Det är skådeplatsen för Tone Schunnessons nya bok. Hon är gäst och jag ska fråga henne om hur funktionell hon är. P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, startar 13.04.

0: The Emotions, Best of My Love. Klockan närmar sig 10, dags för Ekonyheter med Sara Öberg, Santa Gustav Stjernqvist över här. Martin Axelsson Dert har ju installerat sig i studion också. Håller dig i sällskap, håller koll på nyheterna. Nu Sara Öberg.
1: 11 personer som alla är aktiva inom organiserad brottslighet får sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige återkallade efter att polisen gjort en så kallad genomlysning av de 150 mest aktiva. Uppehållstillståndet dras tillbaka eftersom personerna inte bott i Sverige under lång tid eller befunnit sig utomlands. Utan permanent uppehållstillstånd blir det svårare för personerna att resa in i Schengen då det oftast krävs visum. En 18-åring som byggde en sprängladdning med hjälp av instruktioner på nätet åtalas nu för 4 mordförsök och flera andra grova brott i Rättvik i januari. Enligt åklagare Jimmy Skogström har 18-åringen lämnat sprängladdningen utomhus i en påse, vilket inneburit stora risker för personer som varit i närheten. Han har också byggt fungerande vapen som till stor del varit 3D-printade och som förvarades i ett omklädningsskåp på ett gym, enligt åklagarmyndigheten. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
2: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede, utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Höjningen av bolånetaket har lett till att belåningsgraden bland hushållen har ökat enligt Statistiska centralbyrån. Tidigare fick en bostad vara belånad till 85% av marknadsvärdet, men sedan april har det höjts till 90%. Och enligt SCB har andelen hushåll med nya och omförhandlade lån på mellan 70% och 90% av bostadens värde ökat med 2 procentenheter till 37%. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
3: Tusen tack för det, Sara Öberg. Nu tar jag Gustav Stjernqvist och Martin Axelsson Dert över spakarna här i P4 Halland-studion. Vi ska bjuda på både det ena och andra. Det blir naturreservat, det blir museum. Dyker med oss lokala nyheter.
4: Yes.
3: Bra sagt. Yes.

0: Bangaranga, hör vi där Dara som vann bulgariska X-Factor och även en annan tävling, nämligen Eurovision i år. Så kan det gå. Kul för henne. Skolor kan få oanade besök, Martin.
1: Det stämmer. Det är i Kungsbacka kommun som högstadieskolorna från och med idag kan få oanat och oannonserat besök av narkotikahundar i skolan. I kommunens pressutskick så skriver de att politikerna har gett förvaltningen i uppdrag att under 2026 göra återkommande sök som en del av det förebyggande arbetet mot droger i skolorna.
0: Ja, jag läser här på P3 Nyheter. Igår så pratade vi ju om den här nya månbasen som NASA planerar att bygga. Och bakom själva byggandet är ju ett företag som heter Blue Origin, det vill säga miljardären Jeff Bezos rymdsatsning. En raket då från Blue Origin har exploderat under en testkörning i Florida, rapporterar amerikanska medier. Videoklipp från platsen visar hur rök stiger under från raketen innan ett massivt eldklot syns. Det är nog oklart vad som orsakade det här eller hur stora skadorna är på anläggningen. Däremot är all personal i säkerhet. Och nu är reporter Henrik Westberg, är du på safari eller vad händer hos dig?
2: Jag står i en blandskog, det är faktiskt just där jag står nu, så är det ungefär 50-50 skulle jag säga av barr och lövskog. Jag är i en av liksom skogen bakom Tjolöholms slott, och det är med anledning av att här ska det invigas ett naturreservat på söndag, men redan idag så är jag här och tänker snacka lite med Henrik Martinsson som är chef på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen, och även med Magdalena Kasper som är avdelningschef på Tjolöholms stiftelsen här. Som, det är liksom ett samarbete för att få till det här naturreservatet, och om en liten stund här så ska jag snacka med dem om vad det är som väntar besökarna som tar sig hit.
0: Det invigs på söndag, så men redan nu så är det ett naturreservat.
2: Så är det.
0: Så håll inte på att skräpa ner, Henrik.
2: Nej, jag lovar. Jag gör mitt bästa.
0: Skulle du aldrig göra ändå.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, hör du där i P4 Halland med mig, Gustav Stjernqvist, och reporter Henrik Westberg, som är det där härliga ljudlandskapet med kvittrande fåglar och krisp under skosulorna. På söndag invigs ett nytt naturreservat vid Tjolöholm i Kungsbacka. Men redan idag så är du på plats, Henrik Westberg. Vad händer hos dig?
1: Jag tittar uppåt så ser jag något som är extra fint, det vill säga eklöv. Och så ser jag lite barr. Och tittar jag neråt så ser jag kottar och lite bruna och multna löv. Och så lite mossor som är på marken. Jag står här tillsammans med Henrik Martinsson. Du är chef på naturvårdsenheten i Länsstyrelsen. Vi gick ju genom slottsparken på vår väg hit och nu är vi i skogen bakom slottet, kan man säga. Det här reservatet är en kombination av flera olika naturtyper, bland annat havsstrandängar, ädellövskog. Typiskt halländskt, tänker jag. Men vad är det som sticker ut i det här naturreservatet?
2: Ja, men man kan säga dels att det är så väldigt havsnära. Och om man säger, det är självklart att strandängar är havsnära, men att skogen är havsnära också. Så man får liksom en slags, det vad vi kallar oceaniskt klimat i skogen. Och det är ju inte så himla vanligt med ädellövskogar så här vid havet.
1: Vad innebär ett oceaniskt klimat?
2: Ja, men det blir fuktigare och jämnare temperatur. Så då får man helt egna arter. Alltså det blir en egen artsammansättning för sådana miljöer. Så det har, och det finns inte massor av sånt. Så det är här och det finns Sära Västerskog till exempel. Sådana områden.
1: Magdalena Kasper, du är avdelningschef på stiftelsen Tjolöholm. Du står där också. Det är ett samarbete mellan stiftelsen och länsstyrelsen som gör att det här naturreservatet bildas. Ni är ju liksom ansvariga, kan man säga, eller ni har gjort vandringsledare 10-tal i olika omfattning, och det finns tillgänglighetsanpassat här. Om man har barnvagn eller sitter i rullstol, vad är det för typ av stig man kan komma ut på då?
3: Ja, men då har vi en stig i ett område vi kallar för Storiskog. Det kommer vara en rosa markerad stig och den är ju då anpassad så att man kan ta sig både med rullstol och barnvagn. Det är fortfarande lite kuperat, men det är också ädellövskog, mycket ek, bok och fantastiska marker. Nu ser jag liljekonvaljer runt omkring mig här, och det möter man ju också i det här området. Mm.
1: Och det ligger ganska nära havet, Emma, va?
3: Det ligger så att man kommer även förbi och ser havet. Så att det är ju väldigt nära i alla våra stigar.
1: Mm. Om man blir lite trött där på vägen och så vet man, om man har barn med sig, att det dippar med energi, finns det möjlighet att stanna och fylla på? Finns det sittplatser och sådär?
3: Det finns en del bänkar och så runt omkring. Och har man med sig en liten filt så är det ju bara att placera sig någonstans. Mm.
1: Reservatet invigs alltså på söndag, och det här är ju ett av Hallands 214 naturreservat, och här finns ju 117 rödlistade, det vill säga hotade arter, Henrik. Vilka ovanliga arter är det man kan springa på om man tar sig hit?
2: Det är det som är så häftigt med det här området, att det är en sån mångfald av arter, en mångfald av miljö, så det är väldigt många olika sorter. Så jag kollar här på listan och då kan man säga att det finns en hel rad med exempel lavar som växer på ekarna och bokarna. Så det är kanske inte något som sticker ut så där tydligt om, men här finns ju till exempel hasselsnok, kan man få se här, eller vår ovanligaste orm. Vissa år kan man få se sommargylling om man har lite tur. Det är en väldigt ovanlig fågel som bara häckar sällsynt i Sverige. Och det finns också många andra fåglar, ska vi säga, som vi hör här i bakgrunden. Så det kokar av fågelliv.
1: Kort avslutningsvis, det här är ett samarbete mellan stiftelsen och länsstyrelsen. Hur vanligt är det att ni gör den här typen av samarbete med stiftelser?
2: Inte så himla vanligt, eftersom det finns inte så många stiftelser en stiftelse har ju alltid ett syfte, och då ska man ju ha något syfte som hänger ihop med liksom natur då. Men Västkuststiftelsen är ju en tydlig sån stiftelse, och här då Tjolöholm är också tydligt att man vill ha att man vill jobba med naturmiljön kring slottsmiljön då. Mm. Så att det är väl de två stora stiftelserna som vi samarbetar med, men det är väldigt smidigt för oss.
1: Finns det någon möjlighet att liksom ni hamnar i händerna på stiftelsen, att det finns en nackdel ur den aspekten, så att säga?
2: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker istället att det finns en fördel att man, nu ska jag säga, en stiftelse är ju, den har ju anställd personal och det här är ju deras yrke, så liksom, vad ska jag säga, samarbetarna blir ju väldigt professionella liksom, för att det, alla gör det här i sitt jobb, så på det viset kan man ju säga att det blir ganska lika villkor på något sätt i samarbetet.
1: Säger Henrik Martinsson som är verksamhetschef på naturvårdsenheten på Länsstyrelsen, och innan hörde vi Magdalena Kasper som är avdelningschef på stiftelsen Kjolholm.

0: Vi hör Simply Reds hit Stars från 91 här i P4 Halland.
1: Det här är P4 Halland.
0: Jajamän.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi jobbar på Sveriges Radio, precis. Jag läser här en rolig artikel från tidningen Café. 5 roliga grejer från barndomen man tyvärr aldrig gör som vuxen. Mm. Har du något exempel på en sån grej, Martin?
3: Det här med att peta näsan och äta upp, det gör man väl inte?
0: Nej, men det är väl inte roligt, herregud. Han, skribenten här, nämner till exempel att klättra i träd.
3: Det har du rätt i, det var riktigt kul ju. Nu väger man väldigt sällan längre.
0: Ja, nu väger man typ sådär dubbelt så mycket, så det kanske inte är så bra att varken vår skull eller för trädets skull.
3: Det hade också, för allmänheten hade det sett väldigt konstigt ut, tror jag, om jag började klättra i träd nu.
0: Ja, men det är kul att klättra.
3: Då hade man ringt 112, tror jag.
0: Ja, jag kände mig riktigt gammal i somras när jag hoppade studsmattan första gången på 1000 år och jag pajade knät.
3: Ja, jag tänkte säga det, att knät kommer vika där förr eller senare.
0: Ja, precis. Sen har vi många exempel här. Vi har till exempel busplinga. Var det någonting du gjorde?
3: Ja, man ringer på och sen så springer man därifrån.
0: Ja, sen kutar man. Ja. Vad heter det nu?
3: Ringklocka.
0: Ja, ring and... Whatever.
3: Finns det, det är lite trick or treat fast man springer liksom.
0: Ja, det är lite rena trakasserier nästan. Men man var inte smart som barn. Däremot saknar jag verkligen att busringa folk.
3: Ja.
0: Jag har alltid haft en idé att vi ska busringa folk i sändning. Lite som du vet, det här radioprogrammet. Hassan, ja. Ja, precis. Jag tycker, om man är riktigt klyftig med en busringning, kan det vara otroligt roligt. Sen gjorde vi alltid den här också, som han också nämnde här i sin artikel. Det här med att sparka på lyktstolpar tills hon slocknade.
3: Nej, jag var inte så cool att jag vågade göra det.
0: Nej, jag trodde jag skulle få böter då. Men det var jäkligt coolt när någon lyckades. Och sen kanske den absolut bästa här, sladda i grus.
3: Ja,
0: med cykeln.
3: Med cykel, det har man gjort mycket.
0: Åh, vad cool man var när man gjorde det.
3: Och gärna en liten sån sväng på slutet också.
0: Att man ja, det ska svänga och det ska sprätta och det ska... Ja, gud, jag saknar att ta en pinne och du vet, så gå runt vid ett staket. Mm.
3: Jag lekte mycket med pinnar när jag var liten.
0: Ja,
3: snurrade och lekte liksom Star Wars ljussabel och sådär.
0: Verkligen, alltså saknar pinnar. Men jag kan också uppskatta när man ser en bra pinne.
3: Verkligen, fortfarande idag.
0: Det finns någonting i bakhuvudet som kan liksom urskilja en bra pinne mot en dålig pinne.
3: Man känner det i ryggraden, det där är en bra pinne.
0: Det är en bra pinne. Ja, men för guds skull, sitter ni på någonting där hemma som var väldigt roligt när man var liten men som man inte gör längre? Skriv in 035 17 27 27. Dela med dig. Det vore kul att veta. Om ni busplingar, busringde eller lekte med pinnar.

0: Tror det eller ej, han kan mer än att bara göra jullåtar, den där Michael Bublé. Jag tittar på Fröken Ur och ser att den slår 22:30, vilket betyder att det är dags för lokala nyheter med Martin Axelsson Dert.
1: Åsaborn Joel Smith är hedrad över att bli ny generaldirektör på Transportstyrelsen.
2: Ja, men det känns ju oerhört stort. Det är lite svårt att ta in ibland och jag måste säga att det är en ära att få bli utnämnd för att leda den här myndigheten.
1: Det är regeringen som har utsett Smith och han kommer närmast från Sjöfartsverket där han varit i cirka 5 år. Och han nämner några frågor att ta tag i snarast när han börjar den 1 juli.
2: Det är klart att det finns ju alltid väldigt mycket som är intressant och som behövs ta tag i, som olycksstatistiken för elsparkcyklar går upp, A-traktorer, körkortsdirektiv. Det finns ganska mycket att ta i direkt.
1: Hans arbetsort kommer att bli Norrköping, men han bor alltså i Åsa i Kungsbacka kommun.
3: Vad vill du inte missa att göra i Åsa nu när det blir sommar?
2: Åka ut på sjön och bada. Det är det som, och vara nära havet, det är det bästa, tillsammans med familjen.
1: Och det var Johan Davidsson som intervjuade här. Kungsbacka kommun varnar för vilseledande telefonsamtal om avloppsspolning. Kommunen skriver på sin sajt att invånare uppmanas att vara extra vaksamma när företag ringer och säger att ledningar måste spolas. Kommunen betonar att fastighetsägare själva ansvarar för sina ledningar och att spolning inte är något krav. Och att man ska vara försiktig vid erbjudanden om hembesök eller tjänster från okända aktörer. Och vi fortsätter i Kungsbacka där högstadieskolor från och med idag kan få oannonserade besök av narkotikahundar. Kommunpolitiken har gett förvaltningen i uppdrag att under 2026 göra återkommande sök i skolorna som en del av det förebyggande arbetet mot droger. Politiken Emanuel Forsell säger att det råder nolltolerans mot droger i skolan och förvaltningschef Stig Pettersson lovar att söken kommer att genomföras tryggt och rättssäkert.
0: Ja, och idag väntas soligt väder. Under eftermiddagen ökar molnigheten och det kan komma någon lokal skur. Men vi får fina 18-23 grader varmast i något land under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.

0: Arena Poppens konung hör vi där, Robbie Williams, såklart. Supreme heter låten. Du lyssnar på P4 Halland. Jag heter Gustav Stjernqvist. Martin Axson där sitter mitt emot mig, håller i nya tankar rätt. Och så här låter vår jingel.
1: P4 Halland,
2: Sveriges Radio.
0: Jajamän.

0: Getting Girl, Meghan Trainor hör vi där. Ska se, Henrik Westberg ute i skogen.
1: Jajamän,
0: vandrar han omkring.
1: Ja, nu har jag tagit mig från skogen ner till parkeringen här vid Kjolholms slott. Det är ju en anledning av att ja, nu kommer det en lastbil.
0: Och lite lagg där.
1: Ja.
0: Sånt som händer.
1: Ja. Jag är ju här med anledning av att det ska bli ett nytt naturreservat här vid Kjolholm. Och i samband med det så ska det också vara en fotoutställning med foton inifrån naturreservatet. Och jag är lite på jakt efter grafen här.
0: Nej, men. Henrik Westberg, jag tror vi har lite klassiska uppkopplingsproblem, men du är alltså på jakt där efter fotografen till den här fotoutställningen som tillhör nya naturreservatet där i Kjolholm. Henrik, vi får helt enkelt återkomma till dig och be till internetgudarna att vi får lite bättre uppkoppling snart. Luke Combs kommer här.

0: Sverigeaktuella Luke Combs där jag scrollar runt på mina sociala medier här för ett tag sedan, Martin, och så att det har i dagarna släppts ett spel, ett sportspel, inte vilken sport som helst. Man brukar ju spela fotboll eller kanske hockeyspel sådär, alltså tänker vi dataspel liksom.
1: Typ FIFA.
0: Ja, typ FIFA eller NHL.
1: Det
0: eller
1: finns också andra sportspel.
0: Ja, EA Soccer eller vad du heter idag. Men Gaelic football
1: ringer absolut 0% klockor.
0: Det är så, det är för det, jag fick ett riktigt obsession över den här sporten för något år sedan och satt och kollade på hur många matcher som helst och tyckte det var världens, för det är enligt mig den roligaste sporten som finns att kolla på.
1: Men när du säger Gaelic, då menar du alltså någonstans i norra Storbritannien eller?
0: Jag tänker på Irland.
1: Irland till
0: det är precis. Irland man spelar det här då. Det är en, alltså, en irländsk variant av fotboll där man blandar regler från fotboll, rugby och basket i samma sport.
1: Spännande mix.
0: Det är så mycket som händer hela tiden. Det tacklas, bollen plockas upp, det springs, hoppas. Det är så jäkla mycket som händer i den här sporten. Samtidigt helt omöjligt att fatta reglerna. Det är så, du får ha bollen i 4 steg, så måste du studsa den eller passa den.
1: Men hur gör man mål då? Du sa att det var som en blandning av basket. Är det någon korg inblandad då?
0: Eller? Ja, men
1: det är,
0: du kan skjuta den i målet som vanligt, som vanlig i fotboll. Men du har ju också liksom en sån här som du har i amerikansk fotboll.
1: Ett post.
0: Ja, där du har två liksom posts. Så kan du skjuta den emellan dem. Okay. Då är ingen basketkorg dessvärre, men...
1: För irländsk julafton har man hört talas om, men det här är något helt annat.
0: Ja, men det har absolut ingenting med det att göra. Och det här är då, det jag tycker är kul med den här sporten också, är att det är de då olika, vad ska man säga, counties i Irland som då tävlar mot varandra. Det är liksom inte som klubbar som vi har i till exempel Allsvenskan. Och det som är spännande är att om du föds i ett county, tror jag det heter, så spelar du för det countyt tills du dör.
1: Okay.
0: Du blir aldrig tradad eller någonting sånt.
1: Jobbigt om man är liksom den absolut bästa spelaren men föds i det sämsta countyt då i den här spotten.
0: Deal with it.
1: Ja.
0: Ja, men det är, om man har tråkigt någon dag, gå in på internet och kolla upp Gaelic football. Det är enligt mig världens roligaste
1: sport. Nu kan man alltså spela detta på datorn då? Typ.
0: Numera kan man spela det på datorn. Precis som andra typer av sportspel.

0: Eros Ramazzotti har vi där, Sebastian Tuna Karlsson. Ny kulturnytt med Jens Möller om Taylor Swift.
1: En 21-årig man som planerade ett attentat mot en Taylor Swift-konsert i Österrike har dömts till 15 års fängelse för det här brottet. Mannen har erkänt planerna på en attack mot en konsert i Wien för knappt 2 år sedan. Attentatet kunde avvärjas, men hotet gjorde att 3 konserter med Taylor Swift ställdes in. I Libanon har gamla biografer och teatrar blivit skydd för människor som flyr undan Israels attacker. Samtidigt fortsätter lokalerna att även vara platser för kultur.
2: هذه الخشب بالليل بيناموا عليها العائلات بالصبح بتكون مكان للفنون.
3: På det här träet sover familjer om natten och på morgonen blir en plats för konst, säger regissören Kasim Istanbuli och slår med handen mot scengolvet. Han visar runt i en biograf i Hamra i västra Beirut. Efter att i många år hållit stängt restaurerades den av kulturorganisationen Tiro. Nu fungerar den och organisationens andra biografer både som kulturhus och tillfälliga skydd för människor som flytt israeliska bombningar i södra Libanon.
4: Det är väldigt viktigt att familjer idag kommer till biografen, att vi gör dem glada, att de fortfarande kan se konst och uttrycka sig.
3: Den måste förbli öppen, säger Kasim Istanbuli. I pjäserna berättar internflyktingar från södra Libanon och Gaza själva om flykt, sorg och förlust. Det kollektiva minnet kommer att finnas kvar för kommande generationer. Därför är dokumentationen genom teater, film, konst, måleri, poesi och litteratur en nationell och mänsklig plikt, säger Kasim Istanbuli.
1: Reporter i Libanon, Lina Malers.

0: Så kan det låta i P4 Halland när vi styr musiken. Det där var EMD, baby. Goodbye. Ska vi köra lite frågesport, Martin?
1: Mycket gärna, mycket gärna.
0: Vi kör. Vilket år var det med i Mello?
1: Den här låten? Ja. 2017.
0: 2008.
1: 2008.
0: Jag kommer tänka på det. Det var länge sedan. De stod där med sina så vita
1: tiden går
0: kostymer och flugor och var riktiga svärmorsdrömmar.
1: De var ju med nyligen nu i året, va?
0: Ja, det fanns någon pausunderhållningsgrej var det, va?
1: Just det, precis.
0: Men de lever och frodas. EMD.

0: A Kind of Magic har vi där, Queen, från deras första album efter sin otroligt hyllade och legendariska Live Aid-spelning av samma namn. A Kind of Magic heter den. Nu är klockan 11, jag lämnar över till Ekot.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är beredda att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Vänsterpartiet anmäler civilminister Erik Slottner till konstitutionsutskottet. Det görs efter Ekots granskning som visat att civilministern deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning. Erik Slottner svarar att hans agerande har varit oavsiktligt. Den tunga yrkestrafiken i Sverige kör ofta för fort. Där visar en ny undersökning från Riksförbundet M. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert där.
2: Fortkörningen har ju ökat sedan vi mätte det här 2020. Många vill att det ska gå fort med leveranser. Många är beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
3: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%.
4: Alltså det är oroväckande.
3: Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
4: Och det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar. Och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här. Utan det är ett arbetsgivaransvar.
3: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar. Men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
4: Tung trafik har ett sånt ansvar för tredje part därför att de som skadas är oftast de som är utanför bilar, utanför fordonen eller i andra personbilar. Och det står för ungefär 20% av alla dödsolyckor som sker varje år. Då spelar den där hastigheten en stor roll.
1: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. En kvinna har avlidit efter att ha blivit påkörd av en spårvagn i Göteborg igår kväll enligt polisen. Hon fördes till sjukhus men hennes liv gick alltså inte att rädda. Det är oklart vad som orsakade olyckan. Spårvagnen har tagits ur drift för att genomgå en teknisk undersökning. I Kenya stoppar en domstol USA:s planer på att föra misstänkt Ebola-smittade amerikaner till en karantänsanläggning i landet. Enligt en domare kan Kenya inte låta någon som exponerats för Ebola eller vara smittad komma in i landet. Ekot Sara Öberg.
0: Och med det så djupt dyker vi in i nästa timme här i P4 Halland för alldeles snart. Besök av Jenny Samuelsson, länsmuseichef i Halland. Djupdyka sa jag vet inte riktigt om det var rätt ord att använda. Vilket är ditt favorithopp?
5: Störtdyka.
0: Störtdyka?
5: Ja.
0: Bomben är ju
5: bomben här
0: är klassiker. Jag vågar aldrig göra en volt.

0: Kimberly har vi där, Eternity. Efter den massiva kritiken kring flygblad i Hylte utreds nu SD-politikern Stina Isaksson av sitt eget parti. Martin, vad sker?
1: Precis, hon säger till P4 Halland att hon är orolig för att själv bli utesluten ur partiet. Och det var ju ett budskap på flygbladen som hon delade ut i Hylte för ett tag sedan som av kritiker kopplas till desinformationskampanjen mot socialtjänsten som pågick för några år sedan. Och samtidigt beskriver Stina Isaksson själv händelsen som ett stort misstag.
2: Det är ju en jättestor tabbe från oss.
0: Nästa månads Pride-festival i Budapest kommer inte att förbjudas, det meddelar polisen. Det är en hel omvändning jämfört med förra året då evenemanget förbjöds. Arrangörerna lämnade på onsdagen in en formell ansökan om att anordna årets marsch till 27 juni. Enligt polisen finns inga skäl för att förbjuda sammankomsten. Under den nationalkonservative Viktor Orbáns styre så antog man i Ungern då ett antal lagar som gjorde Pride olagligt. Trots, eller kanske ja, tack vare det, förbudet lockade paraden ändå rekordmånga deltagare. Den nytillträdde premiärministern Peter Magyar har tidigt uttryckt stöd för jämlikhet och mötesfrihet men har inte specifikt ställt sig bakom Pride eller tagit några steg för att riva upp sin föregångares HBTQ-lagar. Jag läste det på TT kanske jag ska tillägga också.

0: Fredagsfeelingen är på topp. Vi hör I Don't Feel Like Dancing, Sister Sister. Hoppas folk där ute känner för att dansa. Det är ju trots allt fredag, eller inte. Man firar fredagen på sitt sätt. Anyway, efter 10 år som länsmuseichef i Västernorrland tog Jenny Samuelsson sitt pick och pack och flyttade till Halmstad, men behöll titeln. För nu är du istället länsmuseichef här i Halland. Varmt välkommen till Halland och till P4 Halland, Jenny Samuelsson.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Allt bra med dig?
1: Ja, det är väldigt bra. En härlig dag idag.
0: Verkligen. Mm. Du sprudlade när du gled in här i studion. Var tacksam både för fredag och för det underbara vädret vi har.
1: Just.
0: Du har ju aldrig bott så här långt söderut. Vad är ditt intryck av Halland?
1: Ja, men det är jättepositivt, verkligen. Alla har varit väldigt välkomnande och trevliga, och det känns otroligt kul att vara i den här delen av Sverige.
0: Mm, lite varmare också, kan jag tänka mig. Eller saknar du snön?
1: Nej, jag saknar inte snön. Jag har faktiskt fått nog av den, så att det räcker och blir över för lång tid framåt.
0: Konsten tar ju lite större plats på detta länsmuseum som du jobbar på nu, om man jämför med länsmuseichef i Västernorrland. Vad tänker du om det?
1: Jo, men det är lite unikt för Sverige faktiskt, att ha ett länsmuseum som har ett eget konstmuseum. Länsmuseerna här är ju kulturhistoriska på Varbergs fästning, och så är det ju konstmuseet här i Halmstad. Och det här är två ungefär lika stora verksamheter, och det är förstås fantastiskt att liksom konsten och kulturarvet kan samverka på det sättet. Så att jag tycker att det ger egentligen bara styrkor och är något som vi ska vara väldigt stolta över.
0: Mm. För du har ju som sagt ett övergripande ansvar för både konst, kulturminne och för fästningen i Varberg. Mycket att ha på sitt bord, eller hur känns det?
1: Ja, men så är det. Mycket av den här tiden nu i början har ju gått åt till att lära känna verksamheten, helt klart. Mm. Och det blir många resor mellan de här olika platserna. Och sen har vi dessutom ett länsuppdrag och ska finnas och verka i hela länet också. Mm. Så att det ligger också på mitt bord att samverka med kommunerna och andra aktörer runt om i Halland.
0: Mm. Mm. Du, det är inte så långt mellan Halmstad och Varberg. Vad ser du som de liksom största utmaningarna för Hallands länsmuseer framöver?
1: Ja, men dels är det väl de här utmaningarna som alla länsmuseer har. Vi har stora samlingar, stora fastigheter, mycket kulturarv att bevara och tillgängliggöra för hela länet och nationellt. Alltså det är ett väldigt, väldigt stort uppdrag, och resurserna räcker ju inte och kostnaderna ökar. Och vi vill ju förstås göra så mycket som möjligt för att kulturarv och konst ska nå ut till människor i Halland, både de som bor här och de som kommer hit och hälsar på. Och vi räcker ju inte riktigt till. Jag skulle personligen väldigt gärna vilja utveckla mer av det här länsuppdraget som jag pratade lite om innan. Just att nå ut med kulturarv i hela länet och verkligen vara en resurs för hela.
0: Mm. Jag tänkte precis fråga dig, vad ser du som möjligheterna som vi har här?
1: Ja, ja, men det är fantastiska möjligheter. Jag kommer ju då från ett län som kanske har haft lite svagare resursmässigt med avfolkning och lite svårare läge. På sätt och vis. Här är det en attraktiv region, och vi ligger ju nära storstadsregionerna, och Halland har ju en fantastisk natur och kultur. Så att bygga på det är ju de största möjligheterna. Och med tanke på, som jag sa inledningsvis, det här med konst och kulturarv, så jag menar, vad kan man önska sig mer än en fästning och ett fantastiskt konstmuseum? Det är underbart.
0: En riddarborg och konst låter underbart. Jenny Samuelsson, vi ska återkomma till dig, men först har jag ett litet meddelande från trafiken.
2: Och då handlar det om länsväg 154 mellan Vinberg och Falkenberg. Det är i riktning mot Falkenberg. I rondellerna så är det en hel del tappat grus på vägen. Bland annat en hel del grus då vid Tångarondellen. Där får man se upp lite extra. Långsam trafik också, E6an idag mellan Slöäng och Getinge. Det pågår ju vägarbete där. Trafiken får ju samsas på en och samma motvägshalva mellan Falkenberg och Halmstad. Där är det rätt så långa köer. Tips nummer 020 999 444.

0: Vi hör Paul Young, Every Time You Go Away. Och vi har filmbesök här i studion. Vi har länsmuseichef Jenny Samuelsson, länsmuseichef här i Halland. Tidigare var du länsmuseichef i Västernorrland. Det är lite att flytta, men nu är du här hos oss. Där har du varit de senaste 10 åren. Och innan dess var du också chef för universitetsbiblioteket i Luleå. Vad finns det för liksom beröringspunkter mellan att vara chef för ett universitetsbibliotek och ett länsmuseum?
1: Ja, men det är spännande. Det finns faktiskt rätt mycket som går att koppla samman. Men mycket grundar sig väl i liksom mitt intresse för just det här med institutioner som jobbar med kunskap och att kunna förmedla det till människor. Och det är ju samma sak med bibliotek, med arkiv och museer egentligen. Allt vi förmedlar baserar sig ju på kunskap. Och det är den här kunskapskedjan som jag är intresserad av på en övergripande nivå, kan man säga. Så det är väldigt lika.
0: Och i din roll då som länsmuseichef, vad är det du brinner för?
1: Ja, men det är väl just det där, att skapa så goda förutsättningar som möjligt för verksamheten. Att kunna jobba med att både bygga, skapa kunskap, bevara kunskap i form av samlingar och annat. Och förmedla det så brett som möjligt till barn och unga, till äldre i olika sammanhang, digitalt, i utställningar, olika program. Att verkligen kunna spela en roll för det lokala samhället med den kunskap som vi besitter på länsmuseet, helt enkelt.
0: Och när det kommer till att liksom gå på museum och så, alla har liksom lite olika preferenser. Jag tycker ju om modern konst till exempel, medan min kära sambo hellre tycker om att kolla på gamla prylar. Vad är din ultimata museiupplevelse?
1: Ja, du, jag går ju på museer rätt ofta förstås. Jag tycker att det är fantastiskt med alla olika typer av utställningar, men kanske framförallt där det är mycket berättelser runt omkring som liksom kan väckas när jag är där på plats. Att jag får verkligen en upplevelse i själva utställningen. Det är nog det viktigaste för mig. Antingen en aha-upplevelse eller någon form av estetisk upplevelse så, och som lever kvar länge, och att jag känner sådär att det här vill jag komma tillbaks till och fördjupa, och det påverkar mig på något sätt. Sen om det är konst eller kulturhistoria, det spelar inte så stor roll.
0: Och för några veckor sedan så skämtade vi här i programmet, eller vi kom på en ganska rolig idé som jag nu ska sälja in till dig.
1: Aha,
0: så får du säga vad du tycker. En kamera som filmar Bockstensmannen och livestreamar hans liv.
1: Wow!
0: Vad tycker du?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det låter jättespännande. Nu är det ju ganska stillsamt, hans liv, för tillfället.
0: Ja, men det kommer väl folk att titta på honom ibland. Och
1: ja,
0: ibland
1: verkligen.
0: Är han renoverad. Och
1: ja, de här spännande mötena liksom, runt omkring Bockstensmannen och kopplingen till idag. Ja, men jag tycker att det är en jättebra idé, och
0: hey.
1: Det kanske vi skulle kunna titta på.
0: Hurra! Ja, vad roligt. Ja, det är kul när ens idéer uppskattas. Jenny Samuelsson, tusen tack för att du kom hit, och tusen tack att du kom till Halland.
1: Tack så jättemycket.
0: Och innan vi kör lite musik så tänkte jag lämna över till trafiken.
2: För det handlar om E6-an Kungsbacka-Varberg, höjd med Stråvalla mot Varberg. En buss bärgas just nu och det blir en del köer. Det är ett körfält som är blockerat där i höjd med Stråvalla för dig som åker E6-an Kungsbacka-Varberg. Tips nummer 020 999 444.

0: P4 Halland.
1: Sveriges Radio.
2: Det var Agnes.
3: Det var det.
2: Det var det. Har du någon fredagslåt?
3: Den här Darkness, vad heter den? I believe in a thing called love.
2: I believe in a thing called love.
3: Den blir man ju riktigt peppad av.
2: Se om vi kan köra den. Ja, jag gillar Firestarter med The Prodigy.
3: Den känner till, så den lyssnar jag på.
2: Åh, herregud, vi ska spela fredagslåta sen. Vad känner ni på mig? Ja, vill ni tipsa om en fredagslåt så är det bara att höra av er. 035 17 27 27. Ny lokala nyheter med dig, Martin Axelsson Dert.
4: Kungsbacka kommuns högstadieskolor kan från och med idag få oannonserade besök av narkotikahundar. Stiget Pettersson är förvaltningschef för förskola och grundskola.
5: Vi gör detta som en främjande och förebyggande insats. Och det är inte på förekommande anledning på det sättet. Utan det här är för att ytterligare stärka vårt främjande och förebyggande arbete. Men det är klart att vi vet att i Kungsbacka så närheten till Göteborg. Vi vet att det finns en hel del droger i omlopp.
6: Första oannonserade söket idag då, men ni har ju också skickat ut ett pressmeddelande om det här. Blir det tillräckligt oannonserat då?
5: Ja, men det är vår uppfattning att det är. Man vet, vi talar inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat.
4: Reporter här var Sara Beata Hagström. Efter flygbladsskandalen i Hylte säger nu Sverigedemokraten Stina Isaksson att hon är rädd för att bli utesluten ur partiet.
7: Jag har inte uttalat mig om det, men alltså, det kan man väl säga.
8: Sverigedemokraternas medlemsutskott har inlett en utredning mot Stina Isaksson efter att hon delat ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn".
7: Det är ju en jättestor tabbe från oss.
8: Partiet har dragit tillbaka flygbladen efter att budskapet av kritiker har kopplats till LVU-kampanjen. En för några år sedan omfattande desinformationskampanj mot den svenska socialtjänsten.
7: Det var ju ingen desinformationskampanj på vår sida. Vi vill ju stärka socialtjänsten, det är ju vårt primära som vi alltid har drivit på en budget. Med språkbrygga och annat mellan de som har kommit till vårt land och socialtjänsten får bygga på förtroendet.
8: Att stärka förtroendet och sen säga att stoppa socialtjänstens omhändertagande av barn, det kan ju uppfattas som att det ändå är två saker som går emot varandra.
7: Jag kommenterar inte det vidare, tänker jag.
4: Och reporter här var Theo Sundblad.
2: Vi ska ha lite väder också, anser jag. Det blir soligt under eftermiddagen, ökar molnigheten och det kommer någon lokal skur. 18 till härliga 23 grader. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll. Se där. Och vi följer upp det med någon One Hit Wonder.

0: Vi hör Fool's Garden, Lemon Tree. Kan det vara One Hit Wonderernas One Hit Wonder?
1: Ja, tack och lov kom det inget mer.
0: Det kom inget mer. Du tycker inte om den, Sara Beata Hagström.
1: Ja, det finns väl fler andra låtar som jag gillar mer bara.
0: De har ändå släppt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 album.
1: Ja.
0: Det här bandet, Fool's Garden, är från Tyskland.
1: Ja, det visste jag.
0: Det visste jag inte. Jag lärde mig något nytt idag. Någonting jag vet och inte behöver lära mig är det att det har blivit dags för...
2: Är det en flip?
3: Eller är det en flop?
2: Flipp eller flop?
0: Emma Nilsson, det är flipp eller flop debut för dig.
4: Ja, eller inte riktigt faktiskt.
0: Nej.
4: Ja, för något år sedan var jag med.
0: Ja, ja. Det var inte så jävla kul
4: som jag trodde. Men det var länge sedan nu, så jag längtar tillbaka.
0: Ja, vad jag härligt. Saknar. Är du nervös?
4: Lite grann.
0: Ja, det bör det vara.
1: Be very afraid.
4: Det är du som är programledare, Gustav.
0: Ja, det, jag vet. Men jag är helt galen när det kommer till flipp eller flop. Jag har sågat låtar som inte borde sågas enligt Sara Beata Hagström. Och Sara Beata blev sur och nästan kastade en stol i huvudet på mig. Nej, det
1: men han, jag vet inte vad han håller på med. Det är lugn, förbannad lugn efter...
4: Oh my god. Ja, vad är det för alltså, fejd här emellan som är inte...
1: Jag vet inte vad han tar fram. Det är fredag, Gustav.
0: Så har vi att flipp eller flopp veteran. Du får förklara vad det här går ut på.
1: Vi ska lyssna på tre sprillans nya låtar. Vi ska bestämma om då vi kommer spela dem i P4. Då låter det så här.
0: Yay!
1: Eller om det vi känner att nej, det blir inget med det. Då låter det så här. Och så kommer vi säga lite vad vi själva tycker och tänker också.
0: Ja, kul. Kör vi låt nummer ett då. Det är Lars Winnerbäck.
1: Oj.
0: Han är... bara 50 år gammal, tror jag var mycket. Jag kollar upp det idag.
4: Han känns jättegammal.
0: Nej, han känns inte så gammal, men jag tror den har man...
1: Det är inte så gammalt, ska jag be och få tala om.
0: Nej, men jag tror den han var en 56. Han är bara 50.
1: Nej, ja.
0: Ja. Jag vet inte vad jag vill säga med det, men
4: spela!
0: Ja, jag ska spela. Det här låten heter Hälsningar. Det är en ny singel från honoms första smakprov på 15:e studiealbumet Längtar till våren som kommer 25:e. September. Man tänker, har man släppt en 15 album? Tar det lite tid? Ja, vi lyssnar. Jag ska vara tyst.

0: Och vi låter den gitarrreverbet från den där gitarrslingan leda oss ut ur hälsningar av Lars Winnerbäck. Jurin, vad tycker vi? Jag tycker vi kör debutanten först.
1: Alltså jag tycker han ska göra fler album. Alltså ja. 16 är nu, tack. Alltså vilken låt, vad är det för röst? Alltså jag blir helt, jag vill lyssna på den här på stranden. Och jag blir så hoppfull, man blir glad, bra text. Alltså jag är riktigt imponerad.
0: För dagens första flip, dagens första allmänt av någonting. Sara Beata.
2: Ja, nej, men är det någonting jag gillar så är det ett crescendo, alltså när det växer. Mm. Det börjar ju liksom litet, röst, gitarr, håller med dig, att vad har hänt? Har han kommit i någon slags andra målbrott eller något sånt där? Mm. Det var någon slags mogenhet i rösten som var fin liksom. Och så bygger det ju på, så kom det trummor och så kom det bas och så drog den iväg. Men efter en minut hade jag zonat ut. Så jag vet typ inte, vad handlar det om nu? Vad var det för känsla? Vad säger han? Det var något,
1: att det vänder, du dricker dig sorglös.
2: Ja.
1: Alltså hör du budskapet?
2: Nej, jag kände att jag var så här, jag har hört den här Lars Winnerbäck-låten 8 gånger förr.
1: Men varför alltså, ta bort ett vinnande koncept, känner jag?
2: Ja, var det så vinnande då? I mitt hjärta kanske inte. Jag både gillar, jag tror det kommer funka jättebra här.
0: Hurra!
2: Jag kommer kanske inte lyssna på den hemma.
0: Har du hört, han har en låt som heter Söndermarken. Mm. Som har typ så här 700 verser eller någonting. Mm. På tal om crescendo, den leder ingen vart. Han bara,
2: nej, men det är jättefin låt. Det pågår, ja, men det är ju det jag behöver nog lyssna igen för att ta in texten. Mm. För du uppfattade ju mycket mer där, Emma, än vad jag gjorde. Så att det är ju också kul med en låt som kan få växa på en. Och det tror jag kanske att den här har potential att göra. Mm. Men ja. Det var inte kärlek vid första öronkastet.
0: Öronkastet, snyggt. Man uppskattar ändå The Return of dekadenta Lars Winnerbäck istället för Solstol i parken Lars Winnerbäck, som jag tycker vi har fått i några år och som jag inte varit ett fan av. Det här tycker jag, det här är nostalgi för mig. Det här var mina föräldrar lyssnade på när jag var liten. Det här, jag gillar detta. Det är sommar, det är grill. Ja,
2: det är flit. Yeah.
0: Lägg den. Så, nu går vi vidare. Ariana Grande.
2: Mm.
0: Spännande, vi tar en hel 180 här. Hate that I made you love me heter
2: låten. 360 får det väl bli då.
0: Nej, för då är ju tillbaka på samma plats.
2: Okej då.
0: Geometri, kom igen.
2: Okej,
0: okay,
2: tack. Här försökte jag vara så här, men ett helt varv skitsamma.
0: Också första releasen från hennes 8:e studioalbum. Hon är ju lite yngre också. Pedal heter det, som är producerat och samskrivet av Ariana Grande och Max Martin med flera.
2: Yo!
0: Kommer till det första juli. Sverige. Ja, VM har inte börjat. Men
2: VM,
0: vi kör.
2: VM i pop.
0: VM pop
2: pågår ständigt.
0: Här kommer Hate That Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Ja. Blir det mer spännande än så? Jag vet inte. Sara Beata.
1: Ja.
0: Du har åsikter, det ser jag på dig. Lägg dem.
1: Jag blev så glad av det här. Jag är också så glad att hon hintade ju ett tag om så här, jag ska göra annat nu. Jag ska inte släppa musik.
0: Ja,
1: det var
0: Wicked musikaler,
1: musikalkarriären, skådiskarriären. Tack för att du kom tillbaka till popkarriären. Underbart. Jag tycker det här var... Ja, jag tryckte 1000 gånger, men kom bara en. Jag tyckte den här undervattens bloppsynten var som, det var som ASMR i öronen. Alltså jättesnygg produktion. Och också en sån här liten mörk åka nattbuss hem känsla. Ha den i lurarna, tänka, titta ut genom fönstret och sådär. Jättehärlig känsla. Vad heter den här Nightcall låten?
0: Nightcall.
1: Ja, det är en helt annan. Ja, men vad heter? Ja, gud, jag tappar
2: bort
1: det.
2: Jag vet inte om jag håller med dig där.
1: Nej, men jag ska bara flippa igen.
0: Du har redan tryckt på den 14 gånger.
1: Ja, men jag tyckte det här var jättefint. Det är liksom inte det mest spännande dynamiskt i så här, wow, vilken refräng eller så. Men känslan i den tycker jag är toppen. Jag hoppas att vi får höra den mer här i B4.
2: Jag som sagt zonade ut. Alltså nu var det jag som zonade ut. Jag väcktes när de här bubblorna kom. Då kände jag, oj, det var lite kul. Något nytt där. Men det är den här, alltså hennes röst. Jag vill ha liksom, woo! Alltså den wayandet more. Nu var det liksom samma ton. Jag blev lite, alltså hon ska komma tillbaka. Hon skulle komma tillbaka med en riktig så här, what? Det här var inte, alltså wow för mig. Jag tror inte den kommer gå hem på P4 Halland.
0: Så ja, vi håller inte med varandra. Men jag gillar det. Jag håller, alltså, för det där med Ariana Grande har alltid stört mig lite. Det här att hon alltid ska liksom ta ut svängarna väldigt, väldigt mycket när det kommer till sin röst. Och att jag ibland kan tycka att det blir lite skrikigt. Liksom. Att jag bara så här, du behöver inte sätta den där höga tonen. Så det var ju skönt att det gick ner lite. Mm. Lite lo-fi. Men också jag kände det där, jag zonar ut lite.
2: Men hon är ju en drottning.
0: Ja, gud, alltså, queen, slay, alltså. Men kul att hon gör någonting annat. Ja, men ge det en flip från mig. Hon ska också vara med i nya American Horror Story.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Mm, min favoritserie.
1: Och Jessica Lange är tillbaka också.
0: Jessica Lange är tillbaka. Oj, oj, oj. Även andra, Evan Peters, va?
1: Mm.
0: Tror jag.
1: Pepp finns.
0: Ja, Pepp finns. Undrar vad det är för.
1: Men kul spörsligt att hon kan kombinera då både skådis och elegant pop.
0: Ja, verkligen.
2: Queen, som sagt.
0: Queen, Slay Queen. Vi går vidare till en låt vi har hört några gånger. Om inte i den här versionen så i en annan version. Det är ju en ny version av den kära fotbollslåten När vi gräver guld i USA. Och det här är ju då barnen till följande GES-medlemmar. Det är ju Simon Strömseth, Julia Glenmark och Kid Eriksson då. Och även hans band Tjuvjakt, Lidingös stolthet, gled in där på ett räkmacka säger man.
1: Ja.
0: Men ja, de har släppt en ny variant på VM-låten från 94. Nepo Babies Do The Return. Så här låter den.

0: tyckte att vi började gå ut där när det började hända lite grejer. Ja, är det...
1: Det här var också en låt som behövde växa lite på mig, som Sara Beata nämnde innan. Uh-huh. För först när jag hörde den här låten så bara, oh my god, det är, nej, den här låten. Och sen började de rappa och jag bara, men alltså nu förstördes ju hela, vad har de gjort? Har de förstört den låten? Alltså jag blev jätteledsen. Men sen när de börjar så här tjuvjakt komma in där, jag bara, ah nu, jag börjar känna, de sjunger och de ska gå ner på stan och köpa mango. Jag bara, fattar ingenting, ändå liksom blir peppad. Den här känns, jag måste lära mig hela texten för att njuta. För det går så snabbt. Så jag är så här, jag hänger inte med. Men jag gillar det. Det är något nytt, det är något kul. Ja, passa på er för det här.
2: Ja, är min tur. Ja, ja. Jag tänker så här, jag blir så här, varför har ingen gjort det här innan? Men jag tycker också att det är helt rätt att det är Nepo Baby Band. När jag hörde om den här nyheten så kallar jag dem för GS Teens. Men det kallar de sig själva för idag när de var med i morgonpasset faktiskt. Och var så, det blir väl kul. Kul namn, kul gäng och att inte alla håller på med musik. Att det är Julia där, en sjuksköterska till vardags och sådär. Men aspeppad på detta. Det blir ju lite läskigt när det är så här. Ska de rappa på den här som är kanske vår så andra nationalsång?
1: Ja, vågat.
2: Men det hade ju också varit tråkigt om det var exakt samma. Mm. Bara att det var barnen som sjöng. Det hade blivit för tråkigt. Så att då får man peta lite med nageln i ögat, tycker jag. Och det tycker jag de gör. De har ju uppdaterat den lite. Den här från New Delhi till Moskva är ju borta. Bytt ut text. Men de hade inte pillat. De hade tänkt ta bort, sa de då i morse, till alla flickor vi har försakat. För de var så här, vad är det ens? Men då hade papporna reagerat och sagt, vadå, ska ni ta bort det?
1: Det måste vara kvar.
2: Och då fick det vara kvar. Och det är med all rätt. Det är, det är en bra line. Och det finns en blandning här till i att man värvar en ny generation till den här låten och att vi som har hört den sen vi föddes kan sjunga med lagom mycket.
0: Ja, men det är inte så stor. Alltså jag är tjuvjakt. Alltså de rappar ju, men de rappar inte så mycket.
2: Nej.
0: Alltså det är lite
2: pratsjunga.
0: Det är lite pratsjunga.

Tillbaka till 80-talet där. Vill ha dig. Freestyle. Ja, någon slags grilltripp som heter Duga. Kör lite en någon slags grilltripp tillbaka till pandemin. Kommer ändå bra musik. Typ den här.

0: Blinding Lights över där. The Weeknd. Jag ser mitt ur och klockan slår lunch. Det betyder att det blir dags för lunchekot med Sara Öberg.
1: Centern släpper frågan om fri hyressättning. Ministrar säljer sina aktier efter Ekots granskning av innehaven. Och Island ska folkomrösta om fortsatta förhandlingar om EU-medlemskap. Klockan är 12 här i Ekot. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Det säger centerledaren Elisabeth Tand-Ringqvist idag.
2: Fri prissättning i nyproduktion, det har varit ett krav som lite grann har blockerat många av andra våra förslag på bostadsmarknaden.
3: Men varför släpper ni på förhand en fråga som ni tycker är viktig?
2: Ja, men vi har i vårt valmanifest haft en diskussion om vad de viktiga frågorna är. Och där vi sagt att den här frågan ska vi inte ha som ett ultimatum för att starta såna här diskussioner. Och vi vill också få ner tonläget lite grann i den här debatten redan innan valet.
3: Det är i det tal som centerpartiledaren Elisabeth Tand-Ringqvist håller på Järvaveckan ikväll som hon kommer att uppmana till blocköverskridande samtal om bostadspolitiken efter valet för att partierna ska försöka enas om viktiga reformer.
2: 750 000 människor lever i trångboddhet. Över 100 kommuner säger att de har för få bostäder. Det tar 5-6 år längre för unga att flytta hemifrån nu jämfört när jag var ung. Så vi måste bygga fler bostäder.
3: Hon ger också besked om att det egna partiet i sådana förhandlingar tänker släppa det omstridda kravet på fri hyressättning i nyproducerade lägenheter. Som innebär att hyresvärden och hyresgästen fritt får komma överens om hyrans storlek. Det här har länge varit en prioriterad fråga för Centerpartiet med argumentet att det gör det mer lönsamt att bygga nya hyresrätter vilket i sin tur bedöms leda till fler bostäder och kortare köer. Men nu behöver partierna parkera sina käpphästar utanför förhandlingsrummet, säger Elisabeth Tand-Ringqvist.
2: Vi kommer parkera vår köpphäst som är just fri hyressättning i nyproduktion därför att den har stått i vägen för mycket av vår andra bostadspolitik.
3: Fri hyressättning i nya lägenheter var under förra mandatperioden en del i januariavtalet mellan den dåvarande regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Det ledde till att statsminister Stefan Löfven tvingades avgå eftersom Vänsterpartiet drog undan sitt stöd för regeringen när det hela skulle genomföras.
1: Reporter Lova Olsson. Efter att Ekot granskat ministrars aktieaffärer så har flera ministrar valt att sälja av aktier. En av dem är civilminister Erik Slottner som sålt sitt innehav i vindkraftsbolaget Eolus. Han skriver att det, citat, visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår, slutcitat.
4: Som Ekot rapporterat har Erik Slottner deltagit i flera regeringsbeslut som rör vindkraftsparker som bolaget han själv ägde aktier i vill bygga via dotterbolag. Erik Slottner skriver till Ekot att han missat att anmäla jäv och att detta varit oavsiktligt och att han nu valt att sälja sitt innehav i Eolus på omkring 19 000 kronor.
5: Ekot inledde sin granskning av ministrars aktieinnehav för drygt ett år sedan och kunde bland annat avslöja hur utrikesminister Maria Malmer Stenegard, när hon var migrationsminister, köpte aktier för strax under 10 000 kronor i försvarsbolaget Mildef samtidigt som Sverige förhandlade om vad som kommer att bli en miljardorder av stridsfordon som Mildef levererar utrustning till.
4: Hon deltog också vid regeringsbeslut som bemyndigade affären. Men Mildef var inte part i regeringsbeslutet och Maria Malmer Stenegard har svarat att hon inte hade kännedom om att beslutet skulle kunna påverka hennes aktieinnehav och att hon inte tyckte att hon agerat fel.
6: För mig är det viktigt att då följa det regelverk som finns och som innebär att innehavet registreras men också att jag följer de jävsregler som finns.
5: Kort efter granskningen valde Maria Malmer Stenegard att sälja alla sina aktieinnehav och istället spara i fonder. Ministern svarar Ekot via sin presssekreterare att förändringen är för att fullt ut kunna fokusera på sitt arbete.
4: I december förra året ändrade också regeringskansliet sina riktlinjer som nu tydliggör att det för ministrar ofta kan vara bra att avstå från att alls äga aktier.
5: Som en konsekvens av de nya riktlinjerna valde gymnasie-, högskole- och forskningsminister Lotta Edholm att sälja alla sina aktier. Hon vill inte ställa upp på en intervju men skriver i ett mejl att de nya riktlinjerna är högst rimliga.
1: Reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén. Och efter Ekots avslöjande om att civilministern återigen deltagit i regeringsbeslut om vindkraftsparker som bolaget han ägde aktier i vill bygga, så anmäler nu Vänsterpartiet Erik Slottner till riksdagens konstitutionsutskott. Det här är inte enskilda misstag utan det behövs en genomlysning av hela regeringens aktieägande, anser Vänsterpartiet. Så ska vi till Singapore. Där börjar idag Asiens ledande försvarstoppmöte. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, är på plats. Kan du ge oss en bild av läget?
7: Ja, det är så tydligt här i lobbyn till det berömda Shangri-La-hotellet i Singapore att den stora frågan på den här säkerhetskonferensen i år handlar om relationen Kina och USA. Det är ju bara några veckor eller två veckor bara från det att Donald Trump, den amerikanska presidenten, var hos sin kollega i Kina, Xi Jinping, och det präglar verkligen det här mötet när man pratar med folk här. Vad kommer det här handla om? Vad kommer du hålla koll på? Jo, så är det den frågan. Och då också hur det påverkar den här regionen där det ju finns många länder som får förhålla sig då till ett allt starkare Kina militärt här i området. Men också då se över sin relation till, som många har, starka band till USA. Vi pratar om Taiwan, vi pratar om Sydkorea, vi pratar om Japan och så. Så det här är den stora frågan på konferensen. Relationen Kina och USA, allt starkare Kina. Hur påverkar det den här regionen med flera inflytelserika länder i övrigt?
1: Och en brännande fråga är ju Taiwans framtid. Hur märks det på det här mötet?
7: Ja, det är också, det blir svar nummer två när man frågar folk här, vad håller du utkik efter? Ja, det är förstås hur den här frågan om Taiwans framtid, hur påverkar den säkerheten i regionen? För man tror ju här att om det blir en konflikt i det här området, en väpnad sådan, så kommer det handla på något sätt om Taiwan. Taiwan har ju starka band historiskt sett till USA, och USAs försvarsminister Pete Hegseth kommer hit imorgon och alla tror att han kommer prata om den frågan och också om det jag pratade om tidigare, relationen till Kina. Och då blir det väldigt intressant att se om Hegseth fortsätter på den linjen som Donald Trump la ut om Taiwan efter mötet med Xi, där det lät lite grann som att USA inte var lika intresserat längre av att stå bakom Taiwan lika tydligt som man har gjort tidigare. Det blir mycket spännande att se om Hegseth fortsätter den linjen eller viker av på någon annan linje.
1: Tack för det, Daniel Alling, med oss alltså direkt ifrån Singapore. Island ska hålla folkomröstning i augusti då invånarna ska besluta om landet ska återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Det här beslutade det isländska parlamentet Alltinget igår.
8: Island inledde förhandlingar om ett EU-medlemskap 2009 i spåren av finanskrisen, men sen valdes en ny, mer EU-skeptisk regering och förhandlingarna avbröts 2015. Nu ska islänningarna få besluta om de förhandlingarna ska återupptas eller inte. Folkomröstningen den 29 augusti är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kan komma i ett senare skede utan gäller själva förhandlingarna med Bryssel. Ja-sidan har argumenterat för att Island i en allt oroligare värld behöver en tydlig geopolitisk hemvist och att man via EES-avtal och Schengen-medlemskap redan är starkt knutna till det EU som också är Islands viktigaste handelspartner. Orosmolnen är bland annat vad medlemskap skulle innebära för lantbruket och framför allt för den på Island så viktiga fiskeindustrin. Tittar man på de opinionsundersökningar som gjorts så verkar det finnas en majoritet för att återuppta förhandlingarna. Men samtidigt är över hälften av islänningarna fortfarande skeptiska till ett medlemskap i EU. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Fackförbundet IF Metall avbryter delar av stridsåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter till Dagens Industri ska strejkande på anläggningarna i Malmö och Uppsala ha fått uppgifter om att de ska avbryta strejken. IF Metall skriver i en kommentar till DI att konflikten inte är över och att facket är redo att förhandla med Tesla om kollektivavtal när som helst. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12, där vi bland annat berättat att Centern släpper det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter. Producent var Mariana Benjamin Sir. Jag heter Sara Öberg.
0: Och nu fortsätter sändningen här i P4 Halland studion med mig, Gustav Stjernqvist och Martina Axelsson där.
9: Hallå, hallå.
0: Säg något visst. Sparka upp dörren till kommande timme med visa ord. Vi lyssnar spänt.
9: Jag chokar, Gustav. Har du något på G?
0: Nej, jag har faktiskt ingenting.
9: Kan inte sätta mig i pottan sådär.
0: Nej, men det är så jag gör. Det är så jag jobbar. Det är aldrig för sent att ge upp.
9: Det är det visst.
0: Nej. Nu är det fredag.

0: Svenska Björn Stammen där, vart jag mig i världen vänder. Halland har fått ett nytt naturreservat, Martin.
1: Det stämmer. Till Hallands redan över 200 naturreservat så invigs på söndag ett nytt naturreservat vid Tjurleholms slott i Kungsbacka. Och området är hem åt 117 rödlistade arter, berättar Henrik Martinsson, chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.
2: Här finns ju till exempel hasselsnok kan man få se här, en av vår ovanligaste orm. Vissa år kan man få se sommargylling om man har lite tur. Det är en väldigt ovanlig fågel som bara häckar sällsynt i Sverige.
0: Jag såg i mina sociala medier bara häromdagen att Donald Trump ska ha en egen musikfestival i Washington. Bara några dagar senare fick jag reda på att det inte går så bra för den annonserade musikfestivalen. Det är nämligen flera artister som har ställt in sin medverkan. Martina McBride var det största namnet som hoppade av festivalen. Hon säger att hon fick garantier för att evenemanget skulle vara opolitiskt. Citat, men igår skedde en förändring och vi har fått veta att det i själva verket inte är så, skriver countrystjärnan i sina sociala medier. Man ska då fira att det 250 år sedan USA förklarade sig självständigt. Även Young MC, Morris Day och Commodores ställer in. Några av de stora namn som däremot kommer vara med på festivalen är Flo Rida, Vanilla Ice och Milli Vanilli. Jag är här för att underhålla och förena människor, inte för att skapa splittring, säger Fab Morvan i Milli Vanilli till The Guardian. Tracy Chapman nu. Hon ska inte spela på den här festivalen.
1: Levon.
0: Du kan inte ställa sådana frågor till mig. Jag antar det, eller jag tror det.
1: Det får vi hoppas att den gör.
0: Vi lyssnar på låten och söker svar på det under tiden. Ja.

0: Fast Car hör vi där, Tracy Chapman, och vi kan meddela vad, Martin?
1: Att Tracy Chapman lever och frodas.
0: I allra högsta grad, 62 år gammal är hon, håller till i San Francisco. Det var goda nyheter.
1: Det var skönt att höra.
0: Ja, verkligen. Nu något helt annat. Bilstranden vid Mellbystrand måste vara bilfri. Detta enligt ett beslut som fattades av Länsstyrelsen redan 2023. Nu vill Moderaterna i Laholm åter väcka liv i frågan. Något som Hallandsposten och Laholms tidning var först med att rapportera. Vår reporter Carl Malmborg ringde upp Moderaterna i Laholm.
2: Jag har Tor Gunnar Bjelland för Moderaterna i Laholm. Du är gruppledare där. Så skulle du vilja berätta här då för mig, varför vill ni väcka liv i den här frågan om bilstranden igen?
3: Ja, främst är det ju för att vi har knackat dörr ute vid kusten, och det är den första synpunkten man får när man frågar vad kustborna är upptatt av. Och då har jag ju liksom i nästa omgång tagit kontakt lite med de som har mer kompetens på detta område och de som har jobbat emot det här och fått lite information. Och på grundlag av det så har vi tänkt att nej, vi ska ha en sista genomgång för att kolla att allt är gjort på korrekt sätt, eller om argumenten är korrekt.
2: Mm, och på vilket sätt då anser ni att det inte är korrekt?
3: De säger att bilar packar stranden. Nu är det snart 3 år sedan det var en bil nere på stranden. Och jag var nere igår och det är fortfarande tättpackat, så... Och lokala folk säger att den stranden han har varit tättpackat i 100 år. Så det är ett fel argument att använda.
2: Alltså, varför är det viktigt att kunna köra bil på stranden?
3: Nej, detta är ju en Laholmsgrej, och det är, sån har det alltid varit. Och sån vill ju 95% av invånarna att det fortsatt ska vara. Och det hade varit en grov tjänstefel av mig som politiker och inte försökt det här. Så ska jag gärna inrymma att ja, vi borde gjort det för 1-2 år sedan. Men då var det lite en annan process. Så, ja, men en sista dans får vi bjuda upp till det här.
2: Då måste jag ändå fråga om det är så att öppna upp den här frågan igen, att det kan vara valfläsk.
3: Jo, självklart. Vi visste väl att den kunde komma. Men det viktigaste för mig är ju när vi då knackar dörr och får återkoppling på detta. Så det är ju därför vi knackar dörr, för att få återkopplingar på vad som invånarna tycker är viktigast. Och då får det nog vara valtider. Eller är det viktigaste är, kan vi få bilarna tillbaka på stranden, så är det ju det 95% av invånarna i Laholm vill. Och jättemånga invånare i Småland också som tar dagsturar ut och parkerar på stranden, självklart.
0: Det säger alltså Tor Gunnar Bjelland, moderat gruppledare i Laholm, och vi har sökt Länsstyrelsen för en kommentar, men de avstår och hänvisar till att beslutet redan varit uppe vid högsta instans där de fick rätt.

0: Benson Boone hör vi där, och vi ska ge oss ut på de halländska vägarna där det är lite stökigt just nu.
1: Ja, det är ju den sträckande trafiken får samsas på en och samma motvägshalva med mötande trafik mellan Slöinge och Getinge. Det är mycket trafik där på sträckan just nu och långsam trafik. E6an Falkenberg-Halmstad. Vi ska också spana in länsvägen 54 mellan Vinberg och Falkenberg. För mot Falkenberg i rondellerna så är det någon som har tappat en hel del grus. Bland annat ska ligga grus vid Tångarondellen. Det är ju inne i Falkenberg. Vi hörde om en buss som bärgades tidigare också. E6an Kungsbacka-Varberg höjd med Stråvalla mot Varberg. Men där ska trafiken rulla igen. Tips nummer 020 999 444.
0: Tusen tack för det, Torbjörn Nilsson och trafikredaktionen. Stor lov till er.

0: Lite Madonna där, bara för att sätta fredagsfeelingen i rullning. Hang Up heter låten. Jag tittar på Fröken Yr, den slår 12:30. Nu är det dags för lokala nyheter med Martin Axel Bert.
1: Kungsbacka kommuns högstadieskolor kan från och med idag få oannonserade besök av narkotikahundar. Stigis Pettersson är förvaltningschef på förskola och grundskola.
2: Vi gör detta som en främjande och förebyggande insats. Och det är inte på förekommande anledning på det sättet. Utan det här är för att ytterligare stärka vårt främjande och förebyggande arbete. Men det är klart att vi vet att i Kungsbacka så närheten till Göteborg. Vi vet att det finns en hel del droger i omlopp.
3: Första oannonserade söket idag då, men ni har ju också skickat ut ett pressmeddelande om det här. Blir det tillräckligt oannonserat då?
2: Ja, men det är vår uppfattning att det är. Men vi talar inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat.
1: Reporter här var Sara Beata Hagström. På söndag får Halland ett nytt naturreservat vid Tjolöholms slott i Kungsbacka. Och området är hemåt 117 rödlistade arter, berättar Henrik Mattinsson, chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet.
4: Här finns ju till exempel hasselsnok kan man få se här, en av vår ovanligaste orm. Vissa år kan man få se sommargylling om man har lite tur. Det är en väldigt ovanlig fågel som bara häckar sällsynt i Sverige.
1: Och vidare till Kungsbacka där kommunen varnar för vilseledande telefonsamtal av avloppsspolning. Kommunen skriver på sin sajt att invånare uppmanas att vara extra vaksamma när företag ringer och säger att ledningar måste spolas. De betonar att fastighetsägare själva ansvarar för sina ledningar och att spolning inte är något krav. Och att man ska vara försiktig vid erbjudanden om hembesök eller tjänster från okända aktörer.
0: Ja, och vi får soligt väder under dagen. Under eftermiddagen ökar molnigheten och det kan komma någon lokal skur. 18 till härliga 23 grader. Imorgon omkring halvklart med en del sol. Inåt landet kan det förekomma någon lokal eftermiddagsskur. 17 till 21 grader. Nordvästliga vindar och nu är fredagen igång.
1: Nu är det fredag.
0: Jäklar är det fredag. Magnus Uggla, kung för en dag.

0: har alltid stört mig på att den här låten heter Kung för en dag och inte Kung i baren.
1: Det är orent, jag håller med om.
0: Ja, det borde faktiskt heta Kung i baren. Men ja, den heter Kung för en dag och det var Magnus Uggla. Nu tänkte jag att vi ska åka tillbaka till reporter Henrik Westberg som befinner sig i Hallands senaste naturreservat, nämligen Tjolaholms naturreservat, som invigs då. Ja, när invigs det egentligen?
2: På söndag så invigs Tjolaholms naturreservat och i samband med det så är det också en fotoutställning här i början av området kan man säga när man kommer in här. En av dem som har fotat är du som heter Thomas Karlén. När man tittar på dina foton så ser man fåglar.
3: Ja, det har varit mitt stora intresse hela livet kan man säga. Mm.
2: Och om vi tittar här på den här berguven som kikar fram och sitter på något träd som ser lite dött ut. Kan man hitta en berguv här?
3: Det kan man göra flera år. Och de är ju lite tillbakadragna av sig och är aktiva på nätterna och gömmer sig på dagen för att inte kråkorna ska mobba dem. Men de finns här.
2: Mm. Och så har vi ju en annan fräck fågel. Vi har blåhaken och den är vacker att titta på. Men tornkeglan är ju majestätisk där den liksom svävar i luften. Hur vanligt är det att man ser en sån?
3: Ifrån mitten på maj och fram till augusti, början på september, så ser man ju dem ganska ofta här ute. Och de häckar på området och är idag rödlistade. Alltså de tillhör de som man anser vara hotade. Och det beror mycket på att vi idag bygger hus på ett helt annat sätt än vad vi gjorde tidigare. Och det blir svårare för dem att hitta häckplatser. Mm. Men här ute har vi satt upp flera stycken holkar för dem, speciella holkar. Och vi har också försökt att behålla de naturliga häckplatser på byggnader som finns här.
2: Tillsammans med Annette Saldén så ställer ni ut här, det är 2, 4, 6, 8, 10 foton. Alla är från reservatet. Du bor ju också här, du är en av två som bor i reservatet. Man kan ju säga att du verkligen kan det här. För den som kommer hit, vad skulle du säga man absolut inte får missa?
3: Ja, alltså man ska ju gå till fågeltornet och titta, det tycker jag. Och en promenad runt om Storeskog efter de stigarna som finns är ju oerhört trevligt. Och väldigt välbesökt kan man säga också.
2: Varför är Storeskog så trevligt?
3: Jo, för att där är ju skogen har fått stått relativt orörd genom åren och under en period så betades den ganska hårt också. Så vi har de stora ekarna som växer där och vi har även en annan typ av ek som heter krattek som växer ute efter kusterna och som kryper efter berget som är väldigt speciell. Så att där finns väldigt mycket, det är både kust och det är skog i en fin blandning. Mm.
2: Du som bor här, vad tycker du om att det ska bli naturreservat här nu eller att det är det?
3: Ja, jag har väl väntat på det i 40 år så att jag är oerhört nöjd över att det verkligen blir naturreservat nu.
2: Varför då?
3: Jo, för att det är ett sånt speciellt område och det har ju liksom fått leva vidare genom åren och sköts väldigt bra får man säga. Och det är inte så många kustskogar som vi har av den här typen. Så att jag tror det är väldigt viktigt att det får bli säkrat för framtiden.
2: Mm. Tillbaka då till fotografierna. Vad är liksom drömfotot att ta här i det här naturreservatet för dig?
3: Ja, det är väl och nu är det väl att hitta skäggmes nere vid fågeltornet någon dag. Det är väl det som jag längtar efter just nu.
2: Säger Thomas Karlén som tillsammans med Annette Saldén ställer ut foton här i samband med att Tjolaholm naturreservat invigs på söndag.
3: Ja, det gick lätt.

0: Ny låt där med Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Hon hade ju artistnamnet September tidigare.
1: Precis.
0: Det är ju smart.
1: Alltså?
0: För då har hon ju födelsedag en hel månad. Jag börjar bli gammal. Det kommer pappa skämten.
1: Dags för lunch nu.
0: Ja, det är dags för lunch alltså. Skämt sig då. Nu har, på tal om konst, då nu har konstverket Horisonten att ta emot en sol, som det heter, kommit upp utanför Varbergs station. Och redan har det kommit hundratals kommentarer, merparten kritiska i sociala medier, så som ett dagis hade gjort det bättre, eller jag spyr, så fruktansvärt fult, hårda ord där. Vår reporter Ann-Kristin Ekman gick förbi tidigare och fick sig en pratstund med konstnären Joakim Ojanen.
2: Det är en figur som sträcker sig upp i himlen och tar emot en sol och placerar solar på torget bakom sig som är i olika fas av solnedgång.
3: Hur har du tänkt?
2: Jag tog fram en skiss utifrån temat horisonten och funderade mycket på vad horisonten var och liksom vad är själva kärnan med horisonten, och tänker då att solnedgångar vid en horisont är själva crescendot liksom, och har byggt upp den här historien med figuren som tar ner solar då vid horisonten som en historia kring det.
3: Du, det kom fram en tjej här alldeles nyss och kom fram här och sa till att det här var det finaste hon någonsin har sett. Men det har ju också varit en del kommentarer i sociala medier sen den här bilden på den kom ut för några veckor sedan, att folk tyckte den var också jätteful. Vad tänker du på de här olika reaktionerna du får?
2: Ja, men det är svårt att göra alla nöjda. Jag har faktiskt inte läst så mycket kommentarer och så, men konst väcker ju mycket olika känslor och så får det ju vara. Min tanke är ju att så många som möjligt ska gilla den. Det är ju den är inte gjord för att provocera så.
3: Tänk om man ska beskriva den lite grann. Man kan ju säga att det är lite grann som en turkosblå snögubbe med tre stycken klot. En stor röd näsa som ett utropstecken. Långa ben, ännu längre armar som håller upp ett lite blankt mässingsklot ser ut som, och sen är det mässingsbollar bakom här. Jag vänder mig om här till projektledaren
4: Marianne Jonsson.
3: Det här är ju bara ett av flera konstverk på stationen här. Kan du berätta om liksom tankegångarna ni haft?
4: Det är ju då tre konstverk, och en gemensam vision har ju då varit att skapa en sömlöshet. Så det har ju varit målet med då en gemensam vision för konsten, som också Joakim berättade om, som handlade om horisonten. Mm. Och då är det ju Joakims verk här, och sen är det konstverket Amarcord av Juri Markula som finns på Västra Tågväggen, som är ett stort arkitektoniskt integrerat verk som vänder sig ut mot Västerhavet och skapar en abstrakt Västerhavet, abstraherat så att säga. Och sen är det ytterligare ett verk inne i stationshuset i Juri Markula som fick det uppdraget. Det heter Vindy och det fångar upp i de här bågformerna, fångar upp vinden också.
3: Joakim, det här är ju offentlig konst. Behövs det offentlig konst? Räcker det inte med det man har hemma själv?
2: Nej, det tycker jag inte att det räcker. Alltså, det är en fin grej att mötas av konst i vardagen som... Det är ett sätt att upptäcka konst på också. Det är mycket verk som jag liksom bara springer på utan att ha tänkt på det under uppväxten och så, som ändå fastnar någonstans i ens medvetande. De väcker bra, eller ibland är det tråkigt så väcker det väl inga känslor. Men det är tråkigt om det inte får finnas.
0: Ann-Kristin Ekman där, reporter på Varbergs station. Och det här Joakim Ojanens konstverk är då övertäckt nu i väntan då på invigningen som kommer ske den 17 juni. Mm.

0: Rosie, A Bar Song, Tipsy. Passar namnen då för en sån låt? Shaboozy, klart det är han som ligger bakom.
1: P4 Halland,
2: Sveriges Radio.
0: Nu Martin,
3: här kommer han.
0: Alltså fredagskänslan är så maxad.
3: Den är on top.
0: Den är on top.

0: Vi har Kiss. I was made for loving you. Tyckte ändå att Eric Carr, The Fox och Vinnie Vincent, The Wiz, hade coolast smink i Kiss. De var inte med så länge dock. Var det någon favorit?
1: Jag är bara på Gene Simmons nivå när det gäller Kiss.
0: Ja, han tunga och yxbas och massa blod överallt.
1: Fett.
0: Det är coolt.

0: Äntligen hör vi där. Låt henne så, Marie Fredriksson. Jag lämnar över till nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: 3, 2, 1, kör! Kom igen, Adelia!
2: Det du hör här är tv-spelsliknande utmaningar fast i lekfulla utomhustävlingar. SVT:s livesända ungdoms- och barnserie Level Up vill inspirera barn att lämna skärmarna och att gå ut och leka istället. Programledaren Laura Sipilä åker runt till skolor för nationella minoriteter och utmanar barnen.
1: Jag ska bli duellerad av smidiga, snabba och starka barn från den här skolan. Och de här duellerna är inspirerade av olika spel.
2: I veckan besökte det 2 timmar långa och direktsända programmet den Sverigefinska skolan i Stockholm. Man tävlar i smidighet, snabbhet och styrka. 8-årige Keke och 9-åriga Adelia deltog i tävlingen. De påpekar att vinna är kul, men att man ska göra det med respekt för varandra.
3: Det viktigaste är faktiskt nog att man har haft det roligt och att man liksom inte är så här bara, nu vann jag, du förlorade bara.
4: Det är kul när du vinner, men du, man kan inte fortsätta reta någon att du vann inte, haha, och sånt.
2: Reporter Vilma Peltomäki. Finland vill förlänga så att pass och ID-kort för vuxna är giltiga i 10 år mot dagens 5. Det är enligt ett lagförslag som finska regeringen under torsdagen lämnade till riksdagen. Motiveringen till förändringen är att minska onödig byråkrati. Förhoppningen är att förändringen ska kunna träda i kraft senast i början av 2028. Ett svenskt pass gäller i 5 år. Den 10:e upplagan av Helsingfors internationella balletttävling pågår. Tävlingen har i år slopat könskategorierna, vilket är ovanligt i ballettsammanhang, skriver Huvudstadsbladet. Det betyder att fokus i allt högre grad kommer att ligga på det konstnärliga och på vad som berör mest, säger Nationalballettens chef Javier Torres till tidningen. 81 deltagare från 15 länder tävlar i 3 olika åldersklasser. I helgen spelar ett av Finlands populäraste rockband i Stockholm. Popeda firar nästa år 50 år och håller fortfarande på. Genom åren har gruppen haft närmare 4 000 konserter och släppt 20 studioalbum, men även flera live- och samlingsskivor. Bland bandets många hits kan nämnas Kuma Kesä från 1985. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska.

0: Vill du vara med och önska en låt och hälsa till någon som börjar nu vårt populära önskeprogram Levi Seppe som du hör i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Jag vet att min mamma lyssnar. Jag heter Marco Sävele.
1: Vi på P4 Halland befinner oss mitt i myllan.
2: Jag står i komposten här. I alldeles nyss så fick vi höra om löven som man bladen man inte fick ta.
1: Och ibland använder vi oss själva för att förmedla bilder genom ljud.
3: Väldigt vackert. Nu mäter vi här med en måttstång hur lång rapsen är.
4: Den är ju nästan lika lång som du.
3: Exakt, och jag är inte så lång. Den är nästan längre än mig.
1: Lyssna på oss alla dagar i veckan eller häng med i nyhetsflödet via appen Sveriges Radio.
0: Jag går alltid ut för hårt. Vi går lite. Så lyssnarna hör mig. Ja.
5: Snart P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras mera för dåliga köp. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Ebba Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Och författaren Tone Schunnesson är dagens gäst. Vi pratar ultravåld. P4 Extra efter nyheter sport klockan 13.04.
6: Sveriges BNP minskade med 0,2% under första kvartalet i år jämfört med kvartalet innan. Väntat på marknaden var att BNP istället skulle öka med 0,1%. Men trots nedgången så finns det positiva tendenser i ekonomin, säger Kristina Nyman, chefsekonom på Handelsbanken.
7: Konsumtionen faktiskt var starkare än förväntat, trots då att BNP då var svagt. Det hade vi inte riktigt räknat med.
8: Hushållens konsumtion ökade med 0,6% enligt de färska BNP-siffrorna från Statistiska centralbyrån. Och Kristina Nyman säger att den ökade konsumtionen beror på att hushållen har fått en bra inkomstutveckling, vilket har lett till mer spenderande och mindre sparande. Däremot finns det andra indikationer som visar på en svalare svensk ekonomi.
7: Företagen är mer försiktiga, man säger inte att man ska anställa utan det är lite mer sidledes. Det är liksom lite avvaktande lägen då får man säga.
6: Reporter Jakob Eriksson. Centerpartiet vill att alla partier ska bjudas in till samtal om bostadspolitiken efter valet. Det säger partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist till Ekot idag. Och i de förhandlingarna kommer partiet inte att driva det omstridda kravet på fri hyressättning i nybyggda lägenheter, så kallade marknadshyror. Radiokanalen Vinyl FM får efter 32 år i etern sluta sända, skriver Expressen. Tidigare såldes tillstånden att sända radio lokalt och nationellt till högstbjudande, men nu delar mediemyndigheten ut tillstånden utifrån olika kriterier. Myndigheten motiverar beslutet med att ägaren Bauer Media redan fått tillstånd för radiokanalen Energy i Stockholm och att Vinyl FM har lägre lyssnarsiffror. Kanalen slutar sända 31 juli i år.
9: Här är Radiosporten. Landslagsanfallaren Alexander Isak är hoppfull till spel i Sveriges träningsmatcher inför sommarens fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de småskavanker han känt av under våren.
10: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
9: Och rehabiliteringen går framåt även för Carl Starfelt som inte spelat en match än i mars på grund av diskbråck. Mittbacken är nu också hoppfull till speltid i träningsmatcherna inför VM-premiären mot Tunisien.
11: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
9: Och så ishockey efter Tre Kronors kvartsfinaluttåg i VM igår kväll. Expert Johan Garpenlöv efterfrågar nu en mer aggressiv svensk mentalitet framöver.
12: Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insida. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
9: Hör mer från Garpenlöv i kvällens Sportextra. Och besked här kring Oskar Sundqvists skada. Han fick ju ledas ut med rullstol efter en stygg tackling igår. Och i ett sms till Radiosporten skriver nu pappa Anders att Oskars knä är svullet och stelt och att hans klubb St. Louis har bokat en magnetröntgenundersökning till veckan. Återstår att se vad beskedet blir där. Det var Sporten med Cecilia Markvard i studion.
5: Ekot och Sporten, tack! Här har ni P4 Extra fredag. Jag heter Henrik Jonsson. Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden når nya rekord. Vi vill kompenseras för resor, universitetsuppsatser och moderjord. Tuffa tider för norska kungahuset. Skandaler och hälsoproblem skakar monarkin. Eva Kleberg från Sydow ger oss det senaste. Det ska bli meningslös ultravåld för det höga nöjets skull med författaren Tone Schunnesson som är dagens gäst. Solen skiner här i Malmö. Vi har ett bra program ihop som inleds med Walter Nilssons Högsbo Riviera.

0: Antalet anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har skjutit i höjden och ser ut att nå rekordnivåer i år. Bland de reklamerade finns en C-uppsats, en sexmaskin och en solresa som reklamerades på grund av regn. Hittills i år har ARN fått in 13 000 ärenden. Det är en ökning med över 60% sedan samma period förra året. Nu har jag med mig Marcus Isgren, chef på ARN. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men stort tack för det.
0: Varför har antalet ärenden ökat?
1: Ja, vi tror att det finns en massa olika skäl för det, men det viktigaste faktorn tror vi är att konjunkturläget fortfarande inte riktigt har förändrats, utan det har varit lite dåliga ekonomiska tider under en längre tid och påverkar både konsumentens ekonomi och företagsekonomi.
0: Och vilka anmälningar är vanligast?
1: Det allra vanligaste det är bilärenden, framförallt köpa begagnade bil. Men det som ökar mest hittills då, det är faktiskt reseärenden.
0: Ja, vad är det då man inte är nöjd med?
1: Då är det framförallt att flyg ställs in eller blir försenade, för att då kan man ju få en ekonomisk kompensation i en liten EU-förordning. Och det är ganska känt i samhället att man kan få numera.
0: Ja, det är inte så att vi har blivit lite känsligare för fel, att vi föreställer oss en sak och så får vi bara det nästan, kräver vi för mycket?
1: Jag tror kanske snarare att det är så här att man är mer medveten om vilka rättigheter man har vid ett fel, och att man är mer benägen numera att driva en tvist än vad man kanske var förr i världen, men så skulle jag nog säga.
0: Mm. Och att vi köper knasiga saker på internet, på bilden där ser det fint ut, 23:35 en tisdag, man klickar hem lite saker som inte är riktigt de samma när man har hämtat ut dem, kan det ha med ökande anmälningsantalet att göra?
1: De senaste åren har det varit en otrolig ökning av den typen av ärende, så är det helt riktigt.
0: Och hur många får rätt i sak?
1: Ungefär 40% brukar få rätt i ARN.
0: Vi börjar, om man börjar botanisera lite bland ärenden som kan tänkas komma in, så är ju en del ovanliga. En av mina favoriter som jag upptäckte var en som köpte en C-uppsats men blev underkänd och sen anmälde den. Finns det andra saker som sticker ut?
1: Ja, det är klart att det finns saker som sticker ut, men oftast är ju tvisten något som är rejält för just den personen. Så jag brukar inte ge så många exempel på det, men det är klart att jag har haft anmälningar där man har varit missnöjd med vädret och anmält mord och jord på Vintergatan och sådana där grejer. Det är klart att det är inte så vanligt kanske. Men...
0: Gick den igenom?
1: Nej, vi kommer inte i kontakt med mord och jord.
0: Nej. Slutligen då ett konsumenttips. Om man vill anmäla någonting, vad ska man tänka på då?
1: Då ska man tänka på att ha med ordentligt med bevisning. Var tydligt med vad är det du vill att företaget ska göra. Och ha med ordentligt med bevisning för din sak. För att är det du som ska bevisa att det är ett fel på någonting, så måste du kunna bevisa det för nämnden.
0: Så är det. Tack Marcus Isgren, ordförande och chef hos Allmänna reklamationsnämnden. Och en av dem som anmält ett köp till ARN är Jessica Setzer från Husqvarna. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Nu får du berätta för oss. Vad var det som hände?
2: Ja, kortfattat så var det ju så att jag köpte ju en bil i september. Nissan Qashqai 2017. Och redan efter 2 veckor så började den strula, så jag var tvungen att lämna in den på verkstad. Då visade det sig att AC:n var trasig. Men det var ju inte det som var huvudproblemet, utan men de skyllde på det, för bilen hoppade. Så att de tyckte att ja, men vi lagar AC:n och så får du köra lite med den och se om det hjälper. Men det gjorde det inte. Innan han lämnade in den igen så lyste motorlampan. Och då kom de fram till att det var ju en rasad växellåda. Och då var den inne. Som sagt, jag köpte den i september och i november så fick jag tillbaka den då med ny växellåda. Och både AC:n och växellådan bestod ju företaget för då, eftersom det var 3 månaders garanti. Men sen så körde jag med den och i april då så lyste motorlampan igen, och då är det motorn som har gått sönder. Och då hävdar ju de att det tänker inte de betala och det är jag som har orsakat det.
0: Vet du vilket skick bilen var i när den såldes till bilfirman?
2: Ja, då fick jag en varudeklaration och då var allting tipptopp. Allting funkade och var väldigt bra. Men det intressanta i detta är ju då att den gamla ägaren har ju blivit kontaktad och hon var övertydlig med när hon sålde bilen att AC:n var trasig när hon sålde den till bilföretaget då. Mm. Så då bad ju jag dem att jag vill ha ett testprotokoll på vad de har lagat på bilen innan de sålde den till mig för att se om de hade fixat AC:n. Men då säger de ju att testprotokollet är en intern handling som inte de vill ge ut till mig utan de hänvisar till den varudeklarationen då som jag har fått. Och sen så säger de ju då att jag har kört 112 mil utöver det rekommenderade servicemiltalet. Mm. Så då kan det vara oljerelaterat då, att motorn har gått sönder. Oh. Och ja visst, då kontaktade jag verkstaden som den står på då nu och så bad de att kolla ifall det är någonting med oljan. Behövdes den bytas eller kan den ha orsakat något fel på motorn? Men då säger de till mig att nej, det kan de inte kolla. De har inte de instrumenten eller så för att kunna kolla det.
0: Det låter som en evighetslång härva av att det är någon annan som borde och någon annan ska göra det. Som en mardröm helt enkelt. Hur har du det? Hur är känslorna?
2: Nej, men jag är mest bara arg och förbannad och känner mig lurad och tänker att andra är säkert lurade. Och det har jag ju fått bekräftat för det är väldigt många som har kontaktat mig efter att jag har gått ut media med detta och sagt att de har haft liknande problem eller de känner någon som har haft liknande problem.
0: Mm. Ja, och det är väl det. Jag kan bara från oss önska lycka till och hoppas att du får igenom det här och att det reds ut på något sätt och att du kan köra bil när det är sommar.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tack Jessica för att du var med i P4 Extra.

0: Keep on Walking, Salem Al Fakirs dänga från Melodifestivalen 2010. Vi nås av besked att det blir ingen särskild granskning av internatskolan Lundsberg. Detta meddelar statsminister Ulf Kristersson efter SVTs avslöjanden om påstådd rasism, penalism och våld på Lundsberg. Vill Vänsterpartiet att skolan ska stängas? Socialdemokraterna och sin sida har krävt att regeringen ger skolinspektionen i uppdrag att granska missförhållandena på Lundsberg och liknande internat. Men det säger alltså statsminister nej till. Regeringen ska inte ge sig in i detta, är hans korta motivering.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

Whenever, wherever med Shakira. Vi fortsätter spela musik, sen ska vi prata om det norska kungahuset som har det jobbigt med skandaler och sjukdomar. Men först blir det Sören Toppega Lund, för vi går hem!

0: Tuffa tider för norska kungahuset och enligt experter vilar nu hela monarkins framtid på kronprins Håkon. Efter flera skandaler är det nu hälsoproblem som tynger. Drottning Sonja har hjärtproblem och idag kom beskedet att kronprinsen behöver korta en resa för att åka hem till Mette-Marit vars lungsjukdom förvärrats. Ebba Klerberg från Syder som bland annat leder Sveriges radiopodde Monarkerna. Hallå!
1: Hallå där!
0: Du, sammanfattningsvis, hur mår egentligen det norska kungahuset?
1: Ja, nej, men det är såklart ett liksom allvarligt läge och att vi nu får reda på att hennes hälsa då försämrats ytterligare i och med det här ganska dramatiska beslutet att alltså kronprins Håkon då tvingas att förkorta den här resan som han är ute på och resa hem. Och det kan man ju tycka så där, är det så mycket att prata om? Men att han då får korta ner den här Japanresan med ett dygn, det är med kungliga mått mätt någonting allvarligt, därför att det här är sånt som planeras i god tid och det ska liksom mycket till för att man ska avbryta och stuva om i ett kungligt schema på det här viset. Så det är allvarligt.
0: Ni ska bryta ner det här i detalj, men för att alla ska vara med på båten så ska vi höra lite hur det låtit kring det norska kungahuset den senaste tiden.
2: Den norska kronprinsessan Mette-Marit frågade den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein om det vore olämpligt att föreslå en bakgrundsbild av nakna kvinnor till sin son. Marius Borg Höjby har gripits av polis och anklagas för nya brott.
3: Nu inleds rättegången mot den norske bonusprinsen.
4: Det stödet för monarkin i Norge har rasat.
5: Den norska kronprinsessan Mette-Marits lungsjukdom har förvärrats.
6: Norges drottning Sonja har lagts in på sjukhus på grund av hjärtproblem. Enligt ett pressmeddelande från det norska kungahuset så lider drottningen.
0: Ja, det är inte klackarna i taket, men vi ska ta det senaste. Mette-Marits lungsjukdom. Hur ser det ut med den, tror du?
1: Ja, jag kastade mig rakt in i nyhetsflödet där i början, Henrik, därför att det är ju det här som har kommit nu idag egentligen. Men precis som vi här får höra, norska monarkin har ju präglats av idelskandaler och också hälsoproblem senaste tiden. Så den här lungsjukdomen som hon har är ju kronisk, kronprinsessan. Och det är ju mycket allvarligt och de har varit så transparenta de kan och berättat att hon kommer att nu ställas inför en transplantation. Och vad många nu undrar är ju förstås då liksom hur faktiskt väldigt allvarligt läget är i och med det här som vi nu får veta.
0: Ja, och hon har ju till och med varit i officiella sammanhang med syrgas i näsan. Beskylls hon för att detta är ett sätt att jaga lite sympatier också med tanke på sin sons skandaler som har, och sina egna.
1: Ja, det kan väl tyckas ganska cyniskt, men ja, kungligheter blir skärskådade på det viset. Det kommer med rollen. Men nog är det ändå så att de flesta är överens om att det handlar om ett väldigt allvarligt hälsoläge för henne. Hon har inget val. En kronprinsessa undviker nog in i det sista att framträda på det viset och att visa sin sjukdom så. Hon har inget val.
0: Mm. Sen väntar vi ju alla på domen på bonusprinsen som han kallas, Marius Borg Höjby, som väntas meddelas i juni. Vad vet vi om kung Harald och han hanterar de smällarna?
1: Ja, men han har ju faktiskt också nu gått ut och pratat och det här är så typiskt för hur norska kungahuset hanterar det här. Vi har fått se nu i dagarna och bara idag också att kung Harald då, han går också ut och, ja, men och försöker kommentera så gott han kan. Och han har ju också haft krasslig hälsa, så det är inte helt lätt, men han är nog ändå, han försöker liksom försvara sin familj in i det längsta. Men den 15 juni, en måndag här nu, så får vi ju då reda på domen. Och då lär det ju blossa upp igen, för att de allra flesta gissar ju att någon form av fängelsestraff blir det.
0: Harald är ju 89 år och kämpar på. Och den som är på fältet mest nu är ju ansvaret vilar på kronprins Håkon. Vad tror du det är för stora utmaningar han står inför?
1: Men det är ju precis som du säger här, Henrik, att den stora utmaningen är ju att det är just bara han. Det är ovanligt i kungliga sammanhang. Man har liksom en arbetande kärna på sådär 4-5 personer. Och här har vi då, han är liksom den enda. Nog har han kungen och drottningen, men ja, de är krassliga, de orkar inte lika mycket. Och man vill också liksom skydda nästa generation, alltså de här två barnen utöver då bonusprinsen, och vill att de liksom inte ska behöva dra ett sånt här lass, för de är ju liksom bara unga vuxna.
0: Ja, och det handlar ju om att överleva till nästa generation. Tror du att han kommer att reda ut det här?
1: ja, men det kommer han nog ändå, eftersom jag ändå tittar på det här på ett långt perspektiv som kunglig expert, så ser jag liksom att det här, även om det är exceptionellt och en kris vi liksom inte har sett i modern tid i en monarki i Europa, så kommer de nog ändå hitta en väg framåt, och mycket tack vare att det ändå finns återväxt i nästa generation som tycks vara ganska taggade på att jobba med det här himla konstiga som det är att vara kunglig.
0: Och alla vi andra vanliga har bara fått följa showen från läktarplats. Tack så mycket, Ebba Klenberg från Sydow.
1: Expert,
0: absolut, expert på kungligheter som vi bland annat hör i SR-podden Monarkerna. Tack så mycket. Och nu, alla ni som längtat, här lokala nyheter.
7: En man i 35 års åldern döms för sabotage mot blåljusverksamhet efter att ha skickat ut falska nödrop i upprepande tillfällen förra sommaren, vilket störde och överbelastade sjöräddningen, står det i domen. Mannen döms till villkorlig dom och får betala närmare 17 000 kronor i dagsböter. Nu ska vi höra från Kungsbacka.
8: Under fredagen genomfördes det första oannonserade narkotikahundssöket på en högstadieskola i Kungsbacka. Ett trygghetsskapande projekt som är onödigt enligt vissa.
9: Jag tror faktiskt inte det förekom på vår skola. För att vi har väldigt bra trygghetsvärdar och sånt som också håller koll på allt.
8: Juni går i nian på Valaskolan och hennes klasskompis Mira vet inte riktigt hur hon skulle reagera om det dök upp en knarkhund i deras korridor.
9: Alltså det skulle ju vara så här lite, man hade ju undrat vad som händer och vad de gör där liksom, men, och lite läskigt då. Men om man ändå hört om det innan, om man skickat ut det, så kan det väl ändå kännas liksom lite tryggt att de kommer in och kollar så att det inte finns någonting där. Eller så här.
8: Och just det där att det ska vara oannonserade besök men att kommunen samtidigt går ut och berättar om det, hur går det ihop? Stigit Pettersson är förvaltningschef för och grundskola.
10: Vi talar inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat.
7: Reporter Per Kvarnström. Polisen skriver på sin sajt att det varit två fall av misstänkt våld i nära relation i Halmstad i natt. Polis larmades till ett lägenhetshus efter misstänkt misshandel där en kvinna uppgav att en man har slagit henne. Mannen greps senare på en annan plats i länet. I ett annat ärende anmälde en kvinna att hon har blivit slagen av en närstående man som nu är misstänkt för misshandel men inte har gripits. Idag kan vi se fram emot soligt väder under eftermiddagen, öka molnigheten och det kan komma någon lokal skur. Det blir 18-23 grader. Vinden vrider mot sydväst och på dagen upp mot friska vindbyar. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll. Imorgon kan vi se omkring halvklart med en del sol. I något land kan det förekomma någon lokal eftermiddagsskur. Runt 17-21 grader och nordvästliga vindar som bjuder på friska vindbyar. Fler nyheter kan du lyssna på Sveriges radioappen. Ha en fortsatt solig dag. Detta var nyheter med Emma Nilsson. Tack för mig.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Ultravåld är titeln på Tone Schunnessons senaste roman. Den tredje sedan debuten för 10 år sedan. Välkommen till P4 Extra, Tone.
11: Tusen tack. Jag är så glad att vara med.
0: Ultravåld.

0: Ni är från Cyklopernas land och Babel SVT och podden Café Bambino.
1: Yes.
0: Hur känns det att liksom få vara författare igen här nu?
1: Ja, men det känner jag att jag är liksom i grunden i allt jag gör. Det är bara det att det syns ju inte lika ofta att det är det man gör. Men jag har skrivit, även när det inte syns att jag har kommit ut med en bok eller en pjäs, så är det liksom det jag sysslar mest med om dagarna.
0: Mm, 3 böcker på 10 år, det är svårt att hålla sig aktuell varje dag faktiskt.
1: Det är det, men 3 böcker. Jag har också skrivit en essäsamling, så det är 4 böcker på 10 år.
0: Fel av mig, förlåt. Bra korrigerat. Men du är en sån som gillar liksom välformulerade sms och kort och kan njuta av liksom en snitsig ordvändning.
1: Ett handskrivet kort är det absolut finaste jag kan få. Oh. Det behöver inte ens vara så välformulerat. Jag tycker bara om att se människors handstil.
0: Ja, det är ju liksom det nya fingeravtrycket.
1: Ja, men och man ser aldrig det. Det är sällan man ser.
0: Ja. Är du en sån som sparar dem?
1: Jag har sparat dem sedan jag var 10 år gammal.
0: Ja, vad fint. Vad fint. Ja. Vi ska prata mer med författaren Tone Schunnesson som gästar oss fram till 2. Men först en låt ni känner igen. Gissar jag, kopplat till hennes bok.

0: Singing in the Rain, Gene Kelly. Författaren Tone Schunnesson är aktuell med boken Ultravåld och dagens gäst. Hittar du kopplingen till låten?
1: Snälla, säg kopplingen.
0: I filmen Clockwork Orange, när de misshandlar den här familjen i ultravåldets epicentrum, så spelas den här låten.
1: Spelas Singing in the Rain.
0: Ja, det är...
1: Jag älskar ju musikaler, så jag satt och tänkte, har jag något om musikaler med? Så jag snöade in på det, för jag är ett riktigt musikalfreak.
0: Jaså?
1: Ja, jag älskar musikaler. Jag har åkt till London och ser musikaler ensam och älskar Glee, den där gamla tv-serien. Jag är helt galen i musikaler.
0: Ja, det är ju som sagt från en musikal och sen en hit såklart.
1: Exakt.
0: Du, jag tänkte ta mig friheten och läsa lite ur din bok. Det handlar om när vi lär känna en av huvudpersonerna, Jarl. Så du kan luta dig tillbaka eller hur du nu...
1: Ja, vad härligt, då njuter jag.
0: Ja, gör det. 1999 var som att knipa med rövhålet i väntan på det nya millenniet. Och Jarl brukade senare tänka på 90-talets sista år som sitt första och tyvärr sista riktiga succéår. Det där är en vändning i boken när du liksom gestaltar misär i en högbojlig miljö. Men sitter du och fnissar när du får till det så här?
1: Ja, men jag känner att jag fnissade nu när du läste det.
0: Då
1: kändes det roligt. Men nej, jag tror att när jag skriver så är jag liksom så inne. Det är som en sån musikalitet för mig, en sån rytm. Så jag bara liksom köttar på.
0: Mm. För det finns något komplett i en lång mening med vändningar fram och tillbaka. Men vi tar det från början. Mm. Vad handlar boken om?
1: Ultravåld handlar om en adlig familj som växer upp i en fiktiv by i Skåne som heter Solgårda. Det är mamma Monica och pappa Carl Fredrik och de har två barn, Jarl och lilla syster Eddie. Och i slutet på 90-talet så försvinner Carl Fredrik, som är en mycket kolerisk man, i ett förmodat självmord. Och familjen liksom slås sönder av det här och ska försöka reda i sorgen liksom. Och boken är i två delar och första delen utspelar sig under nästan 40 år. Och man får följa framförallt de här syskonen när de försöker ta sig fram. Jarl vill bli regissör och Eddie vill mest bara ha en kille. Och andra delen utspelar sig liksom i bokens nutid, som är en semester i deras villa i Frankrike.
0: Och detta med mycket våldsamma inslag, varför ville du ha med det?
1: Jag vet inte, jag tror att jag har funderat. Jag gillar liksom, jag har en dragning till ett väldigt estetiserat filmvåld. Jag älskar Tarantino, jag älskar Lars von Trio, jag älskar att spela tv-spel med mycket våld, att liksom hugga ner någon med en sån här macheta eller vara någon japansk dam som ska hämna sin familj. Alltså, jag älskar sånt där. Och sen så samtidigt så har jag tänkt på, ja, men våld i familjer eller våld liksom som inte alls har samma estetik eller plats i populärkulturen, om det finns någonting mellan de här som om det finns någonting som delar, om de delar någonting. Men också för att jag tycker det är spännande att prova vad fiktionen håller för. Jag är lite trött på realism och sådär, så jag ville liksom verkligen dra på.
0: Ja, för realism är ju alltid våld av ondo och förbjudet, och här då drar det åt det underhållande. Har du liksom fått en ny syn på våld genom att vrida och vända och försökt att roa?
1: Alltså, framförallt så har det varit väldigt kul övning att skriva, för att om man tittar på ett slagsmål, jag har kollat väldigt mycket på slagsmål på YouTube och sådär, och jag har läst mycket Stephen King, som också är en mästare på att skriva helt galet våld. Och då är det ju liksom att det går ju alltid väldigt snabbt om någon slåss, men när man skriver det går ju väldigt långsamt, och jag tror att det finns någonting i den kontrasten som har varit väldigt liksom njutit av den.
0: Ja, och du nämnde i början att du i själ och hjärta pervers.
1: Det
0: boken är ett utlopp för detta. Att liksom, det, ja, finns ju något som är väldigt
1: det
0: förbjudet också.
1: Precis, och jag tror att i litteraturen kan man ju begå en våldshandling utan konsekvenser. I verkligheten så är det ju inte så. Och jag har ju också skrivit våld som ligger, boken är ju berättad i tredje person då, förutom mamman som har sina egna kapitel liksom, med sin egen röst. Men då är det också att jag har skrivit, några av de här våldsscenerna ligger väldigt nära förövaren. Och det är ju en position jag också som kvinnlig författare, som har skrivit mycket om kvinnliga erfarenheter och sådär, inte riktigt har prövat förut, utan det är de väldigt liksom aggressiva, koleriska män i den här boken. Och det har varit speciellt att ligga så nära dem. det har varit en utmaning men också väldigt spännande.
0: Väldigt starka karaktärer som på något sätt liksom står upp för vem de är och däremellan. Därigenom då bildar energier och krafter. Dras du till den typen av starka karaktärer även privat?
1: Alltså det var faktiskt någon som sa häromdagen, gud alla i boken är så jobbiga, och då kände jag, nej, så får du inte säga om dem i min bok. Men och då för att försvara det så sa jag, gud alla mina vänner är så jobbiga, men sen så var jag så, jag vet inte om det riktigt är sant, utan jag tror att jag älskar också läsa magisk realism, alltså typ som Gabriel Garcia Marquez och 100 år av ensamhet. Jag älskar typ Almodovar, regissören som har gjort hur mycket bra filmer som helst.
0: Allt om min mamma. Stor.
1: Allt om min mamma, Vicky Cristina Barcelona, The Room Next Door som kom här om året. Och där är de, liksom, det är väldigt upphöjt. Och det, i den här boken, i Ultravård, så är ju miljön är ju ganska upphöjd. Handlingen är ganska upphöjd och därför är romanfigurerna också ganska extrema och upphöjda.
0: Mm. Är det någon slags liksom, är det en eskapism, ett sätt att försöka befinna sig i en högre värld?
1: Ja, jag tycker det. Jag själv, jag älskar min egen vardag. Jag skulle aldrig få för mig att sätta mig ner och skriva om den. Eller liksom skriva om människor som bara, trevliga människor som går upp och går till jobbet och sen går hem igen. Liksom, för det lever jag ju varje dag. Och det som alltid har liksom dragit mig till litteraturen. Jag älskar fantasi, jag älskar, du vet, på nätterna när jag inte kan sova så ligger jag bara fantiserar. Jag brukar tänka på en borg när jag var, eller jag brukade tänka på en borg när jag var barn. Och varje natt så kom jag på ett nytt rum i borgen. Och så var jag som på upptäcktsfärd i den här borgen. Och ett tag så tänkte jag jättemycket på Kim Kardashians och Kanye West bröllop. Bara låg och fantiserade om det typ ett helt år. Jag vet.
0: Vad härligt!
1: Jag vet, det var så trevligt. Det var så trevligt, det var så fint och gott. Och liksom, jag bara älskar att ligga och fantisera.
0: Det är också ett sätt liksom att fly livet och därmed också döden.
1: Verkligen.
0: För att det är livet i huvudet, i fantasin, det är ju evigt. Det är ju inte det här nere på jorden.
1: Nej, tyvärr. Jag hade ju gärna gjort sån här longevity, du vet, när man ska frysa ner sig och dricka någon laxblod. Eller, du vet. Hade jag varit miljonär så är det mina miljoner hade gått till.
0: Äta dig mätt på piller 3 gånger om dagen.
1: Ja, men du vet, bara liksom flyga upp där i någon kammare. Eller, jag vet inte vad det är de håller på med, men jag vill...
2: Trafikinformation som först handlar om E6:an mellan Falkenberg och Halmstad. Strax efter Heberg i riktning mot Halmstad så ligger det ett tappat däck från en personbil eller lastbil, lite oklart, men i alla fall ett tappat däck som ligger mitt på vägen där. Och det är efter Heberg i riktning mot Halmstad. Och länsväg 115 mellan Östra Karup och Våxtorp, då det lite närmare Våxtorp, 2 bilar har krockat och räddningstjänsten är på väg. Det kan ju hända att de behöver stänga av vägen inledningsvis under räddningsarbetet.

0: American Girls, Harry Styles. Författaren Tone Schunnesson är dagens PF Extra är gäst, aktuell i flera sammanhang, tv-program och poddar, men framförallt med sin nya bok Ultravåld. Ja, att vara med på många ställen kräver att man har koll, Tone. Är du någonsin orolig för att liksom missa saker, inte hänga med?
1: Jag tror att jag har liksom ett sånt enormt intresse vad som pågår i den delen av världen jag är intresserad av. Och sen så kan jag vara helt, sen kan mina vänner berätta liksom ny, det här svenska kändisar till exempel, det är ett stående skämt i Klopparnas land att jag inte kan en enda svensk kändis. Men jag är jättebra på så vad de jättenisch sexarbetare i Texas har sagt på en YouTube-kanal förra veckan. Så att jag har liksom mitt lilla specialområde kan man säga.
0: Det är helt, du har en helt egen kultur som bara du har tillgång till.
1: Men det är många som har tillgång, men jag tror att jag är intresserad av väldigt mycket märkliga människor. Mm. Och det finns mycket märkliga människor på internet, så jag har ganska bra koll på dem.
0: En annan sak är ju att du har ju öppet delat med dig av att du har endometrios.
1: Det stämmer.
0: Varför valde du att berätta om det?
1: Jag vet, det är lite både och tror jag. Jag tror en anledning är ju såklart att man vill att andra som har ont ska gå och söka hjälp och kanske ligga på om de inte får svar. Men också för att jag är ju en skrivande person och att liksom när jag är med om någonting eller någonting händer mig eller när någonting är väldigt stort i mitt liv, så ett sätt för mig att integrera det i mig själv eller så att jag förstår det bättre är också att skriva om det. Så därför har jag liksom skrivit om det, men både på kultursidan lite och på min Instagram och sådär.
0: Ja, för jag gissar att risken är att man blir liksom hon med den där sjukdomen som uttalas någonting med trios.
1: Ja, men jag såg nu, jag var med i någon intervju nu, jag bara sa en mening om det, men då blev det rubriken, så jag sa, nu är jag en sån där sjuk tjej. Men jag är ju också en sjuk tjej, så jag får väl stå ut med det.
0: Ja, faktiskt.
1: Och det man får reda på när man liksom säger, jag har den här sjukdomen, då upptäcker man att de allra flesta har någon liten sjukdom eller grej som de kämpar med.
0: Och att prata om det gör ju att de som lider av dem känner sig mindre ensamma.
1: Jag vet, så fort jag får reda på att någon sån mega Hollywood-kändis har endometros så får de en följ av mig på Instagram.
0: Berätta, vad är det för en slags sjukdom? Hur,
1: ja, men det är en gynekologisk sjukdom som framförallt som inte är farlig så där, utan framförallt är en smärtsjukdom och som kan vara väldigt svårt. Det tar i snitt 10 år och liksom få en diagnos, eller 7 år eller vad det är.
0: Oj, varför så lång tid?
1: Ja, men jag vet inte. Jag antar att folk inte vet så mycket om kvinnors kroppar. Och att det ofta kan ta sig liksom uttryck som, ja, men du vet, mensvärk. Men alltså massa olika sätt. Och jag är verkligen ingen läkare, så jag kan inte säga så. Men ja, man har ont i kroppen helt enkelt. Ja, så det tar tid att få.
0: Och vi pratar liksom om smärtor som gör att du blir liggandes, alltså utslagen.
1: Alltså det är ju väldigt individuellt från person till person. Så en del har ju inga problem alls, men kanske man kan få jättemycket syster men känner inte av det alls. Medan andra har jätteont men kanske liksom inga syster alls. Så det är också verkligen från person till person.
0: Mm. Och är det någonting som blir bättre med tiden?
1: Ja, men det blir ju bättre, eller det kan bli bättre med rätt behandling, om man får hormoner eller om man kan opereras eller om man gör sjukgymnastik. Men framförallt för mig har det bara varit skönt att få reda på vad det är. För annars när man går runt som en sån gåta inför sig själv, det kan vara ganska frustrerande och det kanske kan vara svårt att liksom, du vet, ställa in saker eller sjukskriva sig när man behöver det, om man inte ens vet att man faktiskt har ett riktigt problem. Så det är ju bara skönt att ha ett namn för det man går igenom.
0: Ja, jag förstår det. Bekvämlighet.
1: Det älskar jag.
0: Ja, förstått det. Det är så skönt att bara få säga ordet.
1: Jag vet, jag brukar ibland när jag brukar liksom göra mig själv ansvarig för att boka hotellrum när jag ska åka någonstans med min kille, och så låtsas jag bara att de lite större rummen är de som finns kvar.
0: Ja.
1: För han är mer ekonomisk och jag är mer bekväm.
0: Ja, och bekvämligheten är att det är skönt när andra gör saker för dig, eller att du slipper göra saker överhuvudtaget?
1: Nej, men jag tror bekvämlighet för mig, det har så mycket att göra med liksom material, alltså du vet, mjukt täck, att liksom sköna kläder, bra temperatur. Så det har inte så mycket att göra med service, även om jag älskar att bli servad också. Det är en känsla som går i liksom också estetiken, hur rummet ser ut, att det ska vara vackert och allt möjligt.
0: Och bara hälla ut sig på en soffa och titta på på guldiga bröstpaneler och blommiga tyger.
1: Och bara njuta, eller du vet, när man är hemma och det är jag tycker om att vara hemma och det regnar och ingen stressar än att man ska gå ut. Man kan bara ligga och spela tv-spel. Bekvämt.
0: Och blir det någon resa till Paris?
1: Jo, jag ska vara i Paris hela juli.
0: Wow!
1: Ja, det här har jag. Nu när jag har liksom kämpat med boken på sluttampen så har det verkligen varit min målbild att åka till Paris. Och först skulle jag faktiskt åka dit för att läsa en fransk kurs. Men nu, på tal om bekvämlighet, så har jag bara känt, nej, jag vill inte det. Så nu ska jag bara åka till Paris, jag ska läsa, jag ska dricka vin, jag ska promenera, jag ska ligga i ett rum med AC och bara vara på mobilen.
0: Men och då, för sinnebilden var först då att du satt och tog en kopp kaffe och satt och läste Le Matin på morgonen och gick på fransk kurs och tryckte in några glosor och lite grammatik och sen gick järngänget, gärna de coola tjejerna, kanske någon liten poetkille och fikade igen och pratade franska med varandra.
1: Precis, men nu är det mer så att jag ska vara ensam, jag vill inte heller umgås, jag vill inte lära känna någon ny, jag vill vara i fred. Men det är också för att jag har läst på Sorbonne ett år liksom i min nästan sena tonår, när 1920. Och jag tog så mycket studiemedel för det här och jag är inte nöjd med vilken nivå min franska är på, så jag känner

0: författarhjältar för mig tidigt var liksom, ja, men Hemingway och alla de.
1: Alla de generation. Var där.
0: Exakt. Så jag har gått i deras fotspår när jag har varit där. Så att jag hade tyckt det var så kul att skriva någonting som utspelar sig i Paris.
1: Om vi säger att ultravåld är åt det absurda. Mm. Paris måste ju bli åt det romantiska. Lite kletigt i kanterna kanske.
0: Jag vet inte alls om jag har det i mig. Jag vet, jag dramatiserade ju Anna Karenina för scen här om året och gjorde en pjäs som heter Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina. Och det var väl ungefär det mest romantiska jag kan tänka mig att skriva. Och det slutar ju med ett självmord.
1: Ja, men det kanske du kan toppa med att huvudfiguren överlever och är kär.
0: Och det tycker jag låter perverst, för tal om att vara pervers. Men okej, jag kanske kan försöka.
1: Du menar att alla står i lyckliga slutet och bara vinkar när du zoomar ut i epilogen? Att det blir
0: för... Aj, fy, det värsta jag har hört.
1: Ja, du får hitta liksom en helt ny romantik.
0: Exakt, exakt. Jag vet inte, kanske mellan någon och dens hund eller sådär. Det är ju mysigt med hundar, det är enklare också, något sånt. Ja.
1: Ja, men då får det vara en sån hund som man plockar upp efter, för den staden är inte bra på det.
0: Nej, jag vet. Man får titta. Man får ha ögonen på trottoaren när man ut och går.
1: Jag kommer redan att börja längta efter din romantiska Paris-skildring. Tack så jättemycket, Tony Schunnesson, för att vara med i P4 Extra. Vad trevligt.
0: Tack.
1: Tony Schunnesson, alltså aktuell med boken Ultravåld, som var dagens P4 Extra-gäst.

0: Paul McCartney och Michael Jackson. Paul McCartney som faktiskt släpper ny skiva idag, The Boys of Dungeon Lane. Och det är hans 27:e studiealbum. Det är 14 nya låtar. Värt att notera också att Ringo Starr, hans gamla kompis från The Beatles, är med och spelar trummor. Vi ska snart lämna över till nyheterna. När vi är tillbaka i P4 Extra så ska vi prata om vad man får lov att ha på sig för kläder när man är på jobbet och det är sol och varmt. Shorts, ja eller nej? Linne, ja eller nej? Och så blir det Power Ballads med New Kid. Men, som utlovat, nyheterna.
1: De skärpta kraven på skyddade boenden har gjort det svårare för oseriösa aktörer. Samtidigt lett till att antalet boenden mer än halverats enligt en ny rapport från Statskontoret. Den som vill driva ett skyddat boende måste nu mer bland annat ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg. Förändringen har lett till att boenden som drivs av bolag med kriminella kopplingar stängts och även boenden kopplade till ideella kvinnojourer. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten efter ett beslut i polisens personalansvarsnämnd. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning efter att ha kört av vägen utanför Stockholm i mellandagarna, skriver Polistidningen. Nyberg lämnade Sverigedemokraterna efter händelsen och är partilös riksdagsledamot. Regeringen har utsett nya ordförande i 3 av de AP-fonder som förvaltar svenskarnas pensionspengar. Finansmarknadsminister Niklas Wikman betonar att det inte finns någon AP-fondsordförande kvar från tiden då de kritiserade investeringsbesluten fattades i konkursade Northvolt.
2: Eftersom det har varit en väldigt stor diskussion kring detta så kan det också vara bra för svenska folket och svenska pensionärer att veta att de ordförande som vi nu då har på plats i AP-fondsstyrelserna inte var med och fattade de här besluten.
3: Varför är det viktigt tycker du?
2: Eftersom det har varit en stor diskussion och man kanske har känt osäkerhet och nu vet man hur det ligger till.
4: Det har gått drygt 5 år sedan de statliga första, andra, tredje och fjärde AP-fonderna startade ett gemensamt riskkapitalbolag för att kunna investera närmare 6 miljarder kronor i det numera konkursade batteribolaget Northvolt. Investeringar som nu är värdelösa. På flera ordförandeposter blir det nu alltså nya personer. Niklas Johansson i andra AP-fonden och Magdalena Wahlqvist Alveskog i tredje. I 7:e AP-fonden som inte var med i Northvolt-investeringen blir Hans Lindberg ordförande. Den 1 januari slogs flera av fonderna ihop och de är nu 4 totalt. Det fanns drygt 2230 miljarder kronor i dem vid årsskiftet och avkastningen var 6,2% eller 122 miljarder förra året enligt regeringen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Danmarks drottning Margrethe har nu blivit utskriven från Rikshospitalet i Köpenhamn. Det här uppger det danska kungahuset för nyhetsbyrån Ritzau. Den 86-åriga drottningen har behandlats för en större blodansamling i höften som hon fick när hon ramlade tidigare. Häromveckan var drottning Margrethe också inlagd på sjukhus, då för behandling av kärlkramp. Det avslutar Ekots nyheter klockan 2. I studion Sara Öberg.
0: Tack för den uppdateringen. P4 Extra från Malmö är tillbaka för en timme till. Jag heter Henrik Jonsson och följande har vi på gång. Den värsta raketolyckan på decennier inträffade natt när Blue Origins rymdfarkost exploderade under en testkörning. Sommar och sol, kasta kläderna, men inte på jobbet, stylisten Jenny Åberg om vad som är okej i professionella sammanhang. Och det blir Power Ballads. Artisten New Kid är gäst och vi gör ett nytt försök att få generationen att dansa tryckare. Och vi ska också till Polen där politikerna i Warszawa satt ner foten och förbjuder all alkoholförsäljning i butik på nätterna. Vi vill börja med den fiktiva K-pop-trion Hunter X som sjunger om självacceptans i låten Golden.

0: Under natten till idag exploderade rymdbolaget Blue Origins raket under testkörning i Florida. Raketolyckan kan vara en av de värsta i sitt slag på decennier. Johan Makopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett motortest som man skulle göra. Planen var att under nästa vecka skicka upp, jag tror, 48 satelliter sammanlagt, och inför det så vill man genomföra ett motortest. Och så att det var inga personal ute på platsen och inga satelliter ombord än. Men någonting hände vid det här motortestet, oklart ännu vad. Det ser ut som att det börjar någonstans nedre delen av raketen, och sen ser det som att raketen kollapsar, och då så blir det här enorma eldmolnet.
0: Ja, det är ju enormt dramatiska bilder, och man, som du säger, inte ännu vet vad som har hänt. Man kan heller inte säga vad som kan ha orsakat eller spekulera i det.
1: Nej, det är klart att om man då ser där det är, att det börjar i nedre delen av raketen, så är det säkert de riktiga rocket scientists som kan kanske spekulera i någonting, men det vill inte jag göra.
0: Hur vanligt är det att den här typen av olyckor inträffar?
1: Alltså, raketer är på den här nivån, det är känsligt. Alltså, företaget SpaceX har haft flera haverier innan de sen har fått ordning på allting, och nu går det ganska bra. Men det är inte jättevanligt att raketer som då står laddade med satelliter, då har man testat så noggrant så att man vill verkligen inte. Det är ju enorma förluster både av resurser och prestige att,
0: och pengar.
1: Ja, jo, det var det jag tänkte med resurser.
0: Men... ja, okej. Okay. Det var ett fina ord. Jag är med. Vad kan den här olyckan få för konsekvenser framåt?
1: Ja, alltså, det är lite oklart. Det ser ju ut som att de här nattbilderna som jag sett, ser ut som att plattformen skulle kunna, där den skickades upp ifrån, kan vara ordentligt skadad. Och då tar det tid att bygga ordning, och sen måste man göra en haveriutredning och komma fram till vad var det. Och, så att, ja, det kommer säkert att påverka framförallt de planerade uppsändningar som Blue Origin har, till exempel de här satelliterna som skulle skickas upp nästa vecka. Sen så har ju också företaget uppdrag från NASA bland annat att skicka upp en obemannad farkost till månen med utrustning inför att NASA sen ska skicka upp astronauter som är planerat då till månen till 2028. Mm. Så att det är ingen idé att spekulera, men det kan innebära förseningar, ja, både av saker i närtid och också saker på längre sikt.
0: Det pågår någon slags rymdkapplöpning. Vi har på ena sidan då Blue Origin som drivs av Jeff Bezos. Mm. Och på andra sidan har vi då SpaceX, som du nämnde, det är Elon Musks bolag. Hur påverkar den här olyckan konkurrensen dem emellan?
1: Ja, det kan man exakt. Alltså, det är så att tidigare i veckan så gick NASA ut, och NASA lägger ju uppdrag på både de här företagen och andra företag. Så att hur exakt det här skulle påverka, det beror lite grann på vad man kommer fram till i utredningen och hur snabbt Blue Origin kan komma tillbaka. Men det är ju en konkurrens, och där är ju NASA med. De har ju sen, i princip sen rymdfärjan slutade flyga 2011, så har man i högre utsträckning gått för att köpa hela tjänster, som till exempel att skicka astronauter, amerikanska astronauter, till rymdstationen ISS. Det uppdraget ligger hos SpaceX, även hos Boeing, men Boeing har inte lyckats leverera riktigt. Och, så att NASA köper tjänster från företag, och det är en konkurrenssituation, och den gynnar NASA och andra också.
0: Är det de tävlar om? Det känns ju som att det finns ett uns av fåfänga här inblandat också.
1: Ja, man kan tycka att det är lite lustigt att såna här så kallade IT-miljardärer tycker att det är så spännande att lägga pengar på det här. Men jag är inte någon hobbypsykolog att analysera.
0: Nej, men gör ett försök.
1: men vad heter det? Det är ju en slags, alltså man drar åt varandra. De här uppbyggnaden av SpaceX och även Blue Origin, de har ju fått massor med hjälp av NASA och andra, alltså för att få kompetensöverföring till de här företagen. Och sen så tjänar NASA och andra på att kunna köpa tjänster från dem, och är det då en konkurrenssituation så finns det ju fler att välja.
0: Men vem skulle man kunna säga leder den här kapplöpningen?
1: Ja, situationen efter nattens haveri så är det väl liksom helt klart att det är SpaceX som ligger bäst till just nu.
0: Mm. Och kan man säga att det liksom finns någon som kommer att vinna det här? Är det försten till Mars är bäst, eller vad är det liksom man tävlar om?
1: Där är det svårare att säga liksom vad de tävlar om, vad de ska vinna. Det är ju liksom olika uppdrag, för att det är ändå så att de människor som var ute och åkte nu, åkte runt månen, de satt ju inte på någon av de här företagens raket, utan de satt ju på en raket som NASA är ansvariga för. Mm. Så att, och planen för att skicka människor till månen, då är det fortfarande en raket som NASA är ansvarig. Men det är klart att det är den raketen, så är det en massa företag som levererar delar och delsystem och sådär. Så att man kan säga att det är en sammantag, det är en hel industri med många aktörer. Mm. Sen är det klart, så blir det extra tydligt att när du liksom har två såna här profiler som Bezos och Elon Musk, att mycket hängs upp på runt om.
0: Kapplöpningen fortsätter. Tack så jättemycket för att du var med oss, Johan Markopoulos, tidigare kommunikationschef på Rymdstyrelsen.

0: Look down, locked out of heaven, Bruno Mars. Så har vi kommit fram till den otroligt populära programpunkten Fredagslåten, där programledaren själv får välja en sång. Idag ska vi hylla en av svenskt nöjes- och kulturlivs allra största. Han föddes i Lund men växte upp på Möllevången, bara en dryg kilometer från radhuset i Malmö, där vi sitter nu, sen debuten 1941. Har han spelat ut sitt breda register på scen, film, skiva och tv i 8 decennier. Fanny Alexander, La Cage aux Folles, Dramaten, Ring, Klocka, Ring och dessutom mängder av hits var av 20 låtar på Svensktoppen. Vi säger grattis på födelsedagen till Jan Malmsjö som idag fyller 94 med trefaldigt lundensiskt leve. Hurra, hurra, hurra. Här är veckans fredagslåt som låg etta på Svensktoppen 1963. Bygg upp ett stort berg med Jan Malmsjö.
1: Bygga upp ett stort berg av en liten hög. Bygga upp ett stort berg om jag bara dög. Bygga upp ett stort berg högt upp i det blå. Hur det ska göras vet jag inte, bara att det måste gå.

0: Nu kommer sommaren och med den värmen. Och på jobbet blir det svårare att klä sig både svalt och professionellt när temperaturen drar iväg. Vi på redaktionen i Malmö gick ut och frågade folk vad de tycker om klädkoder på kontoret. Först hör vi Ulrika Lindell.
1: Håll dig till svala kläder, naturmaterial, linne och så vidare som du ändå kan hålla dig sval. Men gärna någonting som går nedanför knäna och någonting som täcker brösten och så vidare.
2: Det är fortfarande lite tabu det här med att visa hud, skulle jag nog ändå säga. Inte för mig då, jag tycker hud är jättebra att visa. Visa liksom så, få lite solbränna på ställen man kanske inte hade fått annars.
3: Jag känner att andra kanske inte behöver ta del av din fothygien och sådär. Verkligen om du kommer till mat eller om du kommer till jobb eller vad det nu än kan vara. Utan då kanske det är så att man antingen får hitta ett par luftiga skor eller så kanske man får stå ut med att fötterna inte är så luftade.
2: Lager kanske som man ändå kan börja ta av sig lite så långsamt. För då tror inte folk märker att man har lite så lite tunnare och lite mer visuella kläder liksom.
3: Det känns som att man behöver vara lite mer professionell. Att dress for the job you want, så att säga.
0: Sista hörde ni Linnea Karlsson och Noah Andersson. Stylist Jenny Åberg, välkommen till PF Extra.
4: Tack så mycket för det.
0: Det här är ett ämne. Nu vill det till att du vet vad du säger. För nu är öronen och vår uppmärksamhet på topp. Vad tänker du om det som de säger här?
4: Nej, men jag tänker väl att de har delvis rätt och kanske inte rätt på annat håll. Mm. Men det är viktigt att man inte, vad ska man säga, att man inte gör den som tittar på en obehagligt emot. Så där handlar det här om att inte visa för mycket hud faktiskt. Så att man behöver respektera dem man träffar och inte exponera sig allt för mycket.
0: Vi ska försöka bryta ner det i så små detaljer som vi kan. Det råder ju delade meningar om klädkoder på kontoret. Vad får man absolut inte ha på sig?
4: Alltså det som du hade på dig idag på sociala media, nej. Inte om du ska till jobbet på något slags kontor i alla fall. Ska du till gymmet kan du ha på dig det.
0: Jenny Åberg hänvisar till PFR Extras Instagram där jag gjorde ett försök att klä mig luftigt.
4: Mm. Luftigt var det, kanske lite väl luftigt kan man säga.
0: Okej, okay, så att om man vill se vad man inte ska ha så kan man titta på den bilden av mig.
4: Absolut.
0: Hur klär man sig svalt och seriöst då?
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket, alltså många pratar ju mycket om att man ska ta av sig kläder när det är varmt. Men det handlar faktiskt egentligen inte så mycket om att man ska vara avklädd utan att man ska vara luftig. Så man tänker snarast att man har material som andas och att man har luft genom kläderna. Om man tittar i varma länder till exempel så har de sällan shorts och linnen på sig. Utan de har långa byxor och de har långa skjortor därför att det skyddar mot solen. Men de är alltid luftiga och de är alltid i ett naturmaterial.
0: Så det är materialen man ska leta i. Och sen den här eviga frågan, tofflor.
4: Ja, det beror på vilken bransch. Ja. Kommer du in i vårdbranschen så är det såklart att där går man ju i tofflor.
0: Året runt.
4: På kontor skulle jag säga att där behöver man nog tänka ett varv till. Som kvinna skulle du kunna ha ett par skor med öppna tår, men som man skulle jag inte ha det. Generellt så gäller det också så här att du ska ju vara lite aktsam på hur ser dina fötter ut egentligen. Har de bott i en strumpa och en känga hela vintern så behöver du kanske gå och få dem fixade först innan du börjar visa upp dem för folk.
0: Det handlar lite alltså också om att ta ansvar för det man tänker visa upp av sin kropp.
4: Ja, lite så faktiskt. Mm.
0: Men om vi säger flipflops till exempel i ett finare material.
4: Ja, alltså när du säger flipflops så tänker jag på generella flipflops. Om vi säger par skjoltofflor istället kanske, eller par Birkenstock. De skulle kunna funka, men då är det också viktigt att inte de Birkenstocken är alldeles svettfläckade och sunkiga. Utan det ska ju vara fräscha skor oavsett om de är stängda eller öppna.
0: Och man kan inte skylla på att det är så jävla varmt om fötterna, utan man måste ta ansvar för det.
4: Ja, alltså du kan ju ha på dig en sko som är i ett naturmaterial där också. Så om du har en lädersko och så har du en bambustrumpa, då skulle jag säga att du är väl så sval som att du har en öppen sko.
0: Hur mycket hud får man visa? Bara axlar, bara rygg, öppen skjorta, knäppa någonstans vid naven, morgonmötet?
4: Ja. Ja, men där tänker jag, där måste man ju ta ansvar för hur får jag andra att känna det när jag visar mig i de här kläderna. Så att inte för mycket hud. Det skulle jag säga. Inte mer än två knappar öppna i en skjorta för en herre. Mm. Inte för korta kjolar för en kvinna. Och shortsens eviga dilemma är ju, vi kommer till det.
0: Vi ska in på shortsen, bara kort. Om man då kör öppet, eller det är ju mer okej för tjejer att ha linne än herrar. Har det att göra med om man är vältränad eller ej?
4: Nej. Nej, det tycker jag inte. Nej. Vi måste vara mer accepterande för hur vi ser ut. Det tycker jag.
0: Och den stora vattendelen, shortsens vara eller icke vara på ett vanligt kontor.
4: Mm. Det finns ju shorts och det finns shorts. Mm. Så de shortsen som du hade på dig på bilden idag, på typiska sportshorts som man snarast liksom tränar i, that's a big no-no. Men det finns ju också andra shorts som är snarare som ett par kostymbyxor som man har gjort kortare, så kallade city shorts. De skulle ju kunna funka. Men återigen så kan jag tycka så här som man, ha på dig ett par luftiga linnebyxor istället, så behöver du liksom inte ens tveka om det här funkar eller inte.
0: Då är det i materialet vi ska leta. Stylist Jenny Åberg, tack så jättemycket för att du var med oss här.
4: Tack.

0: Tror att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Därifrån till era lokala nyheter.
1: Förra sommaren skickade en man i 35-årsåldern ut falska nödrop i flera tillfällen. Det störde och överbelastade sjöräddningen. Och nu döms han för sabotage mot blåljusverksamhet. Straffet blir villkorlig dom samt dagsböter på närmare 17 000 kronor. Under fredagen genomfördes det första oannonserade narkotikahundsöket på en högstadieskola i Kungsbacka. Ett trygghetsskapande projekt som är onödigt enligt vissa.
2: Jag tror faktiskt inte det förekom på vår skola. För att vi har väldigt bra trygghetsvärdar och sånt som också håller koll på allt.
3: Juni går i nian på Valaskolan och hennes klasskompis Mira vet inte riktigt hur hon skulle reagera om det dök upp en knarkhund i deras korridor.
4: Alltså det skulle ju vara så här lite, man hade ju undrat vad som händer och vad de gör där liksom. Men, och lite läskigt då. Men om man ändå hört om det innan, om man skickat ut det, så kan det väl ändå kännas liksom lite tryggt att de kommer in och kollar så att det inte finns någonting där. Eller så här.
3: Och just det där att det ska vara oannonserade besök men att kommunen samtidigt går ut och berättar om det, hur går det ihop? Stigit Pettersson är förvaltningschef för och grundskola.
5: Vi talar ju inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat.
1: Reporter Per Kvarnström. Kungsbacka kommun varnar för vilseledande telefonsamtal om avloppsspolning. Kommunen skriver på sin sajt att invånare uppmanas att vara extra vaksamma när företag ringer och säger att ledningar måste spolas. Kommunen betonar att fastighetsägare själva ansvarar för sina ledningar och att spolning inte är något krav och att man ska vara försiktig vid erbjudanden om hembesök eller tjänster från okända aktörer. Idag kan vi se fram emot soligt väder. Under eftermiddagen syns mer moln och det kan komma någon lokal skur. Vi kan se fram emot 18-23 grader. Under kvällen och natten ser vi självklart och uppehåll. Imorgon kan vi se omkring halvklart med en del sol och inåt landet kan det förekomma någon lokal eftermiddagsskur. Och det kan bli upp mot 17-21 grader och nordvästliga vindar som bjuder på friska vindbyar. Fler nyheter kan du lyssna på i Sveriges radioappen. Ha en fortsatt solig och varm dag. Detta var nyheter med Emma Nilsson. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.
0: P4 Extra med mig Henrik Jonsson går in i sin sista halvtimme. Och vi drar igång lite musik först. Ed Sheeran, Azizam.

0: Nattligt stök och fylleslag på gatorna har fått politikerna i Polens huvudstad Warszawa att sätta ner foten. Ingen mer alkoholförsäljning i butik på nätterna från och med måndag. Felicia Hassan, Sveriges Radios Östersjökorrespondent. Vad innebär den här lagen?
1: Ja, men det är precis som du säger. Efter en hel del stök och klagande från boende i Warszawa så har man nu bestämt sig för att det blir ingen mer försäljning av alkohol på matbutiker och mackar där det faktiskt säljs då en hel del alkohol just på nätterna. Fram tills på måndag då det här inte längre är tillåtet. Det kommer fortsätta säljas på barer, klubbar, hotell, restauranger men inte alltså i butik och på de här mackarna där det annars brukar säljas en hel del.
0: Och varför just nu?
1: Ja, det här har varit en riktig långkörare kan man säga i den warszawska lokalpolitiken. Man har debatterat det här väldigt, väldigt länge. Men det är faktiskt så att i Polen de senaste åren så har man generellt gått mot mer restriktioner. Polen har haft väldigt liberala alkohollagar fram tills de senaste åren när man alltså har börjat införa fler restriktioner. Dels så har andra städer redan infört den här typen av nattliga försäljningsförbud. Och bara här alldeles nyligen så införde man också faktiskt förbud för att sälja alkohol i det polska parlamentet, alltså Sejmen som det heter, efter då en hel del skandaler med fulla parlamentsledamöter. Och nu diskuterar man också att förbjuda viss reklam och sådär för alkohol. Så trenden har varit den att man går mot mer restriktioner. Och sen just i Warszawa då så har man sett mer klagomål från de boende kring just stök, fylla, brott, misshandel på nätterna. Och till slut så blev trycket så högt att man införde det här förbudet även i Warszawa nu då.
0: Ja, och hur reagerar Warszawa-borna på det här? Finns det liksom finns det en opinion som går för eller som går emot?
1: Ja, alltså, som sagt så har det varit en väldigt liksom, hård och livlig debatt kring den här frågan i Warszawa. Det finns verkligen de som är både för och emot. De som är för det här förbudet argumenterar just kring det här med stöket och fyllan på nätterna, att det har blivit mer och mer. Man ska komma ihåg det att Warszawa de senaste åren har blivit en allt större europeisk metropol. Alltså, det är fler från Storbritannien, från Norden, från resten av Europa som kommer dit just för att ha en trevlig weekend med boys. Eller med tjejgänget för den delen och just festa då. Så det här har ökat. Och de tycker då, de har drivit på att det här måste komma i kraft, precis som det har gjort i andra städer i Polen. Men sen så ska man å andra sidan då också komma ihåg att det finns en väldigt, väldigt stark, nästan som en liksom nerv i det polska samhället i stort kring frihet. Man är väldigt, väldigt mån om sin frihet i Polen. Och det här har ju förstås historiska rötter i att man har varit ockuperad av Sovjetunionen, av Tyskland i omgångar och sådär. Och många har då argumenterat för att det här är en inskränkning i den privata friheten. Sen så finns det också argument mot att det här skulle slå hårt mot de här mackarna, mot butikerna som tjänar mycket pengar på de här nattliga försäljningarna av alkohol. Och också för att det skulle kunna minska den här turismen som man ju ändå verkligen vill ha till Polen. Så det har funnits en tydlig opinion både för och emot det här. Men till slut när det väl röstades om den här frågan så var det, tror jag, 57 som röstade för och bara 2 som röstade emot. Så tydligt slutresultat där ändå.
0: Warszawa, huvudstaden i Polen, men i Polen som land, den generella alkoholkulturen, vad kan du säga om den?
1: Ja, men precis som i flera av de här länderna i Öst-Central-Europa så har det funnits ett slags, vad kan man säga, sovjetiskt arv av en ganska problematisk alkoholkultur och konsumtion. Och fortfarande idag så ligger Polen över snittet i Europa när det kommer till alkoholkonsumtion. Och man dricker framförallt öl och vodka. Det är inte så mycket vin i Polen fortfarande, även om det är på uppåtgående. Men de senaste åren så har man då liksom blivit allt mer... det går ju väldigt snabbt i Polen med att komma från det här sovjetiska arvet och bli mer och mer av en europeisk metropol. Så den här alkoholkulturen konsumtionen är på nedåtgående, men det finns fortfarande stora problem med alkoholrelaterade sjukdomar, problem i trafiken, misshandel. Både polisen och sjukvården är också, ska man säga, väldigt positiva till de här nya restriktionerna som nu kommer i kraft i Polen.
0: Och vad tror du man hoppas få ut av det här? Är det ett sansat folk, om än inte helt nyktert, men nyktare i alla fall?
1: Ja, det är nog det man hoppas på. Sen så vill man ju såklart inte helt döda utelivet, men det tror jag inte det finns något, det tror jag inte kommer hända. Man har gjort i de städer som redan har infört det här förbudet kring försäljning på natten, som Krakow till exempel, en av Polens största liksom festmäckan, dit det kommer supermycket svensexor till exempel, inte minst från Sverige. Där såg man faktiskt på ett halvår en halvering av antalet polisingripanden på nätterna efter att man införde det här nattliga försäljningsförbudet. Så det är kanske något liknande man hoppas på i Warszawa.
0: Det säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan.

0: Crazy Gnarls Barkley. Han har gjort dancehall, reggaeton, R&B och nu 15 år efter att han släppte sitt debutalbum gör han ett försök att få nya generationer att dansa tryckare. Han gör power ballads, powerballader. Hallå där, New Kid. Välkommen till PFR Extra.
1: Tack så mycket.
0: Nej, man blir på gott humör vad man nämner powerballader.
1: Visst.
0: Varför tar du dig an detta nu?
1: Jag har alltid... många liksom eror i min karriär har jag ändå gjort ballader. Och nu tänkte jag liksom, hur kan jag göra det på ett... på ett liksom konceptualiserat sätt. Och powerballader, det har ju ett väldigt specifikt sound som jag fick hemifrån för att mina föräldrar lyssnade på powerballader, liksom 80-talsmusik. Så det föll väldigt lätt för mig att gå den vägen.
0: Vi ska säga det till alla som sitter här på nålan nu. Vi ska avsluta med att lyssna på din powerballad så att ni kommer att få den också. Men jag måste ju veta, när dansade du tryckare själv senast till en riktig smetig god ballad?
1: Alltså jag kan ändå säga att du vet, när man kör den här solotryckaren, när man typ håller ena handen på bröstet och så här sakta ändå dansar med sig själv, det gjorde jag nog ganska många gånger under skapandet av det här projektet. Man måste ju testa låtarna om de funkar liksom. Och, så det har jag gjort ganska många gånger.
0: Du kan resa dig upp och smådansa lite för att komma in i rätt mood, så har vi fixat ihop ett par stycken klassiker som vi ska lyssna på här.

0: Sån här liksom långsam höft i, man markerar, vad heter det, ni som musiker, är det på ettan man markerar när man dansar?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte själv.
0: Vad är det för powerballader som har inspirerat dig? Finns det några specifika att göra den här EP:n?
1: Ja, men alltså egentligen allt som har liksom de här elektroniska syntarna typ. Men en av mina favoriter, Forever Young, som jag lätt har dansat tryckare liksom när jag var i mellanstadiet.
0: Ja, tyska Alphaville.
1: Ja, otrolig låt som jag... ja, men jag skulle säga att det är liksom topp tre låtar of all time på min lista.
0: Mm. Du gillar ju att bygga världar runt om din musik. Vilken värld ska vi förvänta oss den här gången?
1: Jo, men det här är ju, alltså det är nästan så att man får en blandning av nostalgin från de här liksom mellanstadiediskorna. Man kanske blev lite kär i någon för första gången, blandat med, jag har varit på klubbar här i Stockholm som har spelat bara powerballader, vilket är helt otroligt fett när ett rum fullt av glada människor sjunger med i en låt om starka känslor och kärlek liksom.
0: Det har redan gått 15 år sedan du släppte din första skiva. Mycket har hänt sedan dess. Och New Kid som människa, har du lugnat ner dig lite?
1: Ja, men det går ju så hand i hand med att jag jag gör de här lite långsammare låtarna nu och tycker liksom att live-delen känns jättespännande att gå ut och köra ett lite lugnare sätt. Alltså ta ett steg tillbaks från att köra upp tempo i en timme och luta mig mer tillbaks på att sjunga från fan tårna alltså, till ganska avskalade versioner av mina låtar. Det känns skitspännande, den här nya eran för mig.
0: Men det är inte så att New Kid börjar bli Old Kid?
1: Det har nog varit länge till. Jag har varit på väg länge alltså. Nej, men man vet aldrig med mig. Jag hoppar in och ut i mina eror. För mig är det otroligt viktigt att det är kul att göra musik. Och det som är kul för mig, det är som du säger, att liksom få vara i de här olika världarna och bara skapa i dem. Så man vet aldrig vad nästa grej är liksom.
0: Nej, som musikkonsument är det alltid kul att följa dig. Och vi på redaktionen känner ju väl till din låt Hurricane som vi snart ska höra. Fråga, går det att hitta det där låset på en bro vid Pont Neuf? Kärleksbron i Paris över Seine.
1: Det är nog mer en bildlig än vad det är total sanning. Men någons lås hänger ju absolut där, som säkert har sina nycklar kvar också.
0: Ja. Det är liksom, det hugger i hjärtat vad man tänker på det. 29 maj släpper du alltså din EP som heter Powerballader. New Kid, tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra. Och eftersom 29 maj idag så säger jag Happy Release Day.
1: Tack så mycket, Release Navidad.
0: Ja, exakt vad vi säger. Och så reser vi oss upp om vi inte kan bjuda upp någon och lägga handen på hjärtat. Och så njuter vi av New Kid med Hurricane.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. P4 Extra börjar så sakta runda av. Strax blir det Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Ska vi in i en rosa bastu?
1: Det kan du ge dig på. Och så får Kanye West grönt ljus, rosa och grönt.
0: Det låter färgfullt, vad härligt. P4 Extra är slut för idag. Vår gäst var Tone Schunnesson. Hon berättade om sin nya bok Ultravåld och om hur hon vill utnyttja fiktionens spelregler och begå våldshandlingar utan konsekvenser. Den intervjun kan du höra i vår app Sveriges Radio alldeles strax. Då går du in där och så letar du upp P4 Extra-gästen. Och om du vill göra din röst hörd gällande vad man kan ha på sig på jobbet nu när det är värme, shorts, ja eller nej, linne, ja eller nej, då ska du leta upp P4 Extra på sociala medier och tycka till. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Helena Stenqvist Söderlin. Jag heter Henrik Jonsson och imorgon är P4 Extra tillbaka. Då blir det Karin Frick vid micken och de ska prata om Stockholm Marathon och om Bengt Erik och Linda som köpte en hjärtstata och hängde upp på garaget så alla fick låna. Tack för idag!
1: Då kan Kulturnytt berätta om den kristallformade bastun Crystal Sauna som är kronan på verket i Skellefteås nya konst- och kunskapspark.
2: Den är mångfacetterad. Den är rosa spegelplåt.
3: Lars Bergström från duon Biget och Bergström är en av konstnärerna bakom verket.
2: I mitt tycke och många hans tycke vacker.
3: Och bastun är spektakulär där den står in vid älven på den gamla industritomten i Ursviken. En gång Västerbottens skitigaste plats där man nu ska kunna mötas i bastun och blicka framåt. Den kommunala notan på 10 miljoner för Wasteland Skellefteå Climate Action Park har mött en del kritik. Men socialdemokraten Daniel Sjögren, kulturnämndens ordförande, menar att investeringen är motiverad som ett sätt att lyfta miljöfrågor.
4: Kan man jobba med skönhet för att väcka frågor och tankar och sånt som kan vara jobbigt? Ja, men absolut. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt.
5: Du har just kommit ut från Crystal Sauna. Hur var den?
4: Ja, men den var ju jättebra som bastu.
1: Reporter här Anton Bennebrandt. Under Järvaveckan idag visas dokumentärfilmen Retoriken som skildrar unga debattörer från förorten. Regissör är Amin Madar.
6: Som går vidare till morgondagens semifinal är Skarpa Torp. Yeah!
7: Alltså vi vann! Men det, alltså bro, om inte jag ser dig som statsminister, som vad som helst, alltså, alla riksdagen.
8: Efter kameran så är de jätteschista med varandra och sådär. Och det var det som man kan tänka sig, den åldern liksom, det blir känsligt, men de blir sur och tar åt sig och allt det där. Det var motsatsen.
9: Amin Madar hoppas att retorik kan få en större plats i skolan och att man genom tonåringarna också kan få nya perspektiv.
8: Där hoppas jag att de som tittar, främst vuxna, då liksom stannar till lite liksom så här och faktiskt ifrågasätter vad är det som sägs och vem vinner på det här.
1: Retoriken finns på SVT Play den 31 maj. Reporter Ellen Cavallin. Den amerikanska Kanye West får grönt ljus för konserter i Nederländerna i sommar. Tidigare har han stoppats från att komma in i en rad europeiska länder efter att ha orsakat kontrovers bland annat med antisemitiska uttalanden som han senare tagit avstånd ifrån. Men nu är det alltså grönt ljus i Nederländerna. Och då är eftermiddagen slagen här i P4 Halland. Martin är här.
10: Hallå, hallå.
1: Sara Beate är här. Och vad är det för dag idag? Jo, men det är ju...
11: Kan jag ta något annat datum? Vilket som helst. 29 maj. Som du kan ta. Fredag. Så många väljer på.
12: 29 maj!
1: Ja, det är 29 maj. Trillar inte ner en polett alldeles omedelbart där, så är det.

0: Exakt. Ja, det är från Nile City. En gammal klassiker. Nu, dags för Ekot.
1: Tingsrätten friar 5 män som åtalats misstänkta för flera fall av våldtäkt mot barn och flickor på HVB-hem i Blekinge och nordöstra Skåne. Men 2 av männen döms för bland annat kränkande fotografering till fängelse i 7 månader respektive dagsböter, rapporterar P4 Blekinge. Tusentals områden i Sverige är förorenade med kemikalien PFAS och i Västernorrland har det nyligen upptäckts ytterligare 7 sådana områden. Bland annat i en gammal soptipp utanför Bollstabruk i Kramfors kommun.
2: Det här sticker fram lite grejer.
3: Provtagningar visar att vi har förhöjda halter av PFAS. Vi gissar ju att det kommer från det som är dumpat här.
4: Sara Mohonen, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Västernorrland, visar runt på den nu helt skogsbeklädda gamla soptippen i Stensätter strax utanför Bollstabruk.
3: Det är hushållssoper och det kan vara från industrin.
4: Den här deponin är bara en av tusentals områden i Sverige där man hittat PFAS-ämnen. Mest känt är brandövningsområdet i Kallinge, Blekinge, där allmänheten fått i sig PFAS via grundvattnet. Det finns forskning som visar att en del av de här ämnena har effekter på hälsan, bland annat att de ökar risken för cancer.
3: PFAS är ju ett globalt problem och vissa av dem har ju då negativa effekter på människor och miljön.
4: I stora delar av Sverige, som till exempel Västernorrland, pågår nu undersökningar av gamla miljösynder där PFAS kan vara en utsläppskälla.
3: Brandövningsplatser, deponier, det är där vi hittar de högsta halterna av PFAS.
4: Kartläggningar som görs för att kunna bedöma om, när och vilka områden som kan behöva åtgärdas i framtiden.
1: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, avskedas från sin tjänst på Polismyndigheten. Hon är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning, skriver Polistidningen. Stockholms lokaltrafik varnar för stor trängsel under Stockholms maraton imorgon. Istället för extrainsatta tunnelbanavgångar för att ersätta den busstrafik som ställs in så kan SL behöva dra ner på avgångarna på grund av tekniskt fel på röda linjen. Och enligt SL behöver resenärer därför vara ute i god tid, rapporterar P4 Stockholm. Så vädret. I kväll och i natt ökar molnigheten över landet västerifrån och det väntas skurar över Norrland. Imorgon blir det ostadigare med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland skurar och på eftermiddagen och kvällen skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidigvis kan vara kraftiga med åska. Temperatur i allmänhet 17-22 grader, i nordvästra Norrland 5-10 grader. Ekots nyheter med Sara Öberg.
5: Och varmt välkommen ska du vara till eftermiddagen i P4 Halland. Det är så himla trevligt att vi ska sällskapa här inne i fredags eftermiddagen. Och det gör vi till ett soligt väder. Men passa på nu för cliffhanger. Under eftermiddagen så ökar molnigheten och det kan också komma någon lokal skur. 18-23 grader blir det i alla fall, så ganska varmt och gott. Varmast blir det inåt land och vinden vrider mot sydväst och det kan bli friska vindbyar. Ja, en kväll blir det ju också fram vad det lider och då är det halvklart och uppehåll som väntar.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Och här kommer ett gäng andra namn. Sara, Beata, Martin och Carl. Det är vi som ska hålla dig i sällskap här i P4 Halland under eftermiddagen. Och Martin, det handlar om oväntade djurbesök i skolan.
1: Precis. Under dagen så har vi berättat om att Kungsbacka kommun, deras högstadieskolor kan från och med idag få oannonserade besök av narkotikahundar. Det är kommunpolitikerna som har gett grönt ljus till det här och skolchefen berättar att det här draget inte kommer på någon förekommande anledning, men att bland annat närheten till Göteborg gör att man vet att det finns narkotika i omlopp.
0: Och från Ekot hör vi idag bland annat om att flera ministrar har sålt av aktier efter att de Ekot granskat deras aktieaffärer. Då en av dem är civilminister Erik Slottner från Kristdemokraterna som valt att sälja sitt innehav i vindkraftbolaget Eolus. Och Erik Slottner skriver att det visat sig vara svårt att äga dessa aktier utan att risk för jäv uppstår. Och i Varberg har vi vår reporter Carl, och det för dig går det som på räls. Eller?
2: Ja, kanske inte bokstavligen, för att den gamla rälsen som gick genom Varberg, den ligger just nu på sidan av bland buskarna här. Nu är det mest packat grus. Det är så att sen Varbergstunneln stod färdig så har man ju behövt göra sig av med den gamla rälsen som gick ovan jord. Och den ska ju då öppnas för allmänheten att gå på idag.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas Stina Isaksson efter den så kallade flygbladskandalen i Hylte kommun. Och hon är orolig för att bli utesluten ur partiet.
1: Det har ju varit väldigt jobbigt eller så när man insåg hur stort det här blev. Eftersom det är ju en jättestor tabbe från oss.
0: En jättestor tabbe, säger alltså Hyltes oppositionsråd, SDs gruppledare i regionen, tillika tredje namn på Hallandslistan till riksdagsvalet i höst. Reporter Theo Sundblad, välkommen.
2: Tack så jättemycket.
0: Stina Isaksson utreds ju nu av partiet efter att Sverigedemokraterna Hylte delat ut flygblad med texten "Sätt stopp för att socialtjänsten omhändertar era barn". Kritiker har dragit kopplingar till LVU-kampanjen. Vad är det för någonting?
2: Ja, alltså LVU-kampanjen känner nog många igen lite vagt så här för över några år sedan. Och det började ju, alltså det började med liksom demonstrationer mot ett enskilt socialkontor i Göteborg 2021. Men i samband med det här så började det spridas på Facebook massa konspirationsteorier mot socialtjänsten i Sverige om att de kidnappar barn. Och det här var liksom en spred sig vidare utomlands, och det var framförallt liksom arabisktalande länder. Det blev liksom under 2022 när det var en peak, och då var det ändå så seriösa nyhetskanaler som Al Jazeera, som är den största arabisktalande nyhetskanalen, som började också dela vidare den här desinformationen om att socialtjänsten i Sverige kidnappar barn och det var från barnhandel. Vi har sett liksom exempel på att personer som flyttar från Sverige som, för att de är rädda att sina barn ska bli kidnappade. Och det är då det här, ja, om han tar era barn. Och då även då den här kampanjen då, eller den här flygbladet som Sverigedemokraterna då i Hylte har rätt ut. De har ju också varit i TV4 då, som har först med rapporterat om det här, riktade mot liksom icke-svensktalande familjer. Och det såg ju också arabisk text på den här flygbladet, och det är därför man drar den här kopplingen då, för att det är samma budskap, menar då kritiker och statsvetare, som LVU-kampanjen som det SD Hylte då har lämnat ut.
0: Stina Isaksson säger ju då att hon och partiet inte har velat sprida någon desinformation. Vi ska höra henne igen här.
1: Det var ju ingen desinformationskampanj på vår sida. Det var ju ingen som tänkte den tanken. Vi vill ju stärka socialtjänsten. Det är ju vårt primära, som vi alltid har drivit på en budget. Med språkbrygga och annat mellan de som har kommit till vårt land och socialtjänsten får bygga på förtroendet.
2: Att stärka förtroendet och sen säga att stoppa socialtjänstens omhändertagande av barn, det kan ju uppfattas som att det ändå är två saker som går emot varandra.
1: Jag kommenterar inte det vidare, tänker jag.
0: Och som sagt så utreds ju Stina Isaksson nu av sitt parti, och hon riskerar uteslutning. När kan vi vänta oss besked kring det?
2: STs presschef skrev till mig på sms nyligen om att det kommer dröja ett besked, och att det är ytterst ett beslut för partistyrelsen då, alltså om, i medlemsärenden helt enkelt.
0: Men hur har partiet reagerat? Utanför Hylte,
2: partiledaren Jim Åkesson gick ut och sa att det var djupt olämpligt på en fråga från SVT. Så det har inte varit de tongångarna, och även då som presschef har sagt att det är inte bra helt enkelt. Och det är väl den reaktionen framförallt som man väl kan misstänka ligger bakom Stina Isakssons, att de har gått tillbaka det här flygbladet och kallat det här en tabbe. Och nu så uttrycker hon då en oro också att hon ska bli utesluten ur partiet. Det här är ju verkligen SDs stark kvinna, om man vill använda det uttrycket, i Hylte, och är ju en SD-profil i hela Halland. Så det hade varit ett stort tapp. Både för SD i Hylte men SD i Halland också. Klart, hon skulle ju sitta på riksdagen, och det är ju mycket, mycket möjligt. Men snart får vi veta då om hon ens får ställa upp i det här valet för Sverigedemokraterna.
0: Och att följa det här, det kan man göra i vår app Sveriges Radio eller på vår webb. Där har vi ju alla nyhetshändelser nu under valrörelsen.

Trafikinformation som handlar om E6:an vid Halmstad. Det är strax efter trafikplats Halmstad norra, riktning in mot Halmstad då, om man kommer från Falkenbergshållet, där det brinner väldigt nära E6:an. Räddningstjänsten är på väg, men det kan ju vara så att de behöver stänga av en bit av vägen när de kommer på plats, om de nu måste ställa sig på E6:an. Mer om det sen. Men röken verkar inte vara ett jättestort problem för trafiken, för att det blåser bort från vägen. Men brand nära vägen i alla fall, strax efter Halmstad norra, riktning mot Halmstad just nu.

0: Take on me. Aha.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska till Varberg där det gamla spåret öppnas för fotgängare idag. Vår reporter Karl Malmborg, du är där för att bevaka den här premiären. Hur är premiärstämningen?
3: Ja, men det är ju ganska bra stämning här hittills. Det är ballonger som vajar vinden. Du har ju det här obligatoriska snöret som ska klippas vid halv fyra ungefär. Och så barn som har samlats här för att få springa på det gamla spåret sen när det har öppnat. Just nu så är det ju så att det gamla spåret där rälsen gick, det är ju som packat grus här nu och det ser lite ut som en sån här naturkorridor som går här. Jag har med mig Jenny Rydén som är projektledare här vid det gamla spåret. Vad är det som ska hända här idag?
4: Idag så överlämnas det här spårområdet från Trafikverket till kommunen och vi öppnar upp det för allmänheten. Mm.
3: Och vad innebär det då i praktiken?
4: Att vi tar bort stängsel och staket och att man får röra sig på området. Men det är som du sa, det är packat grus, det är tillfälligt just nu. För det kommer vara så här i några år och sen så kommer våra bolag, tekniska bolag, komma hit och schakta för ledningar. Mm.
3: Men så i sommar då så kommer man kunna ta sig en promenad här i alla fall?
4: Absolut, från Södra Hamnvägen där vi står nu och bort till Appelviken och Hobbyvägen ungefär, slutar grus, den grusade yta på. Mm.
3: Och tidigare här så var det ju då den gamla järnvägen, rälsen då, som tågen körde genom Varberg på. Men sen Varbergstunneln öppnades så har man ju inte varit i behov av någon räls här. Men ska vi kolla lite längre fram då, vad är de framtida planerna här?
4: Ja, precis. Kommunen har tagit fram en idéstudie som säger att det ska bli ett rörelsestråk, separerad gång- och cykelväg och ett grönstråk på hela vägen. Och sen så på två delsträckor så blir det en ny bilväg. Så här där vi står idag kommer vi förlänga Östra Hamnvägen till Bäckgatan och sen en bilväg i, nere vid Appelviken.
3: Mm. Okej, vad är då målet med de här bilvägarna?
4: Ja, här om vi pratar i den bilvägen som vi står på nu så handlar det om att avlasta Västra Vallgatan framför gallerian. Och den andra då, södra infarten till Appelviken, är ju för att ha ytterligare en liksom, större infart till Appelviken.
3: Och just nu så när man står här, jag kan själv tycka att det är ganska fint när du har vegetationen som går här och de här gamla broarna som går över som man ser där borta. Ja, men det är ju ett härligt stråk här. Hur tänker man att det ska se ut när det är färdigt?
4: Ja, men för det första, det är ett fantastiskt stråk och det rör sig liksom genom många av våra största målpunkter med stranden i Appelviken och så. Men tänk dig ett fortsatt liksom, parkmiljö fast vi har då en gång- och cykelväg som får samsas med det gröna.
3: Ja, och det var Jenny Rydén, du är projektledare som vi hörde.
4: Ja.

0: The Subway med Chaperone. Och så brinner det ju vid E6-an. Alida Viktor, ser det ut?
1: Ja, det är vid E6-an vid Halmstad norra. Det brinner på båda sidorna av vägen. Det brinner ju i gräset då. Och jag vet att räddningstjänsten har larmat till platsen. Jag vet inte om de är framme än. Men jag har också fått reda på att nu är det ganska kraftig rökutveckling. Och detta kan ju påverka sikten också för de som kör på E6-an. Men sen när räddningstjänsten kommer till platsen, om de måste ställa sig på E6-an, kan det vara så att vägen stängs av helt eller delvis. Tipsa oss vid 020 999 444.

0: Ja, det är så pampigt slut så man vet inte riktigt var man hamnar någonstans här. Gresula, half of me, oj. Det är, nu var klockan 15.29 när jag tittar på den. Det är ju också den 29 maj idag.
1: Kan jag ta något annat datum? Vilket som helst, 29 maj, som du kan ta. Det finns så många att välja på. 29 maj!
0: Ja. Kanske inte sista gången jag kommer använda det lilla ljudet idag, men man får ju passa på. Det är ju bara 29 maj en gång om året. Nu är klockan 15:30 och vi ska få lokala nyheter här i P4 Halland. Varsågod Martin Axelsson Dutch.
2: Räddningstjänsten är just nu på plats med flera enheter vid sjukhuset i Halmstad där det råder en mindre rökutveckling. Det har inte konstaterats någon brand där än, men räddningstjänsten kontrollerar varifrån röken kommer. Under fredagen genomfördes det första oannonserade narkotikahundsöket på en högstadieskola i Kungsbacka. Ett trygghetsskapande projekt som är onödigt enligt vissa.
3: Jag tror faktiskt inte det förekom på vår skola. För att vi har väldigt bra trygghetsvärdar och sånt som också håller koll på allt.
4: Juni går i nian på Valaskolan och hennes klasskompis Mira vet inte riktigt hur hon skulle reagera om det dök upp en knarkhund i deras korridor.
5: Alltså det skulle ju vara så här lite, man hade ju undrat vad som händer och vad de gör där liksom. Men, och lite läskigt då. Men om man ändå hört om det innan, om man skickat ut det, så kan det väl ändå kännas liksom lite tryggt att de kommer in och kollar så att det inte finns någonting där.
4: Och just det där att det ska vara oannonserade besök men att kommunen samtidigt går ut och berättar om det, hur går det ihop? Stigit Pettersson är förvaltningschef för- och grundskola.
6: Vi talar ju inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat.
2: Och reporter här var Per Kvarnström. Moderaterna i Holm vill återväcka liv i frågan om bilstranden vid Mellbystrand trots att Högsta domstolen redan nekat prövningstillstånd.
7: Varför vill ni väcka liv i den här frågan om bilstranden igen?
8: Ja, främst är det ju för att vi har knackat dörr ute vid kusten och det är den första synpunkten man får när man frågar vad som kustborna är upptatt av.
7: Tor Gunnar Bjelland, Moderaternas gruppledare i Laholm.
8: Nej, detta är ju en Laholmsgrej och det, sån har det alltid varit. Och det hade varit en grov tjänstefel av mig som politiker och inte försökt det här. Så ska jag gärna inrymma att ja, vi borde gjort det för 1-2 år sedan. Men en sista dans får vi bjuda upp till här.
7: Vi har sökt Länsstyrelsen för en kommentar men de avstår och hänvisar till att beslutet redan varit uppe i högsta instans.
2: Och reporter där var Carl Malmborg. Och nu ska vi prata konst tillsammans med vår reporter Ann-Kristin Ekman.
9: Nu har konstverket Horisonten att ta emot en sol kommit upp här utanför Varbergs station. Med hundratals kommentarer, merparten kritiska i sociala medier som följd. Till exempel, ett dagis hade gjort det bättre eller jag spyr så fruktansvärt fult.
10: Min tanke är ju att så många som möjligt ska gilla den. Det är ju ingen, den är inte gjord för att provocera så.
9: Konstnären heter Joakim Ojanen.
10: Det är en figur som sträcker sig upp i himlen och tar emot en sol och placerar solar på torget bakom sig som är i olika fas av solnedgång.
9: Det kom fram en tjej här alldeles nyss som hade sagt till att det här var det finaste hon någonsin har sett. Men det har ju också varit en del kommentarer i sociala medier att folk tyckte den var också jätteful. Vad tänker du på de här olika reaktionerna du har?
10: Ja, men det är svårt att göra alla nöjda. Jag har faktiskt inte läst så mycket kommentarer och så, men konst väcker ju mycket olika känslor och så får det ju vara. Det är mycket verk som jag liksom bara så springer på utan att ha tänkt på det under uppväxten och så, som ändå fastnar någonstans i ens medvetande.
9: Konstverket är nu övertäckt igen i väntan på invigningen den 17 juni.
2: Och angående branden på, eller den misstänkta branden på sjukhuset i Halmstad, så rapporterar vår reporter på plats att både personal och civila är utrymda och flera enheter då, alltså brandbilar, är på plats på området.
0: Ja, vi fortsätter hålla koll på den branden såklart. Så länge så tar vi en väderrapport. Det är soligt idag, fredag i ära, men ja, nej, nu tittar jag ut och då har det mulat till lite utanför mitt fönster i Halmstad. Det är ökad molnighet alltså under eftermiddagen. Och så kan det komma någon lokal skur också. Grabba med dig ett paraply om du är på väg ut kanske. 18-23 grader, varmast inåt land och vinden den vrider mot sydväst och kan hålla på så där lagom starkt eller vad man säger när det är friska vindbyar.

0: Dance the Night, Dua Lipa, en låt att värma upp till om du ska ut på något dansgolv här nu i fredagkvällen kanske.
1: Nu är vi ute i varenda liten buske i Halland med fokus på stundande val.
2: Det är väl så fall om det byggs massa hyreshus.
3: Men tittar jag rakt fram här så bor ni själva eller hyreshus?
2: Ja, hyreshus i sig är bra, men kommunen brukar inte vara jättebra på att planera vägar och infrastruktur.
1: Prata med oss om Hallands viktigaste valfrågor, smått som stort.
3: Vad är den stora viktiga frågan för dig?
4: Det vet jag inte.
3: Mer sol åt folket kanske, för du sitter här i solstolen.
4: Ja, kanske det är det. Bättre väder, men det går väl inte att ordna.
1: Det går bra sms också på 035 17 27 27.
5: Hörs!
0: Varmt välkomna att höra av er. Nu är det dags för Radiosporten med Lukas Nordén och det börjar med ett positivt besked inför fotbolls-VM.
6: Ja, det handlar om Alexander Isak som är hoppfull om att komma till spel i båda träningsmatcherna inför sommarens stundande fotbolls-VM. Positiva besked efter benbrottet i december och de små skadebekymmer han haft sedan dess.
7: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Att se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa av situationen.
6: Och enligt Graham Potter när vi träffade honom tidigare i april så sa han att det viktigaste var att han skulle spela fotbollsmatcher. Och så här säger Alexander Isak om hur det är att inte kunna spela.
7: En utmaning. Mycket rehab som såklart det är det tråkigaste som finns med fotboll.
6: Och så går rehabiliteringen framåt för Karl Starfelt, mittbacken som inte spelat en match sedan i mars på grund av diskbråck. Och han är också hoppfull om att få minuter i träningsmatcherna.
8: Har gått framåt mycket de senaste veckorna. Känns bra, fortfarande inte i helt full träning, men förhoppningen är att kunna stegra upp det och vara tillbaka snart. Förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
6: Och nu handlar det om hockey och den norska succén.
9: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än tre år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
10: Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
11: Det var beksvart, det var ingenting igen.
9: Tommy Barsten är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen jobbar han mest med alpint och fotboll, men nu råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt, med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
11: Det blev egentligen nedlagt, det var närmast konkurs, det fanns ingen pengar igen. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinalen imorgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på av egen fri vilja och inte för lön, för att ekonomin är fortsatt väldigt, väldigt skör.
6: Och reporter här var Linn Nensén. Och Stockholm Marathon står för dörren för den flerfaldiga SM-mästaren Carolina Wikström. Och av flera anledningar känns det extra speciellt i år.
12: Ja, men det var två år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
13: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
12: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
13: Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv, sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här.
12: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare två dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår ettåring.
13: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
12: Ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
6: Och det var vår reporter Adam Karls Johansson som träffade Carolina Wikström på ett soligt Stockholmsstadion. Och vi avslutar med handboll, för ikväll kan Kristianstad vinna herrarnas SM-finalserie mot Malmö. De leder med 2-1 i serien som spelas i bäst av fem matcher. Och hur ska Kristianstad lyckas ta sitt 10:e SM-guld? Så här sa deras Einar Adelsteinsson efter förra matchen.
14: Vi måste sätta dem på fredag och då vinner vi. Och vi kommer göra allt vad vi kan till att avgöra det i Malmö.
6: Ja, matchen den hör ni i appen Sveriges Radio klockan 7 ikväll. Det här är Lukas Nordén, det har varit Radiosporten.

0: Ordinary med Alex Warren, och så ska vi tillbaka ut på E6an, Alida.
1: Ja, det är ju vid E6an Halmstad, vid Halmstad norra mer specifikt, som det brunnit på båda sidorna av vägen i terrängen. Och i riktning mot, in mot Halmstad då, alltså i södergående riktning, så har räddningstjänst varit på plats och stoppat trafiken då under släckningsarbetet. Men de ska släppa på trafiken snart igen. Men just nu har det ju byggt på med rätt långa köer på den sträckan i alla fall. Så stopp vid Halmstad norra in mot stan, men ska snart öppna igen. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Och det rör på sig när det gäller utredningen runt skjutningen på Kungsmässan i oktober 2024. Igår häktades en man vid Göteborgs tingsrätt för att ha beställt mordförsöket. Och sen tidigare har personer dömts för olika former av inblandning. Men nu finns det ännu en misstänkt. Anna Nyberg, reporter här på P4 Halland.
4: Ja, det här tar ju aldrig slut. Nu får vi veta att det finns en kvinna som sitter häktad sen drygt en månad tillbaka. Hon häktades i april och hon är misstänkt för medhjälp till mordförsök. Exakt vad åklagaren och polisen tror att hon har gjort, det vet vi inte riktigt. Men det vi vet är att hennes namn dök upp när man då utredde den här killen som häktades igår, som man tror är hjärnan bakom det hela, som är beställaren till mordförsöket. Och mer än så vill egentligen inte åklagaren säga, men vi får helt enkelt hålla i den delen av utredningen också.
0: Mm. Och den här mannen som häktades igår då, vad är mer exakt misstänks han har gjort?
4: De formella misstankarna är anstiftan av försök till mord på Kungsmässan då. Så kan vi säga att han också är misstänkt för 14 andra mycket grova brott som nästan var och en för sig kan ge flera års fängelse. Men det han misstänks ha gjort är att han har deltagit, han har suttit utomlands och på något vis deltagit och beställt det här mordförsöket på Kungsmässan. Han har varit liksom väldigt involverad i planeringen och så. Och det här har då väl polis och åklagare känt till sen ganska länge. Det finns ett gigantiskt material som gäller just krypterade chattar där många olika brott har liksom kommit upp i dagar. Så att det har pågått en utredning under längre tid. Och vi kan säga att han häktades mot sitt nekande, så han erkänner ju ingenting. Men det som också är intressant är att det är ju flera personer som har ställts inför rätta för detta. Mm. Och en av dem är ju David Berntsen Lundin, en man från Falkenbergs kommun ursprungligen som har dömts för väldigt grova brott, och han var då inblandad, eller han dömdes för att liksom ha varit med och planerat och styrt den här 14-åriga pojke som har erkänt att det var han som sköt, och han tog sig också mer eller mindre på bar gärning där. Och man kan väl säga så här att David Berntsen Lundin, som också gjort sitt namn genom att han rymde från häktet, han och den nu häktade mannen som är någonstans i 30-årsåldern, de två ska helt enkelt ha planerat brott tillsammans. Vi har åklagare Stefan Lind här.
5: Vi ser väl att det finns en hel del kontakter dem emellan via chattar framförallt. Sen finns det en del andra kopplingar som jag inte vill gå in på just nu.
4: Kan man säga att de känner varandra?
5: Ja, det ska jag nog säga att de gör. Mm.
4: Stefan Lind, åklagare. Man kan säga också att de själva lär inte ha bekräftat speciellt mycket av den här vänskapen eller brottsgemenskapen som åklagaren misstänker att de har gjort sig skyldiga till.
0: Ja, och vad händer nu då närmast?
4: Ja, polis och åklagare håller på att gå igenom ännu mer material i den här, vad ska man säga, jättestora utredningen. Och som sagt, det handlar väldigt mycket om krypterade chatta och den material. Och det handlar också om de utredningar som har gjorts vad gäller brottet på Kung, där det redan har kommit domar om Kungsmässan. Det finns alltså inga så här fingeravtryck eller DNA eller så mot de här personerna, eller i alla fall mot den här mannen i 30-årsåldern. Mm. Men de fortsätter gå igenom det här. Det kan komma att bli ett åtalsbeslut någon gång under hösten. Men det kan också komma att bli så att åklagaren separerar Kungsmässan dådet från alla de andra mycket, mycket allvarliga anklagelserna som den här mannen i 30-årsåldern är misstänkt för.
0: Mm. Och hålla dig uppdaterad kring det här, det kan du som lyssnar såklart göra både via din radioapparat och i vår app Sveriges Radio.

0: Vem lämnade vem med Donnes?
1: Fira mors dag med Svensktoppen på söndag. Andra viktiga frågor. Hur många fotbolls-VM-låtar klarar vi av? Jag ställer Magnus Uggla mot väggen. Och vad har Europe och Petra Marklund gemensamt? Ja, svaret får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Och mer musik ska det handla om nu, för nu ska det bli låtpremiär här i P4 Halla min sann. Halmstad-musiken Kristoff Jeppsson har gjort en version av Roxettes låt Paint, och den släpps officiellt imorgon lördag, men nu blir det smygpremiär. Hello you fool kan man väl säga till Roxette head som dig, Kristoff.
2: Det kan man verkligen säga.
0: Ja. Du, Paint är ju fjärde spåret från Roxettes album Look Sharp som kom 1988. Mm. Var var du i livet då?
2: Oj, jag var musikalisk i deras värld ganska hårt från början, tror jag, när de pulsade den plattan.
0: Oj, jag hör dig väldigt dåligt.

0: paint du ville göra en tolkning av?
1: Alltså personligen så finns det någonting i hennes sånginsatser på paint som är, det är någonting som tilltalar mig väldigt nära liksom. Sen så tycker jag, alltså tittar man på texten så den är ju ganska busig sådär, den är lite flörtig och hej och hå, lite vågad kanske, men det blir en sån härlig mix med hans verser som när hon kommer in och sjunger med hela Marie Fredrikssons hjärtat liksom, och då, på något sätt blir det väldigt unikt för mig. Så därför när jag valde detta och gör den här hyllningen till henne så kändes det väldigt naturligt att ta den. För att den är så himla, refrängen är så vackra.
0: Mm. Du släpper ju låten imorgon. Det är Marie Fredrikssons födelsedag. Hon skulle fyllt 68 år imorgon, 30 maj. Lite kort, precis. Vad har hon och hennes röst betytt för dig?
1: Nej, men alltså jag har en relation till, med från början med Roxette givetvis. Men sen är det också det att jag har ju följt henne på många olika plan, på hennes soloplattor och sådär. Sen gjorde hon ju en fantastisk insats också med Robert Broberg. Han gjorde ju en amerikansk eller engelskspråkig platta som heter Windshield Wipers. Och där gjorde hon en låt med honom som heter Everything Disappears, som är helt magisk. Hon var, alltså det var, I mean, hon är, jag älskade hennes röst, jag älskade hennes uttryck. Ja.
0: Då ska vi lyssna här nu, Kristoff. Premiär i P4 Halland för Kristoff Jeppssons version av Roxettes Paint.

0: Paint där i Halmstad musikern Christoph Jeppssons version. Smygpremiär här i P4 Hallanden släpps först imorgon. Vi ska nu få Ekot med Sara Öberg.
1: Fackförbundet IF Metalls medlemmar som strejkat i flera år på elbilstillverkaren Tesla i Malmö, Uppsala och Umeå har nu gått tillbaka till arbetet.
2: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags i upp

0: Uppsala och Umeå har samma sak skett idag och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
1: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
0: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen.
2: Reporter Anders Hjelmin. Det var rätt av Uppsala kommun att avskeda den man som var anställd inom hemtjänsten och som misstänktes ha våldtagit en 86-årig kvinna. Det här meddelade tingsrätten idag. Mannen stämde Uppsala kommun och begärde skadestånd efter att han avskedades 2024. Förundersökningen mot mannen gällande våldtäkt lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till, rapporterar P4 Uppland. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av Ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Uganda har stängt gränsen mot Kongo-Kinshasa i ett försök att begränsa smittspridningen. Och det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder längs järnvägsspåret i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Tågtrafiken väntas komma igång om ett par timmar. Ekot, Sara Öberg.
3: P4.
4: Det är det, och det ska handla om mer bränder. Det har brunnit dels vid E6an men också misstänkt brand vid Halmstad sjukhus, Lina.
5: Precis, räddningstjänsten är på plats där fortfarande med flera enheter. De har sökt igenom och nu har de hittat vad de tror är källan då till den här mindre rökutvecklingen som var. Henrik Malis som jag pratade med på räddningstjänsten trodde att det rörde sig om någon form av mindre elbrand, så det var inget större så. Men de är fortfarande på plats och söker igenom lite ytterligare för att vara helt säkra på att det inte är någon brand någon annanstans.
4: Hängslen och livrem,
5: ja, precis,
4: är väl väldigt gott att ha på
5: det.
4: Sig.
5: Vi lämnar inget åt slumpen när det är sjukhuset, sa han till mig. Så.
4: Det tycker jag låter som goda ord kommandes från räddningstjänsten. Tack för uppdateringen. Vi går vidare till vädret. Moa Hallberg, SMHI, god dag. Det är ju helg på gång. Vad har vi framför oss?
6: Jo, men vi har haft en del sol här idag, men vi har lite tätare moln som börjat leta sig in västerifrån. Och det väntas vara lite mer molnigt väder att vänta här under kvällen och delvis under natten. Skulle lokalt kunna vara någon skur också, men generellt mest uppehåll.
4: Det är ju gött med ett generellt väder. Vad har du några så här specifika faktorer i temperatur och vindstyrka eller något sånt?
6: Temperaturen just nu ligger mellan 19 och 22 grader och sjunker här då framåt natten, men fortsätter ganska varmt, runt 10 grader under natten här som kommer, och imorgon går vi upp till mellan 17 och 21 grader, och det är molnen som dominerar och kan vara lite lokala skurar in under eftermiddagen, men dessförinnan kan det vara lite solglimtar till och från.
4: Det var ju skönt ju. Det känns som att det var typ frost väldigt sent. Alltså men nu är den risken över helt och hållet.
6: Ja, i alla fall kommande, vad jag kan se, så ser det inte ut att vara någon frostrisk. Nej. Utan vi håller oss i princip på 2-siffrigt även nattetid. Då.
4: Ja, det är ju ändå juni på ingång här. Ja. Om man ska tjuvkika lite på nästa vecka då, om man inte kan hålla sig.
6: Men det blir lite ostadigare väder redan från helgen här, men framförallt in i nästa vecka, och det ser ut att bli lite mer lågtryckstrafik och nederbördsområden som passerar.
4: Ja, gött. Det tackar vi för, Moa Hallberg, SMHI. Vi hörs igen för annat väder en annan dag.

0: It's a Sin med Pet Shop Boys i P4 Halland. Det är fredag eftermiddag och vi hänger med dig här, Sara, Beata, Martin och Karl. Och Martin, en del bränder har det rapporterats om.
1: Precis, en vid E6 som har skapat lite trafikförseningar. Men så har vi även rapporterat här under eftermiddagen om en misstänkt brand på sjukhuset i Halmstad. Och för en liten stund sen så fick vi besked om att den här ska vara under kontroll. Det är något misstänkt elfel som ligger bakom en sån här rökutveckling då. Men det rapporteras vara lugnt på plats och räddningstjänsten kan vara på plats fortfarande, men det är bara för att utesluta att det inte finns någon annan brand eller att den eventuellt skulle spridas.
0: Mm. Och mer brand ska det handla om nu, för att det är en brand mellan Laxå och Hallsberg som gör att det är stopp i tågtrafiken, och det påverkar tågen mellan Stockholm och Göteborg, om det är någon som väntar på någon som ska komma hem till Halland eller någon kanske som ska ge sig iväg över helgen här. Från klockan 15 så räknar Trafikverket med att det kommer vara stopp i 2-3 timmar framåt och att vissa tåg kan komma att ledas om. Ja, brand och tåg, och nu lämnar vi bränderna och fokuserar bara på tåg, eller kanske snarare rälsen, Karl.
2: Ja, det stämmer. Här är det ju stopp i tågtrafiken för all framtid, kan man säga, i Varberg, där jag står nu vid det här gamla spåret som brukade gå genom Varberg. Där har man idag öppnat upp för gång- och cykeltrafik igen. Och man får ju passa på nu under sommaren då, innan de börjar göra lite större planer för den här sträckan genom Varberg, och ja, kanske ta sig en liten cykelrunda här.
0: Mm.

0: Eternity med Kimberly.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Och i Varberg idag så öppnas det gamla tågspåret för fotgängare, och en riktig tågfantast som var där och invigde det femåriga Folke.
2: Nu har jag ju då tågfantasten Folke här, som du fick ju klippa bandet nu för en liten stund sedan. Hur var det att klippa bandet?
3: Bra!
2: Ja, då fick du sen också springa. Hur var det?
3: Jätteroligt, och jag sprang bort i svängen, det gör jag sen.
2: Ja, men du fick ju springa då på den här packade gruset här, där det var en tågräls innan. Vad tycker du om att tågrälsen är borta?
3: Jag är ganska ledsen, men jag tycker att jag blir nöjd med den gamla stationen.
2: Du blev väl nöjd med den gamla stationen i alla fall?
3: Det är jätteroligt, för då bara... Så då vet man inte vad det kommer för tåg in i tunneln. Och ibland är det spår 3, så kommer jag bli jätteglad och då är det spänd. Och då tror jag att det är ett godståg. Och ibland kör det SJ där och jag har sett X-1000 på spår 3. Och SJ och godståg.
2: Mm. Och vilket är det bästa tåget?
3: Regionaltåg. Mm.
2: Och vad är det som är så bra med tågen?
3: Alltså, regionaltågen har ju 2 våningar. Och det brukar inte alla andra tåg få. Pågatågen är jättekorta, men regionaltågen faktiskt ganska långa.
2: Och hur ofta brukar du då åka tåg?
3: Ibland.
2: Och nu när den här tågrälsen är borta och så... kommer du att gå den här sträckan mycket?
3: Ja, i tåget så långsamt.
2: Det går lite långsammare med tågen.
3: Ja, ibland i början så är de långsamt, sen blir de snabbare och snabbare. Och sen är de där borta så är de jättefort. Men varför de? Varför går de cykla på spåret?
2: Ja, men det har ju öppnat nu, så nu får man ju gå och cykla här på spåret. Ja, för att nu har ju de då tagit bort den här rälsen. Vi kan ju se den ligger fortfarande på sidan om vägen här. Men jag...
3: Där får man cykla över. Där får man cykla över. Men jag klickar jättebra.
2: Ja, och ni hörde då tågfantasten här som är 5 år gammal, som fick klippa bandet till det gamla spåret som man nu kan promenera på. Tack så mycket för att du var med, Folke.
3: Spiderman-keps.
2: Och han har en Spiderman-keps.
3: Spiderman!

0: Waiting on a Sunny Day, Bruce Springsteen.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Kungsbacka ska vi till nu, för Kungsbacka ridklubb, där söker man män som vill sadla om för kärleken. För det ska anordnas singelkväll i stallet, det bara måste vi ju prata mer om. Hej, verksamhetschef Lolo Paris.
3: Hej.
0: Du, hur kom ni på den här idén med en singelkväll i stallet?
3: Ja, alltså vi har tänkt faktiskt på det här projektet ett tag, och det grundar sig i att vi vill dela med oss av den här miljön i stallet. Vad hästarna ger en i stallet, närvaron. Många upplever en, liksom ett lugn, att hästen får en att sänka stress, dagens stress liksom. Och då har vi tänkt så här, det pratas mycket om digitala uppkopplingar och även kanske single dating-appar via digitalt som inte fungerar. Och då tänker vi vill dela med oss av stallmiljön och den fysiska mötet. Och då kom vi på den här idén att det här är ju en skitbra grej.
0: Men hittills har det varit lite glest med män som vill vara med här. Det var långt fler tjejer som har anmält sig. Men efter att Kungsbacka-posten skrev om detta igår, då rasslade det till lite. Så nu börjar det närma sig jämvikt här, men det behövs fortfarande fler. Vem kan anmäla sig?
3: Alla kan anmäla sig. Man behöver absolut inte ha någon hästerfarenhet sen innan, utan det är många män som absolut inte har någon relation till någon häst som anmält sig. Och ingen erfarenhet som sagt innan behövs. Så att alla kan anmäla sig, fast då har vi gjort en liten ålders, åldersspann mellan 35 och 50 år.
0: Okej. Varför tror du det är fler tjejer då som nappar på det här?
3: Jag tror att vi kanske, när vi marknadsför oss i ridsporten, så är det ju mycket kvinnor och tjejer. Så jag tror att det är helt enkelt där, så att det är de som har sett det först och kanske känner sig bekväma med hästar och tycker att det är en rolig idé. Så det är nog en anledning till att vi har fler kvinnor som anmäler sig. Ja. Men vi hoppas nu att männen också vågar och bara skickar ett mejl och vågar anmäla sig, så vi får lika många killar och tjejer.
0: Just det. Men för det kanske kan bli en dubbel kärlek då, att de män som kanske inte har en kärlek till häst eller att rida, så kanske både hittar en människa och en ny hobby.
3: Men precis, det hade ju varit fullträff.
0: Ja. Du, det ska ju vara en slags speed dating då. Hur ska det gå till rent praktiskt den här kvällen?
3: Det här är första gången vi gör något sånt här, så vi sitter ju och utvecklar det här hela tiden, hur vi ska gå tillväga. Men vi har tanken är så här att vi i vårt storhäststall så kommer vi ha våra stora hästar inne i sina boxar. Och där tänkte vi att männen skulle då bli utplacerade i varsin hästbox med en häst. Och att kvinnorna då sen roterar i en speed dating för att träffa männen i boxarna med en häst. Som kan avleda kanske vara lite fokus för träffen också. Och det blir enklare kanske att börja prata om man har en häst där som finns att prata om.
0: Ja, roligt ju. Lolo Paris som är verksamhetschef på Kungsbacka ridklubb berättar detta. Det ska alltså vara singelkväll i stallet här framöver. Ja, men du får gärna höra av dig om det blir några kärlekspar sen då.
3: Vi får ju göra en uppföljning på det här.
0: Ja, det
3: roliga
0: göra.
3: Är att vi har även äldre åldersgrupper som har hört av sig och vill ha träffar.
0: Det blir en stallkväll för seniorer också kanske. Tack så mycket för att du var med här i P4 Halland, Lolo. Vi ska över till Alida Viktor på trafiken.
4: Ja, då ska vi till E6an Halmstad. Det var ju bara en liten stund sedan det var väldigt långa köer vid Halmstad norra i riktning söderut. Och orsaken var att vägen var avstängd för att det brann vid vägen. Men räddningstjänsten var på plats, branden är släckt i terrängen och köerna har lättat. Så trafiken rullar på som vanligt där igen. Men vill man tipsa oss om andra saker som stör trafiken, ring vår tipsnummer 020 999 444.

0: Homewrecker med Somber här i P4 Halland. Och klockan är 16:30. Det betyder att vi får lokala nyheter här i kanalen.
1: Ännu en person är misstänkt för inblandning i skjutningen på Kungsmässan hösten 2024.
2: Det handlar om en kvinna som sitter häktad sedan i april misstänkt för medhjälp till mordförsök enligt kammaråklagare Stefan Lind.
3: Ja, det är en medhjälp och det kan man göra på olika sätt. Och just hennes medhjälp vill jag hålla för mig själv ett tag.
2: Igår häktades en man misstänkt för att ha beställt skjutningen på Kungsmässan. Han misstänks mot sitt nekande för anstiftan av försök till mord. Enligt åklagaren har han suttit i utlandet och deltagit i chattar där skjutningen planerades. Enligt Stefan Lind riktades misstankar mot kvinnan när utredarna gick igenom bevisningen mot den misstänkta beställaren. Hur hon ställer sig till anklagelserna är oklart. En då 14-årig pojke var den som sköt mot en butiksanställd på Kungsmässan. Mannen skadades allvarligt men överlevde. Senare dömdes David Berntsen Lundin från Falkenbergs kommun till 18 års fängelse, bland annat för att ha varit med och planerat skjutningen och för att ha styrt 14-åringen. Och enligt åklagare Stefan Lind känner den misstänkta anstiftaren och David Berntsen Lundin varandra.
3: Vi ser väl att det finns en hel del kontakter dem emellan via chatten framförallt. Sen finns det en del andra kopior som jag inte vill gå in på just nu.
1: Och reporter här var Anna Nyberg. Och vi fortsätter i Kungsbacka, för under fredagen genomfördes det första oannonserade narkotikahundsöket på en högstadieskola i Kungsbacka. Ett trygghetsskapande projekt som är onödigt enligt vissa.
4: Jag tror faktiskt inte det förekom på vår skola. För att vi har väldigt bra trygghetsvärdar och sånt som också håller koll på allt.
5: Juni går i nian på Valaskolan och hennes klasskompis Mira vet inte riktigt hur hon skulle reagera om det dök upp en knarkhund i deras korridor.
6: Alltså det skulle ju vara så här lite, man hade ju undrat vad som händer och vad de gör där liksom. Men, och lite läskigt då. Men om man ändå hört om det innan, om man skickat ut det, så kan det väl ändå kännas liksom lite tryggt att de kommer in och kollar så att det inte finns någonting där.
5: Och just det där att det ska vara oannonserade besök men att kommunen samtidigt går ut och berättar om det, hur går det ihop? Stigit Pettersson är förvaltningschef för- och grundskola.
7: Vi talar inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat.
1: Och reporter här var Per Kvarnström.
0: Denna fredag så får vi soligt väder i Halland, men under eftermiddagen, och den är vi ju med råge inne i nu, då ökar molnigheten och det kan också komma någon lokal skur. 18-23 grader är temperaturen och det är som varmast inåt land. Och vinden vrider mot sydväst och det kan bli friska vindbyar.

0: Genom eld och vatten med Medina, och det har brunnit på Halmstad sjukhus nu under eftermiddagen och Per Kvarnström var på plats.
1: Rickard Håvart, räddningsledare, brand på sjukhus idag. Hur dramatiskt har det varit här under eftermiddagen?
2: Med facit i hand inte jättedramatiskt, men eftersom det är sjukhuset så laddade vi på så mycket vi kunde, och innan vi fick reda på vad det var så var vi oroliga såklart.
1: Och med facit i hand, vad är det som har hänt idag?
2: Något fel i någon magnetventil som har gjort att det har blivit rökutveckling i ett undertak, och har spridits, röken och doften har spridits i det här undertaket till några få lokaler.
1: Och du var inne på det, sjukhus, då höjer man liksom på ögonbrynen, höjer beredskapen kanske. Det är fortfarande personal som är ute i sina vita rockar och man har rullat ut patienter som är invirade filtar och sådär. Hur komplicerat är det liksom när det just är en brand på sjukhus?
2: Ja, det beror sig på helt vilken avdelning det är och hur mobila och patienterna är. Här har jag inte 100 koll på exakt hur patienterna är här, men det kan bli väldigt bökigt runt omkring så att säga. Mm.
1: Men nu ser vi att nu börjar rullstolarna rullas in här och sådär igen. Vad utvärderar insatsen då? Hur känns det nu?
2: Ja, nu känns det jättebra. Det tog lång tid innan vi hittade själva orsaken. Och vi letade och tittade i undertaket på många ställen. Men till slut så hittade vi den här magnetventilen som var själva modern. Mm. Moderskeppet, eller vad säger man?
1: Tack så mycket. Jag ser att du har fotbollströja på dig idag också.
2: Ja, vi skulle precis ta och fika på brandstationen. Alla som hade fotbollströjor på sig och för Barncancerfonden och det här. Men vi fick åka på larm istället.
1: Ja. Nu tar jag en fikan sen också.
2: Ja. Så det första brandlarmet jag åker på, eller inte första jag åkte innan då, men det är första dagen man åker på larm i en fin Manchester United-tröja.
1: Tack så mycket, och nu rullar en brandbil iväg här bakom oss också. Tack så mycket.
2: Tack, tack.
0: Vi ska se vad kvällspasset ska hitta på nu också.
3: Solbrillor på i kvällspasset. Nu ger vi oss ut på vägarna igen. En omgång bingo stundar alldeles strax, denna gång med lite sommartema. Och som vanligt så gäller det för oss att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika geografiska områden. Så spetsa öronen nu, kanske är det just dig vi söker. För ikväll efterlyser vi någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri Köping. Stämmer det på dig eller på någon i din närhet? Ring på direkten i så fall till 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Down Under. Den blir sist ut här innan vi får ekot nu kvart i fem. Då kommer de ju alltid på sekunden med det senaste nytt.
1: Kvart i fem ekot. IF Metall avbryter delar av Tesla-strejken. Civilministern får kritik av statsministern efter nya aktieavslöjanden. Och så har det varit på pastauppladdningen inför Stockholm Marathon. Kvart i fem ekot fredag, Per Edberg i studion. Ja, den flera år långa konflikten mellan IF Metall och Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits och IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson säger så här.
2: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
3: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
2: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
3: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu gått tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
2: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
3: I september avslutade Medlingsinstitutet försöken att få parterna att enas i den här i särklass längsta arbetsmarknadskonflikten i Sverige i modern tid. Hur många som fortfarande strejkar vill facket inte svara på idag, men det låter inte på Simon Petersson som att strejken kommer att ta slut snart.
2: Alltså, vi analyserar alltid möjligheten till nya varsel och det ligger nog i farans riktning för Tesla att det kommer mer.
1: Simon Petersson vid IF Metall och reporter här var Anders Hjelmin. Det har kommit en hel del kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han själv ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig idag med att han tycker att civilministern agerat fel.
4: Han har begått misstag när det gäller att rapportera just detta och man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna. Så att,
5: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
4: Som han själv sa, det var dåligt, han borde ha gjort det.
6: Civilminister Erik Slottner har alltså deltagit i nya regeringsbeslut om vindkraftsparker trots att han själv ägde aktier i bolaget som vill bygga parkerna. Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
7: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott. Och Socialdemokraterna vill se en extern granskning av hur regeringen hanterat intressekonflikter. Det säger partisekreterare Tobias Baudin.
8: Det är ju allvarligt att det här får fortgå och att samma ministers avskedsåtergående, det är såklart allvarligt.
6: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier. Alla fyra anmäldes också till konstitutionsutskottet. Ulf Kristersson igen.
5: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
4: Nej, det har vi inte, men det händer att vi går misstag.
1: Reportrar Noam Bertling vid P4 Sjuhärad tillsammans med Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. I Singapore inleddes idag den största årliga asiatiska försvarskonferensen, Shangri-La-dialogen. Konferensen fokuserar framförallt på säkerhetsläget i Sydostasien, där det är rätt spänt nu, inte minst med tanke på maktkampen mellan Kina och USA.
9: These are not what one would call the best of times.
10: Ja, chefen för konferensen här i Singapore, Bastian Gigerich, slog an en pessimistisk ton direkt i sitt välkomsttal. Det här är inte den bästa av tider, sa han, och menade att säkerhetsutmaningarna i området hade ökat rejält både i storlek och hastighet på sistone. Och Vietnams president Tso Lam, som öppnade konferensen, var bekymrad över hur stormaktskampen Kina och USA i området påverkade.
11: Particularly small and medium-sized countries face mounting pressure to choose sides.
10: I en sådan miljö pressas små och medelstora stater att välja sida, sa Tso Lam bland annat. Ja, Kinas stora militära tillväxt det senaste årtiondet och vad det gör med relationen till USA, som ju också har stor militär närvaro i området, är ett av de stora ämnena på konferensen. I konferensens officiella rapport varnas bland annat för att fler länder i området nu kan komma att vilja skaffa kärnvapen. Mötet hålls bara några veckor efter det mycket uppmärksammade toppmötet mellan Kinas president Xi och USAs Trump, där frågan om Taiwan kastade sin skugga över ett annars utåt sett i alla fall rätt avspänt möte. USAs försvarsminister Pete Hegseth håller på lördagen ett mycket emotsett tal, och inte minst i nyfikenheten stod på vad han säger om just Taiwan. Daniel Alling, Singapore.
1: Ungerns förhållande till resten av EU håller på att tina upp rejält nu efter att Peter Magyar ersatt Viktor Orbán på premiärministerposten. EU ger nu Ungern tillgång till ett stort antal miljarder euro som tidigare varit frysta. Och enligt Peter Magyar är detta ett historiskt genombrott.
12: Just after 3 weeks the new Hungarian government was formed and we have achieved already a historic breakthrough. An agreement.
1: Med direkt nu från Bryssel, vår korrespondent Andreas Liljeheden. Och först Andreas, de här frysta pengarna då som EU tinat upp nu, vad handlar det om?
13: Ja, det här handlar om pengar från EUs budget som Ungern skulle ha fått men inte har fått för att de har fryst eftersom landet har brutit mot EUs regler, rättsstatsprinciper, och då pratar vi om politisk styrning av domstolar, korruption, bristande akademisk frihet med mera. Och totalt så är det ungefär 17 miljarder euro som har varit frysta för Ungern, och idag kom då beskedet att EU tinar upp nästan hela summan, 16,4 miljarder. Och det var ganska oväntat att det blev en så pass hög summa idag.
1: Och samtidigt är det ju inte särskilt länge sedan Viktor Orbán röstades bort. Har det hunnit ske några rejäla förändringar i Ungern på de veckorna?
13: Nej, det har det ju inte. Och de här reformerna som man vill se från EUs sida, de är ju långt ifrån genomförda så att säga. Och det hörde vi också från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på pressträffen. Hon pratade om att man ser en landningszon, det vill säga att Ungern inte har genomfört reformer och investeringar utan kommer att genomföra det. Men det är inte heller så att Peter Modjar åker hem med 16 miljarder på fickan till Budapest idag, utan de här frysta medlen har tinats upp. Men det krävs mer för att de faktiskt ska betalas ut. Och särskilt när det gäller den allra största delen av den här potten med pengar, då har vi 10 miljarder euro från EUs coronafond. Där är det bråttom för Peter Modjar att faktiskt genomföra reformer och investeringar. Där finns det en deadline till 31 augusti, och lyckas han inte med det, då riskerar han att förlora de här pengarna permanent. Men från Ungerns regering och från kommissionen så bedömer man ändå att det här är möjligt att genomföra.
1: Hur viktiga är de här pengarna då för Ungern?
13: De är jätteviktiga, både ekonomiskt men också politiskt skulle jag säga. Ekonomiskt så motsvarar det ungefär 13% av Ungerns BNP. Det är en väldigt stor andel, och det är dessutom ett viktigt tillskott till en ganska svag ekonomi där man tampas med underskott till exempel. Sen är det också politiskt viktigt eftersom det här att få loss de här frysta medlen, det var ett av Peter Modjars största vallöften. Nu kan han åka hem och säga att han har levererat. Det är inte helt klart än, pengarna har bara tinats upp. Men det är nog en politisk vinst för Peter Modjar som han kan ta med sig hem.
1: Direkt från Bryssel, Andreas Liljeheden. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrade igår militären att utvidga kontrollen över Gaza och att flytta den så kallade gula linjen så att Israel får kontroll över 70% av den överbefolkade Gazaremsan. Gazabor, som vår medarbetare talat med, säger att de håller på att drivas ut mot havet.
14: Netanyahu stretches the airline to push us step by step to the sea. We will call international organization to send us boats or houseboats instead of sending tents.
15: När Israel flyttar den gula linjen och tar över ännu mer av Gaza drivs vi ut mot havet. Vi kommer att börja be hjälporganisationer om båtar och husbåtar istället för tält, säger Sami Abu Salem syrligt. Israel har successivt utökat

0: Han upprepade igår att Israel kommer att verka för detta. Kritiker kallar det massfördrivning, en plan för etnisk rensning och säger att ingen migration ut ur sönderbombade Gaza kan betraktas som frivillig. Vem kan klandra den palestinier som vill lämna ett Gaza där livet präglas av vattenbrist, sjukdomar, sopberg och rott? Gazaborna kallade migration under pistolhot, säger Sami Abu Saleh.
1: Expelling under gunpoint. Because there is no houses, no schools, no education. Everything is destroyed. Everything. That's why people are going to look for another place suitable for a human life.
0: Sami Abu Saleh i Gaza och Cecilia Udén i Jerusalem.
2: Och det blir mer om detta i Godmorgon världen på söndag. Här hemma i Sverige får riksdagsledamoten Katja Nyberg, som nyligen åtalades för flera brott, nu sparken från polismyndigheten efter ett beslut i personalansvarsnämnden, uppger Polistidningen. Nyberg är åtalad misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon lämnade Sverigedemokraterna efter den här händelsen och är idag partilös riksdagsledamot. Idag laddar 25 000 deltagare inför Stockholm Marathon imorgon och en stor del av förberedelserna så här dagen innan loppet handlar om maten. Idag fick löparna möjlighet att glufsa i sig kolhydrater på Stockholms stadion, säger projektledaren Din Ringqvist.
3: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon. Och nu med så härligt väder också så kommer det bli en stor pastafest här idag.
4: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
5: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
4: Hur känns det?
5: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
4: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
6: Och då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
4: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
6: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
4: Några som däremot uppskattar gurkan är Mikael Nordin och Kai Jonsson, som nu står och väntar i pastakön. Och likt många andra maratonlöpare tycker de att det finns mat som är extra viktig att få i sig.
7: Ja, men kolhydrater är väl framförallt vad vi vill ha i oss i alla fall.
8: Ja, men vi brukar köra en stor pizza brukar vi köra kvällen innan.
4: När serveringen öppnar väller in deltagare. Och en av funktionärerna peppar alla som står och jobbar. En av dem är Cornelia Bild som står och skopar upp pasta på papperstallrikar.
9: Nu är redan halva slut här.
10: Ja, det går fort. Det går riktigt fort.
2: Reporter Thea Regell. Och så här blir vädret imorgon för maratonlöpare och andra. I kväll, om vi börjar där, och i natt ökar molnigheten och över Norrland rör sig skurar in västerifrån. Imorgon så får Götaland moln varvat med lite sol och till kvällen i öster regnskurar. Svealand molnigt under eftermiddagen skurar som kan bli kraftiga. Norrland molnigt och regnskurar. Där sätter vi punkt. Producent Gunilla Österlund. Jag heter Per Edberg.
11: Alltså, vad sa de? 38... Ja, hur många bananer sa de om de skulle vara?
12: 38 000...
11: Det är ett gäng bananer. Undrar om någon har stått, för det ska ju gå snabbt att dela ut dem här, om någon har stått och brutit loss alla glasar.
12: 38 000 liksom uppbrutna bananer.
11: Ja, det är ett jobb någon har. Bananseparator. I Halland så är det soligt väder här, men det mulnar ju på nu under eftermiddagen. Framåt kvällen blir det halvklart, men uppehåll. Men ja, nu då, om det är eftermiddag en stund till innan det går över till kväll, så kan det bli någon lokal skur. Temperatur 18-23 grader i alla fall och varmast inåt land. Ask yourself this. What are you doing here for?

0: Madonna och Sabrina Carpenter tillsammans i Bring Your Love. Det är eftermiddag i P4 Halland. Vi är med dig 30 minuter till här. Oj, vad vi ska ge dig saker in i öronen i fredagen. Martin är här och du håller ju koll på de lokala nyheterna. Det har kommit nya utvecklingar i utredningen efter skotten på Kungsmässan.
1: Precis. Ännu en person har misstänkt för inblandning i skjutningen på Kungsmässan. Det var ju hösten 2024 som det här skedde. Och nu handlar det om att en kvinna sitter häktad sedan i april misstänkt för medhjälp till mordförsök. Och igår häktades en man misstänkt för att ha beställt skjutningen på Kungsmässan. Han misstänks mot sitt nekande för anstiftande av försök till mord. Och enligt åklagaren har han suttit i utlandet och deltagit i chattar där skjutningen planerades.
0: Mm. Och det har ju kommit skarp kritik mot civilminister Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och nu säger även statsministern att civilministern agerat fel. Man ska följa reglerna, säger Ulf Kristersson. Och Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Och Carl Malmborg, det har varit invigning och bandklippning och festligheter för dig i Varberg. Carl,
2: ja, det
0: har vi med
2: stämmer.
0: Dig?
2: Ja,
0: du är där.
2: Ja, det stämmer. Ja, ja, det är så att det gamla spåret här i Varberg, det har öppnats upp för allmänheten. Så att man nu kan cykla och gå här. Och vi har ju tidigare pratat med bland annat den femåriga tågfantasten Folke.
0: Ja, alltså det var urbedårande. Han kunde så mycket om tåg.
2: Missar man den intervjun så kan man ju hålla utkik på vår sajt och app lite senare idag.
0: Ja, och också spola tillbaka här i programmet om man lyssnar i appen. Var med, vad blir det nu då?
1: Det ligger också redan ute på vår sajt.
0: Ja, det ligger på sajten nu. Ja. Gud vad bra. Ja, man vill inte missa Folke i radio. Det var 4:15 ungefär som han var med. Om man vill spola tillbaka. Men han klippte ju också bandet då. Ska vi lyssna på det, hur det lät, Carl? För du spelade ju in.
3: Hej Folke!
0: Det var alltså femåriga Folke som fick äran att klippa bandet när spåret invigdes idag då. Mm. Ja. Ja. Vill du tillägga något, Carl?
2: Nej, det var bra så. Jag känner att uppkopplingen är lite seg här så att du och Martin får sköta det.
0: Ja. Nu säger också vår kollega Anki att folk är inte riktigt ännu uppe på sajt, men väldigt, väldigt snart. Så att slängde du in på P4 Hallands webb och leta efter Folke som kan mycket om tåg, då kommer den alldeles, alldeles strax.

0: Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Idag så började Kungsbacka kommun göra oannonserade narkotikasök med hund i högstadieskolor. Och tidigare idag så pratade jag med Stiget Pettersson som är förvaltningschef för för- och grundskola i Kungsbacka. Och han berättade att det här är en del i kommunens förebyggande arbete och inte något som sker på förekommen anledning.
3: Utan det här är för att ytterligare stärka vårt främjande förebyggande arbete. Men det är klart att vi vet att i Kungsbacka så närheten till Göteborg, vi vet att det finns en hel del droger i omlopp. Så att,
0: du nämnde det första oannonserade söket idag då, men ni har ju också skickat ut ett pressmeddelande om det här. Blir det tillräckligt oannonserat då?
3: Ja, men det är vår uppfattning att det är... Vi talar inte om på förhand vilka skolor det är vi kommer till att vara med hundsöker vid de här olika tillfällena. Så på det sättet så är det ju liksom oannonserat. Men det finns också en viktig och värdefull poäng i att göra den här informationen. För det första ska man veta om som elev och vårdnadshavare och personal att vi kommer att göra det. Och man ska också veta om att vi kommer göra det oannonserat. Vi talar inte om förhand vilka skolor, vilken ordning och vilka tider. Utan för då blir det lite poänglöst med detta. Men definitivt så finns det en vikt av att man ska känna till. Man ska känna till som vårdnadshavare, elev, personal att det kommer till att göras. Och det har vi gått ut med den informationen och vi har lagt nyheter. Pressmeddelande om att vi startar detta. Men det ska vara oannonserat på det sättet. Man ska inte veta vilken skola och vilken dag.
0: Men man ska som elev veta, det kanske är en förebyggande åtgärd i sig då att prata om det då. De här hundsöken då, det är en tjänst som ni har köpt in. Hur tror du eleverna kommer uppleva när det kommer hundar och andra vuxna in på skolan?
3: Ja, men jag tror att de kommer till att uppleva det som väldigt positivt. Och att naturligtvis med en viss nyfikenhet och det kanske finns de som känner oro. Men överlag är det positivt att man ser att vi har en nolltolerans. Och det här är en del utav i att skapa en nolltolerans mot bruk och försäljning eller delande av narkotika på våra skolor.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up, hör du här i eftermiddagen i P4 Halland. Och vi har ju snackat en del om att Kungsbacka kommun idag börjat göra oannonserade narkotikasök med hund i högstadieskolor. Och en av skolorna som skulle kunna bli genomsökt är Valaskolan, som reporter Henrik Westberg svängde förbi tidigare idag. Och han pratade med niondeklassarna Juni Brandell och Mira Betts om vad de tycker om det här. Först ut hör vi Juni.
1: Det är väl lite läskigt att man kan misstänka att det finns något på skolan, men också ganska bra ifall att de hittar någonting så att de kan liksom, ja, ta tag i det.
2: Stig Pettersson som är förvaltningschef, han sa ju då tidigare idag till oss att man gör det som en del av det förebyggande arbetet för att se till så att narkotika då inte kommer in. Hur tänker du kring det, att man vill liksom mota det innan det kommer in?
1: Ja, men det är väl bra, tänker jag, alltså så här, att de sätter, alltså att de visar liksom, ja men hur, vad ska man säga, alltså så här, de sätter liksom en gräns och så här, visar att det inte är tillåtet och ja. Mm.
2: Mira Betts, hur skulle det kännas om det kom in poliser med hundar på skolan?
3: Alltså det skulle ju vara så här lite, man hade ju undrat vad som händer och vad de gör där liksom, men och lite läskigt då. Men om man ändå hört om det innan, liksom, att de har skickat ut det, så kan det väl ändå kännas liksom, lite tryggt att de kommer in och kollar så att det inte finns någonting där. Eller så här.
2: Förutom då att han sa att man gör det i förebyggande syfte, så sa han också att närheten till Göteborg gör att man kan ana att det då liksom, skulle kunna komma droget till Kungsbacka. Och så där. Går det i nian? Hur är det liksom? Tycker ni, hör ni att det förekommer droger i eran ålder?
3: Alltså man har ju hört att det förekommer ibland. Eller jag har ju hört liksom bekanta som har testat eller liksom, ja, som har testat liksom. Men det är inte vanligt att det förekommer, tror jag.
2: Tror du att det finns på eran skola att det förekommer droger?
1: Jag tror faktiskt inte det förekommer på vår skola. För att vi har väldigt bra, alltså trygghetsvärdar och sånt som också håller koll på allting, så att jag tror inte det.
2: Känner du dig trygg på din skola?
1: Ja, det gör jag.
2: Och Mira, känner du dig trygg på skolan?
3: Ja, men det gör jag ändå.
0: Ja, det, och det är inte heller polisen som kommer göra de här sakerna, utan en civiltjänst som kommunen köpt in. Reporter Henrik Westberg snackade också med Alexander Kärlund och Melvin Lindblom som också går i nian på Valaskolan.
2: Hur skulle det kännas om det kommer in hundar när du liksom sitter i uppehållsrummet och väntar på att gå på lektion?
4: Det är ju konstigt och lite att man inte känner sig lika bekväm kanske.
2: Ja. Melvin, vad tänker du?
5: Det skulle kännas lite ovant, men bra innerst inne skulle jag nog säga.
2: Varför skulle det vara bra?
5: Så att det inte händer någonting med dem. Om det är några som håller på med narkotika och sånt. Så att det inte händer några mer dumheter.
2: Vad tror du om de sökte på eran skola med hundar? Tror du de skulle hitta något? Eller tror du att de skulle, så att säga, bara gå runt och sniffa lite grann?
5: Ja, tyvärr. Jag tror tyvärr att de skulle hitta någonting.
2: Varför då?
5: För det är... Det är en stor skola med många barn och alla är ju olika och vissa håller ju tyvärr på med sånt. Så jag skulle tro att de kommer hitta någonting till slut tyvärr.

0: End of the World, Miley Cyrus. Nu så är det dags för Ekot på en minut och det är Ola Janåker Dunkers som levererar.
1: Det har kommit skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
1: Det är stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg på grund av bränder i Laxå, rapporterar P4 Örebro. Det är oklart hur omfattande bränderna är och när tågtrafiken förbi Laxå kan återupptas. I Laos, där har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Det är den thailändska räddningsgrupp som deltar i insatsen. De instängda gav sig in i grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när skyfall översvämmade grottans ingång. Det var Ekot på en minut.
0: Och så ska vi titta till trafiken och vi fokuserar extra på tågen, Alida.
3: Ja, det var ett tågstopp mellan Ängelholm och Helsingborg efter att en bil krockat med ett tåg, så att det påverkade tågsträckan Halmstad-Göteborg och Öresundstågen helt enkelt som går mellan Göteborg och Helsingborg. Så det är hela den sträckan då, Göteborg-Halmstad-Helsingborg. Och nu är det förseningar som dröjer kvar. Tågen rullar ju igen men med typ en halvtimmes 40 minuters förseningar på vissa avgångar här resten av eftermiddagen. Och tipsa oss kan man alltid göra via 020 999 444.

0: Ja, bekant röst där tillsammans med Avicii kanske man tänker, om man inte kom på det, så kan jag säga att det är Robbie Williams som sjunger där i The Days. Nu är klockan 5:30 och vi ska få vår dagens sista lokala nyhetsuppdatering av Martin Axelsson Dert.
1: Ännu en person är misstänkt för inblandningen i skjutningen på Kungsmässan hösten 2024.
2: Det handlar om en kvinna som sitter häktad sedan i april misstänkt för medhjälp till mordförsök enligt kammaråklagare Stefan Lind.
3: Ja, det är en medhjälp och det kan man göra på olika sätt. Just hennes medhjälp vill jag hålla för mig själv ett tag.
2: Igår häktades en man misstänkt för att ha beställt skjutningen på Kungsmässan. Han misstänks mot sitt nekande för anstiftan av försök till mord. Enligt åklagaren har han suttit i utlandet och deltagit i chattar där skjutningen planerades. Enligt Stefan Lind riktades misstankar mot kvinnan när utredarna gick igenom bevisningen mot den misstänkta beställaren. Hur hon ställer sig till anklagelserna är oklart. En då 14-årig pojke var den som sköt mot en butiksanställd på Kungsmässan. Mannen skadades allvarligt men överlevde. Senare dömdes David Benton Lundin från Falkenbergs kommun till 18 års fängelse, bland annat för att ha varit med och planerat skjutningen och för att ha styrt 14-åringen. Och enligt åklagare Stefan Lind känner den misstänkta anstiftaren och David Berntsen Lundin varandra.
3: Vi ser väl att det finns en hel del kontakter dem emellan via chattar framförallt. Sen finns det en del andra kopior som jag inte vill gå in på just nu.
1: Reporter här var Anna Nyberg. En man i 35-årsåldern döms för sabotage mot blåljusverksamhet efter att ha skickat ut falska nödrop vid upprepade tillfällen förra sommaren, vilket störde och överbelastade sjöräddningen, står det i domen. Och mannen döms till villkorlig dom och får betala närmare 17 000 kronor i dagsböter.
0: Ja, och det är nu kommer Rasmus strax att ta över här med kvällspasset. Vi checkar väl ut för helgen, Martin.
1: Tack för den här veckan.
0: Ja, du, vad är det för dag idag?
1: Det är 29 maj.
4: Du kan ta ett annat datum. Vilket som helst. 29 maj. Som du kan ta. Finns det många att välja på. 29 maj.
5: Ja. Okej, ja, nu är jag med.
0: Ja, jag var tvungen att ta den igen.
5: Det var
4: 29 maj.
5: Eller 29 maj.
4: Ja! Walk on the wild side. Den kan de. Mamma, pappa.
0: Kommer Lou Reed. Walk on the wild side. Trevlig helg allihop.

15 for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patient. God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Jo, det är fredag och för mig personligen en ganska speciell sådan. För detta är nämligen det sista vanliga avsnittet kvällspasset som jag sänder på ett, ja, men på ett bra tag faktiskt. Nästa onsdag då är det ju kvällsstoppet och därefter går Göteborgsredaktionen på en liten sommarferie. Och därför kanske kände vi väl allihop på redaktionen här att vi ville göra den här fredagen lite extra festlig. Med tanke på hur vädret är i stora delar av landet så kanske det knappast behövs några humörhöjande insatser från vårt håll. Men vi vill liksom ändå skicka in ett vitaminpiller i försommarkvällen. Kära vänner, damma av brickan, fiska fram duttpennan, spetsa öronen och luta er fram mot radion. För det har blivit dags för det här. Sveriges Radios piggaste jingle som signalerar att det har blivit bingo-dags i kvällspasset igen. Du som är gammal i gamet vet kanske vad det innebär. Vi söker alltså 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Och lyckas vi nosa rätt på alla 5, då får vi fira in helgen tillsammans med ett bauta-bingo-vrål. Men som vanligt så är vi ju helt i era händer här. Så håll nu telefonerna nära för all del. Här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Ja, vi kallar det värmechock. Jag vet inte om det går att beskriva som exakt så, men det var väldigt höga temperaturer i alla fall. 18-19 grader läste vi om. Kanske var någon av er där och fick uppleva detta. Eller kanske så har ni en väldigt lokal värmechock att rapportera om från något bastuaggregat i de trakterna. Vad vet jag? Tolka det själva va? Men någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk i alla fall. Vi söker också någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Ja, det är ju naturligtvis så att vi tänker oss att någon kanske har varit lite oförsiktig med sin solskyddskräm. Men det kan ju också vara någon som beställde färg till ladan skulle måla om och så råkade det komma 10 burkar för mycket. Vad vet jag va? Någon som har fått för mycket färg i Falkenberg helt enkelt. I eller kring så. Vi söker också någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Det är ju morsdag på söndag. Det är klart man måste ha något fint va? Många vill ju köpa en liten bukett. Kanske är du en av dem som går och nosar just nu där ute på Östgötaslätten. Vart är de buketterna? Ja, då söker vi dig i så fall. Vi söker också någon som kan tänka sig att bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som just nu hör detta budskap och befinner sig i eller kring Arboga och bara är så, jajamän, jag kan ringa in och sjunga Sommaren i City i radio, det går bra det. Eller någon annan valfri sommarplåga, det finns ju många. Den här boten Anna till exempel, jag borde väl ha mer liksom, aktuella exempel än så kanske, men ni förstår grejen va? Sommarplågor från Arboga. Slutligen söker vi också någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Vi har Jönköping, vi har Norrköping, vi har Köping och alla andra köpingar också. Någon som kanske är singel och sökande va? Eller någon som bara känner att ja, men det här kanske är sommaren då det är dags för mig att få en liten flört, en liten sommarfling. Ring in och berätta i så fall. Det hade hjälpt oss väldigt mycket. Och där har vi dem alltså. Stämmer något av detta in på dig? Du som lyssnar just nu, känner du dig träffad eller känner du någon som du tror skulle vara träffad? Ring in till 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt så behöver vi all hjälp vi kan få här. Det är alltid lika fruktansvärt nervöst när vi har gjort de här efterlysningarna. 020 22 10 20 är telefonnumret alltså. Och jag tar efterlysningarna igen här för säkerhets skull. Vi söker någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Och
Någon som är öppen för en liten sommarfling i valfri köping. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad av någon av efterlysningarna, ring in 020 22 10 20. Herregud, var ska detta sluta? Blinkar den? Nej, det blinkar inte. Ja, 020 22 10 20.

0: Super Trooper med ABBA här i kvällspasset och vårt försommarbingo kan man väl kalla det. Ett bingo med lite sommardoft. Nu får jag höra från mitt öra här direkt från kontrollrummet att det ska finnas en lyssnare, en helt egen Super Trooper för oss inkopplad. Eva-Lisa, hej!
1: Hej på dig!
0: Åh, vad glad jag är att höra din röst, Eva-Lisa!
1: Ja, vad tur att den hörs.
0: Jag var så nervös när jag satte igång att kommer någon höra av sig och så får jag prata med dig.
1: Ja, vilken tur du har.
0: Ja, underbart. Hur är fredagskänslan?
1: Jo, men det är perfekt. Det är lite slappt och avkopplat. Vi är i vår husvagn som vi har på säsong på Olofsbro camping.
0: Olofsbro camping, sa du så?
1: Olofsbro camping.
0: Okej. Är detta, jag hör lite i dialekten, kan det finnas lite halländska där i spår av det?
1: Ja, kan det nog. Lite, kanske lite skånska, men jag vet inte.
0: Men för vi har ju sökt någon då som har fått oönskat mycket färg i Falkenberg. Är det du, Eva-Lisa?
1: Ja, det är faktiskt jag.
0: Oj, okej. Då får du ta det från början. Vad var det som hände?
1: Det var ganska så fint väder i måndags och jag bor i Falkenberg och begav mig ut till Olofsbro för att slappa lite, läsa lite i en bok jag har. Mm. Och fint väder som sagt och det fläckade lite lagom. Jag satt ute i vårt stål inne och läste. Ja. Och tyckte väl inte att solen tog så mycket. Men döm om min förvåning framåt sen eftermiddagen när det började bränna lite här och där.
0: Bland annat
1: ja, det är så obehagligt på knäna och på armarna. Det hade det tagit.
0: Ja, den är obehaglig den där känslan för den kommer smygande precis som du säger. Och då direkt man känner den så vet man, nej, nu har jag gjort bort mig. Och så vet man inte hur illa man har gjort bort sig. Det kan ju vara riktigt illa ibland, men hur slutade det för dig? Har du liksom våta omslag här nu haft hela veckan?
1: Nej, men jag har faktiskt hållit mig undan solen och vädret har hjälpt mig lite grann och skickat ut moln. Oh. Så det har känts ganska så okej ändå.
0: Ja, vad
1: skönt. Men det var ju så att jag solade ju inte, så därför hade jag ingen solkräm.
0: Nej. Men det känns ju väldigt bra att kunna inleda programmet med ett varningens finger här till alla som lyssnar. Det spelar ingen roll om din aktivitet är liksom dedikerad solning eller ej. Solen tar lika bra ändå, så den här solkrämen behövs även om man bara sitter och läser på en camping i Falkenberg.
1: Ja, så är det. Ja. Och att man inte har lärt sig att jag är ju ganska till åren kommen.
0: Ja.
1: Det är väldigt konstigt.
0: Ja, det är mycket konstigt. Inte heller jag har lärt mig. Jag brukar åka på en eller annan nit om året. Men det enda som man kan säga som kanske lindrar din smärta något här, det är ju att denna obehagliga upplevelse i veckan har faktiskt lett fram till något högst behagligt. Vet du vad det är, Eva-Lisa?
1: Vad kan det vara?
0: Vi har fått en dutt! Vår första dutt!
1: Yes!
0: Åh, vad gott! Nu har vi äntligen pratat med en person som fått för mycket, eller oönskat mycket färg i Falkenberg. Det är ju fantastiskt. Tusen tack för att du råkade glömma solkrämen i måndags, Eva-Lisa.
1: Det var så lite. Och lycka till med resten.
0: Ja, tack ska du ha. Vi behöver verkligen det, kan jag säga direkt.
1: Ja, ha en fin kväll. Ja, underbart
0: med.
1: Program.
0: Tack ska du ha. Det är tack vare dig. Sköt om det nu.
1: Ja, du med.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Vilken start. Eva-Lisa dunkar in första dutten här som, ja, gick det som en dans. Men fyra till måste vi ju ha. Och ja, finns de där ute? Det är frågan. Vi söker alltså någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som är öppen för en sommarfling i valfri köping. Är det du? Är det någon du känner? Är det någon i din familj? Är det någon som du har hört talas om på omvägar avlägset men som du råkar ha numret till? Ring vederbörande och få denne att slå siffrorna 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Det är sommarbingo i kvällspasset. Men ska vi gå i mål? Det är alltid frågan. Nervositeten, den är fortsatt här hos mig. 020 22 10 20. Hjälp!

0: Houston, Texas här i kvällspasset. Ja, Ella Langley ska jag säga var det också som sjöng. Det här är kvällspasset, vi spelar bingo och vi ska ha en andra lyssnare med oss på telefon nu. Jag provar att ropa. Hej Marie!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig?
1: Jo, det är jättebra.
0: Oj, vilken god dialekt du har Marie.
1: Ja, jag skötte gudskelov.
0: Ja, men gud vad gött. Vi har ju faktiskt sökt efter er på Östgötaslätten.
1: Ja, jag hörde det förstår du. Så jag lyssnar. Jag tycker det här programmet är så himla roligt. För man kan hamna var som helst. Och det är så...
0: Ja, eller hur? Ja, de här bingosändningarna speciellt blir ju väldigt mångsidiga. Men du, var på slätta är vi befinner oss då?
1: Ja, jag är inte riktigt på slätten. Jag är ju i Gusum heter det då.
0: Ja, ja.
1: Så jag är ju mer utåt havet.
0: Men din dialekt placerar oss absolut i helt rätt geografiska område skulle jag säga.
1: Ja.
0: Ja. Men du, vi har ju sökt någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Berätta.
1: Och det var jag som har letat efter liljekonvaljer. De har blommat ut här hos mig.
0: Okej.
1: Och min mamma, varenda år har jag gett henne liljekonvaljer till mors dag. Och då kände jag, nu har jag varit ner och gjort ordning på kyrkogården. Och jag har letat liljekonvaljer. Jag är väldigt ormrädd så jag springer i storstövlar och sådär. Och har varit överallt och letat och hittar inte. Ja, en liljekonvalj har kanske hittat. Och sen är jag på kyrkogården och får se en kvinna som kommer och har buketter och sätter med liljekonvaljer på sina gravar. För de hade flera.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Så då gick jag och frågade henne, var har du hittat liljekonvaljer?
0: Ja.
1: Jag tänkte att då kanske jag kan få gå och ta lite där med då. Men de var ju från Finspång så det är en bit härifrån.
0: Okay.
1: Då kände jag nej, det är inte värt att åka till Finspång för att hitta liljekonvaljer. Så då hon gick iväg och sen efter en stund så kom hon tillbaka och sa, vet du, jag plockade några, de skulle till en kyrkogård till och hade liljekonvaljer kvar då. Jag plockade några åt dig här så du får ge din mamma. Jag berättade här att jag alltid har gjort det och gjort hitta inga då.
0: Ja men gud, vad fint.
1: Ja.
0: Alltså det är så liten sak. Men, ja, men man blir ju så glad att vara människa när man hör sånt här.
1: Och så, jag blev så varm. De var så gulliga som ens kunde tänka sig. Eller bara ge den där. Det var så en stor sak. Fast egentligen en liten sak. Men det var så...
0: Ibland, Marie, är det ju de minsta sakerna som är de allra största på något sätt.
1: Ja, precis. Och det här var så härligt att få ge mamma den där buketten.
0: Vad hette din mamma, Marie?

0: finns. Man blir så glad.
1: Mm.
0: Och bara tänka tanken. Hon var på väg till sin bil och sen vände hon och kom tillbaka och gav mig dem där. Ja. Så det.
1: Ja. Otrolig historia tycker jag faktiskt, Marie, på alla sätt. Jag blev alldeles varm inombords.
0: Ja, det blev jag med, ska jag säga. Jag kände tårarna börja komma. Så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och tänk, denna lilla, detta lilla vykort ifrån en kyrkogård i Östergötland, det har också lett till andra ringar på vattnet. Nämligen, ja, kan du gissa, Marie, vad detta leder till egentligen?
0: Nej, ja, att mamma är glad.
1: Ja, det är naturligtvis, naturligtvis. Och det är det viktigaste av allt. Men för oss här, just i den här, på den här redaktionen just ikväll, så har det ju också... Ja, vi får ju det! Vi får en andra dutt på vår bingobricka. För nu har vi bevisligen talat med någon som varit på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten. Underbart!
0: Ja.
1: Och jag håller verkligen med dig med det där med ormrädslan. Jag är paniskt livrädd för ormar.
0: Ja,
1: alltså.
0: Alla säger till mig, de är inte farliga.
1: Jag vet det, Marie. Och man ska inte sprida det heller, för det är ju mycket riktigt så att de är inte farliga. Och men de rör sig på ett visst sätt som får det att liksom krypa i
0: min värld. Ja, jag känner precis likadant.
1: Ja. Vi får se. Min mamma gick bort när jag var barn och nu vi har spritt hennes aska i Värmland och jag ska faktiskt dit i helgen. Så den här historien inspirerade mig. Nu ska jag gå och plocka hennes favoritblommor, blåklockor, om jag kan hitta några i Ransäter.
0: Om du kan hitta det lite tidigt kanske.
1: Ja, det är väl det kanske då. Ja. Jag kanske också blir hjälpt. Annars får jag ta några andra blommor.
0: Jag hoppas på det.
1: Och när jag sätter ner dem, då ska jag tänka en extra tanke på Mary också.
0: Ja, vad gullig du är.
1: Tack för att du var med. Och så får du sköta om dig.
0: Ja, du med. Ha det gott.
1: Ja, du med. Hej då.
0: Ja, hej då.
1: Ja, tiden går fort när man har... Ja, roligt har jag faktiskt. Nu har det blivit dags för en nyhetsuppdatering. Men vi är ju tillbaka sen och så får vi se om vi lyckas med våra tre återstående duttar. Vi börjar med en sport från Pontus Lind. Varsågod.
2: Och vi börjar med fotboll och att stjärnan Alexander Isak som haft rejäla skadebekymmer denna säsong är hoppfull om att komma till spel i de båda träningsmatcherna inför sommarens fotbolls-VM.
3: Absolut. Det tror jag. Jag kommer förmodligen spela båda matcherna. Sen hur mycket det återstår att se. Får se att det är träningsmatcher som man kan använda dem för att göra det bästa utav situationen.
2: Vill du höra mer från Alexander Isak så finns det en riktig god bit i appen Sveriges Radio under fliken Sport. Där möter Radiosportens expert Johan Elmander just Alexander Isak i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Sveriges fotbollsdamer åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. Lyonbacken Elma Juntila Nelhage har lämnat återbud efter skadebekymmer. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade Anna Anvegård. Lyssna på Sportextra här i Sveriges Radio P4 om sisso där en timme. Det blir allsvensk fotboll och så handbollsfinaler.
4: Och först i Ekot kan vi nämna att USAs president Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han nu kommer att ha ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Lastbilstillverkaren Scania skrotar målet om att 50% av lastbilarna som de tillverkar år 2030 ska vara elektriska. Det rapporterar Dagens Industri. Förra året var bara drygt 600 av de drygt 94 000 fordon som Scania levererade helelektriska, det vill säga mindre än 1%. Uganda bekräftade idag 2 nya fall av Ebola. Därmed har landet registrerat totalt 9 fall, inklusive ett dödsfall, rapporterar AP. Myndigheterna uppger att de 2 nya fallen gäller kongolesiska medborgare. Det var stopp i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg tidigare idag på grund av bränder i Laxå. Men vår trafikredaktion uppger att tågen nu rullar på förbi Laxå igen. Det var Ekot på en minut det.
1: Kvällspasset är tillbaks med mig, Rasmus Persson, och sommaren är i full sving. Ja, det tycker jag faktiskt att man kan säga, och anledningen är bland annat att vi befinner oss mitt i det här. Otidsenliga jingle signalerar att vårt sommarbete

Bingo är både inlett och ja, inte avklarat ännu, men vi har kommit en bit på väg. Precis som vanligt så är utmaningen här att med 5 lyssnares hjälp färdas runt landet. Och tack vare Eva-Lisa som hade råkat bli bränd i Falkenberg, fått lite oönskat mycket färg i Falkenberg, så fick vi en dutt. Och så talade vi ju med Marie som efter mycket möda och besvär hade fått tag på en bukett med liljekonvaljer till sin mammas grav, Marys grav. Fick den traditionsenliga liljekonvaljbuketten helt enkelt. Det var dutt nummer 2 det. Men ni hör ju själva, det här kan liksom ta vägen lite vart som helst. Men 3 platser återstår alltså för en komplett bingorad. Och personerna vi söker är de här. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Det är intressant nu, för nu kan vi också välkomna våra lyssnare från de norraste delarna av landet. Finnmix har ju vikt in hovarna och nu är ni välkomna in i kvällspasset. Mitt in i bingon kommer ni, alla ni som befinner er där uppe i landet. Det är ju er som vi särskilt riktar in oss på med den här efterlysningen. Någon som alltså upplevde värmechock kallar vi det, men det var ju ovanligt varmt förra veckan i Jokkmokk. Någon av er kanske var där och fick känna på det här. Det är er vi är ute efter helt enkelt. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Alltså nynna, vissla, spela trumpet eller sjunga valfri sommarplåga här i radion hos oss. Och så söker vi någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Någon som känner att de här för sommarkänslorna har liksom letat sig in ner i fötterna, börjat spritta i hela benen och känner den här goda känslan av att ja, jag må vara singel, men det här är sommaren för mig. Jag ska hitta min person i Norrköping, i Jönköping, i Köping och i valfri annan Köping som finns. Jag kommer inte på några fler, men ni fattar grejen. Är det dig vi talar om? Eller någon du känner? Ja, då är det dags att lyssna upp. Vårt telefonnummer är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Vi ligger helt i era händer nu. Det är upp till er om vi får ha en fantastisk avslutning på veckan här och gå in i helgen med liksom ett bingovrål. Eller om vi får lägga svansen mellan benen istället. Ja, vi får se. 020 22 10 20. Sommarbingo i kvällspasset.

0: Something Just Like This, The Chainsmokers, a Coldplay.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och jag har börjat vika upp benen här lite grann och blottat knäna, va? Jag hoppades att vi inte skulle hamna här idag, men det verkar som att ja, det är ofrånkomligt helt enkelt när jag sätter igång de här bingo efterlysningarna, att jag ändå hamnar i detta förnedrande stadiet och jag måste sätta mig ner på mina bara knän och verkligen böna och be att ni där ute, det svenska folket som lyssnar på P4, i varenda stuga, buske, arbetsplats, skolkafeteria, vart ni än råkar befinna er, att ni hjälper mig och vår lilla redaktion att ta oss i mål. Vi har ju 3 duttar kvar, men det verkar svårt att nå dem. Så jag ska ta dem här nu och så, lyssna ordentligt. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Värmechock, här kan man tänka lite kreativt. Jag vet att ni badar bastu där uppe. Det är ju så många bastuaggregat så att det liknar ingenting. Och det kan man väl beskriva som en mycket lokal värmechock ändå. Ett bastubad i Jokkmokk med omnejd. Det vore väl fantastiskt om det fanns någon där uppe som känner sig träffad. Eller då som bara vistades i det här området förra veckan när det var ovanligt varmt och kan ge en liten rapport om hur det kändes i de här sköna soltimmarna i Jokkmokk. Vi söker också någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Säger sig självt, en sommarplåga. Det kallas ju de låtar som är mycket populära på sommaren. Och det har ju funnits en hel del genom åren. Om du kommer på en sån och kan tänka dig att vara med och ja, men jag river av en sommarplåga. Han, den här flåsiga killen på radio, vi måste ju hjälpa honom på något sätt. Om du känner så. Nej, det här, han behöver hjälp han. Ja, då hör du av dig om du befinner dig i Arboga och kan hjälpa mig med det. Och så söker vi då också någon som är öppen för en sommarfling i valfri köping. Det är ju då någon som helt enkelt tycker att det här, alltså om det här blev sommaren, då det fanns lite kärlek i livet. Då det fanns liksom en sommarflört. För mig, om du är singel, om du är någon som just kommit ur en lång relation, kanske någon som separerat eller någon som kanske letar efter den första kärleken eller någon som ja, bara befinner sig i en köping och känner att ja, men jag är väl öppen för det, en liten sommarfling. Ja, då ska du också höra av dig. Numret är 020 22 10 20. Jag vet inte om jag ska sätta mig på golvet här då, så sätter jag mig här på knä. Nu står jag faktiskt på knä här. Och jag ropar, hjälp mig, 020 22 10 20!

0: R.E.M. med Losing My Religion, vilket är lite ironiskt i sammanhanget eftersom att jag faktiskt har återfått min tro på livet självt. Jag bönade och bad på mina bara knän om att vi skulle bli hjälpta i vår bingo. Och nu har vi med oss en Elisabeth. Jag tror knappt det är sant. Hej!
1: Ja, god dagens.
0: God dagens, hur står det till?
1: Jo då, det står till.
0: Ja,
1: bra.
0: Då så.
1: I solen och värmen.
0: Ja, vad härligt. Får jag fråga, om vi börjar i geografin, om vi ska ringa in det här lite grann. Var befinner du dig i vårt land?
1: I Jönköping.
0: Oho, där ser man. Vi har ju sökt någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping.
1: Ja, just det.
0: Och du...
1: tyckte jag passade jättebra.
0: Du har ett civilstatus som gör att en sommarfling hade kanske passat in ganska bra i ditt schema.
1: Mm. Jo, det passar väldigt bra i mitt schema.
0: Men vad spännande. Berätta, hur tar du dig an sommaren liksom? I den bemärkelsen, när det kommer till kärlek och så.
1: Ja, nej, man får hoppas när man är ute, man träffar någon eller ja.
0: Ja,
1: det är kanske via några andra ställen också. Det finns ju mycket olika ställen att söka folk på.
0: Ja, så är det ju onekligen.
1: Och kanske få lite fling.
0: Det är ju lite utav en djungel, förstår jag, nu för tiden. Alltså, det är många olika platser man kan söka på.
1: Oh ja, det är väldigt många platser man kan söka på.
0: Ja. Har du någon strategi hur du brukar göra?
1: Nej, jag har faktiskt ingen strategi alls överhuvudtaget, utan jag hoppas bara på någon form av lite tur och att det finns någon annan som kanske har intresset också.
0: Ja.
1: För en, ja.
0: Men när vi ändå är här, det här är ju någon form av yta som vi befinner oss på med många som lyssnar, kanske en och annan från Jönköping, men vem vet. Alltså, om du får själv sätta lite grann ord på, hur skulle den här perfekta sommarflörten var för dig? Vad är det för någon person vi söker?
1: Vad för person? Ja, han ska ju vara snäll.
0: Mm.
1: Han ska vara uppmärksam.
0: Mm.
1: Ja, vad ska jag säga? Han ska vara mysig och gosig.
0: Snäll, uppmärksam, mysig, gosig. Finns det några särskilda fritidsintressen och så som du hade känt, japp, det blir jatsi för mig?
1: Nej, jag är lite öppen för att jag tycker om att tycker han om att åka motorcykel, så hänger jag gärna med.
0: Åh, okej.
1: Okay. På pallen, på bönpallen till exempel, ja.
0: Du är gärna en böna på bönpallen i sommar.
1: Oh ja, det kan jag tänka mig.
0: Det är ju underbart. Ja, nu börjar vi ringa in killen. Elisabeth-killen här, känner jag. Det är en snäll, uppmärksam, mysig, gosig, gärna MC-förande person.
1: Ja, det får jag faktiskt vara. För det är länge sedan jag har varit ute och åkt MC-båda. Sen har jag ju MC-kort själv. Tyvärr ingen motorcykel själv, men jag har
0: Nej, men det var perfekt om du då skulle till exempel träffa någon som har det. Då kan ni ju turas om lite grann med att sitta på pallen.
1: Ja, jämställdhetens tid, vet du.
0: Exakt. Finns det något mer som du vill lägga till i den här bruttolistan?
1: Nej, det behövs kanske inte vara motorcykel. Man är mycket gosig, snäll.
0: Mm.
1: Ja, väldigt trevlig person. Mm.
0: Är du en sån person som när du är singel och befinner dig på typ en uteservering eller någon danshak eller någon restaurang eller sådär, någon liksom social yta, att du liksom kan flörta i de sammanhangen?
1: Jag kan prata med vem som helst.
0: Ja.
1: Så. Mm. Sen om det blir någon form av flört, då hoppas jag att killen tar över.
0: Tänk vad många vad många löftesrika möten som har funnits där ute där det aldrig blev något, för att bägge två kände så. För när jag hör dig säga detta så är det som att höra mig själv prata när jag var singel. Så var det för mig med. Jag kan göra allt fram till just exakt det ögonblicket då det ska övergå till något annat.
1: Ja, den tröskeln kan ibland vara lite stor ibland.
0: Ja, den är otroligt svår.
1: Ja.
0: Men jag känner, Elisabeth,
1: mm.
0: jag känner att det här är din sommar.
1: det här är min sommar.
0: Jag känner det så starkt. Jag har det så tydlig känsla i hela kroppen, för att om det är någon tröskel som är hög så är det väl den att ringa in till radio och vara med. Och det har du ju redan passerat.
1: Ja, och förutom det, alltså jag har aldrig tagit 5 veckors semester, men i år ska jag ha 5 veckors semester, så jag hoppas verkligen.
0: Alltså, det är Elisabeths sommar.
1: Elisabeths sommar, ja. Mm.
0: Det är otroligt. Får jag fråga dig, Elisabeth, när du ändå är med här, om det var någon som hörde dig nu och som identifierar sig själv som snäll, uppmärksam, mysig, gosig och eventuellt även med motorcykel. Får den personen höra av sig till oss och att vi i så fall får förmedla kontakten till dig?
1: Ja, varför inte?
0: Ja, men ni ser.
1: Det är väl dumt att inte chansa.
0: Nej, men eller hur? Eller hur?
1: Ja. Alltså en liksom så kallad kemiträff kan man ju åtminstone ha.
0: Ja, eller
1: så får man ju se vad som händer.
0: Men då riktar jag mig till alla i Jönköping eller i övriga landet som känner sig träffade. Vill ni komma i kontakt med Elisabeth så kan ni alltid skicka ett mejl till oss på kvallspasset@sverigesradio.se med ert telefonnummer. Så skickade vi vidare det till dig, Elisabeth, och så gör du vad du vill med den informationen helt enkelt.
1: Så gör jag med vad jag vill med den informationen.
0: Ja,
1: det låter
0: precis.
1: Skitbra.
0: Men du, vi håller ju på att glömma det viktigaste av allt. Vad är det för något då?
1: Dutten.
0: Dutten! Det här är ju fantastiskt. Tredje dutten. Den satt som en smäck, den, Elisabeth.
1: Ja, vad bra. Vad roligt att man kan medverka.
0: Ja, och tack, tack från botten av mitt hjärta. Jag håller bägge tummar och samtliga tår för att det slår in nu. Att det blir Elisabeths sommar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Ha det fint.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, hörni, då är spänningen total här. För jag ser att klockan tickar och den tickar snabbt. Men vi har ju två som vi fortfarande saknar. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Jag känner det här med förra veckan. Va? Det spelar väl inte så stor. Vi ska väl inte vara så nogräknade här. Någon som har upplevt en värmechock i Jokkmokk, ska vi säga så? Någon som har bränt sig på en platta i Jokkmokk. Någon som har badat bastu i Jokkmokk. Någon som då var med förra veckan när det var extra varmt i Jokkmokk. Ja, men ni får ju helt enkelt ställa upp här nu. Numret är 020 22 10 20. Och det gäller även dig som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Någon som upplevde förra veckans värmechock i trakterna kring Jokkmokk. Eller någon som helt enkelt har upplevt värmechock i Jokkmokk. Och någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. 020 22 10 20. Blinkar det? Frågetecken? Nej. Oh. Det är så spännande. Okej. Okay. Hur ska det gå?

0: Hurricane med New Kid här i kvällspasset. Vi har en bingo-omgång som vi är mitt i. Lennart hör av sig och lägger till en egen efterlysning där han själv befinner sig. Någon som i handen håller en penna ut i granna gränna. Ja, det blir lite bonusdutt till dig då, Lennart. Men det var inte exakt de just det vi sökte den här gången. Men tack ändå för det bidraget. Apropå vår mailkorg så kan vi säga det också att nästa vecka så är det ju dags för kvällsdoppet. Den lilla folkrörelse som vi satte igång för 11 långa år sedan och som sedan dess har gått av stapeln varje år runt den här tiden. Där vi uppmuntrar och uppmanar alla er som lyssnar och som vill att delta med oss 18.30 i ett gemensamt dopp i valfri kopp, å, sjö, vattendrag eller pool. Denna upplaga av kvällstoppet är också lite speciell, för vi har nu just detta år ett särskilt erbjudande till er som lyssnar och som befinner er i Göteborg. Nämligen att jag och Christer Lundberg kommer att köra runt i två stycken så kallade badbilar. Och vi erbjuder gratis skjuts för den som vill till Delsjön för att delta i kvällstoppet med oss. Så om du som lyssnar känner så här att ja, men nästa onsdag, det vore rätt kul om Christer Lundberg kom och svängde upp här på uppfarten och hämtade med mig till Delsjön, eller om jag gjorde det, då får ni hemskt gärna höra av er med just mail till oss på kvallspasset@sverigesradio.se. Gör gärna det. kvallspasset@sverigesradio.se om du vill åka badbilen med mig och Christer. Nu har vi med oss en Mats. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Ursäkta att du fick vänta där med lite viktig samhällsinformation från mig här och badbilarna.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag misstänker att du inte är en spekulant i badbilen. Du befinner dig någon annanstans i landet, va?
1: Nej, jag är i Stockholm just nu. Och bor i Stockholm också.
0: Ja. Du är i Stockholm och bor i Stockholm. Mm. Frågan är då, för det är ju två stycken efterlysningar som vi har här. Det är någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga och någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Ja, men jag tar nog Jokkmokk då.
0: Du tar Jokkmokk? Okej, låt höra. Berätta om din värmechock.
1: 2021 så hade hustrun och jag beställt en resa till södra Italien. Pandemin kom i vägen, så vi vände vår blick norrut och satt oss på nattåget Umeå och hyrde bil och åkte runt i Norrland och landade så småningom på Dundret, Gällivare, 25 grader varmt.
0: Oj.
1: Och strålande sol, såg en niondel av Sveriges yta därifrån.
0: Wow.
1: Det här var första veckan i juni 2021.
0: Ja.
1: Vi övernattade sen i Jokkmokk då på kvällen och vaknade upp i Jokkmokk med 27 grader varmt. Så vi hade Italienvärme fast vi var långt norrut.
0: Alltså vilken jackpot, Mats!
1: Ja, det var mycket bra. Det slutade sen den där resan med att jag satt mig på nattåget från Boden 42 år efter att jag muckade där uppifrån. Så det kändes rätt skönt faktiskt att komma därifrån igen.
0: Ja. Jaha, så du var där uppe under värnplikten också?
1: Ja, det var jag. Fast då hade vi inte det här vädret. Då hade vi 36 grader varmt, eller kallt istället i Boden.
0: Ja,
1: fast det var inte i juni då, det var i februari.
0: Ja, jösses. Men det här betyder ju i allra högsta grad att vi har talat med någon som har upplevt en värmechock i trakterna kring Jokkmokk.
1: Mm. Mm.
0: Och vet du vad det egentligen innebär, Mats?
1: Nej, jag har ingen aning. Jag bara hörde det här så tänkte jag slå mig, slängde mig på telefonen och ringde.
0: Ja, men då kan jag berätta för dig att detta innebär att vi nu har en fjärde dutt som vi kan dutta dit till brickan!
1: Titta, bra!
0: Åh, vad gott det är, alltså. Det är så underbart. Man behöver ju 5 duttar för bingo.
1: Mm.
0: Nu har vi 4.
1: Ja, och Arboga är ingen vidare på att hjälpa dig med.
0: Nej, men vi har 9 heta minuter kvar av vår programtid. Så vem vet, vi kanske går i mål med det med.
1: Vi får hoppas då.
0: Ja, det får vi göra, Mats. Men tusen tack för att du drog ett strå till stacken här.
1: Ja, jättebra. Då ska jag fortsätta att mosa avokado till räkorna ikväll.
0: Åh, men gud vad gott. Sitter du ute och äter där då? Är det sånt väder i Stockholm med att man gör så?
1: 21 grad på termometern här i skuggan. Så att vi får väl se. Men jag har inte så stor balkong. Jag tror vi sitter inne, men vi har dörren öppen till balkongen.
0: Alltså, Mats, var i Stockholm är det? Jag vill ha hela bilden här.
1: Jag är på Marieberg, heter det, på Kungsholmen. Skuggan av DN-skrapan, om jag säger så då.
0: Mm. Oh, jag är där med dig nu, Mats, känner jag. Balkongdörren på glänt.
1: Då slår jag upp ett glas chardonnay till dig också.
0: Ja, tack för det, Mats. Sköt om det nu.
1: Ja, ha det bra. Tack.
0: Hej, hej. Hej då.

0: Getting Girl, Meghan Trainor. Kära kvällspasset vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en försomrig resa genom hela Sverige. Hittills har vi pratat med någon som upplevt värmechock i trakterna kring Jokkmokk, någon som tyvärr fått oönskat mycket färg i Falkenberg, någon som är på jakt efter morsdagsbuketten någonstans på Östgötaslätten och någon som är öppen för en sommarfling i valfri Köping. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål är att vi också får prata med någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Som vanligt kan jag inte lova någonting i det här läget, men jag vet att det finns en person med oss på telefon och att den personen heter Ola. Hej Ola!
1: Hej!
0: Vilken känsla!
1: Ja, det får man nog säga. Det är inte ofta man är i radion, så att det var väl lite spännande.
0: Och är det så att du befinner dig i eller kring Arboga?
1: Det är så här var det, att jag är på väg till min dotter i Uppsala och hälsar på henne. Och när du nämnde detta med Arboga, då passerade jag precis utanför Arboga.
0: Ja, det gills så mycket.
1: Nu är jag lite närmare Uppsala än vad jag var innan, så sett. Men nu står jag här då.
0: Du har bevisligen passerat Arboga i alla fall.
1: Jajamän.
0: Jag nås nu av uppgifter att det finns en till person inkopplad dessutom, Ola. Så vi får sällskap här. Jag provar att se
1: verkligen trevligt.
0: Ja, eller hur? Vi ska se om Cecilia är med också. Hej Cecilia!
2: Hallå där! Hej!
0: Åh, vad gott! Arboga vaknar. Det är så det känns.
2: Ja.
0: För du är också från Arboga, eller befinner dig där, eller har befunnit dig där?
2: Jag var på Willys i Arboga och handlade, och jag bor en bit därifrån i Grithem eller Örebro Arboga.
0: Ja, det gills ju så väl alltså.
2: Ja, så det var på väg hem från jobbet.
0: Hörde du denna efterlysning då? Gick vi raka vägen in i en matvarubutik i Arboga, och det var så du hörde talas om detta?
2: Nej, det var faktiskt min man som lurade in mig i det här. För han skickade mig, du ska ringa det här telefonnumret, bråttom. Så jag ringde och så blev det som det blev.
0: Nej, det är ju otroligt. Jag skrattar som om vi redan var i mål, men det är vi ju inte riktigt. För att det är ju också så att vi har faktiskt sökt någon som kan bjuda på en sommarplåga i eller kring Arboga. Så det är väl lika bra att vi rycker av plåstret, eller vad säger ni?
2: Absolut.
0: Ska vi börja med dig, Ola? Vad har du valt för någon sommarplåga här? Det är nästan...
1: Valt sommarnatt med snowstorm.
0: Åh, nu snackar vi. Sommarplågorna, sommarplåga.
1: Jajamän, det är den man var uppväxt på en 80-talet när man var ute.
0: Men då säger jag varsågod, Ola, så tar vi lite snowstorm här.
1: Ja, självklart. Ett ögonblick här då. Mm. Rosa lack och kromad list i 59 års modell. Jag öser på för fullt i stan som en 50-talsrebell. Jag sveper över landsvägar, jag sveper genom natten.
0: Ja!
1: Och tar det cool till Clarion Sound med en säker hand på ratten. Sommarnatt. När jag svävar fram i mörkret,
0: aha.
1: Sommarnatt. Ger en skön highway feeling.
3: Är det bra så?
0: Ja, gåshud! Gåshud på alla i redaktionen. Du är underbar, Ola. Du är en hjälte. Det är svårt för dig att toppa detta, Cecilia. Men vad har du valt för någon sommarplåga?
2: Ja, alltså, jag är ju egentligen hårdrockare.
0: Ah.
2: Planerar att åka till Sweden Rock. Men det finns inte en sommar utan Ted Gärdestad.
0: Nej, såklart.
2: Ja, och vad är ju bättre då än sol, vind och vatten?
0: Kör, Cecilia!
2: Och då tar jag från bryggan och sista refrängen, tänkte jag.
0: Perfekt!
2: Då blir det så här. Det finns tid till försoning innan natten slagit ut. Och jag tror att livet får en...

0: är det bästa som jag vet. För det är på det jag tänker i hemlighet.
1: Ola! Cecilia! Ola, Cecilia! Programmet tar slut. Vi måste ju konstatera att ni har hjälpt oss att få... Det är ju helt otroligt! Ola, Cecilia, jag vill kyssa era fötter. Jag vill krama om er bägge två. Ni hjälpte mig. Jag måste upp hallonsoda här i ert namn. Är ni med? Här kommer hallonsodan.
2: Jajamän.
1: Åh, jädrar vad gött. Nu är det fredag. Nu tar vi helga. Du tar helga, Ola. Du har en underbar helg nu. Cecilia, jag älskar dig. Tack.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
1: Kör nu. Kör! Yes! Ni är med!
0: Hej!
1: Vilket slut på kvällspasset denna vecka, denna fredag. Ni är underbara, tack för att ni lyssnat. Vi är tillbaka på måndag. Hej!
3: Hej, jag heter Athena och jag undrar, hur mår pojken som försvann i skogen i Nyåker?
4: Ja, men pojken som heter Lukas, han mår faktiskt jättebra som tur är.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en tvåårig pojke som försvann och om hur ett helt samhälle slöt upp för att hitta honom.
6: Det är söndagsförmiddag i den lilla orten Nyåker i norra Sverige. Vårsolen skiner, trädtopparna i skogen vajar i vinden och fåglarna kvittrar. Men ganska snart ska något ske som skakar om idyllen och hela det lilla samhället.
5: En tvåårig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmalings kommun. En stor sökinsats pågår för att hitta honom.
6: Nu börjar polisen, fjällräddare, grannar i byn och folk som åker dit från andra städer att leta efter pojken. De söker i skogen, i diken, i alla hus i byn, i gömslen och kojor. En av dem är Lovisa Olsson.
7: Jag har en lillebror som är 6 år, så jag kände att det är lätt hänt att ett litet barn springer iväg och man vill gärna hitta det.
5: Gäst i studion är Emma Gasson, reporter på P4 Västerbotten.
6: Idag i Nyhetsklubben så pratar vi om en tvååring i Nyåker som försvann från sitt hus men sedan hittades välbehållen. Emma, vad var det som egentligen hände?
4: Det vi vet var att Lukas farmor och mamma var i huset och Lukas farmor då hade lekt med honom. Sen gick han iväg och hon trodde då att han var tillsammans med mamman. Men sen visade det sig att han inte var det. Och då så började de direkt leta efter Lukas. Och sen knackade de på olika hus där bredvid bostaden. Men snabbt så ringde de också polisen. Och det var då man drog igång den här sökinsatsen.
6: Det hinner bli både kväll och natt innan man till slut hittar honom. Hur gick det till, Emma?
4: Ungefär då 14 timmar från att Lukas försvann så hittades han till slut. Han var ungefär då 20 minuters gångavstånd från sitt hem.
8: Till slut så hittade vi en liten kille i skogen ensam. Jag lyfte upp honom och han klamrade sig fast vid mig. Så att en liten björn som behövde ha mänsklig kontakt.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Ja, jag är så torr om läpparna. Vad har jag läppsylet nu igen? Ja, men just det, såklart.
11: Mary kompis, här krävs lösen.
10: Men, det är mina grejer, hallå. Snälla, du vet hur viktigt läppsylet är för mig.
11: Jo, det vet jag. Säg de magiska orden så ska det nog gå ordna.
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Tada!
10: Tack. Okej, nu gör vi det här programmet.
11: Kör på!
10: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag den här lilla retstickan. Du får gärna presentera dig själv.
11: Ja, jag heter Väska, va? Och jag är en liten, liten, liten svart handväska. I mig har Emilia sånt som hon behöver när hon är ute. Hemliga saker. Ingen känner henne så bra som jag. Och nu ska jag säga vad som finns i mig. Lypsyl, en kam, näsdukar.
10: Måste du säga allting?
11: Öronproppar, några tofsar. Och vad är det här för prassel? Gammalt godispapper. Och så nycklar, mobil. Just det, hon brukar ha några bajskorvar med sig också.
10: Vad snälla. Okej, men idag finns det ju många olika sorters väskor. Små som den här lilla skojiga. Stora, hårda och mjuka. Men när uppfanns den första väskan egentligen?
11: Inte vet jag.
10: Nu ska vi åka tillbaka riktigt långt i tiden. Flera miljoner år. Faktiskt innan vi människor blev människor.
11: Oj.
10: Var har vi hamnat? I en skog verkar det som. Och det är några andra här också. Men de ser inte riktigt ut som människor. Även om de går runt på två ben. Utan mer som en blandning mellan människor och apor. Och det är faktiskt våra förfäder. De går runt och letar efter mat. Rötter, nötter, frukt och annat ätbart som finns i skogen. Och eftersom våra förfäder nu går runt på två ben så har de händerna fria att bära det de hittar. Men hur mycket får plats i två händer egentligen? Kanske en frukt i den ena och några nötter i den andra. Det är inte mycket mat. Knappt ett mellis. Men nu stannar en av förfäderna till. Ja, det ser ut som att hon tänker. Vad gör hon nu? Jo, hon knyter ihop några stora blad som hon hittat på marken. Och vips så har hon en påse som hon kan lägga maten i. Vad smart! Nu kan hon samla mycket mer mat så att det räcker till fler. Och det var kanske just här, för flera miljoner år sedan, som väskan uppfanns. Och uppfinnaren var förmodligen en kvinna, eftersom det framförallt var kvinnorna som gick runt och letade mat. De första väskorna som uppfanns liknade påsar, säckar, korgar eller bärselar. Och sedan dess har det hänt mycket med utvecklingen. Idag finns det en stor variation av olika väskor. De kan vara av plast, skinn eller tyg. Vi har väskor som vi kan bära i handen, ha på axeln, runt midjan och på ryggen. Ja just det, den som uppfann ryggsäcken gjorde ju så att vi kunde få båda händerna fria. Då kunde vi bära ännu fler väskor. Många tycker att hjulet är människans viktigaste uppfinning. Men kanske är det istället väskan som är det.
11: Ja, jag är bäst, ingen protest.
10: Ja men faktiskt, för utan väskan hade vi människor förmodligen inte ens funnits. Vi hade inte haft något att samla mat i och därför inte heller utvecklat vår förmåga att samarbeta och dela med oss. Just det som vi människor är så bra på. Och väskor fortsätter vara viktiga i våra liv. De flesta människor har minst en väska, vanligtvis fler. En ryggsäck kanske för tunga saker som böcker och datorer. En handväska för det allra viktigaste som Lypsyl och sånt.
11: Och bajskorvar.
10: Ja. En bag för träningskläder. En resväska för en veckas semestergrejer. Och några tygkassar för allt möjligt som vi behöver släpa runt på. Och väskan utvecklas fortfarande. Resväskor är ett bra exempel på det. Det var inte alls länge sedan som de var tunga och klumpiga att konka runt på. Men på 1970-talet så var det en person som slog ihop den urgamla uppfinningen väskan med den nästan lika urgamla uppfinningen hjulet. Och så blev det en ny supersmart uppfinning. Rullväskan. Tänk att det tog så lång tid att hitta på det. Men hur ser framtidens väska ut? Det finns redan väskor som är gjorda i material som kan ändra form. De kan bli stora eller små beroende på vad man behöver ha med sig. Men en cool grej vore att ha en väska som man kan matcha till olika kläder. Kanske sitter något smart tyg som kan ändra färg. Vad skulle en sån väska heta? Kameleontväska kanske? Ja, men vad har jag för kläder på mig idag då? polkagrisrandiga byxor. Ja, snyggt. Vit jacka med blå prickar. Och guldfärgade sneakers. Ja, men då vore det väl snyggt om ryggsäcken var grön, va? Ja, jag testar. Ja, lite för mycket kanske. Vi kör bara guld helt enkelt. Perfekt. Snyggt ju.
11: Du, om jag vore en sån där kameleontväska skulle jag ändra färg hela tiden så du inte kunde hitta mig.
10: Kära väska, borde inte du vara lite mer klok och vis, du som funnits så länge? Du är liksom extra retsam idag.
11: Ja, men något kul ska man väl ha.
10: Men du, förresten, jag behöver mitt läppsyl igen.
11: Lösen?
10: Ja, du är bäst, ingen protest.
11: Fel, har bytt.
10: Jag orkar inte.
11: Skoja bara.
10: Tack. Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som väska hörde du Helena Lindegren.
11: Tada!
10: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Den farliga sjukdomen Ebola fortsätter att sprida sig i centrala Afrika. Mer än 200 personer har dött och över 1000 misstänks ha smittats. Värst är det i landet Kongo-Kinshasa. Nu försöker flera av Kongos grannländer se till att personer inte ska kunna ta med sig smittan mellan olika länder. Sen i onsdags får nästan ingen resa mellan Kongo och Uganda. Uganda ligger nära den del av Kongo där flest har blivit smittade. Och i Uganda har minst 7 personer dött av Ebola sedan sjukdomen bröt ut. Om ett halvår fyller Luna 6 år. Hon har autism. Nu har Luna och hennes familj hjälp från sjukvården i Borås. Men när Luna fyller 6 år, då kommer stödet från barnhabiliteringen att tas bort.
3: Nej, men det är jätterörigt. Man blir jätteförvirrad och så säger en person en sak och så säger nästan en annan sak.
4: Lunas mamma Lisa berättar att det stödet Luna har fått som liten har varit bra.
3: Nu har hon börjat prata och använda ord så att det går framåt. Så att den här kursen har ju gett henne jättemycket.
4: När Luna fyller 18 år, då kan

0: kunna ta emot de här barnen och att det är politikerna som måste bestämma att de ska få mer pengar. Socialdemokraten Maria Hjärtqvist är politiker i Västra Götalandsregionen.
1: Vi har ju uppmärksammat den här frågan nu och jobbar på att hitta en bättre lösning.
0: I Västra Götalandsregionen är det 4 000 till 6 000 barn som har autism.
1: Det har ju blivit en stor grupp de senaste åren och det kommer att krävas att vi behöver göra förändringar för att de ska få den stöd och hjälp de behöver.
0: Men hon kan inte säga när det kan bli en ändring.
1: Ja, nej, det är ju jättesvårt för mig att säga.
0: Och till dess kommer Luna och hennes mamma Lisa ha svårt att veta var de kan få hjälp.
2: Hur gör vi? Vem kan vi prata med? Det är ingen som har kunnat säga vad vi kan göra.
3: Intervjuerna gjordes av P4 Sjuhärad. Klartextreporter var Malin Haag. Nu ska det handla om Doris, en väldigt speciell bil för sporten folkrace.
4: Det är en Saab med dubbel kommandon.
0: Doris är alltså en bil, en folkracebil. I bilsporten folkrace tävlar gamla, skruttiga bilar på en bana. Bilarna är ofta helt buckliga för att bilarna kör på varandra. Det är fritidsgården Young Wheels i Kramfors som äger den rosa bilen Doris. Personer med olika funktionsnedsättningar har hjälpt till att bygga och fixa till Doris. Och det speciella med Doris är att två personer kan styra, gasa och bromsa bilen samtidigt. Nu har någon tagit delar av Doris så hon kan inte starta.
4: Ja, man blir ju lite hässen när folk ska ta av våran bil som vi har kämpat för.
5: Jonathan, vad tänkte du då när det saknades grejer på bilen?
6: Ja, det är dåligt alltså.
5: Vad tror du, Andreas? Vad är det för fel?
7: Vet inte.
5: Tror du att det är något de kan fixa?
7: Kanske.
0: Men en snäll person har hjälpt dem få nya delar till bilen. Så nu funkar hon igen.
3: Det var Jenny Johansson på P4 Västernorrland som intervjuat. Och klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig helg.

0: höjer vi temperaturen ytterligare några grader. För vi hoppas på en stekhet SM-final i handboll mellan Malmö och Kristianstad. Där kan det komma ett guldavgörande när fjärde finalmatchen i bästa fem ska spelas.
1: Ja, och IFK Kristianstad kan säkra klubbens tionde SM-guld genom tiderna om de vinner här i en inte fullsatt men välbesatt Malmö Arena. Men Malmö vill ju förstås givetvis ta det här till en femte match i Kristianstad på söndag. Vad ska de lyckas med idag för att klara av det?
2: Ja, framförallt så är det ju så att Nikola Roganovic som var urusel i förra matchen helt enkelt behöver komma upp i nivå, behöver spela handboll och vilja vara på planen idag och gilla det här läget.
1: Alldeles strax avkast i Malmö Arena.
0: Och det är Per Karl och expert Magnus Wislander som ger er den här matchen i Sport Extra.
3: I Göteborg ska Örgryte som läcker som ett såll med flest insläppta mål i herrarnas fotbollsallsvenska möta Elfsborg. Laget som släppt in minst antal mål. Det är kvällens enda match i Allsvenskan och det är Susanna Andrén som tittar på den.
4: Och då förstår ni att skillnaden syns framförallt också i poängskörden när man jämför de här båda lagen. Det är Örgryte med bara 5 stycken allra längst ner på 16:e platsen som tar emot Elfsborg från Borås som ligger på en 4:e plats som kan idag ta sig upp på en andra position i tabellen och som inleder starkast här också nästan kommer till en möjlighet direkt. Det är ett Örgryte som bara tagit en poäng de senaste 7 matcherna men det är å andra sidan ett Elfsborg som har 4 raka oavgjorda. Det är vinstsuktande gäng som möts ikväll i Göteborg.
0: I Sportextra den här fredagskvällen ska vi också höra mer om Norge.

0: Sveriges hockeyknall. Vi träffar den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström som är tillbaka inför morgondagens Stockholm Marathon. Och vi hör också det senaste från svenska landslagets samling inför avresan till fotbolls-VM. Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask, det är vi som är sällskapet från studio.
1: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
2: Som tar sin början med det som inte är så där hiskeligt långt bort just nu.
3: Den 1 maj kom beskedet att den svenska landslagsmannen Karl Starfelt hade drabbats av ett diskbrock. Om ett 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär ger 30-åringen positiva besked för blågula supportrar.
4: Nej, alltså nu har jag ju inte varit i liksom fulla träningar med laget så liksom, utan nu har det mer varit och individuell träningar och stegra upp det och jag känner faktiskt inte någon stor oro i att gå in och träna med laget heller, utan det känns bra och jag skulle inte säga att jag är rädd på planen liksom.
3: Starfelt arbetar fortfarande med att rehabilitera ryggen, men han hoppas kunna få i sig några minuter redan innan Sveriges VM-premiär mot Tunisien.
4: Nej, förhoppningsvis så kan jag få lite minuter innan Tunisien hade varit optimalt. Sen får vi se hur det känns och ta det lite dag för dag. Men det känns som att jag är hoppfull om att kunna få spela lite i träningsmatchen i alla fall.
2: Astrid Johansson, reporter. Vill du höra mer från det svenska landslaget så finns det en riktig god bit att lyssna på i appen Sveriges Radio redan nu. Under den där fliken sport, där möter Radiosportens expert Johan Elmander, storstjärnan Alexander Isak, i ett öppenhjärtigt och personligt samtal. Nu till en dörr som öppnas och står på glänt.
5: Det internationella ishockeyförbundet IIHF kommer ta beslut från turnering till turnering om Ryssland ska få delta under kommande säsong, skriver förbundet i ett uttalande. En öppning jämfört med beskedet i januari då IIHFs råd kom fram till att Ryssland som bedriver krigföring mot Ukraina fortsatt skulle vara portat från internationell ishockey, vilket det varit sedan 2022. Upphävningen betyder dock inte att Ryssland kommer ha fritt fram att delta i turneringar nästa säsong. Beslutet är nämligen åter på IIHF-rådets bord, där frågan ska analyseras på nytt.
2: Rapporterade William Grönlund. Sveriges fotbollsdamer har åkt på ett tungt bakslag inför VM-kvalavslutningen med start nästa fredag. I 2 matcher som återstår i det VM-kvalet för svensk del. Lyonbacken Elma Juntila-Nelhage har lämnat återbud efter att tidigare i veckan har just blivit uttagen till denna samling. Hon dras med skadebekymmer. Det svenska damlandslaget som ju haft skadeproblem på just backsidan under hela den här våren. Hon ersätts istället av Häckens rutinerade mittfältare Anna Anvegård.
6: Oss är friidrott nu. Carl Bengtström har sprungit säsongens första häcklopp över 400 meter. Från en polsk löparbana nås vi av resultatet 49-33. Det är 33 hundradelar över kvalgränsen till EM i Birmingham i sommar. Ett EM där ju Bengtström hoppas kunna försvara sitt brons från 2024.
0: Och strax ut till kvällens 2 arenor, fotbollsallsvenskan, Örgryte Elfsborg, det är 4 minuter drygt spelat, mållöst än så länge. Och så handbollen då, SM-final, den 4:e i bästa av 5 för herrar, där Malmö leder med 2-1 efter knappa 4 minuter. Men närmast nu, då är det Ekonyheter med Ola Jan-Åker Dunkers.
7: Tack för det. Jag kan berätta att USAs president Donald Trump nu uttalat sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i ett möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Det kommer skarp kritik mot civilministern Erik Slottner idag efter att Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
8: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det, och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
9: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
8: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
10: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
11: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag, och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
10: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur fyra olika ministrar hanterat sina aktier.
9: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
8: Nej, det har vi inte, men det händer att det begås misstag.
7: Reporter här, det var Noam Bertling på P4 Sjuhärad och Ekots Emily Rosén och Sven Karlsson. Rysslands president Putin uttalar sig nu om drönaren som träffade ett bostadshus i NATO-landet Rumänien nära gränsen till Ukraina natten till idag. Putin ifrågasätter att drönaren skulle ha varit rysk och säger att Rumänien borde överlämna resterna till Ryssland för analys. Rumäniens president säger att Rumänien tänker utvisa den ryske generalkonsuln på grund av den här drönarincidenten.
0: Tack för det, Ola. Det här är Sportextra, Sveriges Radio P4 du lyssnar på. Ikväll kan alltså Kristianstad bli svenska mästare i handboll på här sidan. Kristianstad-supportrarna då? Ja, de laddade ju upp tidigt idag innan bussen ner mot Malmö avgick i eftermiddag. Så reporter Mimmi Wikdal, hon fanns där vid avfärd. Och fansen, ja, de vill fira guldet ikväll.
12: Jätteviktigt att vi är där allihop. Vi vill heja fram dem.
13: Just det, du vill ha söndag ledigt.
12: Ja. Det är morsdavet. Vi vill ha ett avgörande idag.
14: Men det är jätteviktig, det är klart. 10:e guldet ska säkras. Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK! Det är vi som är IFK!
15: Och då är vi i Malmö Arena där just detta IFK Kristianstad befinner sig spelandes SM-final emot Malmö HK. Det har gått 6 minuter och 40 sekunder. Det är 3-3 i matchen och det är straffkast för IFK Kristianstad med möjlighet att ta ledningen och ta ett steg mot det där 10:e SM-guldet som det pratades om. Och det går i mål. Det är Albin Selin som gör sitt första mål för dagen. Han är en av de bästa målskyttarna i Kristianstad-laget överhuvudtaget i det här finalspelet och en av förgrundsfigurerna den här säsongen. Det var Malmö som började bäst och Nikola Roganovic presenterade sig direkt genom att göra mål på sitt första avslutsförsök. Det är fler mål än han gjorde i förra matchen där han alltså blev nollad. Men sen har han inte haft det så bra.
16: Nej, han har ändå skjutit ett par skott till och bra räddningar av Haider i Kristianstad-målet. Men jag tycker ändå viljan och de satsningarna han har gjort är ju skyhögt mycket bättre än i tisdags. Och jag tycker ändå Malmö har börjat ganska positivt med fart och fläkt som de vill spela. Men Kristianstad stretar emot bra nu och kommer också till väldigt snabba avslut. Och på så sätt leder de väl för att målvaktsspelet i Kristianstad är lite bättre än i Malmö. Mm.
15: Vi har alltså 5-3, Anton Hallbäck senaste målskytt. Efter att Roganovic skjutit ännu en gång och efter att Haider Al-Kafaji, målvakten i Kristianstad-buren, gjort ytterligare en räddning. Nu är det Kristianstad som anfaller, Alfred Olsson med bollen, försöker spela in den till linjen. Och då är Hugo Stöjders jättepikt med där och lyckas stöta in den där bollen. Ursäkta mig, efter att den har hamnat löst i målgården. Och då är det ingen Kristianstad-spelare som är med på noterna där, utan han kan kasta sig fram och stöta in bollen till 4-5 när Kristianstad anfaller. Axel Månsson sätter fart, springer rakt igenom, skjuter. Då är det räddning på Håkansson i Malmös mål och så kommer Malmö till ett nytt anfall. Roganovic spelar upp bollen till Tim Hilding. Hilding in i försvaret, fastnar. Spelar bakåt till Roganovic. Han spelar den till Montebovi innanför frikastlinjen som stannar upp. Och så spelar Malmö runt uppställt spel på 9 meter. 8.50, det är tiden. 5 Kristianstad, 4 Malmö. Det är SM-final i handboll.
1: Allsvensk fotboll från Göteborg.
17: Välkomna till Solia Ullevi där det finns ett jätteläge för Örgryte att ta ledningen genom Noah Kristoffersson. En bjudning från Elfsborg som lyckas reda det där, blockera skottet, men den hamnar ändå hos de rödblå som skickar in ett nytt inlägg som publiken tycker går upp på en Elfsborgs hand, men undan utav de gulsvarta gästande Boråslagsspelarna uppåt mot offensiv planhalva där Örgryte nickar undan till ett inkast för Elfsborg. Ja, här kom ni in mitt i den sekvens som har varit mest intensiv skulle jag vilja säga i den här matchen som är 11 minuter gammal och då trots trots allt mållöst. Trots allt så att det var lite halvdanna och halvfarliga och snåla passningar. Alltså de räckte inte hela vägen fram ända ner i backlinjen ifrån Mohammed till målvakten Pettersson i Elfsborg som då snappades upp av Örgryte. Och sen så var det ju han som öste in mål i Superettan förra säsongen, Noah Kristoffersson, som fick möjligheten för hemmalaget ÖIS, men då blockerades avslutet. Han har ju fortfarande inte gjort mål för Örgryte i den högsta serien Allsvenskan. Det är inte så många som har gjort så många mål just för Örgryte den här allsvenska säsongen. Endast 8 stycken har man mäktat med, och så har man ju släppt in, som ni hörde inledningsvis, flest av alla i den här allsvenska inledningen, som vi väl ändå får kalla det fortfarande. 23 stycken insläppta mål, där sticker ju naturligtvis 8 i baken borta mot Hammarby ut, och sen har det varit ytterligare några matcher där runnit iväg, att jämföra då med Elfsborg som ligger på fjärde platsen, men de gör det när man särskiljer lag på målskillnad, för de har lika många poäng som både trean och tvåan. Elfsborg har bara släppt in 9 mål den här säsongen, och det är de bäst på. Så det är de bästa och sämsta lagen vad gäller den kategorin att släppa in mål som möts här på Gamla Ullevi ikväll, där den hetaste möjligheten alltså var Örgrytes för en kort stund sedan. 12,5 minut spelad nu, och Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva. Ett Örgryte vars tränare Andreas Holmberg har mest fått visa upp sin ilska och frustration de senaste omgångarna. Dels var det ju det här avbrutna skandalderbyt mot IFK Göteborg, där han ju var irriterad över allting som det gör på. Avbruten match, långt matchmöte, eld på läktaren. Och sen var det förra omgången förlusten borta mot Halmstad, där han var irriterad över bristen på energi hos sina spelare, som här då hittar fram för ett möjlighet hos lagkapten Daniel Paulsson att nicka bollen dock utanför. Det var andra bästa målchansen i den här matchen i ett Örgryte. Det var det jag skulle landa i. Den här irritationen hos tränare Holmberg är kanske den som ligger bakom de många ändringar som har gjorts i startelvan. Det är 5 nya namn att jämföra med den håglösa insatsen borta mot Halmstad. Mer tryggt, mer lugnt, mer framgångsrikt naturligtvis för Elfsborg den här säsongen, som inte gör lika många förändringar men som vill ha seger. Och vad finns det för bättre tillfälle än mot jumbon när man har 3 raka oavgjorda matcher att avsluta inför sommaruppehållet med 3 poäng. Men just nu har man inte det. Det är 0-0, 14 minuter, Örgryte-Elfsborg.

Här är fotbollsallsvenskan igen. Örgryte mot Elfsborg, 15 minuter på klockan. 0-0 är det. Hörna från vänster för Örgryte som har skapat möjligheter. Här kommer den inåt. Boxas undan av målvakten Pettersson. Stoppas upp av Örgryte som behåller trycket utanför straffområdet. En ny lyftning kommer in där mot vänstra delen. Men då plockar målvakten den. Och inga farligheter alls på den fasta situationen för Örgryte. Mållöst är det.

0: I Kissed a Girl.
1: Katy Perry.
0: Ja, allsvensk fotboll i Sportextra ikväll 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. Och sen kan ju då SM-guldet i handboll säkras den här kvällen.
2: Och just nu när vi har spelat nästan halva den första halvleken så är guldet hos IFK Kristianstad därför att de leder matchen med 2-målsmarginal 9-7 med det Malmö som har bollen i anfall hos Alfred Olsson i mitten till Roganovic över till Petter Brandt och så kommer det Olsson som kliver igenom och han bara släppar dit den. Det är hans andra mål för dagen och då kommer Malmö ett mål närmare igen när Kristianstad går till anfall. Axel Månsson ser sig omkring och vill att bollen ska torkas av därför att det väl har kommit smuts på den kan jag tänka mig. Vad ser du för tendenser, Magnus?
3: Ja, det är lite svårt. Det är två jämna lag för tillfället. Det som jag tycker är positivt för Malmös håll det är ju viljan. Att de är mycket tuffare i sina satsningar. De vill fram till frilägen och på så sätt göra enkla mål. Och lite problem i det här försvarsspel däremot då. De provar att spela ett offensiva försvar idag med en spets mot Axel Månsson och försöka stoppa honom på det sättet. Det blir lite luckor bakom. Och det är väl både positivt och negativt egentligen försvarsspelet. Ibland blir det lite enkla mål men jag tycker ändå det finns en väldigt positiv tendens i Malmö-spelet mot vad det var i tisdags.
2: Einar Adalsteinsson, IFK Kristianstad, kliver runt och avslöjar Malmös försvarsspel och hittar en lucka. Annars visade ju Malmö prov på bra försvar där i moment innan när man blockade bort ett skott också. Men Adalsteinsson kunde man inte sätta stopp för.
3: Nej, och tittar man på det så behöver de ju få lite räddningar. Det är inte bara bra lägen Kristianstad haft utan jag tycker nog att som målvakt ska man ha större chans att ta några av de bollarna som man har släppt igenom. Men han kanske växer in i matchen, Håkansson.
2: Tim Hilding rakt igenom framifrån reducerar Kristianstad till anfall. Henningsson styr spelet eftersom att man inte har hunnit byta in Axel Månsson ännu. Där kommer Månsson in och kan Henningsson försvarsresen, veteranen, hjärtat skulle jag säga i det här Kristianstad-laget. Går att sätta sig på bänken igen. Adalsteinsson till Månsson. Månsson utmanar, glider förbi och sätter bollen i mål. Jättefin handled upp i nättaket. Ingen som helst möjlighet att rädda där för Håkansson. Och så kastar Malmö bort bollen i nästa läge. Så vid ledning 11-9 för Kristianstad efter snart 17 spelade minuter. Så det är återigen Kristianstad som har bollen. Som är sakta makor till anfall och kan gå till tremålsledning här då. Hallbäck, Månsson och Adalsteinsson. På linjen William Höghjelm och på, hörner, på kanterna Albin Selin och Erbil Frend Öfors. Hallbäck springer runt försvaret, skjuter rakt på målvakten, får frikastet med sig.
3: Att... Det är lite väl stora luckor i Malmöförsvaret mot de här kvicka 9-meterspelarna i Kristianstad. Hallbäck och Månsson, de får komma till lite för enkelt och glida igenom. Man behöver hjälpa varandra lite mer och tajta luckorna.
2: Månsson får en knuff av Roganovic, bollen tillbaka till Månsson. Och vad han lurar bort Kristoffer Bremberger och så gör han 12-9.
3: Blunda och spela handboll, ingen bra idé.
2: 12-9, Kristianstad leder, det har gått 17 minuter och 50 sekunder.
4: Från handbollsfinalen i Skåne till soliga Göteborg och fotbollsallsvenskan. Det är Gamla Ullevi som är platsen. Det är Örgryte som tar emot Elfsborg. Det är mållöst efter snart 21 minuter. Två heta chanser har vi sett. Båda har varit hemmalagets, Örgrytes alltså. Dels möjligheten som uppstod när det var dålig bollbehandling i lite trångt läge av målvakten Isak Pettersson i Elfsborg med backlinjen inkluderat i det samspelet. Noah Kristoffersson vars avslut stoppades innan det nådde fram till mål. Och sen en nick ett par minuter senare ifrån Daniel Paulsson, inlägget ifrån vänsterkanten. Det är just där som Elfsborg brukar släppa till möjligheter i sitt högerförsvar. Och där kom också inlägget ifrån. Nu är det 21 minuter och bollen nere på Örgrytes planhalva. En lång, lång lyra med foten såklart upp mot Noah Kristoffersson. Undanet av Elfsborg fångas upp av Örgryte, skickas tillbaka framåt till Kristoffersson. Örgryte anfallare som rullar bakåt till William Svensson i höjd med mitten av offensiv planhalva. Har han bollen vid sina fötter, rullar bakåt till lagkamrater i backlinjen som finns i mittcirkeln. 22 minuten, 0-0 ställningen. Här är det ett anfallsbygge som är väl etablerat. placerat på offensiv planhalva för det rödblå hemmalaget som spelar bort bollen. Missförstånd, en löpning som gick åt ett annat håll, och så kan istället Elfsborg sin vana trogen kontra framåt på högersidan. Inlägget stoppas via Örgrytefot till, ja, faktiskt samma Styffe som är försvarare i Örgryte som trodde att bollen skulle gå ut till inkast liksom Elfsborg spelaren där Hedlund, men då studsade den tillbaka efter en liten skruv och så blev det Örgryte-spelaren som fångade upp bollen igen. Och då är det en passning framåt till Sana i Örgryte med en fin långboll upp mot Noah Kristoffersson. Halvdan mottagning med tåspetsen. Då glider den lite ifrån honom. Han har ändå bollen till vänster utanför straffområdet. Spelar till lagkamrat Andreasson. Andreasson, Elfsborgs namn, absolut. Klubbchef i Elfsborg, det är pappa Andreasson. Spelaren Andreasson, Anton, han spelar i ÖIS. Som nu har bollen till vänster i anfallet. Spelar snett inåt till Sana, 23 minuten, 0-0. Är ett hembackande Elfsborg. Vi ser det mot många lag visserligen att det är framgångsrikt för dem. Här stoppar de bollen, men dock utöver kortlinjen via en Elfsborg-spelare, så det blir en hörna för Örgryte i den 23 minuten. Från vänster en hörna för ÖIS. De har ännu inte gjort mål, visar statistiken på just hörnor. Fasta situationer av andra slag har varit ganska så framgångsrikt där, men hörnor just, inga mål. 24 minuten, Sana kommer med bollen mot främre stolpen, bröstas ner utav Elfsborgs försvarare, skott på returen utav Örgryte, men den går liksom längs med parallellt med mållinjen ända väg ut till ett inkast för Elfsborg. Så då är det ju ingen chans och ingen mål utan 0-0 och snart 24 minuter spelat mellan Örgryte och Elfsborg.
2: Och då hamnar vi i Malmö och handbollsfinalen där Kristianstad leder med 13-10 emot Malmö. Vi har spelat i snart 20 minuter. Malmö just nu är numerärt överläge, men då gjorde ändå Kristianstad mål i sitt anfall. Och det är klart, tar man ut målvakten så spelar man ju med lika många utespelare när man anfaller. Den som sitter utvisad är Filip Henningsson. Malmö då till anfall. Tim Hilding centralt på jättelucka, smäller in sitt tredje för dagen. Och det är klart det är lättare att få lucka när man har en man mindre mot sig, försvaret i och för sig.
3: Ja, och lite ovan försvarsroll för Frend Öfors som hamnar i mittförsvaret där när då man inte har Henningsson inne på banan. Så att bra gjort av Hilding som kanske är en av de mest underskattade spelarna i handbollsligan i år. Han har varit otroligt duktig och gör och satsar och får mycket stryk, men tar det också och gör det på ett väldigt bra sätt.
2: Två målsledning för Kristianstad som anfaller. Hallbäck springer in i Malmöförsvaret, fastnar på frikastet med sig. 19 sekunder kvar på utvisningen. Vi är inne i den första halvvekens sista 10 minuter. Månsson sätter fart framåt, släpper till Hallbäck. Hallbäck in i försvaret, fastnar igen. Kliver så småningom ur situationen, men då har domarna redan blåst av. Och det är ett frikast för Kristianstad som därmed kan sätta in sin målvakt Haider Al-Kafaji i buren igen. Månsson framifrån kommer inte igenom. Jättebra försvarsjobb därifrån av Stöivers i Malmöförsvaret. Och så kommer skottet. Väldigt överraskande. Täckt, dolt. Det var Månsson. Och det är 14-11.
3: Ja, bra försvarsspel första gången. Sämre försvarsspel andra gången när han tog ner händerna och Månsson fick skjuta över huvudet på honom. Och då är det svårt för målvakten att gå rätt.
2: Mm, och tre målsledning för Kristianstad alltså i den 21 minuten. Roganovic nu, Tönnesen, Collin och Tim Hilding i 9-meters uppställningen. Bollen till Tönnesen, spelar den vidare till Hilding. Hilding rakt igenom igen, får på återigen en Kristianstad hand i ansiktet och går omkull. Ska vi se vad domarna har bestämt sig för den här gången?
3: Nej, det blir nog bara ett frikast här. Jag tycker nog att han är väl igenom och kan få ett straffkast istället. Men de har varit tuffa i sina bedömningar. Domarna får inte mycket när man släpper bollen efter man har haft kontakt och sådana grejer. Det är lite härligt tycker jag personligen att man faktiskt får göra så. Mm.
2: Roganovic visar vad han kan, kliver igenom, gör sitt fjärde mål. Det är två målsledning för Kristianstad, 14-12 efter 21,5 minut där Kristianstad anfaller. Månsson in igen, Adal Steinsson, han som var så bra i den förra matchen, och så Anton Hallbäck på 9 meter. William Höghjelm in och knuffar ibland Malmöförsvararna. Månsson försöker komma igenom, får bollen vidare till Hallbäck. Hallbäck kliver runt, gör mål. Anton Hallbäck, andra på honom. Och så är det en Malmöspelare som är stackars Tim Hilding som ligger ner mest intill hela tiden och får väldigt, väldigt, väldigt mycket stryk.
3: Ja, tyvärr hamnar han i konstiga situationer. Ramlar på höghjälm och sen springer Hallbäck på honom med knät i ansiktshöjden. Han ramlar ner, så att han har haft två tuffa matcher nu med mycket skador och slag i ansiktet. Mm,
1: och så fick han väl dessutom ta hjälp från sidan där, vilket betyder att han inte kommer att få spela de tre närmaste anfallen för Malmös del. Och det är också ett avbräck för Malmös del. Kristianstad leder 15-12, det har gått 22 minuter.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
8: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten, dokumentär om Zidanes skallning, finns i appen Sveriges Radio.
7: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
6: Zinedine Zidane visas ut!
0: Sportextra fredag kväll med fotboll och handboll, 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg i Allsvenskan, och det är Kristianstad som leder med 15-12 mot Malmö i handbollens SM-final. Men nu ska vi släppa både fotboll och handboll. Det ska handla om ishockey. Sverige är ju som vi vet utslaget ur hockey-VM. Men Norge däremot svarade ju tidigare i veckan för en riktig knall och ska nu spela en historisk semifinal i ishockey-VM.
10: Alla norska hockeylandslag lades ner. Mindre än tre år senare är herrarna i sin första VM-semifinal någonsin.
11: Nej! Nej, vi går för guld då. Vi går för guld då.
12: Det var beksvart, det var ingenting igen.
10: Tommy Barstein är hockeyreporter på Viaplay. Eller, egentligen inte.
12: Nej, alltså, absolut inte. Alltså, jag jobbar inte med hockey till vanlig, men jag är inte sån hockeypunch. Jag drev med massor med alpint och fotboll till vanlig.
10: Men det råder hockeyfeber i Norge. Helt osannolikt med tanke på situationen i det norska hockeyförbundet för bara ett par år sedan.
12: Det blev egentligen nedlagt. Det var närmast konkurs. Det fanns ingen pengar igen. Och de avlyste träningssamlingar i förkant av mästerskapet. De hade folk som jobbade gratis. Och det eftersläpet är ju fortsatt en del av vardagen till laget som ska spela semifinale i morgon. Det är personer i stöttapparatet här som är här på, ja, av egen fri vilje och inte för lön, för att förbundet har kommit sig absolut på benen igen, men det har varit en lång väg och ekonomin är fortsatt väldigt väldigt skör.
13: Norge tar med sig pucken. Norge tar med sig pucken. Öppet mål. Ja! Det är 2-0. Det är 2-0 till Norge. Norge ska till semifinalen i ishockey-VM.
10: Men det var något helt annat för bara ett par år sedan.
12: Egentligen så ville inte de äldre spelarna spille på landslaget, för det var så sparet tilltak och de måste offra så mycket för att få så lite igen. Och resultaten var ju heller inte där. Det var alltid ett slit för att hålla sig. Och Norge har ju hållit sig i A-puljen i många, många år, till trots för de eländiga förutsättningarna. Men så blev det tatt riktiga grepp som gör nu att norsk ishockey har till synlaten en meget, meget lys framtid i möte. Och som experterna säger nu är att detta här är starten på något. Det är inte ett bluff. Och nu har de en gyllen generation som kommer upp av spelare som nu har resulterat i en semifinal i VM och en ishockeyfeber i Norge som inte vi har sett. Och när de spurte dem igår efter kvartfinalseieren, kan dere slå Schweiz, så är de liksom så överbevisande när de ser i kameran och säger ja, det kan vi.
14: Vi ska inte hem, vi ska vidare.
12: Så då börjar vi att tro på det, att det kan också vara möjligt imorgon. Så då väljer vi att göra det och går runt och tror att vi nu kan komma till finalen faktiskt, och den kan vi övervinna.
15: Ja, reporter i inslaget Linn Nensén, och vi stannar kvar i Schweiz.
16: Hockey-VM är över för Sverige och inte heller i år spelar Tre Kronor om guldet. Veteranen Mattias Ekholm med mängder av säsonger i NHL bakom sig gläds åt den nya, unga generationen, men ser också att vissa saker måste förändras.
17: Vi har lite bitar att jobba på också som land och som förbund och som hockey-Sverige. Jag tycker att vi kan bli lite mera tryck, lite mera... Ja, men lite jävlar anamma är fel ord att använda, men lite mer attackerande. Vi har lite att lära, men jag tror att framtiden är ljus.
18: Är det systematiskt det där som du beskriver nu, eller?
17: Ja, det är väl en bra fråga. Ibland handlar det om att bara ner skallen och committa till ett rakare spel eller en mer attackerande hockey. Men vi svenskar är också bra på att hålla i pucken och styra spelet. Så att, det är alltid en avvägning vad som ska komma först hela tiden. Men ibland kan jag tycka att vi kan bli lite mer raka.
16: Ja, experten Johan Garpenlöv, det är Mattias Ekholm inne på att någonting saknas i det svenska sättet att spela hockey på. Hur ser du på det han säger?
19: Jag håller med Mattias Ekholm. Jag tycker att Sverige saknar den här aggressiviteten, rakheten, spela på insidan. Den finns inte i vårt DNA tycker jag i Sverige och det behöver förändras om vi ska vinna guld.
16: Mm. Vad kan man göra då?
19: När det blir mer tillåtande i det fysiska spelet, att vi spelar mer på det sättet, att tränarna pushar för det, att vi ska spela på insidan och inte ta den enkla vägen.
16: Mm. Är det den svenska mentaliteten som brister?
19: Den svenska mentaliteten är ju mer snäll, om jag säger så, uttrycker mig det, på det sättet. Vi måste få lite mer aggressivitet, vi måste tävla lite hårdare, måste bli viktigare att vinna för de svenska spelarna.
15: Radiosportens expert är Garpenlöv, reporter William Walletoft.
4: Här i fotbollsallsvenskan och mötet Örgryte mot Elfsborg, enda mötet ikväll i den högsta serien på här sidan. Det är 0-0, 33 minuter är snart avverkat på Gamla Ullevi där solen börjar gå ner över den ena långsidesläktaren. Eller är det kanske ett stort mål som har flugit fram och täcker den? Det är ju tacksamt så att man ser planen där nu Elfsborg har mer och mer boll och dessutom kan sätta fart framåt här med Sinelli in i straffområdet, lägger upp för att kunna skjuta och två stycken öystare försöker lägga sig ner för att blockera. Då passar den vidare till en kompos och sen så slarvar Elfsborg bort den bollen när Örgryte-lirarna reser sig upp och kommer in i situationen och sparkar bollen långt bort ifrån eget straffområde. Dock till Elfsborgs spelare som, jag nämnde det, har haft bollen mer och mer nu i mitten av den första halvleken och då blickar framåt med bollen vid sina fötter igen. Örgryte försöker att vinna tillbaka den, misslyckad press. Här kommer Sinelli utanför straffområdet, vänder upp för att kunna skjuta med vänstern, gör det på blockerande motståndare och så studsar bollen till en ny Elfsborgare. Ja, de har ett tryck nu, även om chanserna inte är så heta. 0-0 är det, 34 minuter, Örgryte mot Elfsborg.
1: Och i SM-finalen i handboll leder IFK Kristianstad på bortaplan mot Malmö med 17-14. Det handlar om den fjärde matchen. Kristianstad har 2-1 med sig i matchen. Skulle alltså kunna bli mästare här ikväll om de håller i det här resultatet. Vad är det allmänna intrycket efter 26 minuters spel?
3: Det allmänna är att Kristianstad har mycket, mycket lättare att göra mål än vad Malmö har och gör i princip mål i varje anfall de har. Och sen har ju Månsson, Axel, lite kov här och har gjort mål på alla möjliga skott och genombrott. Så att Malmö har problem i sitt försvarsspel och målvaktsspel. Sen är det ju 3-4 mål som skiljer här och Malmö har ju chansen att rätta till siffrorna lite innan halvtid.
1: Adalsteinsson skjuter för Kristianstad, täcks undan av Malmöförsvaret och Stöivers där i mitten till Kristianstads boll vid sidan. 17-14, 26 och en halv spelad. Malmö har bytt målvakt, Kalle Holmstedt vaktar buren sedan en stund tillbaka istället för Ebbe Håkansson. Och Kristianstad har också bytt målvakt. Viktor Bang står där istället för Haider Al-Kafaji. Så att tränarna, Anders Hallberg i Kristianstad och Zoran Roganovic i Malmö håller på att vispa runt lite grann i sina laguppställningar för att få ut mesta möjliga utdelning på det de har. Kristianstad sätter bollen i spel in till Månsson centralt. Han försöker sticka in där till linjen, lyckas med det. Där är Höghjelm som bryter sig loss och gör sitt tredje mål och då är det 4 bollars ledning för Kristianstad igen när Malmö anfaller. Colin Tönnesen in i vårt försvaret, släpper till Roganovic. Roganovic uppspelar Tönnesen igen, Tönnesen gör mål. Colin Tönnesen, hans första i matchen. Det är 3 minuter kvar, det är 18-15 och det är Kristianstad som leder.
4: Och här är fotbollsallsvenskan igen. Det är 0-0 mellan Örgryte och Elfsborg. I den 36:e minuten ska bollen läggas upp för straffmöjlighet för bortalaget Elfsborg. Topplaget Elfsborg mot jumbon Örgryte. Och det är Dyrestam i Örgrytes försvarslinje som sparkar snarare på en motståndare än på bollen när han ska försöka rensa undan just den i ett väldigt hett läge som Elfsborg hade tillskansat sig in i offensiv straffområde. Där det även en liten sekundsekvens före var riktigt nära att en Örgryte-spelare hade sparkat på en motståndare en annan gång. Arber Sinelli har lagt upp bollen och står in vid den för Elfsborg. Tar tre rejäla kliv bakåt mot målvakten Hampus Gustafsson som har ÖIS-klacken bakom sig. Klartecken från domaren. Sinelli tittar på honom. Nickningen kommer. Han springer fram, ska skjuta med högern, gör det där i mål. Det är ledning för Elfsborg i den 37:e minuten på straff. Arber Sinelli 1-0 för de gulsvarta. Och nu är det tungt och jobbigt. Ja, det har det ju varit redan innan för Örgryte som hade sina möjligheter i början av matchen. Det är mycket kvar att spela, men vi har sett att de har tappat modet lite. Och att de har blivit tillbaka tryckta i 10-minuters perioden inför den här möjligheten och straffen som går i mål för Elfsborg som leder.
2: En och en halv minut kvar utav SM-finalen i handboll, den första halvleken. Kristianstad leder när Malmö kommer till anfall. Bollen inte stövers på linjen som inte kommer loss. Då blir han vansinnigt arg och så är det en Kristianstad-spelare som går i golvet. Adal Steinsson, och så får domarna försöka reda ut det här. Det är 19-15 ledning för IFK Kristianstad. Och Malmö har satt tillbaka in Ebbe Håkansson i målet. Det hjälper inte mycket. Utan det mesta går in och nu åker Stövers på utvisning. Och då tar domaren för säkerhets skull en Kristianstad-spelare också som är Anton Hallbäck. Och då slipper de ju vända spelet utan Malmö kan få behålla bollen.
3: Ja, och det är väl rätt att Hallbäck flyger på Stövers lite efteråt och puttar på honom. Och då brukar det generera i att det blir en dubbelutvisning så att... Inga konstigheter egentligen är det.
2: Nej, då tar ju Malmö ut sin målvakt givetvis för att kunna anfalla med 6 utespelare mot 5 försvarande Kristianstad-spelare med 1,5 minut kvar att spela. Och viktigt för Malmö att få ett mål här så att de känner att de liksom är med i matchen inför pausfilan om en stund. Tönnesen, Hilding och Roganovic, Malmös 9-meters uppställning. Brännberg är inne på linjen istället nu. Roganovic bara trampar igenom i mål. Hans bättre för dagen. Då har vi 16-19.
3: Mm. Men de behöver ju täppa till bakåt. De behöver antingen några misstag för Kristianstad-spelarna eller målvaktsräddningar. För att hålla på att byta mål när man ligger under som de gör. Det hjälper inte så mycket.
2: Månsson fintar, spelar ut den till Frände Öfors på kanten. Han spelar in den till Adal Steinsson. Hilding rycker omkull Adal Steinsson. Och domarna blåser frikast för Kristianstad.
3: Ja, det är ändå härligt att se. De är ju mycket, mycket hetare idag, Malmö-spelarna, än vad de var i tisdags. Och kämpar verkligen för att göra det här till matcher.
2: Månsson till Bill Nielsen som är inne i försvaret. Kommer inte förbi Brännberger utan sitter fast i nyporna hos honom. Nytt frikast för Kristianstad. Snart bara halvminuten kvar att spela av den första halvleken. Bill Nielsen inne för första gången i matchen. Isak Bill Nielsen på höger nio för Kristianstad eftersom att Anton Hallbäck är utvisad. Bollen till Isak Bill Nielsen igen. Inspelningen kommer. Malmö stjäl bollen. Tim Hilding. Och så skjuter man mot det tomma målet.
3: Brännberg som är så smart och vaken.
2: Ja. Då har vi 17-19. Och Kristianstad har bollen igen med 15 sekunder kvar. Bollen hos Adal Steinsson som är utmanar. Spelar vidare till Månsson. Månsson vänder tillbaka till Adal Steinsson så får en jättelucka i mål. Femte på honom och Malmö hinner inte skjuta på det tomma målet. Men Hilding lyckas heller inte få bollen vidare till Isak Persson. Och då är det slut på den första halvleken. Och det är 3 målsledning för IFK Kristianstad 2017 efter de första 30 minuterna här i arenan i Malmö. Och Malmö måste göra vad då för att komma tillbaka?
3: Ja, de kan inte släppa in 20 i andra halvlek också för att då är de chanslösa. Kristianstad står bättre i sitt försvarsspel och Malmö får kämpa lite mer för sina mål. Så att Malmö måste lyfta sitt försvarsspel och målvaktsspel för att de ska ha en möjlighet i den här matchen.
2: Och Kristianstad kan fortsätta som de har gjort hittills?
3: Ja, de tycker jag spelar väldigt bra. Månsson dirigerar, gör egna mål, dominant på planen på det sättet. Har bra samarbete med Höghjelm. Och de har några målvaktsräddningar mer och står bättre i försvaret. Så att hittills så leder de på helt enkelt med 2017 och helt rättvist.
2: Mm, det är en halvlek kvar på den fjärde matchen i SM-finalserien i handboll. Om Kristianstad vinner, då är de svenska mästare för 10:e gången. Om Malmö vinner får vi en 5:e match i Kristianstad på söndag.
0: Tack så länge. Per Karl, Magnus Wisslander med koll på handbollen. Susanne Andrén ser på fotbollsallsvenskan. Örgryte Elfsborg, borta ledning för Elfsborg 1-0. Vi kommer om en stund träffa den flerfaldiga SM-vinnaren Carolina Wikström. Ja, då ska det handla om Stockholm Marathon.

0: Ja, Pontus, en viss kritik har han fått.
1: Ja, Thomas Stenström, han har ju varit i ropet. Det är väl ofta kanske, men den här låten har ju verkligen varit i bruset de senaste dagarna. Leva för alltid.
0: Sveriges officiella låt till fotbolls-VM 2026 har inte gått hem riktigt till alla, hos alla. Men en del tycker att det är en riktig pärla det här. Vi ska senare också få höra det som släpptes idag, nämligen kidsen, barnen till GES.
1: De har jag brås på en riktig pärla.
0: De har gjort om när vi gräver guld i USA. Den ska vi få höra lite senare också i Sportextra. Men nu ska det handla om fotbollsallsvenskan och sista minuten av första halvlek.
2: Ja, de sista sekunderna utav den första halvlekens ordinarie tid. Det är 15 sådana återstående och det är Elfsborg som leder borta mot jumbon Örgryte. Elfsborg har 1-0 efter Sinelis mål på straff i den 37:e minuten. Och oj vad de är jumbo Örgryte. De har jättesvårt att hitta varandra i passningsspelet och de har förtvivlat många felpass och liksom gåvor till sin motståndare långt ner på egen planhalva som gör att Elfsborg kan skapa farligheter. Tre tilläggsminuter inleds nu. Så det är en hel del att spela på ändå fortfarande i den här första halvleken där försvarsspelaren Styffe i hemmalaget Örgryte just fintade bort den motståndare. Ni hörde kanske publikens applåder. Och så är det fortsatt ÖIS som har bollen på offensiv planhalva ute på högerkanten. En passning som fångas upp av Örgryte där även om den såg lite brant ut. Etablerar de ändå spel utanför offensiv straffområde i underläge. Och spel på tilläggstid första halvlek har ju bara en poäng de senaste 7 omgångarna Örgryte. Elfsborg har 3 raka oavgjorda matcher så ni förstår i varsin ände av den här tabellen är det 2 lag som utifrån olika perspektiv då verkligen behöver 3 poäng inför det långa uppehållet som stundar efter den här matchen. Undan utav Elfsborg för en stund sen gör att Örgryte nu börjar om på egen planhalva med 2 minuter kvar utav första halvlegs tilläggstid. Då kommer en djupledsboll att springa på för Noah Kristoffersson. Han som gjorde 18 mål i Superettan i fjol. 2 i kvalet mot Norrköping. Men inget än så länge i Allsvenskan och han når inte heller den bollen. Han har förlorat i princip varenda duell med försvararen Rufai Mohamed i Elfsborg som har enkelt att följa med i de löpningarna som Örgrytes Kristoffersson sätter ut på. Örgryte vinner tillbaka bollen. Tobias Sana med den. Offensiv planhalvas vänstersida. En kort passning till Anton Andreasson. 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Har jag räknat rätt? Ja, det har jag. Tack så mycket. Och Örgryte behåller trycket, om vi ska kalla det det. Men de behåller bollen på offensiv planhalva. Hos Sana till Parker Price, nyzeeländaren som inte är uttagen i den VM-truppen. Han har ju lite landslagsmeriter från i höstas till exempel. Här är det fortsatt Örgryte med bollen men det är 10 meter ifrån offensiv straffområde och där kommer de ju inte göra några mål. Det hör ni kanske också publiken reagera på. Smånet svårt spelat utav Sana som gör att bollen via en lagkamrat som sen måste försvara sig lite mer studsar ut till ett Elfsborg-inkast med en minut knappt kvar utav den första halvlekens tilläggstid. Påminner om möjligheterna som Örgryte trots allt hade i inledningen utav matchen. När Noah Kristoffersson, den mållöse, ska vi ge honom det epitetet, än så länge är det ju så. I den 11:e minuten fick en möjlighet tack vare dåligt passningsspel, farligt, långt ner på egen plan halvet av Elfsborg. Men satt inte bollen i mål där han fick chansen. Det går lite för långsamt för superetta succé Noah Kristoffersson när han har tagit klivet upp i Allsvenskan. Det var tydligt i det läget till exempel. Avslutet nådde inte fram till mål. Och sen en nick då som var bra av lagkapten Paulsson på inlägg från vänsterkanten i den 13:e minuten. Det var Örgryte som hade möjligheterna i början och sen var det Elfsborg som tog över mer och mer och som väldigt enkelt kunde ta sig in i offensiv straffområde. Och det var ju där de fick straffen såklart som de satte i mål i den 37:e minuten. Nu är det Elfsborg med sista sekunderna som har bollen offensivt men domarvisslan hörde ni och det är paus och det är ungefär, ja det var 8000 sålda biljetter, många av dem boråsare som har tagit sig hit men det är ungefär 6500 ganska tysta åskådare som suckar och tänker, aha, säsongen fortsätter så här då, de som hejar på hemmalaget som ligger under 0-1, Elfsborg har ledningen.
0: Och Susanna tillbaka när andra halvlek kickar igång. Det börjar lukta lite SM-guld för Kristianstads handbollsherrar, men det är långt ifrån klart. Det är en halvlek spelad mellan Malmö och Kristianstad och det är 17-20, 3-målsledning alltså för IFK Kristianstad. Och vinner Kristianstad då ikväll, ja men då är ju SM-guldet säkrat. Vinner Malmö, ja då blir det en femte avgörande match på söndag. Vi ska också säga att Roganovic, ja den yngre av den, pappa är ju tränare, Roganovic är på plan, har gjort 7 mål under första halvlek. Han som inte lyckades sätta ett enda mål i den tredje SM-finalen som spelades senast. Stjärnan i Malmö alltså, Roganovic.
1: Här är en annan stjärna också, skåning, Eslöv Ludvig Åberg. Den svenska stora golfaren är i farten i USA, Texas. Han spelade den andra rundan idag i PGA-tävlingen där. Gick 4 underpar igår, idag 2 underpar. 6 underpar, alltså banans idealresultat. Så Åberg har presterat en bra start. Ligger inte förvisso i den absoluta toppen, men skuggar en liten bit bakom. När 2 runder återstår Åberg chansen att ja, men kanske kunna knapa in en PGA-seger. Det hade varit något för Åberg som slutade 4 i PGA-major-tävlingen här för ett par veckor sedan.
0: Nu så ska vi bege oss till Stockholms stadion och stifta bekantskap med en flerfaldig SM-vinnare som lyckas med konststycket att kombinera yrkesliv, familjeliv och elitidrott.
3: Stockholm Marathon står för dörren, Carolina Wikström. Hur går tankarna inför morgondagens lopp?
4: Ja, men det var 2 år sedan som jag sprang mitt senaste maraton, så att det är lite pirrigt, men det är precis som det ska vara dagen innan.
3: Jämfört med sist då, då är det en liten annan bansträckning nu. Har du koll på den?
4: Jag har helt ärligt inte jättebra koll på den. Jag kollade faktiskt idag lite noggrannare, men det är ju stora delar som är samma som tidigare och jag tror att den blir jättebra. Det är nog en liten förbättring jämfört med tidigare. Man får springa på ganska publiktäta områden och det är alltid kul med folk längs vägen.
3: Vad är det du gillar med just Stockholm Marathon?
4: Ja, men för mig har det liksom varit, det var mitt första maraton, så det känns lite symboliskt av den anledningen. Och sen så bor jag ju i Stockholm, så det blir hemmaplan, mycket familj och vänner på plats och mycket positiva minnen.
3: Hur kommer det sig att du inte har sprungit något maraton sen senast då?
4: Jag födde barn för 1 år sedan. Så att då var vår 1-åring bara, ja, han var väl 2 månader knappt. Så att det var lite tajt på graviditeten att köra ett maraton då.
3: Hur fungerar det? Du arbetar som läkare, du lever småbarnsliv. Sen har du en elitkarriär mitt uppe i allt det här. Hur får du ihop pusslet?
4: Men det är en ganska härlig cocktail, bara man liksom gör allt lite lagom mycket. Jag jobbar som läkare 2 dagar i veckan just nu. Och sen så har jag en partner som tar ett väldigt stort ansvar där hemma med Ludvig, vår 1-åring. Det krävs nog att man har en väldigt förstående partner för att få ihop liksom återhämtningen och så vidare för att kunna elitsatsa, tror jag.
3: På tal om elitsatsning, det är ju mycket snack just nu. Föräldrar sätter sina barn i fotbollsakademier, tidig specialisering. Men du började med löpning på den här nivån när du var 25. Hur kommer det sig?
4: Ja, men jag hade ju sprungit lite så som man gör, kanske kört blodomloppet någon gång och tyckte att det var härligt att vara ute och jogga. Men att träna liksom strukturerat, det var helt nytt. Det hade väl helt enkelt inte funnits runt omkring mig. Det var ingen som körde friidrott, utan när jag var ung så testade jag lite olika idrotter och ingenting passade mig. Jag har alltid haft den här träningsglöden inom mig och har nog velat köra någonting seriöst, men inte hittat min grej förrän jag var 25 helt enkelt. Och det trodde jag var för sent, men det var det ju inte. Så att det är väl en påminnelse till alla andra att våga satsa, även fast det känns som att tåget har gått.
3: Hur har du tänkt då med planerna och tävlingsplaneringen kontra familjelivet det här året? Det verkar som att det blir en ganska stor krock senare i år.
4: Jag tänkte nog alltid att EM skulle vara lite tajt in på graviditeten. För att om jag skulle kvala till ett EM så skulle det innebära att jag skulle kört ett maraton tidigare i år. Och det tyckte jag var lite optimistiskt. Så att det var väl aldrig riktigt planen att jag skulle göra det. Så vi planerade vårt bröllop just under EM. Och det man väl fått höra några gånger att det inte var så smart. Det var faktiskt planen att jag inte skulle köra EM.
3: Okej, men kärleken går före idrotten.
4: Ja, det får man säga. Familjen går före. Men jag hoppas däremot springa ett halvmaraton VM någon månad senare. Så att det blir det istället.
3: Om du skulle skicka med ett råd då till alla de som springer imorgon, vad ska de tänka på?
4: Ja, men ta in liksom energin från alla runt omkring. Håll dig till din egen plan och skippa inte vätskestationerna.
0: Ja, vi säger lycka till Carolina Wikström och alla andra tusentals löpare imorgon under Stockholm Marathon. Adam Karls Johansson var reporter.

0: Roxette, Sportextra, fredag kväll i Sveriges Radio P4. Och här nu närmast med handboll och SM-finalen mellan Malmö och Kristianstad.
1: Där det nu står 21-17 till IFK Kristianstad efter att Isak Bill Nielsen gjort den andra halvlekens första mål i ett anfall. Där ju då Malmö Kristianstad spelar i numerärt överläge eftersom att laget

0: Hörne i målet där, men han går in mellan benen på honom.
1: Haider Al-Kafaji som är tillbaka in i Kristianstads mål. Viktor Bang stod ju där i slutet av den första halvleken. Ebbe Håkansson är tillbaka i Malmös mål. Det betyder att båda målvakterna som står är de målvakterna som startade matchen. Malmös två målvakter har alltså tre räddningar tillsammans. Så vad hade vi på Kristianstad? Fyra?
0: Ja, fem på Kristianstad. Och dessutom en av de räddningarna Malmös målvakt gjorde genererar ju en retur rätt ut i Kristianstad, så att då gör de mål på returen istället. Men nu räddar han ett kantläge från Selin.
1: Håkansson räddar, Roganovic skjuter ståendes på golvet i fart framåt och så kommer Kristianstad i en omedelbar kontring och räddar han igen Håkansson. Det händer någonting helt plötsligt.
0: Ja, Selin är det tydligen som man ska låta skjuta, för då får Håkansson rädda.
1: Roganovic igen, sätter fart framifrån, släpper bollen till Hilding. Hilding på kanten och så går bort från Sundervall. Love Sundervall från vänsterkantsposition för Malmö. Och plötsligt är det bara ett mål kvar av Kristianstads ledning efter 2 minuter och 10 sekunder.
0: Ja, det är precis så här Malmö vill spela, med lite målvaktsräddningar, snabba uppspel där man får komma i fart och göra mål i kontringslägen. Så att, bra start, men oj oj oj vad de går bort sen Axel Månsson satsar.
1: Månsson kliver rakt fram, istället kommer Malmö snabbt, bollen till Brandt som nästan tappar bollen. Det är en Kristianstad-spelare som kommer och liksom passerar honom bakifrån när han ska ta emot bollen. Roganovic rätt fram, rätt in, skjuter, Kafaji räddar och Kristianstad kommer på kontring istället. Och då kan det där upphämtningen från Malmös sida plötsligt vara putsväck igen. Axel Månsson centralt med bollen, står och väntar på att han ska få en kompis till höger om sig. Kompisen heter Isak Bil Nilsen. Det struntar ju Månsson fullständigt. Det går rakt igenom själv istället. Malmöförsvaret tänkte ungefär som jag. Fast samtidigt gör Malmö mål direkt då på avkast. Och då har vi 21-23 tvåmålsledning för Kristianstad. 3 minuter och 15 sekunder in på den andra halvlek.
2: Snart tillbaka till dramatiken från Skåne. Där också tillbaka snart till den allsvenska fotbollen från Göteborg. Där Elfsborg leder efter den första halvleken i mötet mot Örgryte. 1-0 till Boråsan efter mål av Arber Zeneli på straff i den 38:e matchminuten.
3: Och här senaste nytt från Ekot.
4: Det här kan berätta att två personer skadats efter att en motorcyklist kört in i publiken i samband med ett evenemang i Falkenberg, uppger polisen. Föraren ska ha tappat kontrollen över motorcykeln och träffat minst en person. Motorcyklisten beskrivs som allvarligt skadad och enligt polisen har en person i publiken förts till sjukhus med okänt skadeläge. Utlandsfödda är en väljargrupp där valdeltagandet sjönk kraftigt i förra valet, samtidigt som partierna i år får mindre pengar för att nå utlandsfödda och andra väljargrupper med lågt valdeltagande. Ekot har frågat samtliga 8 riksdagspartier vad de gör för att få flera utlandsfödda att rösta. Maria Forsberg är partisekreterare för Vänsterpartiet.
5: Vi ser ju att det är närvaro som är viktigt. Så vi är mycket ute i de områden där kanske valdeltagandet är lägre.
6: I en enkät till de 8 riksdagspartierna om vad de gör för att nå ut till fler utlandsfödda så svarar samtliga 4 oppositionspartier att de har riktade kampanjer. Framförallt dörrknackning i områden där många utlandsfödda bor och kampanjmaterial på andra språk. Av Tidöpartierna däremot svarar bara Moderaterna att de ska knacka dörr för att nå fler utlandsfödda. Kristdemokraterna har foldrar på andra språk. Liberalerna har material på engelska och lätt svenska. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte har någon kampanj riktad till utlandsfödda. De skriver att de istället driver frågor som är viktiga för människor i områden där många utlandsfödda bor.
4: Reporter här Jenny Hallberg. Statens haverikommission undersöker nu sjukdomsfallen på SSABs stålverksbygge i Luleå. En förstudie kan leda till ett beslut om en eventuell utredning, rapporterar DN. I onsdags då återupptogs bygget som stått still i nästan 2 månader på grund av ett 30-tal sjukdomsfall. SSAB har bedömt att symptomen orsakats av damm, kall och torr luft och säsongsvirus.
3: Tack för det. Ekonyheter hörde ni precis med Ola Janåker Dunkers.
7: Radiosporten med handboll.
1: 5 minuter in på den andra halvleken i Malmö, där Malmö har gjort 23 mål och IFK Kristianstad har gjort 24. Det handlar om SM-finalmatch nummer 4.

0: handlar om att Kristianstad kan säkra klubbens 10:e SM-guld genom tiderna om de vinner den här matchen idag. Malmö kämpar för att åka till Kristianstad på söndag och spela en match till. Och Malmö var nästan i kapp. Kristianstad drog ifrån igen. Nu är Malmö nästan i kapp igen.
1: Ja, lite slarvigt från Kristianstad och då tar Malmö chansen och fått göra två kassar här i tomt mål. Så att baket utav dem och Kristianstad slarvar och då tar Malmö vara på grejerna.
0: Axel Månsson försöker komma igenom, blir avblåst. Istället kommer Malmö, kan de skjuta på tomt mål igen då. Kafaji på väg in och så räddar Kafaji. Han kommer springande in och så slidar han in i den egna målgården och så får han högerbenet i vägen för bollen. Och så bränner Malmö det läget.
1: Ja, kan det vara en big point tror jag. Det är sådana lägen Malmö måste ta vara på om de vill vinna den här matchen.
0: Ja, det kändes som att de först inte begrep att de skulle skjuta mot tomt mål och sen begrep de det alldeles för sent och då lyckades de inte med det.
1: Ja, och samtidigt är det väl som vanligt när man säger så, det gäller att det är rätt spelare som får de här bollarna och som har blicken för det. Nu tog det för lång tid för Brandt här att ta ett beslut.
0: Fortsatt Kristianstad anfall i udda målsledning efter 6 minuters spel. Elliot Stenmalm har kommit in på 9 meter. Månsson framifrån bryter sig loss, skjuter utanför. Får behålla bollen för att domarna ser att det är en Kristianstad eller en Malmöhand på den där bollen som täcker ut den över sidlinjen. Bollen hos Albin Selin på kanten. Först blir Bill Nilsson knuffad av plan i stort sett utan Nikola Roganovic. Nu blir han det, inte bara i stort sett, utan nu blir han det på riktigt. Det är återigen Roganovic in i situationen. Nu är domarna där och säger till Kristianstad-spelarna att de inte ska hålla på och försöka spela boll på små ytor. Jag vet inte riktigt varför de försöker med egentligen. De skulle ju kunna spela bollen långt bort därifrån.
1: Ja, det är väl bara för att utmana dem lite också, att det ska vara på ett speciellt sätt.
0: Bollen till Månsson centralt. Han spelar vidare till Adal Steinsson som skjuter och räddar Håkansson i Malmö-målet igen. Som har en mycket bättre andra halvlek. Bollen så småningom till Roganovic, vänder den vidare till Hilding. Hilding går förbi sin Kristianstad-försvarare men rivs ner. Var det Stenman som sköt för starten? Kommer Adal Steinsson in i försvaret istället och Stenman går och sätter sig. Elliot Stenman.
1: Ja, nu har han gjort sin minut här, eller 2 minuter när Adelsson var utvisad.
0: Elliot Stenman som alltså är från Växjö, ska spela i Hammarby nästa säsong. Kristianstad i anfall. Bollen från Roganovic till Hilding. Hilding tillbaka till Roganovic. Roganovic springer rätt in i Kristianstad-försvaret och blir avblåst för en offensiv foul.
1: Inte bra. Nu har de haft 2 möjligheter Malmö att komma upp till oavgjort och inte tagit vara på någon av dem. Och det kostar om man ska jobba i underläge hela matchen och är bara nära att komma i kapp.
0: 7:40 spelat av andra halvlek. Kristianstad har bollen igen. Kristianstad har ledningen med 24-23. Månsson och Adal Steinsson spelar boll med varandra. Isak Bill Nilsson in i försvaret, släpper till Månsson, släpper vidare till Adal Steinsson som studsar, försöker spela in, kan inte göra det. Nu är det Månsson istället, kan inte göra det heller. Stöjvers drar de full honom, frikast Kristianstad. Och nu jublar Malmö-spelarna i varje moment när man lyckas sätta stopp för Kristianstads anfallsspel.
1: Ja, det är så de måste uppföra sig också och verkligen gilla det här läget och ta de här fighterna, för de har, tycker jag, vikt ner sig lite för ofta där man inte riktigt är på tårna i försvaret och tar inte kampen ordentligt.
0: Hela Malmöbänken står upp. Nej, det gör den inte längre. Du satte dem sig efter att delegaten reste sig från sitt sekretariatsbord och gick och sa till Malmöspelarna att det är en ledare som får stå upp, inte hela laget. 8 minuter, 11 sekunder, andra halvlek. SM-final nummer 4. Kristianstad leder med 24-23. Höghjelm sätter bollen i spel till Månsson, till Adal Steinsson. Månsson in i spelet framifrån. Ut till Bill Nilsson som blir kluffad över kort över sidlinjen av Roganovic. De håller på och riktigt tävla med varandra. Nu kliver Bill Nilsson runt. Skjuter räddning igen utav Håkansson. Men då blåser domaren straffkast för Kristianstad. Åtta och en halv spelad. 23 Malmö, 24 Kristianstad. Straffkast för IFK Kristianstad. Malmö byter målvakt. In med Kalle Holmstedt igen. Han gjorde bara en räddning förra gången han var inne. Och så är det väl Axel Månsson. Nej, det är inte alls det. Det är Selin. Varför låter de inte Håkansson stå kvar då? Så var det ett övertag på Selin i den här halvleken.
1: Ja, det kan man undra.
0: Albin Selin. Egen produkt i IFK Kristianstad för 2001. Ett mål så här långt i matchen på straffkast. Lyfter handen, fintar en gång till i mål. Två mål leder de med IFK Kristianstad. Det har gått 8 minuter och 47 sekunder. 25-23 till Kristianstads fördel.
2: Och nu är den andra halvleken igång i fotbollsallsvenskan sen den match. Den här kvällen den spelas på soliga Gamla Ullevi, även om det just nu var en lögn. Eftersom solen är bakom läktaren och det är skugga här. Där Elfsborg gästar Örgryte och Elfsborg har 1-0 med sig från den första halvleken efter straffmålet av Arber Senel i den 37:e minuten. Lite högre tempo satt i början av den här andra halvleken som är 3 minuter gammal. Där Elfsborg försöker att visa upp sina kvaliteter snarare än att liksom vänta ut Örgryte och dessutom kunna lira sitt spel Elfsborg med lite högre tempo som sagt. Örgryte har inte gjort några byten. Snicke snackades lite här kring läktaren ifall det skulle ske något sånt, men kan ju påminna om det att Jeremy Tibbling-Ogvo till exempel, anfallaren som har varit ett alternativ till Noah Kristoffersson, han är avstängd så han är inte tillgänglig. Det är samma elva i båda lagen som inledde matchen när Örgryte där får tillbaka bollen. Påminner om läget. Det är ju så otroligt skilda världar för de här båda lagen. Där Örgryte inledde serien oväntat starkt med oavgjort mot Malmö. Och så segern borta mot Mjällby. Men sen har det varit tuffare. Bara en enda poäng sen dess med en oavgjord match mot Degerfors. Och oavgjort, det är också det som Elfsborg har levererat de senaste omgångarna efter och sin sida. Också en lite överraskande stark start. Med 3 vinster de 4 första omgångarna. Det var inte många som räknade med Elfsborg att de skulle vara så starka med tanke på hur svagt de avslutade förra säsongen. Men just nu är de ju uppe med de här poängen på en tredje plats, eller på en andra plats skulle jag säga, i live-tabellen. Här kommer Örgryte 5 minuter in i den andra halvleken. En inläggsförsök som målvakten Isak Pettersson i Elfsborg enkelt plockar ner framför han som gjorde så många mål i Superettan för Örgryte, Noah Kristoffersson. Stannar man kvar ganska högt upp i Örgryte för att pressa på. Då skickar målvakten Elfsborg ut den långa, långa bollen som bara stoppas av försvaret i Örgryte som också hittar fram till mittfältet fint med Sanna och Parker Price med tekniska nummer. Och så rullar de hem ner till backlinjen igen och så blir det trångt eftersom Elfsborg väljer att kliva fram. Men Sanna behåller bollen vid mittlinjen. En djupledslöpning för Kristoffersson i duell med inte då den kvicka Mohamed utan Isherwood i Elfsborgs försvaret. Han löste det ändå, Elfsborgs liraren. Vars lag leder 1-0 borta mot Örgryte. Det är 51:a minuten.
0: I Malmö leder Kristianstad med 27-23 mot Malmö när Isak Persson reducerar på straffkast till 24-27. Men det är 3 målsledning för Kristianstad. Malmö hade chansen, var 1 mål ifrån. Fick 2 anfall som de kastade bort. Heinrich Al-Kafaji räddade vid något tillfälle. Och vid det andra tillfället brände man helt enkelt och kastade bort bollen. Och frågan är om inte det var matchavgörande. Nu anfaller Kristianstad. Isak Bil Nilsen som har varit riktigt bra här i andra halvlek. Kommer igenom, skjuter, får in bollen i mål. Men det är dessförinnan avblåst och nytt frikast för Kristianstad. Är det avgjort, Magnus?
1: Nej, det är det väl inte ännu. Men det får inte slarvas utan Malmö. De måste vara kliniska i sina avslut och inte göra några tekniska fel samtidigt som de måste få till lite av de här målvaktsräddningarna som de fick när de gick i kapp här.
0: Petter Brandt sätter stopp för Axel Månsson. Petter Brandt är försvarsspelare i Malmö. Axel Månsson är spelgeni i IFK Kristianstad. Månsson försöker igen få bollen vidare till Bill Nilsen som knorrar den via målvaktens vad och utanför så att Malmö har bollen. Och en ny möjlighet. Och Petter Brandt just gör mål sitt första i matchen. Och då är det bara 2 mål kvar av Kristianstads ledning igen. Och Haider Al-Kafaji är vansinnig och vill att domarna skulle ha blåst till Kristianstads fördel i det läget.
1: Ja, satte sig lite taskig situation där Brandt. Det blir en liten 50-50-situation om det ska vara en styrmefaul eller om man ska få målet godkänt.
0: 2 målsledning för Kristianstad som anfaller. Bill Nilsen försöker ta sig förbi, kommer inte förbi. Malmöförsvaret stoppar honom. 12 minuter spelade av den andra halvleken. Månsson. Malmö ute med ett mycket längre och mer offensivt försvar än någonsin. Bollen till Adalsteinsson som bara, när han inte vet vad han ska göra, så bara han skjuter där han står och gör mål. 28-25.
1: Det är lite väl enkelt. Det känns ibland som att de skjuter, kan skjuta med en badboll och den går in. Det stilla står nu från 10 meter och en försvarare i vägen. Det måste målvakten klara av att ta.
0: Zoran Roganovic tar time out vid ställningen 28-25, Kristianstad-ledning.
3: Vi bad ju om en stekhet SM-final i handboll, men kanske inte så där riktigt stekhet eftersom Kristianstad ändå har det där greppet hela tiden, men het, det kan vi väl slå fast att den är i alla fall. Och i fotbollsallsvenskan så är det alltjämt Elfsborg som leder med 1-0 över Örgryte.
4: Och på tal om heta grejer, den stora snackisen igår, ishockey-VM i Schweiz, när Sverige åkte ut just mot värdlandet Schweiz i den där kvartsfinalen. Det som var omdiskuterat, det var ju dels det bortdömda målet, det var Oskar Sundqvist som bedömdes gjort en sparkrörelse. Samma Sundqvist som sen också blev skadad utgick ju efter en rejäl knäsmäll. Och nu kommer besked från Internationella ishockeyförbundet att den spelare som tacklade Sundqvist, Timo Meier, han slapp straff då. Nu stängs han av disciplinnämnden. De har bedömt att det var en situation där han helt enkelt orsakade den här kollisionen. Så inget straff igår av den där digniteten, men Meier från Schweiz stängs alltså av inför den semifinalen som är ju för Schweiz imorgon.
3: Och här är ett annat straff.
5: Ja, jag flikar in med det senaste straffet från tennislandskapet och Franska öppna. Nu bötfälls nämligen den 70-rankade Adolfo Daniel Vallejo från Paraguay efter att ha yttrat sexistiska kommentarer riktade mot en av turneringens kvinnliga domare. Det här rapporterar AP. Den här typen av match måste dömas av en man, sa Vallejo till Clay Magazine efter sitt uttåg ur turneringens andra omgång. Han fortsatte med att påstå att det är, citat, svårt för en kvinna att göra det här, slutcitat. Franska tennisförbundet och tävlingsledningen fördömer uttalandet och kallar det för oacceptabelt.
4: Också tennis som pågår just nu, just från Franska öppna, där storstjärnan, ikonen Novak Djokovic, illa ute i den tredje omgången mot brasilianska João Fanesco, ligger 2-2, eller står det, i set efter fyra spelare. Femte avgörande är just nu. Djokovic alltså illa ute i den där tredje omgången.
3: Snygga, galna, kanske lite udda frisyrer under fotbolls-VM. Ja, det har vi ju sett genom åren. Och faktum är att man redan nu har i alla fall korat den hetaste VM-frillan i svenska landslaget innan VM i alla fall. Så får vi ju se vad som händer under det här VM:et. Jag tänker, Susanne Andrén, du har ju varit på en rad mästerskap. Finns det någon frisyr på någon som har fångat din uppmärksamhet genom åren?
6: Absolut. Här är ju gamla Ullevi, det var faktiskt jättenära 1-1 för Örgryte där mot Elfsborg. Den
3: kanske lite viktigare, det är bra att du flickar
6: in. Men det blev inte mål och det är bara inspark för Elfsborg. Så vi kan släppa det och ägna oss åt frillboll istället. Jag har två som jag tänkte på spontant när du började prata om frisyrer. Och det är dels kolumbianen Carlos Valderrama. Vi kan liksom inte undgå att prata om honom här med sitt småkrulliga stora burr. Som han ju ofta blonderade också, var med i VM 3 gånger tror jag. Jag minns honom framförallt från 94-98. Carlos Valderrama, har också sett honom när han har varit på arenor under mer moderna VM-turneringar. Alltså han syns även nu därför att det där burret, det finns kvar. Kanske inte blonderat, kanske snarare gråsprängt, men det är väldigt tydligt. Och sen har jag också på näthinnan den nederländska skickliga, kvicka anfallsspelaren på kanten, Janice van de Sanden. Jag tror det var till VM i Frankrike 2019 när hon liksom snaggade sitt hår så att det var en 3-4 centimeter och sen färgades det så att det var mönstrat som en, ja, men som en leopardpäls ungefär. Det var ganska coolt tyckte jag. Det är också vad som sticker ut för mig.
3: Ja, spännande. Själv minns jag också Rumäniens VM-trupp när hela laget blonderade håret efter vinsten mot England där i gruppspelet. Men hörni, vi låter det vara, men vi ska återkomma till det här eftersom vi då ska ta reda på vem som har den hetaste VM-frillan i svenska landslaget. Men allra först nu, spännande handboll.
0: Där Malmö nu anfaller för ett kvitteringsläge mot IFK Kristianstad. Får inte något mål där när Tim Hilding kommer loss och skjuter, för domarna redan blåst av. Det är nu precis halva den andra halvleken spelad. Och Kristianstad leder alltså med 28-27 efter att Malmö, trots att man vid flera tillfällen har slavat bort möjligheten att gå i kapp, återigen har möjligheten att gå i kapp. Rätt in i försvaret, Alfred Olsson får frikastet med sig. Så söker han sätta igång spelet innan Kristianstad-spelarna har rest sig upp igen. Det får han inte lov till, utan domarna stoppar. Hilding över till Olsson, tillbaka till Hilding igen. Han satsar rakt framifrån, går in i försvaret, försöker släppa in bollen, tappar bollen, kommer Kristianstad på kontring istället. Ligger Malmö-spelare kvar dessutom, bollen till Höghjelm som gör mål. Och då är det 2-målsledning återigen för Kristianstad med 29-27, och det är som förgjort. Varje gång Malmö är nära så gör de något misstag eller någonting som gör att de inte kommer i kapp. Och nu har de en spelarskada här dessutom, och den kommer inte att föranleda någon utvisning, utan det kommer ju innebära att Tim Hilding, när han så småningom reser sig upp, får sitta de tre närmaste anfallen återigen. Och det är tufft för Malmö som ligger under med 2 bollar, 29-27, emot Kristianstad. Varför kommer de inte i kapp?
1: Ja, men de blir på något sätt paralyserade. Det är ju inte så att de har ett bra anfall heller när de har chansen, utan det blir väldigt konstiga anfall och de sätts konstiga situationer. Och det känns som att då helt plötsligt så blir det nervöst eller någonting, och man klarar inte av att komma upp till det här oavgjorda resultatet som man behöver.
0: Halva andra halvlek är spelad. Kristianstad leder med 2-målsmarginal.
6: Halvtimmen kvar att spela i fotbollsallsvenska mötet på Gamla Ullevi i Göteborg, där det är härligt fortfarande, över 20 grader varmt den här junikvällen, höll jag på att säga, men vi är i slutet av maj, men det känns väldigt juni när Elfsborg leder borta mot Örgryte med 1-0. Örgryte som ju är jumbo, som har det tufft med det här läget i matchen och formen sen den överraskande fina starten. Ser också att hemmalaget förbereder 3 byten till synes vid nästa avblåsning. Inte varit mycket Elfsborg den här andra halvleken efter den lite rappare inledningen. Det har inte varit mycket av någonting faktiskt. Det var den här möjligheten som vi hörde om för Örgryte för en kort stund sedan när vi pratade om VM-frisyrer, där Owen Parker Price blev framspelad av Sana och sköt mot krysset, men över. Det är det hetaste läget i den här andra halvleken, när nu Elfsborg har bollen på offensivplan halva. Det är halvtimmen kvar alltså. Elfsborg leder efter Sinelis straffmål. Örgryte har inte misslyckats med att skapa möjligheter, men de har misslyckats med att göra mål. Här kommer Elfsborg igen utanför straffområdet. Spelar Hedlund täcks undan utav Örgryte. Fångas upp av Elfsborg igen som är strax utanför offensiv straffområde. I ledning 1-0 just nu, om det här står sig upp på andra platsen i den, som vi ju säger gärna, extremt haltande tabellen. Många lag som har olika antal matcher spelade helt enkelt. Ja, och så bollar de hemåt och så har vi 1-0 och inget farligt läge för Elfsborg borta mot Örgryte med 29 kvar.
0: Återigen är Malmö bara 1 mål ifrån i matchen mot Kristianstad när Kristianstad anfaller och Adal Steinsson gör mål, och då är det 2-målsledning igen. Malmö kommer med blixtrande fart ifrån kanten. Avslutet räddas av Haider Al-Kafaji. Isak Persson fick läget i det snabba anfallet och Kristianstad möjligheten att återigen efter 16.50 gå till en 3-målsledning i den här matchen. Och Malmö har nästan plockat i kapp. Är det 3 gånger nu, men inte lyckats?
1: 5 gånger tror jag att jag har det, och det är det där lilla som skiljer, och behålla kylan när man gör det här, och sen så gör de ju mål på alla omöjliga och möjliga vinklar. Måns som går igenom här har inget bra läge, men trocklar in bollen förbi Håkansson i målet.
0: 9:e målet för Axel Månsson när Malmö anfaller på högersidan genom Tönnesen. Bollen så småningom in centralt till Roganovic. 3-målsledning återigen för IFK Kristianstad med 17.5 minuter spelar av den andra halvleken. Petter Brandt trånglar sig igenom i mål.
1: Nej.
0: Nej, han blir avblåst.
1: Och det är också ett konstigt situation han sätter sig. Jag skulle vilja säga att det är stegfel, och sen så blåser domarna och då skjuter han ju mål. Så att det, En liten annorlunda situation igen. De är lite stressade nu, Malmö-spelarna.
0: Ja, är på väg att tappa den här möjligheten att för första gången i klubbens historia vinna ett SM-guld. De har varit i en SM-final tidigare. Då mötte de IFK Kristianstad, just. Det var 2018. Det var på den tiden SM-finalen avgjordes i en match. Den spelades i Skandinavium. Den gick till förlängning, men det var Kristianstad som vann till sist. Skott kommer från Tönnesen. Det är bara två mål kvar utav ledningen igen för IFK Kristianstad. När de går till anfall. 31-29. 18 minuter är spelade. Ska Malmö lyckas sega sig i kapp ännu en gång? Publiken var ju riktigt med för en stund sedan när Malmö förra gången var nära att komma i kapp. Månsson studsar, försöker komma igenom. Kommer inte igenom. Brant i vägen. Frikast Kristianstad. Petter Brandt kom från Åfört till Malmö den här säsongen. Tycker han har varit bra i de här SM-finalerna. Bollen till Isak Bill Nilsen. Bill Nilsen in centralt till Månsson. Månsson satsar, springer omkull. En Malmö-spelare skjuter och får bollen i mål. Tionde målet på Månsson. Och tre målsledning för Kristianstad igen. Roganovic framifrån. Boom! Nu är det mål på allting som rör sig. Ja, nu är det tionde målet på Roganovic också.
1: Ja, det är skyttefest idag hos dem. Skällde mycket på både Axel och Nikola i tisdags. Jag tycker inte att de visade att de är Sveriges framtid på handbollsplan. Men idag är de riktigt bra båda två.
0: Mm. 19 minuter är spelade. Klockan har precis passerat för det. Det är 11 kvar och Kristianstad gör mål. Adal Steinsson sätter bara fart och springer rakt igenom. Då leder IFK Kristianstad med 3 igen. Malmö till anfall. Roganovic skjuter på täckande Kristianstad-spelare, kastar sig in i målgården, försöker slå bollen vidare. Kristianstad har bollen. Nu kan det bli 4 och det är väl i så fall för första gången i matchen.
1: Ja, tappar tålamodet lite där. Lite High Chaparral handboll för tillfället. Och det gynnar nog inte Malmö det när de behöver täta till i försvarsspelet.
0: Herman Josefsson inne som mållinjespelare i Kristianstad. När Månsson försöker ta sig igenom men blir avblåst och får frikast. Snart bara 10 kvar. Det fattas 8 sekunder tills det är 10 minuter kvar. Ja, det ska det torkas golv igen?
1: Ja, det blir otroligt viktiga minuter här som kommer. Jag tycker eller Malmö-spelarna ser lite uppgivna ut nu igen. Goet saknas. Orken börjar tryta lite på dem, känns det som.
0: Det har ju med rutin och så om att ha spelat SM-finaler och så vidare. Snabbt, översiktligt i det här Kristianstad-laget, i det här Malmö-laget. Så blev ju Colin Tönnesen svensk mästare med Ystad förra säsongen. Och Kristoffer Brännberger har blivit svensk mästare med Sävehof. Det är nog de enda spelarna i det här Malmö-laget som har spelat en SM-final tidigare. Det är klart att det kostar i det här läget.
1: Sen är det väl lite överdrivet, många i Kristianstad heller, men det är några fler i alla fall.
0: Ja,
1: och klubben som helhet också, i den historiken, gynnar nog föreningen lite och spelarna.
0: Ja, 2015, 16, 17, 18 och 23 blev Kristianstad svenska mästare. Nu har Adal Steinsson skjutit utanför, vilket betyder att Malmö återigen får chansen att ta sig närmare i den här matchen. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela, det är 3 målsledning för Kristianstad.
6: För Elfsborg borta mot Örgryte, 2-0 i den 67:e minuten och där beseglas nog den segern för Boråslaget även om det är mycket kvar att spela. Arber Sinelli jublar igen, han blir framspelad när Örgryte tappar bollen efter att ha på mittfältet feltajmat en nick där det är Charlie Vindehall i ÖIS som helt enkelt ska hoppa upp och nicka framåt en boll som Elfsborg har rensat undan när Örgryte är i anfall. Och så hoppar han för tidigt och då studsar liksom bollen även om hans lagkamrater försöker få undan en Elfsborgs väg. Och så är det plötsligt 2 Elfsborgare ensam med en försvarande Örgryte-spelare. Och såklart målvakten då Hampus Gustafsson som försöker rusa ut mot Sinelli som blir framspelad och ren med honom. Men Elfsborgs anfallaren, han gör inga misstag. Han lyfter bollen elegant över den utrusande målvakten och är tvåmålsskytt i den här matchen. För det var ju han som gjorde 1-0 på straff i den första halvleken. Och Elfsborg rusar upp mot att, ja, inget lag är i närheten av Sirius. Men att vara det laget som i alla fall efter den här kvällen är precis bakom i tabelltoppen. Och ÖIS, deras tunga återkomst den här allsvenska våren, den bara bara fortsätter och uppehållet kommer nog välbehövligt för att samla krafterna och kanske på något vis värva in något nytt.
7: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
3: Och vi går vidare då med att höra efter vilken som är den hetaste VM-frillan, det vill säga frisyren som alla vill ha.
8: Här är än så länge årets hetaste fotbolls-VM-frisyr som alla vill ha.
9: Just nu är det väl mest Gyökeres kanske?
8: Ja, svenska landslagsanfallarens namn ekar högst. Det har frisören Nila Lindstrand i Skövde märkt.
9: Det här maskinklippet är lite taper fade, lite lagom stylat, lite softa produkter så det ser väldigt naturligt ut. Sen även lite mer längder som känns mer avslappnade.
8: Och det tycker jag är lite spännande, för när jag kollar på en bild på Viktor Gyökeres så tycker jag att den där, det ser ut som en frisyr som han hade för kanske 10 år sedan.
9: Absolut, men även modet inför VM är ju lite retro, även om en 10 år sedan inte är retro. Men du blir helt rätt om du skaffar dig rätt frisyr, rotar i pappas byrålåda, tar fram fotbollströjan från 94, på avslappnade jeans, snygga sneakers, så är du färdig.
4: Ja, så enkelt är det. Arvid Hultman, P4 Skaraborg, reporter.
3: Mm. Viktor Gyökeres är det alltså som gäller vad det gäller VM-frillan hittills. Är inte den lite perfekt, hans frilla?
4: Ska det inte vara bättre än min?
3: Lite mer rufs, bättre än din, ja. Ja. Vi får se hur länge den står sig, Viktor Gyökeres frilla. Han kommer att få motståndare under VM-tiden, tror jag. Hörrni, alldeles strax handboll, men först det här.
6: Med 20 minuter kvar av allsvenska matchen i Göteborg har Örgryte reducerat Elfsborgs ledning 1-2, och nu får han göra mål i allsvenskan för första gången. Han som sprutade ur sig dem i Superettan, Noah Kristoffersson. Och det är efter ett långt inkast ifrån han som var bänkad men som har kommit in, Michael Parker, engelsmannen som är så skicklig på de fasta situationerna. Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången det blir mål för Örgryte den här säsongen i och med hans långa inkast. Mycket mer produktivt där än exempelvis i hörnväg. Och Örgryte hade här flera möjligheter att få bollen i nät, och till slut så hamnade den hos Noah Kristoffersson ensam till höger in i straffområdet. Med bara några meter till målburen så trycker han in den i nät. Skönt för honom, välbehövligt för Örgryte. Elfsborg lär svara, för nu lägger de gasen i botten direkt här när de tar sig framåt och försöker att hitta in i offensivt straffområde. Elfsborg leder alltjämt, men det är bara med ett målsmarginal igen. Örgryte har reducerat.
0: Och i handbollsfinalen med 23,5 minut spelad, alltså med 6,5 kvar, så är det 35-33 för IFK Kristianstad. Malmö har vi flera tillfällen varit bara ett mål ifrån. Återigen i den här matchen, och kan komma det ytterligare en gång, därför att nu ska Isak Persson skjuta straffkast mot Haider Al-Kafaji. Persson lyfter vänster armen, fintar. Kafaji gör en rörelse. Där kommer skottet. Och det är mål. Det är ett mål ifrån igen. Och då gäller det ju för Malmö att ta nästa Kristianstad-anfall. Om det här ska bli fortsatt spännande. Eller ja, det är ju spännande. Det är bara ett mål som skiljer.
1: Ja, vad mer kan du begära?
0: Nej, det kunde vara lika. Kristianstad i anfall. Axel Månsson centralt. Bill Nilsen till höger. Månsson trampar igenom och mål. Det går ju inte att stoppa honom. Det är 12:e målet på Månsson. Roganovic har gjort 11 i duellen mellan framtidsmännen. Nu har Roganovic också gjort 12.
1: 13 tror jag på.
0: Vi har 36 Kristianstad, 35 Malmö. Snart bara 5 minuter kvar att spela.
1: Men...
0: Det måste ju gå att stoppa Månsson, kan man tycka.
1: Ja, men framförallt så kan de inte in i Brännberg i försvaret. De flyttar runt lite där och så blir det man-man Månsson-Brännberg. Och där måste jag säga att där är Brännberg inte ins i nära att ta Månsson.
0: Kristianstad anfaller för 2-målsledning. Bill Nilsen till Månsson, tillbaka till Bill Nilsen. Han är innanför frikastlinjen. Jagas av Malmö-spelare, försöker ta bollen ifrån honom som är Love Sundervall. Bollen till Adalsteinsson. Han spelar den till Månsson. Månsson snurrar runt. Brännberg kliver förbi. Och så räddar Håkansson. Och så har Malmö bollen. Nikola Roganovic kastar sig på golvet och tar hand om den. Och så är det dessutom en utvisning på en Malmö-spelare för någonting som hände efter att situationen var avklarad. Här kan Kristianstad-spelare.
1: Ja, nu kan de få komma till ett riktigt bra läge i alla fall här i anfallet när de spelar 6 mot 5. Dessutom en bra kamp om returen där Roganovic vinner bollen. Och Bill Nilsen drar Roganovic när han börjar kontra i byxorna. Så att det var nog inte så mycket att snacka om att det var en utvisning.
0: Malmö anfaller med 6 utespelare emot 5 i läget 35-36, ledning för IFK Kristianstad. Läget för Malmö att komma till lika läge i den här matchen för första gången sedan de allra första minuterna av matchen. Bollen in centralt till Tim Hilding som kliver runt och skjuter via Viktor Bangs ben och utanför.
1: Ja, det är ju helt ofattbart att det ska vara så svårt att klara av och kvittera i en match. Nu gör han nu bra Hilding ända fram till avslutet. Jag tror han trär den utanför utan att det är en räddning, va?
0: Ja, jag vet inte det. Det kan ändå att Bang är på den. Bang har inte gjort en enda räddning innan.
1: Nej, det är ingen räddning. Utan
0: trycker vi den.
1: Trär den under och utanför.
0: Då kan Kristianstad gå till tvåmålsledning igen. Adalsteinsson får en Malmöhand mot ansiktet. Det lär väl vara utvisning där, va? Det är Brandt som fäller ut bomen. Och då åker han ut.
1: Ja, och där undrar om inte detta var Malmös chans just att komma i kapp i alla fall.
0: 25,5 minut spelad. Nu har laget varsin spelare utvisad. Men det är Kristianstad som har bollen och det är Kristianstad som har ledningen med Uddamålet.
1: Ja, och nu hörs kurvan i Kristianstad lite mer än vad Malmöpubliken gör.
0: Södra kurvan, Kristianstads klack, den som då har placerats gästvänligt som alltid i Malmö Arena på den norra läktaren. Frikast för Kristianstad alltså. Och golvet ska torkas. Det är 4 minuter och 34 sekunder kvar att spela. Om inte Malmö vänder detta så är Kristianstad svensk mästare i handboll för 10:e gången i klubbens historia för första gången sedan 2023. Vilket ju inte är så himla länge sedan. Därav den här rutinen. Ett väldigt knuffande inne på linjen just nu bland Höghjelm och Malmös linjespelare. Månsson vänder bort bollen till Adalsteinsson som inte tar läget. Månsson i nästa läge tar ut bollen till kanten till Selin. Och Selin är mål. Då är det 2 mål igen. Albin Selin.
1: Bra passning av Axel Månsson som skapar ett jätteutrymme till Selin.
0: Och Malmö tog inte chansen när de hade den för en stund sen. Nu är det strax bara 4 minuter kvar och Kristianstad leder med 2 bollars mål. 37-30, marginal 37-35. Hilding och Roganovic med bollen. Hilding går igenom i mitten och gör mål.
1: Ja, det skulle han gjort förra gången också. Bra gjort han då utav Hilding nu igen.
0: 36-37. Ett målsledning för IFK Kristianstad. Som snart är fullt lag. De har bara 24 sekunder kvar på sin utvisning. Det är över minuten kvar på Malmös utvisning. Månsson centralt. Fintar, passar igen ut till, till Selin. Så gör Selin stegfel tyckte jag, men det tyckte inte domarna. Månsson rakt framifrån. Ny boll ut till Selin. Selin hoppar in från kanten och gör mål igen. Han är viktig nu. När det är viktigt. Det var han som gjorde 4 mål på 1,5 minut mot Alingsås och räddade förlängningen av matcherna där. Nu leder Kristianstad igen med 2 bollar. Snart bara 3 minuter kvar att spela. Roganovic till Sundevall för Malmö. Hilding bort till Tönnesen på andra sidan. Så kommer Stöivers ut på en rundgång och så kommer bollen till Roganovic som fintar. Spelar den vidare till Tönnesen som kommer för nära och inte kan spela. Skjuta. Återigen Roganovic. Roganovic kliver runt, skjuter. Viktor Bang räddar. Bollen i Malmö ägo igen med 2 måls underläge och mindre än 3 minuter kvar att spela.
6: Det är kvitterat i fotbollsallsvenskan. Örgryte mot Elfsborg 2-2. Och nu gör han det igen. Han som ju har liksom inte presterat så som han gjort tidigare. Noah Kristoffersson med alla mål i Superettan och inget än före den här matchen i allsvenskan. Nu har han gjort 2. Och det är lika läge i Göteborg. Och det här är en lång boll som han till slut får med sig in mot straffområdet. Vinkeln är inte 100% till höger där inne, men han trycker på kraft in den vid det främre krysset när Elfsborgs försvaret inte hinner hem efter att ha tappat bollen när de hade offensiven och bollinnehavet. Två lika, 78 minuter.
0: Det är två minuter eller mindre än så kvar att spela och Kristianstad har gjort ytterligare ett mål och kommer att vinna SM-finalen nu. Malmö ut och jagar på en helplanspress. Selin tar bollen, går igenom med mål. Albin Selin, det är hans avslutning på den här matchen. Han har gjort de tre sista målen.
1: Oh.
0: Och nu är det 40-36, fyra målsmarginaler och det är avgjort och då slutar väl Kristianstad eller Malmö spela handboll på sig, men det gör de inte för de tar timeout. Men vad gödsnamn kan han hitta på Zoran Bojanovic?
1: Det är väl en sån där paniklösning och att Kristianstad klappar upp fullständigt på snabbt avslut sen man spel och hoppas att Kristianstad kastar bort bollarna snabbt då. Men Selin och Axel Månsson, underbara samarbetet på slutet som gör att han sätter upp tre stycken i bortre krysset på samma sätt i princip och avgör den här matchen. Och det är så, Kristianstad är det lite bättre laget. De har lite mer kyla och just det här att Malmö inte klarar av att komma i kapp och kvittera någon gång utav alla de chanserna de hade.
0: Albin Selin, det var han som höll på att bjuda in Malmö i matchen i början på den andra halvleken genom att skjuta två skott som räddades av målvakten Ebbe Håkansson. Nu i slutet på halvleken är det istället han som avgör. Tim Hilding skjuter utanför. Det är en och en halv minut kvar att spela och Kristianstad har bollen igen i fyra målsledning. Och Malmö ut och jagar på en helplanspress kommer inte att kunna nå i kapp oavsett hur många gånger de är ner och övrar bollen. Selin, mycket fin passning framåt till Adalsteinsson. Då räddar Håkansson igen, men det har ingen större betydelse. Malmö kommer i förnyat anfall. Hilding till Brant. Brant ut till vänsterkanten. In och så är det mål. Det är ett reduceringsmål för Hugo Stöivers, men det spelar ingen roll. Sista minuten har börjat. Det är tre målsledning för Kristianstad som kommer att fixa det här. Och vad är det som gör IFK Kristianstad till svensk mästare i handboll, Magnus?
1: Ja, att de har en kontinuitet. De har fått ihop ett lag som jobbar tillsammans. Sen är ju Axel Månsson utropstecknet givetvis som har fört det här laget under hela säsongen och gör det på ett bra sätt. Och idag har han varit väldigt bra och visar att de vill vinna den här matchen. De har ett bra försvarsspel när de får till det och tycker att någonstans under de här matcherna så har de visat att de är värdiga att vinna mästerskapet.
0: Tönnesen reducerar bollen till Adalsteinsson som sätter den i mål och vänder sig mot den södra kurvan och springer inte ens hem för att försvara i nästa läge. Tönnesen skjuter bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad för 1995. Nu är han mästare igen med det här Kristianstad-laget. Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på inneplan för laget. Lätt av Anders Hallberg som ska därifrån den här säsongen. Assisterande tränaren Björn Zetterström tar över. Och Kristianstad, värdiga mästare.
1: Ja, det måste man säga. De vann dessutom serien och tar det här SM-guldet. De fick kämpa ordentligt semifinalen mot Alingsås där de var väldigt illa ute. Men här under de här fyra matcherna mot Malmö så har de visat att de är det bästa laget och har gjort sig förtjänt av det här SM-guldet. Måste också ge en väldigt, väldigt stor stjärna tycker jag till Einar Adelsteinsson som jag tycker har varit fantastisk i de sista två matcherna. En islänning som är ganska obekant och gör 10 mål idag och väldigt få misstag. Bra försvarsspelare dessutom så att en eloge till honom också och till hela Kristianstad.
0: Nu ska jag ta mig ner och se om jag kan göra några intervjuer. Ni får ta över från studion och prata med Magnus om ni vill det så ska jag försöka slå mig igenom publikhavet och komma ner till inneplan.
3: Det vill vi gärna. Tack så mycket Per Karl, Magnus Wislander så länge. Vi har Wislander kvar på läktaren då och Per Karl ner i guldvimlet. Vad härligt. Intervjuer här i Sport Extra inom kort.
4: Magnus då, om man någonstans ska försöka sätta Malmös prestation i något form av perspektiv. Vad är det som gör att man inte når hela vägen fram? Vi hörde här under kvällen att du var väldigt kritisk stundtals till Malmös försvarsspel.
1: Ja, dels det, sen en målvaktsspel som inte räcker till i det här finalspelet. Men Malmö är ju överraskningslaget överhuvudtaget i år i handbollsligan och slutar där som tvåa och nu är det finalplats och tvåa i SM. Jag tycker de ska all hedra sin insats och det var ingen som trodde det på förhand egentligen. Sen blir ju de kanske lite ensamma, Nikolaj Roganovic och Tim Hilding, som får dra ett otroligt stort och tungt lass som gör att man har lite för få spelare som orkar att kliva fram och hela vägen.
4: Malmö har ju aldrig någonsin vunnit SM-guld i handboll. Kristianstad har ju vunnit flera gånger tidigare, nytt här även idag. Vad ger du Malmö för chanser fortsättningsvis nu då? Nu lämnar ju exempelvis då Nikola Roganovic, om vi någonstans i den här situationen också ska blicka lite framåt.
1: Alltså, för Malmö gäller det att hitta någon spelare som kan ta över efter Nikolaj då och nu har man påbörjat någonting här med ett bra arbete med Zoran Roganovic som tränare som jag tycker gör ett fantastiskt jobb. Så finns det ju möjligheter och som sagt, man behöver kanske lära sig att vara uppe i finalerna och veta vad man går för och vad som krävs. Det är ju någonting annat att spela en final än att spela en vanlig seriematch. Här blir det lite mer på allvar och det blir lite hårdare. Man smäller på lite mer och man måste gilla det läget och måste vilja ta det här stryken för att göra mål eller försvara sig. Och det tyckte jag Malmö saknade lite. Inte kanske så mycket idag, men framförallt i tisdagsmatchen.
3: Okej, Magnus Wislander. Vi väntar också då på Per Karl. Och vi ska väl säga att Kristianstads supportrarna där vi hörde precis i början av sändningen. Vilken tur att det inte blev en femte match, för de skulle ju fira mors dag. Så de hade ju inte tid med söndagsmatch. Det är redan avgjort.
4: Men här till en annan som vill fira nu.
10: Mm. Ja, då hamnar vi på inneplan. Filip Henningsson, härligt va?
11: Ja, jag vet inte. Det var en sjuk match. Upp och ner hela matchen. Vi får inte grepp om dem. Någonting i försvaret egentligen. För de sista kanske fem minuterna får vi lite flyt också. Men för det kanske man ska ha också.
10: Men de var nära flera gånger, men de kom ju aldrig i kamp.
11: Nej, det är så jävla små marginaler. De kunde lika gärna ha liksom fått in en boll till och så får de ett jävla momentum. Så det är små saker. Men vi krigar på som fan och så till sist så lyckas vi få några stopp bakåt och vi får kontra lite också och då är vi bra.
10: Hur glad är du över det här? Du har ju varit med om det förut.
11: Ja du, vi firar lite här, sen åker vi hem till Kristianstad. Senast vi vann var det måndag, nu är det fredag så nu kan vi köra på lite extra.
10: Grattis!
11: Tack så mycket, tack!
3: Tack så länge, Per Karl. Strax tillbaka dit, nu till fotbollen. Det handlar om Elfsborg och två gånger Seneli och Örgryte två gånger Noah Kristoffersson. Med andra ord, 2-2-läge.
6: Ja, det är Elfsborg, topplaget som har tappat 2-0-ledningen på bortaplan mot Örgryte, som å sin sida då har hämtat upp underläget och som efter det har haft en nick i stolpen och en nick över. Nära hattrick, ja, så nära var det inte på övernicken, men det var Kristoffersson som gjorde det också. Så i så fall hade det blivit hattrick när Örgryte nu för första gången på väldigt länge försvarar sig och gör det elegant också genom inhopparen Michael Parker, som ju verkligen visar tränare Holmberg varför han inte ska vara bänkad. Han ordnar en frispark för Örgryte när han liksom tar kampen och smällen i duell med Elfsborgs spelare. Och så är det hemmalagets frispark. Parker är ju den som har varit inblandad i varenda mål och varenda sekvens när det har blivit farligheter, bland andra såklart. Men han har sprungit med sina långa älgkliv på vänsterkanten och skickat in dessutom långa bra inkast ju som har varit målgivande igen för Örgryte som där får igång spelet. Det är 3 ordinarie minuter kvar, kommer bli en del tillägg, det är spännande. Det är 2-2 Örgryte mot Elfsborg.
10: Albin Selin står och hänger på en målstolpe. Är du helt slut?
12: Jag lyfte egentligen lite ur en när jag märkte det var klart. Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är så jävla tacksam.
10: Hur var din andra halvlek? Det började med att du brände 2 lägen och sen på slutet var det du som hade kvar.
12: Ja. I handboll. Ibland så missar man, ibland sätter man. Och jag ville vara med när det skulle avgöras och så blev det nu. Och jag är tum, men jag är så jävla lycklig just nu.
10: Ja, de andra står och jublar och firar med guldhattarna på. Du står och hänger på en målstolpe.
12: Jag försöker ta in detta lite och kolla ut på våra supportrar borta. Nej, fy fan. Älskar denna förening.
10: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
12: Vi är en jävla grupp där alltså. Vi är lite som en familj. Umgås extremt mycket tid i arenan. Både på i arenan men även utanför. Vi vet inte hur många timmar vi är med varandra i veckan. Men vi tycker om varandra så mycket. Och man vill bara verkligen bara kämpa för alla som är en del av det här laget.
10: Och du är egen produkt och har varit där hela ditt liv. Det gör saken ännu roligare förstås.
12: Ja, det är, som jag sagt, klubben betyder extremt mycket för mig. Och jag är tacksam att vara här.
10: Grattis.
6: Från känslorna hos SM-guldlaget Kristianstad i handboll till det intensiva slutet av vårsäsongen för Örgryte och Elfsborg i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi är inne på sista ordinarie minuten. Det är Elfsborg som har bollen nu. I ett par minuter har man haft det. Det har i princip bara varit Örgryte som har gått för en seger. Men här kommer Elfsborg med ett inlägg från vänsterkanten. Nickas neråt och målvakten stöter bara undan bollen men fångar den sen. Där var den, för att använda klyschor, som en tvål verkligen i badkaret som snurrar runt. Men då kan Örgryte vända på spelet. En Elfsborgs fot skickar undan men inte riktigt, hamnar nästan hos Örgrytes tvåmålsgörare Kristoffersson. Sen är det ändå en räddande fot från Elfsborg i eget straffområde. Bollen studsar dock för Örgryte att ta hand om 10 meter från offensiv straffområde. Sista ordinarie sekunderna innan vi får veta tilläggstiden, och ser det ett jättestort missförstånd som gör att bollen hamnar hos Elfsborgsspelare som kan kontra. Det är inhopparen Iler som däremot övermannas av en inhoppare i Örgryte som heter Laturnus på mittfältet. Så studsar bollen till Hult i Elfsborg och sen ner över kortlinjen till en inspark för Örgryte inför 7359 åskådare. Samtidigt som Örgryte ska göra ytterligare ett byte konstaterar vi detta, och då får vi invänta besked också om tilläggstiden. Där William Kendall kommer in istället för Charlie Vindehall på mittfältet. Och vi har tickat upp på 90 plus en halv minut. 5 tilläggsminuter ska det vara totalt. Det har varit ett par skadeuppehåll för målvakt. Exempelvis Gustafsson i Örgryte som nu också lägger upp bollen för att sparka in den i spel. Med 4 tilläggsminuter kvar. Hemma klacken trummar igång. Det försöker även Elfsborgs tränaren göra. Där han står nere vid sidlinjen för att få in energi i sin grupp. Jan Hamberg som vinner bollen, Elfsborg på mittfältet. Men oschyssta medel enligt domaren, och då är det frispark för Örgryte. Påminner om det. Dyrestam, försvarskuggen, som däremot orsakade straffen som innebar 1-0-ledningen för Elfsborg och Sinelli, han har nickat i stolpen under den här forceringen som Örgryte med plötsligt hopp i kropparna. Det ser man verkligen att det var tungt vid framförallt 0-2. Men med reduceringen kom farten och tron, och Noah Kristoffersson gjorde sen ytterligare ett, och då är det 2-2. Det är bara ÖIS som matar på bollen framåt. Undan av Elfsborg dock. Kan de skramla fram en målchans? De behöver ju inte mycket, det här Boråslaget. De är vana vid att ligga på defensiven och sen vända på det. Örgryte vinner bollen på mittfältet. Nyss inbytte. Ken Dahl är det som gör det. Felpass dock, och med 3 tilläggsminuter kvar innan det är sommarlov. I alla fall vad gäller matchspel för de här båda lagen, så är det Örgryte som vinner bollen igen till Parker. Succén, hopparen på vänsterkanten. Ner mot kortlinjen, drar ifrån, spelas nätt inåt. Och då rensas den undan till en hörna. Undan av Elfsborg till en hörna för Örgryte, precis framför den egna klacken. Östra stå där också spelarna vevar upp mot de som viftar med flaggorna och sjunger och snurrar på halsdukarna över sina huvuden. 2,5 kvar av tilläggstiden. Örgryte, Elfsborg 2-2. Örgryte hörna kommer där från vänster. Lång, hög, nickas inåt i mitten undan utav Elfsborg. Utav Örgryte nickas den inte alls, utan den sparkas rätt upp och ut över sidlinjen utav Paulsson. Och då ber han lagkamraten om ursäkt när det blir inspark för Elfsborg. Kanske var det en obeslutsamhet hos den gode Paulsson där, för jag trodde han skulle nicka. Att han tog ett sent ändrat beslut om skalle kontra foten att behandla bollen med, och så blev det helt fel. Här är möjlighet för Elfsborg med den långa bollen upp mot offensiv planen. Varensas undan direkt utav Örgryte framåt mot målgöraren Kristoffersson. Elfsborgs 2 målgörare Sineli, han har klivit av. Han ser Hult i egna laget vinna bollen högt upp i planen. Har nu Elfsborg den på vänstersidan utanför straffområdet hos Hult med ett inlägg mot mitten undan utav Örgryte, och så blir det hörna för Elfsborg med 1,5 minut kvar. Ska topplaget Elfsborg, som det räcker ju med en poäng för att de ska kliva förbi det här gänget framför sig vid sidan av serieledande Sirius då, för att kliva upp på andra platsen. Men det är klart att Elfsborg vill ha en 3-poängare efter 3 raka oavgjorda in emot den här matchen borta mot jumbon. Lägger upp bollen för hörna till vänster. 1 minut kvar utav tilläggstiden. Många som står inne i målområdet, i straffområdet, och domaren kliver dit för att snacka lite om hur gruffig och ruffig man får vara i den kampen där om utrymmet framför målvakten Hampus Gustafsson i ÖIS, som alltså tar emot Elfsborg. Och det är ännu inte riktigt besked och klartecken från domaren om att den där hörnan kan skickas in ifrån vänsterkanten, utan det är fortsatt diskussion med Paulsson och Isherwood i Örgryte respektive Elfsborg. Nu då, ifrån vänsterkanten, hörnan för Elfsborg, faller spelare regnen, men där kommer bollen till slut mot målvakten Hampus Gustafsson, som inte riktigt får undan den, och den studsar hit och dit och försöker avsluta Elfsborg, men det är blockerande Örgryte spelare men Elfsborg fångar upp bollen till höger om straffområdet, kommer ett inspel mot mitten och den sparkas undan utav Örgryte ett par gånger om till Elfsborg spelare mitt på offensiv planen. Det var bara sekunder kvar, ett nytt inspel, ser ut att gå upp på handen på en ÖIS-spelare på gränsen till straffområdet, men ingen åtgärd av domaren och bollen den skickas iväg ifrån hemmalaget som ju behöver en seger, men alla poäng är välkomna. Här kommer Elfsborg igen. Framåt, skottet från Olsson, täcks ut av Örgryte spelare, studsar den rätt upp i luften. 95 minuter har passerats. Här är det gulsvart press för första gången på väldigt, väldigt länge. Kamara utanför straffområdet till höger. Möjlighet för Holmén som har kommit in och skjuter lågt skott. Studsar in i målvaktens famn. Gustafsson som tittar på klockan och känner att jag måste skicka upp den långt om vi ska ha en segerchans för Örgryte. Men det är ingen spelare som har orkat upp. Jo, nu. Och då kommer bollen. 96 minuter och där är det färdigspelat. Och det blev en poäng, blott en. Det är nog perspektivet för båda de här lagen och sättet att se på det. För Örgryte behöver fler för att inte vara så extremt tufft läge nere på jumboplatsen. I och med dålig målskillnad också. Man befinner sig fortsatt där. Och Elfsborg som tappade den här 2-0-ledningen borta mot jumbon. Och dessutom ju har 3 oavgjorda in emot den här. Det blir så även nu. 2-2 slut, Örgryte Elfsborg.
13: Tack för det, Susanne Andrén på plats på Gamla Ullevi. IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. De säkrade guldet i Malmö.
14: Axel Månsson, den är tung den här, va?
15: Vad sa du?
14: Är den tung?
15: Ja, lite, men det spelar inte stor roll faktiskt.
14: Den är skön att ha i famnen.
15: Väldigt, väldigt skön att ha i famnen, så kan man säga.
14: För de som inte ser oss är det alltså SM-bugglan du står och bär på där. Du, varför vann ni den här matchen?
15: Ja, jag vet inte. Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen, då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
14: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
15: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt i år. och då är man bäst.
14: Och härlig publik har ni med er förstås.
15: Vad sa du?
14: Och härlig publik har ni med er.
15: Ja, underbart som vanligt. Vi älskar våra supportrar.
14: Och de älskar er.
15: Ja, nu gör de det.
14: Du Axel, vad händer för din del nästa säsong?
15: Nej, vi får säga, nu ska jag fira ordentligt i kväll om man säger så. Så tar vi det någon annan gång.
14: Ja, så du kan inte avslöja om du ska åka till Höj eller inte?
15: Nej, vi får säga. Nu tar vi SM-guld idag så tar vi det sen.
14: Grattis. Tack. Axel Månsson som ramlade iväg bortåt här, och så ska vi se om jag kan hitta ytterligare någon här. Nej, det ser tomt ut. De har gått ut för att fira med publiken. Tönnesen skjuter, bollen i nyporna på Filip Henningsson. Henningsson tar upp bollen och kysser bollen. Filip Henningsson, massor av säsonger för IFK Kristianstad, född 1995. Nu är han mästare igen med det.

0: 3-1 i matcher. Det blev också väldigt spännande i fotbollsallsvenskan ikväll mellan Örgryte och Elfsborg. Här hade ju Elfsborg en 2-0-ledning i den 66:e matchminuten. Men sen så fick Noah Kristoffersson näta två gånger om, 1-2 och 2-2. Och det blev också slutresultatet. Nu ska vi få ekonyheter. Ola Jan-Åke Dunkers har tagit plats i studio.
1: Och även i Ekot handlade en del om sport kan man säga. Men först om att USAs president Trump tidigare ikväll uttalade sig om ett eventuellt avtal med Iran. På sin plattform Truth Social skriver Trump att han sitter i möte för att fatta ett slutgiltigt beslut. Och Irans statliga nyhetsbyrå Fars rapporterar att ett avtal med USA är i slutfasen att ratificeras, men att ett slutgiltigt beslut ännu inte fattats. Ghanas parlament godkände idag en av de mest repressiva lagarna mot hbtq-personer i Afrika. Lagen om sexuella rättigheter och familjevärderingar medför ett straff på upp till 3 års fängelse för personer som har homosexuella relationer och mellan 3 och 5 år för att främja, sponsra eller avsiktligt stödja hbtq-aktiviteter. Idag laddade tusentals deltagare inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av förberedelserna inför loppet, det är maten. På stadion i Stockholm kom löpare för att bunkra kolhydrater. Linn Ringqvist är projektledare i maratongruppen.
2: Idag ska vi servera 9000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
3: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
4: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
3: Hur känns det?
4: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
3: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
5: Då säger jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
3: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
5: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
1: Reporter här, det var Tia Regell. Klockan 12 imorgon då går startskottet och då väntas temperaturen ligga på runt 19 grader.
0: Tack för det, Ola Jan-Åke Dunkers med Ekot. I sportstudion hör ni Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och Jenny Rask. Och vi har den här kvällen fått svenska mästare i handboll, Kristianstad mästare. De säkrade guldet i Malmö efter ett sent guldryck i den här rysarfinalen. Och det blev ju ett drama till slut. Och så 2-2 i fotbollsallsvenskan mellan Örgryte och Elfsborg.
6: Vilken kväll!
0: Vilken kväll, vilken fredag, skön feeling. Och ännu bättre kanske det blir, vem vet, klockan 21.40 för då börjar Karlavagnen. Och då har Gerard Stenlund ordet med ämnet, vadå Gerard?
7: Ja, alltså, nu kommer ju det här spännande handen på hjärtat. När har det gått riktigt dåligt för oss på jobbet? Och det behöver inte bara vara oss. Det är liksom examenstider nu och det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet. Och vilket då kan kännas rätt så nervöst. Och då undrar jag, när gick det riktigt, riktigt dåligt på jobbet? För det gör det ju, handen på hjärtat. Jag vet inte om ni har några exempel när ni har liksom klantat till er.
0: Det har vi ju säkert hur många som helst. Inte som jag direkt kommer på, men är det inte lite missa varje sändning? Det är alltid någonting som blir lite galet sådär. Fast jag, det får ju bli lite småkul också då, är det inte så?
7: Ja, men eller hur?
0: Det är så man får se livet liksom.
7: Men jag tänker också att det här är ju så att vi vill ju liksom bjussa de här nu som ska ut i arbetslivet, att man, det kan ju gå fel och det är bara som, vi är ju inte varken bättre eller sämre, så att just därför så tänker jag att vi kan få ganska bra exempel, för här när jag drog det här på redaktionen så kom alla ställde sig upp och drog, alltså vi stod, satt och skrattade nästan en timme här för det kan ju hända, och därför så vill jag ju att ni som lyssnar ta bort prestigen och så ringer ni in för att hjälpa alla som ska ut i arbetslivet. Det kan gå dåligt. Ring in och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet för dig.
0: Så det är lite så här, rubriken på kvällens tema är alltså, då klantade jag mig,
7: på jobbet.
0: Och så på jobbet är liksom ämnet.
7: Ja, helt klart.
0: Ja, i vardagen har man ju annars gjort, eller vardagen, vad ska man säga, utanför jobbet, där gör man väl ännu mer.

0: missa.
1: Ja, exakt. Och dessutom kan jag berätta att nu när jag började prata med er så hade jag så här dubbelljud i lurarna. Vilket
0: ja, det är
1: kanske
0: jobbigt.
1: Blev, och, ja, men nu, ja, tekniken kan ju vara som den är. Och det är också en sån där sak som kan hända när vi jobbar. Men ja, vi får se. Ring in. Telefonväxeln är öppen redan nu. 020-22-10-30. Så att ring in och berätta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet.
0: Mm. Ha en fin fredagkväll, Gerard, tillsammans med lyssnarna. 21.40, alltså Karlavagnen och Slussen då är redan öppen.
2: Ska vi fortsätta med det där jobbtemat, tuff dag, jobbig dag på jobbet? Mm. Tennis, Frankrike, Novak Djokovic, utslagen nu franska öppna. 39-årige tennislegendaren förlorade mot 19-årige brasilianska João Fonseca. 30 rankad var Fonseca, men Djokovic alltså utslagen där i den här tredje omgången. Så en tuff dag på jobbet för Djokovic. Han kanske ringer Karlavagnen ikväll.
0: Ja, han har ett och annat att berätta alltså.
2: Få Stenlund snacka serbiska.
0: Det vore häftigt. Kristianstad. De hade en bra dag på jobbet, riktigt bra. Det ledde till SM-guld i handboll. Och Sportextra, ja men vi tuffar ju på då fram till 21.40 när Karlavagnen tar vid. Vi ska prata mer landslagsfotboll. Sverige är ju samlat inför avresa till USA.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Vi har fotbollsallsvenskan den här kvällen. 2-2 mellan Örgryte och Elfsborg. Elitettan har ju också spelat på damsidan. Eller spelar, ska vi säga.
1: Ja, i allra högsta grad. Nu ska vi se om jag har mick också. Ah, det är något fel på mikrofonen.
0: Ah, det är något fel var ju på det här mikrofonen.
2: Misstag
0: ja,
2: på jobbet.
0: Jag måste ringa Karlavagnen. 020-22-10-30 får vi prata med Karlavagnen. Mickproblem återigen. Har du mick?
3: Det är jag och Novak. Har jag mick?
0: Ja. Är jag ute? Ja, han har
3: så,
0: mick.
3: Så, toppen. Som sagt, jag och Novak som har det lite tufft. Så här är det ju. I damernas näst högsta fotbollsliga, Elitettan, det var där vi slutade, så det är där vi ska ta vid. Där spelas alltså match på Studenternas i Uppsala ikväll. Det står 1-1 mellan Gamla Uppsala och Örebro SK. Noterbart där är att Louise Matsgård, anfallaren i Uppsala, klättrat upp i delad skytteligaledning i och med sitt kvitteringsmål. Trots att ju hennes lag har haft det tufft på sistone, 5 raka förluster innan den här matchen, ska de titta upp över nedflyttningssträcket idag, Gamla Uppsala. Ja, då får de ligga i och stänka in åtminstone ett mål till.
0: Mm. Vi noterade att den matchen pågår
3: den
0: fortfarande.
3: Den pågår i allra högsta
0: fast
3: grad.
0: Klockan över 9. Den började sent. Vi ska nu tillbaka till Malmö, därför att där har Kristianstad säkrat guldet i handboll. Malmö då, ja, det blir ingen femte avgörande match. Det blev förlust idag med 38-41.
4: Det blev inget SM-guld för Malmö, det blev ingen femte match. Tim Hilding, vad var det som inte stämde idag?
5: Det öser ju in mål åt båda håll, så de får väl lite bättre träff än vad vi får i försvarsspelet. Och det vinner de på i slutändan.
4: Ni var väldigt nära att komma i kapp vid väldigt många tillfällen, men det blev liksom inte så. Vad känner du, var ni för hetsiga eller vad var det som var fel i de lägena där ni nästan kom i kapp?
5: De gångerna vi kommer ikapp är ju när vi springer som satan, och det fortsätter vi ju, men ibland så blir det ju slav, det är en farlig för oss, så att när vi väl är ikapp då börjar slavet varenda gång, känns det som, och det blir vi straffade på igen, för istället för att komma här lika och ta ledning så drar de ifrån igen.
4: Har du någon vettig förklaring på varför slarvet börjar varje gång ni nästan är ikapp?
5: Nej, det är ett duktigt lag, så de är förberedda på vad vi gör och läser det, och så snor de någon boll här och där.
4: Med en silvermedalj om halsen, hur nöjd kan man vara med det? Det har vi författat att det är svårt så här i det här ögonblicket, för att en sport som handboll har ju en förlorare i en final, men samtidigt hur nöjda och glada kan ni vara över er säsong?
5: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
4: Fattar du varför vi dumma journalister alltid sätter er som bland de sista? När ni ändå går så här långt.
5: Man kan fortsätta göra det. Så kan vi fortsätta motbevisa.
4: Tror du vi kommer ha rätt nästa säsong om vi gör det igen?
5: Nej, jag tror inte de kommer ha rätt. Det tror jag inte.
0: Tim Hilding där i Malmö, intervjuad av Per Karl.
2: I appen Sveriges Radio så finns det en riktig god bit nu under fliken sport att gå in i det där stora biblioteket och ladda upp inför sommarens fotbolls-VM. Bland annat då att radiosportens expert Johan Elmander, som ju själv spelat 85 landskamper för svenska landslaget, nu exklusivt möter de svenska stjärnorna som den här gången ska spela det här mästerskapet. Idag bland annat Alexander Isak. 18 minuter finns att lyssna på där. Vi tar en liten smakprov här.
6: Jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Mm. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt. Sen så skadade jag mig. Mm. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation. Att känner det som hänt liksom, när du skadade nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
7: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan, första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
2: Ett långt samtal. Alexander Isak med Radiosportens expert Johan Elmander berättar bland annat om hur han har jobbat då mentalt under den här skadeperioden, hur Graham Potter och Jon Dahl Tomasson skiljer sig åt och vad som har gjort honom till den spelare han är idag. Mycket att lyssna på. Missa inte appen Sveriges Radio under fliken sport. Där får du allt du behöver och lite till.
0: Vi fortsätter hålla oss kvar i svenska fotbollslandslaget.
8: Bara tidigare den här veckan stod det klart att Wolfsburg åker ur Bundesliga för första gången på 29 år. I den tyska fotbollsklubben spelar Mattias Svanberg som snabbt fått ställa om från besvikelse till landslagssamlingens optimism.
9: Det svänger ju fort i fotbollen. Alltså, för egen del har det väl hjälpt mig att kunna liksom vända blad lite fortare. Man blir tvingad att göra det också för att man vill inte dra ner på humöret både på sig själv och på sina lagspelare runt omkring. Så att det har varit tufft, men det får man hantera.
2: Selma Jennervall, reporter.
0: Och apropå tidigare nämnda Alexander Isak.
10: Det var svårt att greppa vad som hände.
11: Alexander Isak spelade inte Sveriges VM-playoff-final mot Polen på grund av en skada. Och tack och lov för det. Enligt honom själv.
10: Det hade inte varit kul att se för mig om jag hade spelat de matcherna.
12: Räddning! Mål! Mål! Gyökeres! Gör 3-2! Gyökeres! Gör 3-2! Sverige tar ledningen! Det är galet! Det är ofattbart!
11: Samtidigt som Viktor Gyökeres sköt Sverige till fotbolls-VM och skapade pandemonium på nationalarenan optade Isak för att se matchen på egen hand.
10: Jag kollade på matchen ensam. Jag ville se på den ensam. Och det var svårt att greppa vad som hände. Det tog någon dag innan det på riktigt så sjönk in för mig. Jag tror jag hade behövt vara på plats för att få den alltså, ordentliga känslan.
11: Nu ska 26-åringen och hans kollegor i blågult bli en del av ett av världens allra största sportspektakel.
10: Ja, alltså, att spela VM är ju, det är ju där uppe med de största upplevelserna som man kan göra. Man vill ju i slutet av karriären se tillbaka på det här VM:et och säga att det var den bästa upplevelsen man har haft i sin karriär, och det är någonting som vi måste greja tillsammans. Men just att få representera Sverige, det är den största scenen.
11: Och förutom att spela fotboll på världens största scen ser den svenska anfallsstjärnan fram emot gemenskapen som bildas spelarna emellan.
10: Det är det bästa som finns. Alltså utöver att spela matcherna, just den här grejen att man åker iväg med laget, man är med varandra, alla blir väldigt så tajta. Nu är det kanske lite annorlunda eftersom att det är USA och det är så sena matcher, men annars, alltså hur det ser ut på gatorna i Sverige medan när man spelar, alla uteserveringar och så, det är riktigt coolt faktiskt. Jag har ju varit en som har suttit på de här uteserveringarna och kollat på matcher, så att jag vet ju hur landet reagerar över sådana här.
0: Ja, Alexander Isak där, reporter Astrid Johansson. Den 11 juni, ja, då drar fotbolls-VM igång i Kanada, Mexiko och USA. Och Sverige spelar två av sina gruppspelsmatcher i Texas. Och där i Texas förbereder sig de amerikanska fotbollssupportrarna för turneringen. USA-korrespondenten, Sveriges Radios USA-korrespondent Simon Isaksson, ja, han har träffat fotbollsfans som med blandade känslor blickar fram mot sommarens världsmästerskap.
13: Läktarna på fotbollsarenan i Austin är fulla av sjungande fotbollsfans. På planen utspelar sig ett rivalmöte mellan Austin och Houston. Två Texas-städer som ligger bara några timmar ifrån varann.
14: Oh, it's a rollercoaster of emotions, that's for sure.
13: Stephanie Dempsey tillhör en av grönklädda Austin FC:s mest hängivna supportrar och står under matcherna i klacken på kortsidan. Hon beskriver en match som en berg- och dalbana av känslor och försöker alltid gå när Austin spelar hemma.
14: I try and go to every home game. I think I've missed one or two home games, yeah.
13: Fotboll, eller soccer som det kallas här, spelas i skuggan av de mer populära idrotterna i USA som basket, baseball, amerikansk fotboll och hockey. Men den inhemska fotbollsligan lockar ändå tiotusentals fans till arenorna. Och till skillnad från de andra mer populära sporterna i USA så finns det hejaklackar på fotbollsmatcherna som står för stämningen, och atmosfären påminner om den som finns i Europa. Stephanie beskriver den i Austin som elektrifierande.
14: The atmosphere is above all else. It's amazing. The fans are always loud. They are always singing throughout the whole game. So the atmosphere in the stadium at Q2 is electrifying during games for sure.
13: Stephanie tror och hoppas att stämningen på ligamatcherna i USA, som till exempel den i Austin, kommer smitta av sig på fotbolls-VM och att turneringen blir som en enda stor fest.
14: Yeah, I think the emotions are definitely going to be there for sure.
13: Men trots att hon verkligen älskar fotboll så kommer hon själv inte gå på några VM-matcher, vare sig närliggande Dallas eller Houston.
14: I am not, unfortunately.
13: Biljetterna kostar för mycket, säger hon, så istället kommer hon hålla till utanför arenorna och bidra till stämningen där.
14: But we do plan on hopefully going to the stadium and just enjoying the experience of the World Cup.
13: Och Stephanie är långt ifrån ensam att skippa köpet av VM-biljetter. Utanför arenan i Austin har Alexis Leon precis parkerat sin bil. Han och familjen har åkt hit från Houston för att heja på bortalaget. Hemma i Houston märks det att VM närmar sig, säger han.
15: Man, there's it's a good atmosphere. Big soccer community over there, culture over there, so.
13: Det känns historiskt att VM kommer spelas i Houston, säger han. Men tyvärr har han inte råd att ta sin familj till några matcher.
15: Sadly, we're not going, but hey, you know, it's history to see that we're hosting a World Cup over there in Houston.
13: Internationella fotbollsförbundet FIFAs beslut att använda sig av så kallad dynamisk prissättning för första gången under ett VM där efterfrågan styr biljettpriserna har väckt kritik. Och det finns de som tror att sommarens VM kan bli något av ett publikfiasko. För även fast bara ett fåtal biljetter finns kvar att köpa på FIFAs officiella biljettsida så finns mängder fortfarande till salu på de etablerade sajterna som säljer vidare biljetter i andra hand och som många amerikaner använder sig av. Där kan de billigaste biljetterna högst upp på kortsidan för vissa gruppspelsmatcher ligga på över 10 000 kronor styck. Och en biljett till VM-finalen utanför New York kostar som minst någonstans mellan 50 000 och 100 000 kronor. För fotbollssupporterna i Texas är Sveriges två gruppspelsmatcher mot Nederländerna i Houston och Japan i Dallas bland de billigare att se. Men man får ändå räkna med flera tusen kronor för biljetterna längst bort från planen. För fotbollsälskande Texasbon Nick blir det TV-soffan istället.
16: My friends and I tried to get tickets to a bunch of different games, but I'll be watching as many games as possible on television.
13: Och det är inte bara dyra biljetter som väcker kritik. Även priser runt omkring matcherna har skenat, som parkeringsavgifter, kollektivtrafik till och från arenorna och hotellpriser. I början av maj varnade amerikanska hotellbranschen i en rapport att 80% av tillfrågade hotell hade färre bokningar än väntat under tiden för VM. Utöver höjda hotellpriser framgår det bland annat också i rapporten att utländska fotbollsfans drar sig från att resa till USA på grund av krångliga visumregler och en oro för att Trump-administrationen gjort det svårare att ta sig in i landet. Utanför fotbollsarenan i Austin ser man trots varningssignalerna ändå fram emot världsmästerskapet på hemmaplan. Supporten Dimitri har inte heller råd att gå på någon match, men förväntar sig att stämningen kommer vara på topp även utanför arenorna, på barer och vid storbildsskärmar. Han uppmanar de fans som kan att resa till USA även om de inte har någon biljett.
16: The atmosphere around the stadium, I'm sure there'll be plenty of pop-up scenery, anything that you can do, just I would just say come. They put a bunch of pop-up screens, projectors, or they'll play them in bars everywhere. It's going to be good in terms of just showing up for your country.
13: Hur slutade rivalmötet mellan Austin och Houston då? Jo, Austin vann med 2-0. Simon Isaksson i Austin, Texas.
0: Och Sverige då, när spelar de sin allra första match i fotbolls-VM? Ja, det gör de den 15 juni. Och och inledningsmatchen är mot Tunisien klockan 04.00. Mitt i natten alltså, Sverige-Tunisien. Sen väntar ju även Nederländerna och Japan för svensk del. Papporna, ja, de hade en riktig VM-hit med När vi gräver guld i USA. Nu har Julia Glenmark, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gjort en ny version på När vi gräver guld i USA.

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt, Julia Glenmark, när vi gräver guld i USA. In i appen Sveriges Radio, ja där hör du GES-barnen. Intervju med morgonpasset i P3 finns även på Radiosportens hemsida. Och apropå det där med pappor.
1: Mästerskapssommaren blir speciell för svenska VM-hjältarna Jesper Karlström och Gabriel Gudmundsson. Båda två ska få barn för första gången och båda missar förmodligen födseln. Karlströms barn väntas runt avfärdsdatumet till Texas och han när ändå en förhoppning om att få vara på plats.
2: Men jag hoppas att det kanske händer innan, men vi får se.
1: Annars är Karlström inställd på att stötta från distans.
2: När man har väl hunnit smälta den tanken lite grann. Men det är inte så mycket att göra åt nu. Man får bara försöka finnas där för min tjej så mycket som möjligt. Men jag vill ju vara där såklart. Men nu är det som det är och vi har ändå snackat mycket om det och så där, så att vi visste ju vad vi gav oss in på. Men nu blev det ju sjuk timing med allting.
1: Gabriel Gudmundssons barn väntas vid ett senare datum.
3: Tyvärr kommer jag missa det med all sannolikhet. Så det är lite blandade känslor i och med att det är vår första. Men det är tur att mobiler finns.
1: Och det var inte ett svårt beslut att ändå åka till fotbolls-VM.
3: Alltså hon också är fotbollstjej också, så att hon vet vad det här betyder. Så det har inte varit någon konstighet. Mer att det är jobbigt såklart att inte finnas där. Det är väl kanske mer jag som tycker det är jobbigt kanske. Jag vet inte. Men det är lite tråkigt.
1: Sverige spelar VM-premiär mot Tunisien den 15 juni. Radiosporten, Sveriges Radio.
0: Och det var Kristoffer Karlsson som var reporter där. Vi ska snacka mer fotboll och till fotbollsallsvenskan väldigt, väldigt snart. Jag ska bara säga att ni som har intresse för alpint bör höra upp om några minuter. För då ska vi prata med Fabian Ax Schwarz.
4: Fotboll var det, ja.
0: Det var det.
4: Allsvenskt har ju spelats ikväll i Göteborg, Örgryte mot Elfsborg. Elfsborg var ju ledningen efter dubbla fullträffar av stjärnan Arber Seneli. Innan det skruvades på temperaturen, det rödblåa hemmalaget genom Noah Kristoffersson som hade en lyckad kväll på jobbet. 2-2 blev det för Örgryte mot Elfsborg.
5: Noah Kristoffersson, allsvensk målgörare nu också. Hur känns det?
6: Väldigt skönt, väldigt skönt.
5: Vad betyder det för dig?
6: Mycket. Det har ändå gått några matcher nu så det var skönt att det äntligen kom.
5: Har det gnagt i bakhuvudet på dig att du liksom inte har levererat det som Örgryte ändå kunde räkna med förra säsongen?
6: Nej, inte så, men det är väl, man har väl velat ha det första, men jag tycker inte att det är väl inget jag liksom så har tänkt på för mycket.
5: Jag upplevde ändå att hela laget, men också du individuellt, det hände ju någonting i med att du lyckades få in den där bollen. Att det var som någon tyngd lyftes från axlarna. Var det så?
6: Ja, men lite var det väl. Men då vill man ju bara ge till och man fick egentligen lite känns att det jag kan göra. Så det var skönt.
5: Känns det lite tråkigt att det inte blir några mer matcher nu när du äntligen har kommit in i målprotokollet? Nu blir det paus.
6: Ja, lite. Men sen skulle det väl ändå bli rätt skönt att vi alla ska ladda batterierna och ta med oss en sån här bra kämpainsats. Så det kan ju vara positivt ändå.
5: Vad händer under det som vi kallar för sommaruppehållet? Men jag antar att ni liksom inte är lediga och ligger och slappar hela tiden.
6: Nej, vi får väl något schema. Vi tränar nästa vecka också. Sen går vi upp ledigt 2 veckor ungefär och sen är vi tillbaka.
5: Så hur skulle du summera den här första våren i Allsvenskan?
6: Bra start, dålig mitt och en väldigt bra sista match.
4: Örgrytes tvåmålsskytt, Noah Kristoffersson efter 2-2-matchen mot Elfsborg. Reporter var Susanna Andrén. Allsvenska gör nu sin sista omgång den här helgen innan det är dags för VM-uppehåll. Imorgon så spelar vi exempelvis då serieledande Sirius match mot AIK på bortaplan. Det är ju en del av morgondagens sportextra i P4.
0: Och Gais Kalmar, Malmö-Halmstad.
4: Den där sista matchen, Malmö-Halmstad, det är ju inte riktigt bottenmöte. Halmstad har ju sparkat tränare under säsongen. Malmö har också sparkat tränare under säsongen. Och nu såg jag idag att målvakten som ju har ett landslagsförflutet, Robin Olsen, är tillbaka efter skada. Vart borta 1,5 månad. Får se om Olsen vaktar målet för MFF där imorgon.
0: Och 3 allsvenska matcher även på söndag. Då är det dags för Degerfors, Brommapojkarna, Häcken, Hammarby och Västerås mot IFK Göteborg. Allting såklart i Sportextra. Du ska handla om alpint.
7: För första gången på 94 år riskerade Sverige att stå utan en manlig alpinåkare på OS i Milano Cortina. Men i allra sista stund gick en av platserna till en 22-åring.
8: Det var svåra förutsättningar på slalomen och storslalomen i år. Och det var svårt att göra några mirakelresultat.
7: Ja, det blev en OS-debut där Fabian Axwartz trots minst sagt besvärliga väderförhållanden säkrade en 14:e plats i slalomtävlingen där 52 åkare i startfältet bröt.
9: Vilken härlig avslutning!
10: Ja, men vilken bra inställning av Fabian Axwartz. Och det är ju inte första gången den här säsongen som avslutningen är bra för Fabian.
9: Nej, och det tyder på någonting riktigt bra att kunna slå på det där extra när det gäller som mest där. Att man inte tappar åket utan snarare, som man gjorde nu, knyter ihop det och är snabbast i andra åk.
8: Utifrån de förutsättningarna som fanns och med den... Men det jag gick in med så skulle jag ändå säga att det var ett bra resultat, framförallt i slalom.
7: Det var också en speciell säsong på andra sätt. Axwartz meddelade i november att det blir en satsning utanför landslaget med stöd från sitt skidmärke och sponsorer. Med facit i hand en utmanande balansgång.
8: Det är svårt att få ihop det, så att vi har kämpat med en väldigt tight budget om man jämför med andra lag och sådär. Men vi har fått vi fick det precis att funka i fjol och när man blickar framåt så är det ju såklart tråkigt att man inte har de fulla ekonomiska förutsättningarna som man vill ha. Men man får försöka göra det man kan.
11: Hur är det då att hela tiden veta att det är precis på gränsen att man klarar av att fortsätta sin satsning?
8: Nej, såklart, det är inte kul. Man sitter ju och budgeterar den inför säsongen, så att man vet att det kommer gå runt. Men man vet att man ständigt kämpar mot de andra landslagen och de andra teamen, så att säga, som har nästan till obegränsad budget. Så att det blir ju som en uppförsbacke redan där, och sen har du ju startpositioner och allting. Så det är tufft, men... Det är de förutsättningarna man har eller haft föregående år. Nu får vi se hur det ser ut till nästa år. Men man får göra det bästa med det man kan, och sen, ja, det är väl lite så.
7: Med 2 elfteplatser i världskuppen som karriärsbästa vill nu Axwartz etablera sig i både slalom och storslalom.
8: Topp 15 i slalom är väl det stora målet till nästkommande år. Och sen i storslalom så blir det... högre ranking, så topp 25-20 där någonstans som kommer vara målet.
0: Målet för Fabian Axwartz, och han intervjuades av William Grönlund. Vi slänger oss mellan ämnena här från alpint då till en annan vinteridrott, nämligen konståkning.
12: Den ryska konståkningsikonen Yevgeni Prushenkas 13-åriga son Alexander har valt att representera Azerbajdzjan under de kommande 5 åren. Det rapporterar ryska RIA Novosti. Bytet ska godkänts av ryska konståkningsförbundet men möter stor kritik i landet. En som är upprörd är landets idrottsminister Mikhail Dekcharov. Och enligt finska Ilta Sanomat så är han negativt inställd till det här och säger att han inte kan acceptera det.
0: Och Lukas Nordén rapporterade det.
4: En internationell fotbollsövergång. Den engelska fotbollsspelaren Anthony Gordon har varit flyktryktad från Newcastle. Och nu står det klart att han ansluter till den spanska storklubben Barcelona. Gordon, som om ett par veckor ska spela fotbolls-VM för England, har ju varit ryktenas man här under våren. Men nu står det alltså klart då att engelsmannen har skrivit på ett 5-årskontrakt till och med sommaren 2031 med Barcelona. En internationell stor fotbollsövergång.
0: Kristianstad är svenska mästare i handboll, och vill ni höra klubbprofilens guldtårar, gå in i appen Sveriges Radio. Jag är så jävla lycklig. Hör den här känslosamma intervju med Albin Selin i appen eller på vår sajt.

0: Och Diao, Sportextra lyssnar du på ytterligare några minuter innan Karlavagnen tar vid.
1: Under kvällen så har vi fått uppleva att Kristianstad har vunnit SM-guld på herrsidan i handboll och så spelat allsvensk fotboll i Göteborg. 2-2 slutade matchen mellan Örgryte och Elfsborg, där Elfsborg tappade en 2-0-ledning. Albert Zeneli gjorde dubbla fullträffar för boråsarna, men så här kände han efter matchen.
2: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
3: Två mål för dig, är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
2: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället och ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga mer.
1: Reporter Susanna Andrén.
0: Sportextra är tillbaka imorgon igen. Vi börjar klockan 15. Det blir Stockholm Marathon, det blir herrallsvenskan i fotboll och det blir Champions League-final. Paris Saint-Germain mot Arsenal med start klockan 18. Många anledningar att lyssna på Sportextra även under lördagen och söndagen förstås. Kvällsgänget den här fredagen. Ja, det har varit Lotta Linderar och Brady Chauvier som har varit kvällens tekniker. Våra digitala och sociala plattformar har Poyan Ansari och William Grönlund skött om. Reportrarna där ute, Susanna Andrén och Per Karl tillsammans med handbollsexpert Magnus Wislander som slog fast att IFK Kristianstad är svenska mästare i handboll. I studion har vi varit en trio som har bestått av Pontus Lind, Adrian Alebo Andersson och undertecknad Jenny Rask. Alla vi vill tacka för ikväll och hoppas ni får en superfin fortsättning på den här fredagskvällen. Tillsammans kanske med Karlavagnen.

Det här är Karl och Vagnen med mig, Jarl Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju faktiskt göra. Vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ut i arbetslivet, vilket kan kännas rätt nervöst, kan jag tänka. Därför så tycker jag att vi ska bjussa på när det gick riktigt dåligt på jobbet. 020 22 10 30 är numret, kan du ringa redan nu. Fundera lite grann, berätta när du klantade till dig eller hade otur, för det är ju två skilda saker. Ring in redan nu, 020 22 10 30, vi drar igång exakt om 2.41, för så lång är låten vi ska lyssna på här. Hjärtligt välkommen!

0: The Shoop Shoop Song Share här i P4 och Karlavagnen med mig, Jara Stenlund, där vi ska försöka vara prestigelösa. Den här veckan på jobbet så börjar vi prata om när det har gått riktigt, riktigt dåligt. För det kan det ju göra. Vi gör ju så gott vi kan, men ibland så klantar man till det eller så har man riktigt otur. Och det är precis det här jag vill prata med dig om ikväll. Och också lite grann då för att stötta alla dessa ungdomar som nu har tagit examen och ska ut i arbetslivet, att det kan faktiskt gå dåligt. Så vi hjälps åt här, tänker jag. 020 22 10 30 är numret. Det går jättebra att skriva på vår Facebook. Du hittar oss på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Du kan också skicka ner post och där är karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst fundera, när gick det riktigt dåligt på jobbet? 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annika Smedberg. Hej!
1: Hej!
0: Ringer från utanför Oskarshamn, vad jag förstår då, Figgeholm.
1: Jajamensan.
0: Ja, har ni haft en bra fredag i Figgeholm?
1: Ja, vi har sommar här.
0: Har ni somnat?
1: Strålande sol.
0: Ja, sommar. Jag tyckte vi har somnat.
1: Sommar? Nej, vi har inte somnat. Vi har sommar. Nej, vi har haft en väldigt fin sommar då.
0: Ja, vad härligt. Underbart. Ja. Det ser ut som att det ska komma in lite varmare väder här nu över landet. Så det...
1: Ja, det har varit 28 här idag.
0: Oj.
1: Ja, och strålande sol.
0: Ja, du, jag får gratulera. Mm. Men du, visst är det häftigt att tänka tillbaka på sitt arbetsliv? Och så vet man att med sig att ibland så har det hänt lite saker. Hur har det sett ut för dig?
1: Ja, nej, men det har ju hänt lite saker genom åren, det har du ju. Och särskilt jag då som är en rätt så impulsiv människa.
0: Jaha, du tror att man ökar möjligheten att det ska hända lite spännande saker om man är mer impulsiv?
1: Ja, det tror jag.
0: Det är så. Men är du en sån där...
1: Jag tror inte man tänker efter liksom.
0: Okej, du gör först och tänker sen?
1: Precis.
0: Ja, spännande. Men kan du ge oss ett exempel? Nu är jag nyfiken.
1: Ja, jag hade ju flyttat hit då för, 8 år sedan. Upp hit i Figgeholm, och då så skulle jag in och vicka lite på en skola i Oskarshamn, och då så skulle jag vara där, jag tror det var strax efter 12 jag skulle vara där på dagen, jag skulle vara till 5 på kvällen eller på eftermiddagen, och jag är ju rätt så sen att äta frukost alltid, jag är ju rätt så morgontrött, så att jag tänkte jag måste ju ha något mer i magen eftersom jag ska vara iväg hela dagen. Och så jag öppnade kylskåpet innan jag skulle åka och hittade jag ett fat med kalla kotletter.
0: Ja.
1: Och tänkte jag, det skulle ju vara gott att mumsa på vägen in. Så jag sög en kotlett och sen snabbt som 17 ut i bilen, för jag är alltid en typisk optimist.
0: Aha.
1: Så jag har inte så mycket tid att ge på. Och sen stampade på gasen då, så att jag kör ju alltid lite, men jag kör för fort. Och äter den där kotletten som var väldigt, väldigt god och kom in och slängt in mig på parkeringen och ska gå ur bilen och titta ner på min nyköpta ljusorange tröja, och den är precis dränkt av köttsaft. Det var prickar över hela tröjan. Och jag tänkte att jag skulle gå upp till rektorn liksom.
0: Ja, för att fråga, hur åt du den där? Alltså, höll du en gaff eller hade du den i någon sån?
1: Nej, jag hade den i handen.
0: Ja, såklart man gör.
1: Ja, ja. Och ratten är den ena och kotletten är den andra. Och jag har ju automatisk bil, eller automat då, som tur är.
0: Ja.
1: Ja, så det var bara, och så tänkte jag så här, vad ska jag göra? Ska jag upp på stan och köpa en ny tröja? Nej, men det hinner jag inte, som jag inte har så mycket tid. Hem, det går ju bara inte. Och jag tänkte, ska jag ringa mig sjuk? Det kan jag inte göra, jag kan ju inte stå utanför och ringa mig sjuk. Så jag går upp och så täcker jag med armarna över. Så jag står liksom och kniper åt, liksom kramar mig själv. Och han bara glor ju. Och sen så här, du ska gå ner där, du ska ha en nyckel. Och jag tänkte, då måste jag ta emot nyckeln.
0: Ja.
1: Ja, så jag har en sak att berätta för oss till honom. Alltså, jag är helt dränkt av, jag har ätit en kotlett. Och han bara glod, att han tänkte, herregud.
0: Men alltså, det där är ju spännande. För undrar om inte det där är bästa sättet då, att bara vara helt transparent. Att man bara, hej, nu är det så här att jag åt faktiskt en kotlett på vägen hit. Och jag är helt dränkt. Ja, spännande.
1: Så han tittade på mig och sa så här, för att titta, sa han. Och då öppnade jag och sa, ja men du ska ju vara på fritids idag, sa han. Där ser ju alla ut sådana, sa han.
0: Det är magiskt. Men du, när du säger att du är lite tidsoptimist, och så att du följer bara instinkt, du bara kör. Skulle du säga att det är mer positivt än negativt i ditt liv?
1: Ja. Jag tänker kanske att jag har ett rikt liv.
0: Ja.
1: Men ibland får jag såna här tankar. Hur hamnade jag i den här situationen? Den kan inte jag riktigt fatta hur jag bara hamnar i. Och då går jag bara tillbaka och tänka, hur tänkte jag här?
0: Ja.
1: Men mina kompisar här i Figgeholm, de tycker att det här är vansinnigt roligt att jag är som jag är.
0: Ja, men såklart. Du måste ju vara en ljusglimt i deras liv.
1: Ja, min jag har en väldigt nära vän här. Hon säger att hon aldrig har tråkigt ihop med mig.
0: Du hör ju.
1: Men ibland tänker man, varför kan inte jag vara som alla andra?
0: Fast det vore ju tråkigt om alla vore likadana.
1: Ja, sen gick jag ju tillbaka. Sen var det så att jag gick tillbaka ner till Kalmar då, till den skolan jag jobbade på innan. För jag trivdes så bra där, så pendlade jag. Och då berättade jag, för de kände ju mig så jag berättade i lärarrummet. Jag tror de skulle skratta ihjäl som de fick höra. Så under årets lopp, när de tyckte att de hade lite tråkigt, och sa de alltid när jag kom in, kan du inte berätta om den här gången du åt kotletten i bilen? Så.
0: Och det blir ju liksom så, det hade ju kunnat vara vilken maträtt som helst, men just att du väljer att ta med en kotlett, det blir ju roligt.
1: Ja.
0: Fantastiskt roligt. Har du ätit något annat spännande i bilen någon gång?
1: Ja, och gud, jag kan äta frukost, jag kan äta lite middag, jag kan äta.
0: Inga problem.
1: Jag har inga problem med någonting.
0: Ja, det här är ju helt underbart. Du, tusen tack Annika för att vi fick prata med dig.
1: Ja,
0: helt
1: tack så
0: underbart.
1: Mycket.
0: Jag ser verkligen fram emot den här kvällen. För det är så, man måste ju bjussa på det som händer, eller hur?
1: Ja, men annars blir det ju ingen radio heller.
0: Nej, dessutom. Det blir ganska tråkigt. Men du, ha nu en underbar helg.
1: Ja, det ska jag ha.
0: Ja, ha det gott.
1: Ja. Ha det trevligt själv.
0: Hej då, Annika Smedberg. Och du som lyssnar, ring in och berätta, när gick det riktigt dåligt på jobbet? Alltså när hade du otur, eller när var det du klantade till dig? Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon heter Adele, Someone Like You här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund, där vi nu tar bort all prestige och så ringer vi in och pratar med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. Det kan ju vara otur eller när det liksom... Det bara skit sig, helt enkelt. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Helena Lundborg Svensson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Du ringer från fina Hultsfred.
1: Ja.
0: Ja, där har jag haft otroligt fina konsertupplevelser faktiskt.
1: Ja.
0: Genom mitt liv. Men du, hur är det med dig då? Är du duktig på att ha, höll på att säga, otur eller att det går lite dåligt ibland på jobbet?
1: Man får dubbelkolla. Det jag tänkte på var ju när jag sjöng fel sång på en begravning. Jag är kyrkomusiker.
0: Aha.
1: Och jag har räknat lite. Jag har varit kantor i 22 år. Ah. Så detta är 22 år sedan. Så jag var alldeles ny. Och de hade önskat en sång av Dan Andersson. Och då sjöng jag också, fast jag sjöng fel sång av Dan Andersson. Och jag var 25 år och jag hade inte koll på den här Dan Andersson, vem det var eller vad det var för sånger. Så jag liksom fick ju lära mig den. Och sen efteråt så ringde begravningsentreprenören efter någon timme eller så efter begravningen och sa att änkan, hon var ju lite ledsen för att det var fel sång. Nämen. Och jag bara, va? Ja, fast hon hälsade att hon var inte arg. Hon var bara lite ledsen och besviken. Eller vad man sa. Och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt. Så jag sa, nu får jag hälsa att jag ber om ursäkt. Det var absolut inte meningen. Jag har velat ihop det. Varenda begravning när vi hade dem, den begravningsentreprenören, så frågade de så, vad ska du spela idag? Så du vill kolla.
0: Hur är den här ordningen? Alltså, för du får ju då en önskan förstås då. Det här vill vi att du ska spela.
1: Ofta så pratar ju de med begravningsbyrån först, så antingen får man uppgifter av dem eller av prästen, det beror lite på. Och nu för tiden är det ofta prästen i och för sig. Och är det något särskilt så kan de ringa själva. Men då hade jag nog fått bara, jag hade fått en lista så här, de här salmerna önskar de och de här sångerna. Och så hade jag ju liksom velat ihop det lite där då, eller vad man ska säga.
0: Men jag höll på att säga, efter det här då, dubbelkollar du noga då, eller?
1: Ja, allting dubbelkollar jag. Ja, det har hänt en gång till.
0: Alltså, men vad är det som går fel då? Är det liksom att låten heter samma sak eller?
1: För 20 år sedan så, jag vet inte, jag vill bara att jag vet faktiskt inte vilken sång jag sjunger och vilken det skulle varit. Men för mig så tyckte jag det var ungefär samma.
0: Ja. Så länge du inte kör, kör Tommy Nilsson, Stina Färg var blå, för det blir ju inget bra.
1: Ja, nej. Precis. Ja,
0: det finns ju en skröna. Tror du att den här är sann? Att de önskar den här elefantlåten på en begravning. Jag minns inte vad som gjorde, men det var Let Me Tell an Elephant. Det är ju en jättevacker låt. Men de repade ju en Baby Elephant Song. Det är också lite bökigt att ha på begravning. Tror du att det kan ha hänt på riktigt, eller är det skröna?

0: känner man.
1: Ja, spännande. Men du är ett bra yrke annars, kantoryrket.
0: Ja, det är väldigt bra. Det bästa jobbet.
1: Det är så. Men hur ofta spelar man fel då? För det är också en sån grej som kan tyckas kännas lite pinsamt.
0: Ja, det gör jag varje gång.
1: Det var inga problem.
0: Ja, nej, det gör man varje gång. I alla fall jag. Jag spelar fel varenda gång. Men man lär sig att maskera det. Och
1: ja,
0: att fortsätta. Alltså, om man inte bara stoppar så märker oftast inte folk.
1: Man får väl improvisera lite grann, alltså. Eller hur? Men du, så himla trevligt, Helena Lundborg Svensson, att du ringde in till Karla Vagnen. Tusen tack.
0: Tack.
1: Och lycka till i fortsättningen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Jag håller tummarna att du som lyssnar nu också ringer in och berättar när det gick riktigt galet på jobbet, när du hade otur eller av ren klantighet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Ring gärna in och berätta. 020 22 10 30. Nu är Ekon Heter.
2: God kväll här i Ekot, och vi börjar i USA. För på sin plattform Truth Social så skrev Trump ikväll svensk tid att han vid ett möte i Vita huset ska fatta ett slutgiltigt beslut om ett eventuellt avtal med Iran. Och därför har vi nu med vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Han är med oss från Miami. Alltså Peder, har det kommit ut något mer konkret än så här hittills om det här?
3: Nej, det har det verkligen inte gjort. Tidigare idag så sa ju, precis som du sa, president att han skulle fatta ett slutgiltigt beslut idag. Och presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Och det här mötet ska nu vara över. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran, utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till, eftersom Vita huset inte sagt något.
2: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
3: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans anrikade uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
2: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
3: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna, enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
2: Tack, Peder. Du får i alla fall chans att utveckla ännu mer i studiet kväll i P1 om en liten stund. Med oss direkt ifrån USA var vår utsände där. Så går vi vidare till en annan ledare. För Rysslands president Putin förnekar att det var en rysk drönare som kraschade i Rumänien natten mot idag. Men NATO-landet Rumäniens ledare säger sig vara säkra på att drönaren var rysk.
4: Han har fått odron russa, Geran 2, plekat din Russia, kunoaștem traiectoria, kunoaștem...
5: Det var en rysk drönare, en Geran 2, som lämnade Ryssland. Vi känner till dess bana, vi vet var den passerade genom Ukraina och var den tog sig in i Rumänien. Det sa Rumäniens president Nico Jordan i ett tal till Nationen efter att en drönare kraschade mot ett flerfamiljshus och exploderade i en rumänsk stad nära gränsen till Ukraina. En kvinna och ett barn fick lättare skador enligt Rumäniens försvarsdepartement. Både från NATO och EU hade kommit fördömanden idag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skriver på X att Rysslands aggressiva krig har passerat ytterligare en gräns. Rumänien svarar att Rysslands generalkonsulat i den rumänska staden Konstanza vid Svarta havet kommer att stängas och den ryska generalkonsuln där kastas ut ur landet. Men Rysslands president Putin hävdade på fredagen att han inte ens kände till drönarincidenten. Jag vet inte ens vad ni pratar om, sa Putin till ryska journalister. Samtidigt

0: Samtidigt pekade han finger åt Ukraina. Vi vet ju att ukrainska drönare har flugit in i både Finland och Polen och även till länderna i Baltikum. Den första reaktionen då var exakt samma som nu. Ryssen kommer, sa Putin.
1: Ryssar idut, ryssar bjud.
0: Han föreslog också att Rumänien kunde skicka fragment från drönaren till Moskva för analys.
2: Det var Erik Norberg som var reporter här. Nu blickar vi inrikes. En MC-förare har dött efter att ha tappat kontrollen över sin motorcykel under ett evenemang i Falkenberg under eftermiddagen. Själva motorcykeln ska ha åkt in i publiken och en åskådare ska även ha skadats. Den personen är fört till sjukhus med oklara skador. Det här rapporterar P4 Halland. Järvaveckan i Stockholm fortsatte idag med Centerpartiet och Kristdemokraterna som gäster. Och centerledaren Elisabeth Tand Lindqvist, hon ägnade sitt tal åt frågan om bostadsbristen och trångboddheten.
3: Trångboddheten är ju stor vid Järva, men de är inte ensamma i Järva. 150 000 människor i Sverige är trångbodda och över 100 kommuner har bostadsbrist, så det är ju en jätteviktig fråga. Och jag tog upp den här för att politiken har så länge liksom suttit och tittat på. Det är ett jättestort samhällsproblem och sen så händer ingenting.
4: Centerledaren Elisabeth Tand Lindqvist upprepade det hon sa till Ekot tidigare idag. Partiet släpper sitt krav på att införa marknadshyror i nyproduktion för att inleda förhandlingar om bostadspolitiken. Hur mycket betyder det att du släpper ett krav som du ändå inte kommer få igenom?
3: Vi tyckte inte att det här var den viktigaste frågan i vårt valmanifest, utan det fanns andra frågor som jag tog upp idag, som ja, men det här med byggande på landsbygden, att kommunerna måste halvera sina handläggningstider. Det är sådana löften som vi tror kommer vara avgörande för att få igång byggandet.
4: För Kristdemokraterna talade förste vice ordföranden, socialminister Jakob Forssmed. Han tog upp farorna med vissa delar av den artificiella intelligensen.
5: Det handlar om att vi måste ta en utveckling på stort allvar där AI-bottar imiterar mänsklighet genom att utge sig för att vara kompisar till barn och sen driva dem till mörka platser. Vuxenvärlden får inte vara lika senfärdig som den var med sociala medier, utan den här utvecklingen måste vi ta på stort allvar. Det vill jag rikta ljuset mot idag.
4: Vad tänker du att man borde göra?
5: Man behöver ha en reglering av detta så att man inte kan introducera den här typen av verktyg, den här typen av bottar som imiterar en falsk vänskap och sprida det till barn okontrollerat.
2: Och det var vår reporter Ivan Garcia som hade tagit sig ut till Järvaveckan ikväll. Men den här Järvaveckan, den handlar inte bara om politik. Marx Mukaro och Nasir Sar från projektet Gatan talar har nämligen även lockat många unga till poesiuppläsningar.
6: Våran poesi eller det vi håller på med har börjat få väldigt mycket kalamande, väldigt mycket popularitet. Många verkar uppskatta det och vi hade lagt ut på TikTok dessutom. Och där så kom det över 500 000 visningar på vissa videos, så vi kände okej, det finns verkligen en attraktion till den här poesin.
7: Efter att de själva var med och vann tävlingen Ortens bästa poet ville de göra ett eget projekt, Ge tillbaks. Och det blev en kurs i poesi.
8: Kulturhuset i Skarpnäck kom till oss och sa ni får 6 onsdagar, gör vad ni vill.
7: Och intresset var så stort att nästa evenemang med Gatan talar blev en poesikonsert på Maximteatern i Stockholm.
6: Och då var syftet med den också att förändra deras perspektiv på poesi. För vi själva hade fördomar om att poesi, okej, det är inte för oss. Det kanske för de äldre eller något sånt. Men sen när de kom dit så lämnade de antingen en favoritpoet eller en favoritdikt.
8: Alltså, meningen med Gatan talar var att när jag och Nasir fick åka runt till alla de här finrummen var de ända under 45 i vissa rum och de enda med annan bakgrund än vad som kan anses svensk kanske. Då kände vi väl att fler ungdomar ska få den här chansen. Vi har fått resa runt i landet nu och hålla workshops och föreläsningar för andra ungdomar. Vi har fått se Sverige och det är tack vare poesin.
2: Intervjuade gjorde Jenny Telemann och reporter det var Kulturnytts Ulva Nilsson. Springer vidare i den här sändningen, för 25 000 deltagare laddar nämligen inför Stockholm Marathon imorgon. Och en stor del av själva förberedelserna inför det här loppet, det är maten. Idag på stadion här i Stockholm så kom deltagare för att bunkra kolhydrater. Linn Lindqvist är projektledare i maratongruppen.
9: Idag ska vi servera 9 000 portioner pasta till alla maratonlöpare som ska springa imorgon.
10: Samtidigt strömmar hundratals löpare till inskrivningen. Och i år slås det rekord i antal deltagare. 25 000 löpare. Roger Lundmark är en av dem och han ska springa sitt första maraton.
11: Jag är på väg här att hämta nummerlappen.
10: Hur känns det?
11: Stress på slag kan jag säga, inför morgon redan.
10: Efter inskrivningen ska han svänga förbi pastaserveringen. Det ska däremot inte Hanna Mäki, som efter 13 år är tillbaka för att springa loppet igen.
12: Då sa jag att jag aldrig någonsin skulle göra om det. Och nu ska jag visst göra det imorgon igen. Det kanske har blivit äldre och klokare eller äldre och dummare.
10: För att hålla löparnas energi uppe kommer det imorgon bjudas på 38 000 bananer, 12 000 bullar och 400 kilo saltgurka.
12: Jag minns verkligen bara den saltgurkan, hur äcklig den var.
2: Reporter Thea Regell. Klockan 12 imorgon så går startskottet för Stockholm Marathon. Vad blir för väder för dem? Jo, imorgon så väntas ostadiga väder med en hel del moln, men solglimtar väntas här och var. I Norrland så blir skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland, som tidigt kan vara kraftiga och oska kan också förekomma här. Temperatur då? Jo, i stort mellan 17-22 grader. I nordvästra Norrland blir det 5-10 grader. Producent för det hela ikväll, det var Massa Benners. I studion, Johan Westerberg.
13: Och här är radiosporten som börjar med guldglädje.
14: IFK Kristianstad är återigen svenska mästare i handboll.
15: Guldhattarna är framme. Ringdans där nere på innerplan.
14: Klubben säkrade sitt 10:e SM-guld i ordningen efter seger mot Malmö på fredagskvällen. Mycket tack vare fixstjärnan Axel Månsson som stod för 12 mål och 7 assist.
16: Vi är bättre än vad de är. Vi vinner med 3-1 i matchen. Då är man bättre. Vi är lite skarpare, lite bättre i försvaret. Och lite enklare att göra mål. Och då vinner vi.
17: Och hur skönt är det att stå här och vara svensk mästare då?
16: Ja, men det är väl ganska skönt skulle jag säga. Vi har vunnit allt då. Och då är man bäst.
13: 3-1 matchet i Kristianstad, reportrar William Grönlund och Per Karl. Här är Malmös Tim Hilding.
18: Nej, idag är vi väl inte så nöjda, men vi kommer vara nöjda. Om man ser på hela säsongen när vi kollar tillbaka. Vi var ju tippade bland de sista och står här i en SM-final mot ett lag som har kommit långt i Europa, vunnit Svenska Cupen och nu vinner alltihopa. Så det är ett jävligt bra lag och man får ge hatten av till dem.
13: Och i herrarnas fotbollsallsvenska slutade Örgryte Elfsborg 2-2. Här hade Bersenel i Elfsborg efter en tappad 2-0-ledning.
19: Otroligt besviken. Det är väl det enda jag har att säga just nu.
20: Två mål för dig. Är det ändå någonting liksom att glädjas åt?
19: Absolut inte. Vi vann inte, så hade det varit att vi vann då hade det varit en helt annan grej. Men nu tappar vi poäng istället. Och, ja, det är otroligt surt just nu. Jag har inte så mycket att säga med.
13: Reporter Susanna Andrén. Igår Jannik Sinner, idag Novak Djokovic. Tennisstjärnorna fortsätter att falla under franska mästerskapen i Paris. Rutinerade Djokovic blev utslagen i den tredje omgången mot 19-årige brasilianaren João Fonseca. Schweizisk ishockeyspelaren Timo Meier stängs av i VM-semifinalen imorgon efter tacklingen som skadade Tre Kronors Oskar Sundqvist i den omdiskuterade kvartsfinalen mot Sverige igår kväll. Ha en fortsatt fin fredagkväll, det önskar Pontus Lind.
21: Det här är Karla Wagner med mig, Jarar Stenlund, och ikväll vill jag prata med dig om när det gick riktigt dåligt på jobbet. För det kan du ju göra, eller hur? Vi har redan haft två riktigt bra exempel. Det här är lite grann för att vi är inne i examenstider och tusentals elever ska ju ut i arbetslivet, vilket kan ju då kännas nervöst. Så jag tänker att vi liksom bjussar på när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du ju göra, och då får man ju liksom visa att det är lugnt, slappna av. Det här med att det kan gå dåligt, det kan ju också bero på att man har otur eller att man har riktigt klantat till det. Så fundera lite grann, ta bort prestigen och så ringer du in på 020 22 10 30 och berätta när du klantade till det eller när du hade otur på jobbet.

0: overseas. Helt ny låt med Jill Johnson. Låten heter I Rock My Country. Här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra när det gick riktigt dåligt på jobbet för just dig. Det kan ju vara otur eller ren klantighet. Det spelar ju som ingen roll. Telefonnumret är 020 22 10 30. Du kan ju helst ringa, tänker jag, men gå gärna in på Facebook också om du vill. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Dessutom finns vi på e-post om man då vill, och det är karlavagnen@sverigesradio.se, alltså karlavagnen@sverigesradio.se. Och jag har fått in ett väldigt härligt mejl här. Det är Lars Brandin som, inte nog med att han har skrivit det här e-posten, det är liksom en seriestripp också. Det här borde du nästan lägga ut på Facebook, tycker jag. Det står så här: det var ett sommarjobb på ett vaktmästeri i ett stort företag i Göteborg i början på 70-talet. Jobbet bestod i att hantera internposten på det här företaget. Och då företaget hade lokaler utspridda på flera platser i stan, så var man alltså tvungen att köra lastmoped mellan de här olika platserna och lokalerna. Jag hade aldrig någonsin kört en moped, men det berättade jag inte för min handledare Rolf. Första morgonen på arbetet så fick jag åka med han sittande bakom på mopeden, och han visade rundan med de olika platserna. Och på eftermiddagen så fick jag köra mopeden själv. Jag hade uppfattat hur man startade mopeden och kom iväg galant, men sen började kaoset. Jag visste inte hur jag skulle stanna den jävla mopeden. Jag körde rakt in i en husvägg med en gigantisk glasruta som gick sönder i 1000 bitar. Jag klarade mig hyfsat bra, men fick gå tillbaka till kontoret med moppen vid min sida och berätta vad som har hänt. Rolf blev inte jätteglad, och i fortsättningen så fick jag sortera post och dela ut den till fots inne i huvudkontoret på Stampgatan i Göteborg. Trots allt så blev jag kvar i företaget i nästan 40 år. Tusen tack, Lars, och som sagt, han har gjort en sån otrolig, det är som en seriestripp här under. Fantastiskt vackert. Ja. Borde lägga ut på Facebook. Men jag vill ju helst att du ringer in till Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt illa på jobbet. Och då har vi med oss Bertil Andersson. Hej!
1: Hej, hej.
0: Du ringer från Söderhamn, Mo.
1: Ja, jag ringer från Söderhamn, Mo.
0: Ja, ah, vad härligt. Han är också haft så där varmt idag, eller?
1: Ja, skön kväll idag.
0: Ja, men härligt. Då, jag vill som kartlägga på vars värmen har kommit och hur långt den har gått och så.
1: Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? När gick det riktigt dåligt för dig på jobbet?
1: Ja, det är många år sedan. Det var på 80-talet. Slutet på 80-talet så höll jag på i garaget på jobbet. Och garaget är ungefär 40 meter långt. Och i början på garaget så bytte jag hjul på min Volvo då. En Volvo 244. En röd sådan.
0: Ja.
1: Och jag bytte hjul, och så luftade jag bromsarna, jag tryckte undan bromsskivorna och tittade så att bromsarna fungerade bra, tyckte jag.
0: Mm.
1: Men jag glömde ju naturligtvis att pumpa upp trycket i bromsarna när jag hade petat undan bromsskivorna.
0: Hoppsan.
1: Ja.
0: Hur gick det?
1: Ja. Jo, ett långt garage, så hinner jag få upp en skaplig hög fart genom garaget över till andra sidan där porten är. En ganska stor port. Och för att öppna porten så var det snöre att dra i precis före porten. Så jag trycker på bromspedalen och sätter ut handen och ska dra i snöret, men upptäcker att bilbromsen tog ju inte alls.
0: Nej.
1: Utan bilen fortsatte rakt genom porten.
0: och det
1: var ju klockan 7 på en lördag morgon då. Så det var ju ingen mer på jobbet.
0: Nej.
1: Och då måste... men det var ju fruktansvärt otäckt när jag insåg att jag kommer att köra rakt genom porten. Ja. Jag var ju fruktansvärt livrädd. Målet inte stå någon människa
0: bakom.
1: Utanför.
0: Nej, exakt.
1: Och det kändes som en evighet innan jag kom igenom porten. Och lyckligtvis genom porten som gick 1000 bitar.
0: Ja.
1: Lyckligtvis när jag kommer ut på andra sidan så är ingen människa på utsidan.
0: Ja, så bra. Men stannade bilen då? Jag tänkte du hade väl som inga broms.
1: Ja, då. Nej, sen utanför porten så lyckas jag stanna bilen.
0: Okej. Okay.
1: Porten gjorde ju sitt för att hejda bilen.
0: Ja, men alltså, också. Hade du bälte på dig? Det måste bli en ganska bra smäll.
1: Nej, porten bestod av en tunn aluminiumfolie och frigolit.
0: Ja, alltså
1: var
0: en sån här rullad
1: som rullades upp i taket när jag öppnade den. Men jag hann inte öppna den, utan bilen gick rakt igenom.
0: Då kommer nästa fråga här, Bertil. Var det här din privata bil eller var det...
1: Det var min privata bil, ja. Min röda Volvo 244. Och den fick några små repor av händelser och blinkers. Glasen på gick sönder fram. Så det var ju några 100 kronor att laga den där.
0: Vad sa dina arbetskamrater då?
1: De tyckte ju det var fantastiskt roligt.
0: Förstås. Och vad sa chefen? Vad sa chefen?
1: Ja, vi fick förmaningar att inte använda garaget till
0: privat
1: montering på privatbilar i fortsättningen. Men den vägen gällde väl inte riktigt ändå. Så
0: nej, jag förstår det. Men Bertil, jag kan lova dig att det var nog första och enda gången du lyckades göra det här och glömma pumpa upp trycket igen.
1: Ja, det var nog första och enda gången. Jag hade en publik också, en farbror som stod 100 meter bort vid ett hus och såg händelsen.
0: Ja, men alltså också så skönt att det går bra en sån här gång. Som sagt, att det inte står någon...
1: Det var ju oändlig tankeverksamhet innan jag kom igenom porten. Det var tungt på utsidan. Och så hade jag hade min stora jämthund med mig också. Jaha. som satt i baksätet. Och jag kommer ihåg så hunden, han vände sig om och tittade bakåt när jag hade åkt igenom porten. Han gjorde stora ögon och tittade på porten som jag hade brakat igen.
0: Alltså, det är märkligt hur människor beter sig i garage. Jaha, det är så här man gör. Okej, då fick han lära sig det. Ja, fantastiskt. Och återigen, det går ju liksom skratt åt sånt här när det går bra, eller hur?
1: Ja. Ja, visst. Det var en fantastisk händelse och det är väldigt många som har haft väldigt roligt åt den händelsen i många år efteråt.
0: Och nu kan jag säga att nu är det ännu fler.
1: Ja, det tänkte jag. Jag tänkte att jag kan ju påminna om händelsen.
0: Ja, men det är ju helt rätt. Tusen tack, Bertil, för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var roligt att få vara.
0: Och tack för att du glädjer, och det är det som är häftigt, att det är faktiskt, det här händer ju lite nu och då, allt möjligt, det är det som är så häftigt. Ha en trevlig helg, Bertil.
1: Ja, detsamma.
0: Ja, hej då. Bertil Andersson i Mo i Söderhamn. Karlavagnen ikväll om när det går riktigt dåligt på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Fantastiska röster i samarbete, Lady Gaga, Bruno Mars med låten Die With A Smile.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer ju vansinnigt bra, och jag vill prata med dig om när det gick riktigt illa på jobbet, för det kan du göra, antingen om det var en klantighet eller om det var otur. Ring in på 020 22 10 30, 020 22 10 30. Hej Nina Underdahl. Grindsäter dessutom, eller hur? Ja, du har två efternamn.
2: Ja, precis.
0: Det är nästan mer vanligt att folk har två efternamn än att man bara har ett nu för tiden.
2: Ja, det har blivit så. Det stämmer nog. Det är ett norskt, ett svenskt.
0: Ja, det var så att jag tänkte att de passar så bra ihop, de här. Underdahl, ja, Grindsäter. Det låter som
2: ja, visst.
0: Du ringer från Hudiksvall.
2: Precis, ja.
0: Och då undrar man ju, när du då ska ringa in och berätta om när det gick lite galet på ditt jobb. Hände det här i Hudiksvall då, eller var jobbar du
2: någonstans? Nej, det var i Stockholm. Jag bodde i Stockholm då.
0: Ja.
2: Och var ny på jobbet på ett arkitektkontor.
0: Ja.
2: Skulle lära mig att texta bland annat och färgsätta på sjukhus och så.
0: Ja.
2: Och så bad de mig en dag, att jag, eller en vecka, att jag skulle vara i telefonväxeln och svara då. Vi satt ett kontor på flera ställen, var det. Mm. Och så ringde en man och jag presenterade och sa vad vi hette kontoret och god middag och så vidare. Och då sa han så här, kan jag få tala med ingenjör Sand? Jag har ett ögonblick, så jag tryckte på knappen och så lyser det rött. Och så säger jag, gick jag tillbaka till han som ringde, så sa jag, tyvärr så är det upptaget på den toaletten, sa jag. Och alla de satt åtta stycken och ritade, men alla skrattade när jag la på luren. Och så frågade jag, vad skrattar ni åt?
0: Ja.
2: Och då sa jag, nej, det har jag inte sagt så. Och så ringer den här mannen, en brandingenjör.
0: Aha.
2: Han ringer upp igen och så säger han så här, har ingenjör Sand kommit tillbaka från sitt toalettbesök? Och jag trodde jag skulle dö. Men han var så fin, så han säger, eller finkänslig, så han säger så här, ja, du vet att det är bara två ställen det brukar vara upptaget på, och det är toaletten och telefonen. Så. Åh,
0: snyggt! Det var snyggt räddat.
2: Och sen, och sen gick det nästa dag, så träffade den här ingenjör Sand och så säger man, Nina, får man inte gå på toaletten? Får man inte göra ett toalettbesök i fredens en gång, säger han då. Det var jättekul. Och det var massa såna små saker. Jag var ny på jobbet och jag skulle inte sitta i växeln, men jag tog på mig det. Och, så.
0: Ja.
2: Och en idag, jag berättade det förut i växeln här, att jag är i kontakt med dem, det här var på 70-talet. En idag har jag kontakt med ett par stycken och de pratar om det här, hur tokigt det blev, roligt det var.
0: Underbart. Men brukar du säga fel ibland sådär? Alltså...
2: Ja, det kan hända. Jag är lite för ivrig, det är väl det då. Lite stressad var jag väl då.
0: Mm. Jag gjorde en sån här grej idag. Jag skulle spela golf med en kompis. Aha. Och så ska man alltid presentera sig innan man ska ut på rundan. Så att, och då var det en kille som jag inte hade presenterat. Så kom min kompis då som heter Peter. Han bara, hej Peter, säger han. Och så gick jag fram till sig. Så säger, hör jag mig själv, säger jag Peter, jag också.
2: Ja.
0: Det heter jag inte. Ja, fick jag snabbt.
2: Det är ungefär som jag. Ja, det är härligt. Det är bra. Det är mänskligt. Ja.
0: Ja, men det är det. Och jag vet också, jag har också en bekant som var på dagis. Och där ska man ju som presentera sig. Men då bytte han ju namn på sig själv och sitt barn i nervositet. Vilket också är lätt.
2: Barnets namn alltså.
0: Exakt.
2: Och jag har också jobbat på förskollärare, fritidspedagog. Och det vet jag, presenterar. Och jag är på barnets mamma, kan pappan säga, för att han är så stressad då, liksom, man ska presentera sig då.
0: Det måste ju hända jättemycket på dagis, kan jag tycka.
2: Ja, det gör ju det. Det är väldigt roligt faktiskt. Ja. När det händer, inte allting är så perfekt.
0: Nej, exakt. Jag vet, jag har nästan det roligaste minnet för mig där är ju min son som jag kom och ska hämta honom på dagis, och då ser jag ju allvaret i dagisfröknar. Alltså, de tittar på mig. Vet du en sak, att den här pojken har ju faktiskt alltså bitit en annan pojke. Jag bara, oj, ja, men det här är ju inte bra. Så jag satt kvar i nästan 40 minuter och bara, du måste ju be om förlåt. Du måste ju säga förlåt till den här pojken. Då tittar han upp, men han var ju inte gammal, och säger han, hans tumme hade ingenting i min mun att göra.
2: Vad säger man då?
0: Så att där tänkte jag, han kan bli politiker.
2: Ja, säkert. Ja, det är härliga kommentarer.
0: Eller hur? Ja, men du, och det där, vi får väl se, vi får hoppas att någon ringer in från dagis. Det är så himla kul när det går. Alltså just när man har gått massa år, då får man ju skratta åt såna här saker, eller hur?
2: Ja, verkligen. Så får man höra så mycket saker. En del är ju inte sant heller. Man får höra med en nypa salt i vad barnen berättar och sådär. Det är mycket roliga historier. Jag kunde skriva en bok om alltihopa faktiskt.
0: Men ska du inte göra det då?
2: Ja, kanske skulle göra.
0: Ja. Det är ju vanligt att vi hade ett program i P4 Västerbotten för flera år sedan som hette liksom morfars historier eller något sånt där. Mm. Och så fick folk ringa in och berätta. För barn säger ju också så vansinnigt roliga saker. Och ganska transparenta och raka och ärliga.
2: Jag hade förberett en liten sak som var kul. Jag jobbade på ett fritidshem och så barnen, det var inte menat att jag skulle höra det. Och då hörde de prata med varandra, så hade de berättat en kille skulle alltid vara värst. Och så säger en flicka så här, igår kväll kom min mamma och pappa hem och mamma var lite full så hon ramlade i hallen. Men då ska ni se, pappa fick ta upp henne och då säger pojken så här, då ska se min pappa. När han har druckit någonting, då flyger han över alla trösklar.
0: Jag tänker mig också när man jobbar då på dagis och får höra dem där när inte föräldrarna är där. Så kommer de och hämtar, så kan man nästan inte hålla sig för skratt.
2: Det var det jag skulle säga, precis. Och jag tänkte, man vet ju inte om det är sant. Han skulle alltid vara värst, precis. Han alltid där. Och så hade man det här, oj, var det så här det var liksom.
0: Nej, fantastiskt underbart. Ja, men du Nina, så trevligt och underbart att du ringde in och delade med dig av din berättelse.
2: Detsamma, det var så lite så. Jag bara tyckte det var lite kul. På fredagar ibland så lyssnar jag på Karlavagnen
0: och
2: så tycker jag att det passar lite. Ja, toppen.
0: Fortsätt
2: tack
0: med
2: snälla
0: det. Ha det gott och trevligt här. Hej då.
2: Tack detsamma. Hej då.
0: Ja, Karlavagnen ikväll med anledning av att det är så många elever som ska ut i arbetslivet, så tänkte jag att vi skulle liksom berätta för dem att det kanske inte är så himla tokallvarligt jämt, och det kan faktiskt gå riktigt illa också. Vi kan ha otur, det kan jäklas och det kan gå riktigt dåligt. Och det är precis det som jag vill prata med dig om. När gick det väldigt illa på din arbetsplats? Alltså när klantar du till dig eller när hade du otur? Ring in och berätta på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi finns ju också på Facebook, och då skriver du bara Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller så skickar du en e-post, och det gör du på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Ring in och berätta när det gick riktigt dåligt på jobbet.

0: Bangles, men ni har ju fel, det är ju fredag. Låten heter Manic Monday och du hör den här i P4 och Karl och Wagner med mig, Gerhard Stenlund, där jag vill veta om när det gick alltså riktigt galet på jobbet. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Mikael Edlund, hej!
1: God dagens.
0: Allt väl?
1: Jajamän. Det står
0: Gällivare här, men det låter som att du har brukar bo här också.
1: Jag är halvtids norrbottning och halvtids västerbottning.
0: Ja, du ser. Då kanske det är enklare att det händer saker när man är på olika platser. Jag vet inte.
1: Nej, det händer väl mest då jag var i Västerbotten.
0: Jaha, men nu blir jag nyfiken. Vad har du för exempel?
1: Ja, det beror på vad ni vill höra. Om ni vill höra det som är lite roligt eller det som har varit lite allvarligt.
0: Då tycker jag du tar båda två här. Nej, men för det är som så spännande, för att jag blev på riktigt så fascinerad när vi började prata om den här idén i veckan. Och så börjar kollegor att berätta, för alltså alla har ju i princip varit med om när det har gått galet på jobbet.
1: Ja, det har det. Det tror jag säkert alla har. Nej, men jag var ju mjölkbonde, jag började med det 2003.
0: Ja.
1: Och 2017, då kom i juni kom det en ordentlig regnskur. Ja. Alltså det vräkte ner.
0: Ja.
1: Och jag och min fru, vi satt oss i bilen och skulle åka och titta på hur det såg ut. För vi skulle just börja på med första skörden.
0: Just det.
1: Och hur regnet hade tagit. Och jag satt och körde bil, så vi tittade och så var på väg hem. Så körde jag över en fyrvägskorsning, minns jag. Sen minns jag inget mer från jag kom in i ambulansen och de frågade om jag visste vad jag hade gjort.
0: Oj.
1: Då hade jag fått en stroke och kört av vägen.
0: Ja, och det kan man då verkligen inte rå för, tänker jag.
1: Nej, det rår man väl inte för.
0: Nej.
1: Och sen blev det in på lasarett och så blev jag, ja, jag kom ut därifrån efter, ryggen gick av också. Nej, men i samband med det, så att
0: Det var ju ganska allvarligt. Hur gick det för frun i bilen då?
1: Det gick jättebra. Jaha. Det gick jättesakta. Det gick väl 30 km i timmen ner i diket.
0: Oj.
1: Men jag fick en spricka i en ryggkota och kunde inte gå.
0: Aj, aj, aj. Och så har jordbruk på det?
1: Ja, så jag var sjukskriven, kan man säga, fram till i 5 veckor var sjukskriven för ryggen.
0: Mm.
1: Då hade läkt ihop, så då kunde jag bara på jobba igen.
0: Otroligt.
1: Och sen i Lucia, då blev det en operation av huvudet och så blev det 3 månader som jag låg i säng.
0: Oj, oj, oj.
1: Men sen blev det bättre och bättre. Till slut har jag varit på benen.
0: Ja, men vad skönt. Har du någon men i ryggen fortfarande av det här?
1: Nej då, inga problem.
0: Inte? Det är fantastiskt.
1: Nej. Så att jag brukar säga det att då man inte blev som man skulle, så då får man vara glad att man blev som man blev.
0: Det där kan ju man ta med sig. Det är bra visdomsord.
1: Ja. Ja. Så att, men sen kan vi ju ta det att jag och frugan köpte en skogsmaskin. Vi har ju skog.
0: Ja.
1: Och så då for jag iväg och skulle lasta virke. Och så kom jag fram till ett avlägg och så ska jag lägga av virket. Och sen var det is under, så jag skjutsade i sidled och for det ner i ett dike. Och så tippade jag.
0: Aj. Gjorde det ont?
1: Nej.
0: Nähä? Du satt och bältade?
1: Nej.
0: Inte det.
1: Det gick så sakta. Det gick så sakta så att man blev bara arg.
0: du håller till de här olyckorna som går lite långsamt.
1: Ja.
0: Ja, det är kanske bra det.
1: Så att då blev jag bara bergare och så fick jag upp honom och så fick jag sätta fast en ny ruta på honom.
0: Mm.
1: Det var allt som har gått sönder.
0: Men fortsatte du med jordbruket?
1: Nej, jag har sålt det till min dotter och hennes kar.
0: Jaha.
1: Så de sköter, har tagit över driften nu, därför har jag blivit grävmaskinist i en gruva.
0: Jaha, hur funkar det då?
1: Det funkar bra. Så då jobbar jag i gruva 7 dagar och så far jag hem och så hjälper jag till i den mån de vill ha hjälp.
0: Det låter fantastiskt bra. Lägger upp gruvarbetet med grävmaskinen lite snabbare då, så att det inte går så långsamt så det kan hända någonting?
1: Nej, nu har jag fått ett sånt där jobb som inte får gå fort.
0: Nej,
1: varför? Det är ett säkerhetsarbete, så att det måste vara noga och ta det lugnt och sansat så att allting är städat och fint.
0: Men du säger, då kör du alltså en vecka jobb alltså i gruvan och sen så en vecka ledigt. Är det så det funkar schemamässigt?
1: Ja, 7 dagar, så jag leder 7 dagar.
0: Hur funkar det då?
1: Det funkar jättebra.
0: Ja. Är det liksom vinningen att få vara liksom ledig en vecka?
1: Ja, det är ju det. Det är det. Då man nu har lite grann hemma och pissa på mig, och så då kan man vara där och hjälpa till och fixa, och är det ingenting som behöver fixas så då hittar man på någonting själv.
0: Ja, något. Och så en liten biltripp då emellan, det är väl en bit från?
1: Ja, det är en liten tripp, men jag tycker om att köra bil, så det är absolut inga problem.
0: Ja, men du, Mikael Edlund, tusen tack för att vi fick prata med dig här i eftermiddag. Eller i eftermiddag kväll, får jag ändå säga. Klockan närmar sig ju 11 ändå. Så.
1: Ja, det beror på när man kliver upp.
0: Ja, det är sant. Men du, kör försiktigt, eller på att säga, utan olyckor då.
1: Ja, men du, vi ska prova nu och försöka hålla oss helskinnade hädan efter.
0: Ja, det låter bra. Ringer du från gruvan nu, eller?
1: Nu sitter jag i en maskin i gruvan.
0: Ja, just det. Ja, men du, lycka till.
1: Ja,
0: har det gott. Hej, hej.
1: Hej.
0: Mikael Edlund, alltså, vad häftigt att vi fick prata direkt från en gruva sådär. Ja, men alltså, jag vill ju veta mer här nu. När gick det riktigt galet på jobbet för dig? Vad var det som hände? Var det att du klantade dig eller var det otur? Spelar faktiskt ingen roll. Du kan ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag heter Gerard Stenlund och jag är jättenyfiken på när det gick riktigt, riktigt illa för dig på jobbet. Alltså när det bara skiter sig helt enkelt. Du kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta. Alltså 020 22 10 30. Vi åker till Brålunden i Stockholm, Marie-Louise Eklöf. God kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Allt är mycket väl och det är roligt att höra det här. Det är fler som har klantat sig.
0: Ja, ja, och skönt att känna att man inte är ensam.
2: Ja, men visst. Och det är bara så att vara människa.
0: Eller hur? Vi kan som inte då. Ja. Men sen tänker jag, det hade varit ganska kul, eller det hade inte alls varit så roligt, men om man ska kört ett Karlavagnen, du som aldrig någonsin har klantat till dig, ring in. Så får vi höra hur duktig
2: de
0: var.
2: Det kanske blir ganska tyst.
0: Ganska tråkigt program också. Ja, exakt.
2: Ja, jag tror också det. Ja.
0: Men du, hur är det för dig då? Vad har du för exempel?
2: Ja. Men det var så här, det var ju sommarjobb då, alltså 16-17 år. Och då kunde man lätt få sommarjobb som sjukvårdsbiträde på äldreavdelningar. Mm. Och det här var på Farsta sjukhem, tror jag det hette, på 70-talet. Och i princip, alltså ingen utbildning, utan man blev lite visad och sådär alltså. Och jag gjorde ju bra ifrån mig och så. Men så var det en kväll, jag skulle jobba kväll och natt. Då sa hon, nu kan du gå runt och så kan du då plocka ut tänderna inför natten på avdelning 1. Och lägga dem i en skål. Alltså sån här, du vet, lösgommar och lösgrejer då. Ja visst, duktiga flickan sticker iväg och plockar ut och går in till sköljen och borstar och tandkräm och så fint, så fint. Och ja. Så säger jag, nu är det gjort. Ja men vad bra, då kan de stå där till imorgon så ska vi sätta in dem. Och sen när morgonen kom så var det ju så att jag hade ju inte förstått. Alltså det här med konsekvenstänk, det lär ju komma efter 20. Och ingen hade sagt något. Så där ligger hela avdelnings 1 tänder i samma skål. Så alltså den sommaren gick utan att alla riktigt fick sina egna tänder. Och det är ju liksom, jag förstår ju idag vilket elände det var. Men alltså det togs också med lite skoj. För de här äldre då, de fick socialisera sig ganska mycket och fråga om det möjligtvis var så. Ja, kan det vara mina tänder? Jag tycker jag känner igen det där bettet och de där framtänderna. Ja. Och så gick de in och så borstade de varandras gommar och så provade de ändå. Nej, det var inte rätt.
0: Tur att det inte var pandemitider då, för det hade ju inte varit så lämpligt heller.
2: Herregud, nej. Nej men alltså det var ju en tabbe som heter duga. Men alltså det blev också, jag blev kallad lilla glädjestrålen. Ja. För det blev väldigt mycket skratt också.
0: Eller hur?
2: Och faktum var att det förde någonting gott med sig också. För det var ju många gamla, vet du, de hade ju gommar som hade passat för 10 år sedan.
0: Ja, just det.
2: Så att äntligen, vissa av dem fick ju helt nya tänder också.
0: De gjorde ett bra byte.
2: Ja. Ja, då var det i alla fall.
0: Du skulle ha funnit det och sagt, ja, men varför har ni inte märkt era gommar?
2: Ja, alltså,
0: jag ska satt namnlapp.
2: Ja, visst. Men också det här alltså med information och så, att när det kommer en ny ung flicka så där. Och du vet, alltså, jag visste knappt vad en lösgom var. Jag tänkte det, alla munnar ser väl likadana ut i princip då, så att, ja.
0: Hur ska man veta, så gör man sitt bästa. Men jag tyckte så härligt också det du säger. Helt plötsligt så rörde du om i grytan lite grann, så det blev lite så här härlig stämning.
2: Och ja, visst. Ja, det var verkligen så att de mötte varandra i korridoren, så säger de så här, le lite grann får jag se om det är mina. Och så, ja. Så blev det sådär.
0: Mm. En annorlunda så här Askungens saga. Det är inte skor utan det är gommar. Men det här påminner lite. Jag vet ju, alltså Sven Tumba gjorde väl det här med sina hockeykamrater, vet jag. Som något gag. Jo, han, du vet, i omklädningsrummet så blandade han ihop alla lösgommar och så vart det ett jäkla liv. Han gjorde det som practical joke. Enligt hans bok. Ja.
2: Ja, nej men för att jag fattar ju idag alltså att inte få riktiga sina egna tänder kan ju vålla mycket besvär och
0: Ja,
2: så, att man inte kan
0: verkligen.
2: äta och sådär. Men alltså det blev inte så farligt och det blev mycket skratt.
0: Underbart. Men hur är det var ju
2: Ja.
0: på 70-talet. Har du klarat
2: Ja.
0: liksom från fadäser från och med 70-talet och framåt då?
2: I princip, i alla fall inte så stora tabbar
0: Nej.
2: som det. För
0: Nej.
2: det var en riktig som drabbade många kan man säga också.
0: Stora gaddar.
2: Så.
0: Inte tabbar.
2: Ja. Ja, gaddtabbar.
0: Ja. Men vad häftigt också att börja jobba. Det där, undrar om det där finns idag, att man liksom kan bli erbjuden jobb.
2: Ja.
0: Liksom, jag vet inte om det är så.
2: Nej, det var ju alltså jämnt och man kunde ju få extra jobb på helger och det var liksom. Ja, det var så enkelt, men på gott och ont då, för man blev ju inkastad alltså i situationer som man inte
0: Men ganska
2: riktigt kände att
0: nyttigt
2: man...
0: ändå. Alltså,
2: Ja.
0: jag tänker på 80-talet, i slutet på 80-talet, då skulle jag ut i arbetslivet, men var ju aldrig orolig.
2: Ja.
0: Alltså man visste, ja men vadå, det är väl bara att gå in
2: Nej.
0: någonstans och fråga om man får jobb. Alltså det var lite, kändes
2: Det
0: ganska
2: var
0: lugnt.
2: jätteenkelt. Ja. Ja, det är skönt att ha varit bort där och varit med om det.
0: Men fortsätter du jobba inom vården då sen i livet, eller bytte du yrke?
2: Nej. Ja, alltså på sätt och vis med vård. Jag har ett grönt apotek så att jag hjälper ju väldigt många som har olika problem. Men inte inom sjukvården på det sättet.
0: Nej.
2: Nej.
0: Och
2: Nej.
0: långt ifrån löständerna då, förstås.
2: Ja, det kan man säga. Det, så småningom blir det väl dags själv. Och då ska jag se till att ingen tar och blandar ihop dem.
0: Exakt.
2: När det blir läger håller jag i dem.
0: Men du Marie-Louise Eklöf,
2: Ja.
0: tusen tack för att du förgyllde kvällen här för oss. Det var en helt
2: Ja,
0: underbar
2: visst.
0: historia. Fantastiskt.
2: Ja.
0: Och tänk vad enkelt man
2: Ja.
0: kan glädja upp en avdelning på att
2: Ja, faktiskt.
0: ta med er här, ni som
2: Ja.
0: lyssnar. Ja, men du har en trevlig helg.
2: Ja, men tack detsamma
0: Ja,
2: och tack för allt.
0: verkligen. Och vi fortsätter ju en timme till här, så att alla ni andra som sitter och funderar, hur har mitt arbetsliv sett ut egentligen? Och när gick det riktigt illa? När sket det sig? Ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi fortsätter efter ekonheterna som vi får här alldeles strax. Vi ska ta och lyssna på en underbart vacker låt av Aerosmith som skrevs till filmen Armageddon för X antal år sedan, början på 2000-talet. Låten heter I don't wanna miss a thing, och det vill vi ju inte göra. Ring in på 020 22 10 30 så länge och berätta om när det gick riktigt dåligt på jobbet, så är vi tillbaka efter 11.
3: I could stay awake just to hear you breathe.

0: Ekonyheter. USAs president Donald Trumps möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset om ett eventuellt avtal med Iran har nu avslutats. Men Trump ska inte ha kommit fram till ett beslut gällande det avtal som ligger på bordet. Det här rapporterar vår utsända i USA, Peter Gustafsson.
1: Presidenten har suttit i möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Men ännu har man alltså inte sagt vad man har beslutat, om man har beslutat någonting. Men uttalandet innan mötet tyder ju på att det inte längre bara handlar om förhandlingar med Iran utan om ett avgörande på högsta nivå som innehåller en uppgörelse om en längre vapenvila på drygt 60 dagar, fri sjöfart genom Hormuzsundet och fortsatta samtal om Irans kärnprogram. Men vi ska vara tydliga med att ännu vet vi inte vad man har beslutat eller kommit fram till eftersom Vita huset inte sagt något.
0: Men har det läckt någonting innan, Peder, om det är något nytt i det här? För de har varit ute tidigare om överenskommelser, tänker jag.
1: Nej, alltså det som är nytt är så fall att man skulle vara överens om att det blir en längre vapenvila, fri sjöfart genom Hormuzsundet. Mm. Men det har ju också sagts att USA skulle ta hand om Irans uran. Mm. Men det har inte läckt någonting om det överhuvudtaget från mötet.
0: Men du var inne där på just Irans åsikter. Har det kommit något från det hållet?
1: Ja, men en talesperson från Irans utrikesdepartement har pratat med nyhetskanalen Al Jazeera nu ikväll och säger att ingen slutgiltig överenskommelse ännu finns mellan Iran och USA om att avsluta konflikten. Samtidigt så pågår då fortfarande kontakter och ett visst utbyte mellan parterna enligt den här talespersonen för Irans utrikesdepartement. Men för att vara väldigt tydliga nu, president Trump har alltså suttit och möte med sina närmaste rådgivare i Vita huset i drygt 2 timmar. Mötet är över, men man har ännu inte kommit fram till någonting. I alla fall har man inte sagt vad man har beslutat vid det här mötet.
0: Så vår utsände i USA, Peder Gustafsson. Det kommer stark kritik mot civilminister Erik Slottner idag. Därefter Ekot avslöjat att han återigen deltagit i regeringsbeslut som rör bolag som han ägt aktier i. Och statsminister Ulf Kristersson är tydlig med att han tycker att civilministern agerat fel.
2: Man ska följa reglerna och han medger själv att det var dumt att han inte har gjort det. Och så vitt jag vet har han dessutom nu sålt de aktierna.
3: Men hur ser du på att han återigen har missat att anmäla jäv?
2: Som han själv sa, det var dåligt. Han borde ha gjort det.
4: Redan för ett år sedan uppmärksammades ministern på intressekonflikten genom Ekots granskning av beslut han då deltagit i.
5: Erik Slottner har svarat att hans agerande varit oavsiktligt. Men Vänsterpartiet menar att det inte bör ses som enskilda misstag och har anmält ministern till riksdagens konstitutionsutskott.
4: I slutet av förra året uppdaterade också regeringskansliet sina riktlinjer för ministrars aktieägande efter Ekots avslöjanden om hur 4 olika ministrar hanterat sina aktier.
3: Det här är inte första gången det sker med en minister i din regering. Har ni problem med det här hos er?
2: Nej, det har vi inte, men det händer att det begås misstag.
0: Reporter Emily Rosén, Sven Karlsson och P4 Sjuhärads Naom Bertling. Den flera år långa konflikten mellan IF Metall och elbilsföretaget Tesla har tagit en ny vändning idag. Strejken i Malmö, Uppsala och Umeå har avbrutits. Och så här säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Pettersson.
6: Vi har varit i strejk nu i 2,5 år. Vi har försökt få till stånd olika lösningar. Tesla har berättat för oss att de välkomnar de här arbetarna tillbaka. Och det har det visat sig att det är inte så det förhåller sig. Utan när våra medlemmar kommer tillbaka till arbetsplatsen och står till arbetsgivarens förfogande blir de utförsta ur lokalerna och förhindrade att arbeta.
7: IF Metalls strejk för kollektivavtal på Tesla, eller TM Sweden som företaget heter här i Sverige, har pågått sedan hösten 2023. Nu sker något nytt i konflikten. I Malmö gick 16 IF Metall-medlemmar tillbaka till jobbet i onsdags. I Uppsala och Umeå har samma sak skett idag. Och totalt är det omkring 30 personer som nu slutat strejka, enligt IF Metall. I praktiken skulle alltså Tesla kunna pressas av att de gamla medarbetarna kommer tillbaka,

0: samtidigt som företaget har tagit in nya, enligt facket, strejkbrytare på lönelistan. För många anställda alltså. Avtalssekreteraren Simon Petersson.
1: Alla som har organiserat sig i IF Metall blir omedelbart alltså bortplockade från deras anläggningar. Mycket beklämmande.
0: Men enligt andra uppgifter till Ekot så är personerna som nu går tillbaka till arbetet arbetsbefriade för att de behöver utbildning efter en så lång frånvaro. Det är Tesla som betalar lönen, men företaget avböjer att kommentera situationen. Ekot har också pratat med källor som säger att fackets plan här är att låta arbetarna gå tillbaka till jobbet för att sen ta ut dem igen i strejk. För att på så sätt skapa kaos för arbetsgivaren.
1: Alltså, vi är beredda att vidta stridsåtgärder när helst det behövs för att lösa den här frågan. Just nu behövs inte det, för nu får Tesla betala för alla sina arbetare som de inte uppenbart har en plats för i sin verksamhet just nu. Så att, just nu ligger bollen hos dem.
2: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, Anders Kjellmin, reporter. I Laos så har en av de 7 personer som varit fast in i en översvämmad grotta i över en vecka nu räddats. Där uppe i den thailändska räddningsgrupp som deltar i räddningsinsatsen. De 7 gav sig in i det här grottsystemet för att leta efter guld, men fastnade när en skyfall översvämmade själva ingången. I herrarnas handboll så blev IFK Kristianstad svenska mästare ikväll, därefter att besegrat Malmö med 41-38. Det blev därmed totalt 3-1 i finalserien, och en rörd Albin Selin i Kristianstad pratade med Radiosporten efter matchen.
3: Man älskar alla som tar sig ner här och stöttar oss och stöttat oss hela säsongen. Så jag är tum, men jag är så jävla lycklig just nu. Alltså.
4: Försök sätta ord på varför IFK Kristianstad är Sveriges bästa handbollsklubb.
3: Vi är lite som en familj, umgås extremt mycket. Vi tycker om varandra så mycket och man vill verkligen bara kämpa för alla som del av det här laget.
2: Sa Kristianstads Albin Selin till Radiosportens Per Karl. Imorgon så blir det ostadigare väder med en hel del moln. I Norrlands skurar och till eftermiddagen och kvällen bildas skurar även över Svealand och Östra Götaland som tidvis kan vara kraftiga, och åska kan även förekomma här. Temperatur imorgon är stort mellan 17 och 22 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
5: Och det här är Kala Vagnen som fortsätter frossa in när det går dåligt på våra jobb. Det kan ju gå riktigt, riktigt dåligt, och det är ju precis det jag vill prata med dig om. Vi ska fortsätta krocka, blanda löständer och allt vad vi nu har fått höra ända fram till nu. Vi kör ända fram till 12, och jag vill veta när det gick riktigt dåligt för dig på jobbet. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Så fundera på när gick det inte som du hade tänkt dig. 020 22 10 30 numret, eller så skickar du ner post på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Valter Nilsson heter han, Högsbo Riviera heter låten. P4 lyssnar du på och det är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och idag så river vi bort all prestige och så pratar vi om när det gick riktigt dåligt på jobbet, för det kan du göra. Olyckligt eller ren klantighet, det beror ju på. Men ring gärna in och berätta på 020 22 10 30. Och då så har jag med mig Anders Johansson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Det här är också så härligt när jag får se ortsnamn som jag aldrig har sett för. Och Litslena heter det.
1: Litslena. Litslena.
0: Utanför Enköping. Ja, vad härligt. Det var en premiär för mig.
1: Ja.
0: Du, det här med jobbet då, där det går lite halvknackigt. Hur har det sett ut för dig i arbetslivet?
1: Ja, vi får gå tillbaka till början på 80-talet.
0: Ja.
1: Och det var sånt här hjärnsläpp. Klantighet.
0: Ja.
1: Och det fick lyckligt slut i och för sig.
0: Ja.
1: Men att det var, jag jobbade på en firma som tillverkade hydrauliska pressar för tillverkning av skivor, LP och singlar på den tiden.
0: Okay.
1: Och då grunden var att det fanns två olika varianter, 140 barare eller 200 barare. Men det var samma presskraft och skillnad på cylindrarna.
0: Okay.
1: Och företagsledningen, jag jobbar som serviceleverantör och jag kör igång nya anläggningar och så vidare. Och jag fick order om att åka över till New York och köra igång en ny press. Och jag åkte över och jag jobbade hårt och försökte få ner eller få tillverkade skivor av bra kvalitet, både med rätt vikt, framförallt då rätt vikt, mellan 100 och 120 gram skivorna väga. Och de skulle vara lika tjocka invändigt på etikettsidan som utvändigt, så att man kunde trava dem naturligtvis. Men jag lyckades inte. Och jag skyllde då på verktygen att de inte var bra. Så jag åkte hem igen, flög hem och dygnet efter jag hade landat och kom in på kontoret i Stommerberg så klackte till i huvudet på mig. Vad fan? Jag hade ju inte ställt in rätt hydraultryck naturligtvis. Så jag gick direkt in till vdn, skämdes lite grann och talade om att du Sven, jag ställde inte upp trycket till 200 bar utan jag körde på 140 bar fast det var en 200 bars press. Så då fick jag bara 70% av presskraften.
0: Ja, just det.
1: Åh, vilket mörker. Men Sven sa väl, jättebra Anders, perfekt. Ta nya verktyg och åka över till New York igen och kör igång. Och helt suverän företagsledning som fixade det. Och jag tog nya verktyg med mig och åkte över. Böt verktyg och sen smyga in i hydraulrummet och så skruvade jag upp trycket till 200 bar. Och skivorna blev perfekta naturligtvis. Och alla var glada och lyckliga. Och det var en hemlighet som jag avslöjade inte för kunden. Och jag möjligtvis att jag pratade med mina kollegor på kontoret. Jag hade två killar där, Kim och Göran. Möjligtvis att jag pratade med dem. Men Sven var glad, vd alltså. Och allting var frid och fröjd. Och vi sålde pressar, eller de sålde pressar som smör i solsken. Och jag fortsatte jobba.
0: Men det här är så spännande, Anders, alltså att du åker över och ska göra det här jobbet. Det funkar ingenting, det är liksom, det blir ingenting, så du åker hem. När du väl är hemma, då bara klickar det till. Men vänta här nu, jag gjorde ju fel.
1: Ja.
0: Spännande.
1: Ja, det var samvete. Det var så uppenbart att jag hade klantat till och gjort ett stort misstag helt enkelt. En hjärnsläpp.
0: Men hur kändes det när du liksom kom på det? Att shit, det här är jag som har...
1: Jo, det var ju kort lite skam. Men samtidigt så var jag ju jävligt glad att jag kom på det. Så att inom 2 minuter gick jag in till vdn och berättade det. Att jag gjorde ett misstag och hjärnsläpp där. Så, och en helt suverän företagsledning med vd där. Så det var bra. Perfekt. Men det var ingenting att hymla med. Det gick ju inte att mörka.
0: Nej. Men det var ju så snyggt också att du var ärlig där och berättade. Men jag tänker att är för det här var, alltså LP-skivor, det var ju så stort förr i
1: världen.
0: Och
1: det här filmen var världsledande på 80-talet.
0: Oj. Men just att det är liksom, det är så häftigt att få höra liksom hur det fungerar, att man ska, det ska vara exakt ett visst gram, ja, som de väger, ja, och ett visst tryck, jo, för att det ska bli.
1: Kunderna, de olika kunderna ute i världen, de var ju väldigt medvetna om vad de ville ha för slags skivor, vilken tyngd de ville ha på skivorna. Ja. Och ja, att det var 12 tum, det var inga problem. Men tjockleken och ingångsdjupet och så vidare på skivorna, det var ju då viktigt, så att man kunde trava dem, att de kunde vara, ja, kundvänliga och hanterbara. Så det var ju skillnad då på 100 grammar, 105 grammar och 125 grammar.
0: Ja. Men vad hände då när du inte lyckades ställa in maskin? Tryckte de skivor som var liksom felaktiga då, eller vad hände?
1: Ja. Det blev, jo, i och med att jag hade bara 70% av presskraften, så, ja, blev de ju tjockare i mitten. De tryckte inte till. Så att, travar man då 2-3 skivor på varann, så var de ju betydligt tjockare i mitten. Och då hänger de sig på varann och blir kupiga.
0: Ja, men då tänker så jag att om man då, eftersom att man sätter nålen längst ut och den går in, och går skivan långsammare och långsammare.
1: Nej, det har inte med det. Utan det har mer rent fysiskt. Ja. Så att för ska man trava 20 skivor på varann, så ska ju den även övre vara plan.
0: Precis.
1: Men att är varje skiva då lite tjockare i mitten på etiketten, ja, då blir de ju som sofftallrikar på slutet där.
0: Alltså nu får man den här känslan när man fick en LP eller köpte en LP-skiva. Man öppnar fodralet, man höll i den mellan händerna, man snurrar. Alltså det är ju så mäktigt.
1: Ja. Och då kan du tänka då vara serviceingenjör och åka ut på fabrikerna ute i hela världen och gå in i provrummet och provlyssna på skivorna man har pressat med verktygna från den här svenska firman.
0: Vad är den bästa skivan du har? Vad är bästa skivan du har lyssnat på? Har du något riktigt intryck någon gång som du slår på?
1: Ja,
0: något?
1: Det är när jag var nere i Barquisimeto i Venezuela och körde igång en fabrik, och Elton John hade just släppt Nikita.
0: Wow.
1: Och när jag la på den och provlyssnade, då var det gåshud.
0: Så häftigt.
1: Ja.
0: Otroligt häftigt.
1: Ja,
0: fick vi lite musik också här? Det är ju helt underbart.
1: Ja.
0: Karla Vagnen är ju bara bäst. Det är ju så.
1: Ja.
0: Men du Anders, tusen tack för att vi fick ta del av allt det här. Det var ju helt underbart.
1: Tack själv för att jag fick komma fram.
0: Ja.
1: Och kul att få berätta lite om verkligheten ute i världen.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Anders Johansson, ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Ja, hej då.
1: Ha det bra.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, telefonnumret är 020 22 10 30. Idag så pratar vi om när det går riktigt galet på jobbet, vilket det kan göra. Så att inget är för stort, inget är för litet. Ring gärna in. Vi håller på ända fram till klockan 12, och det är ju 40 minuter kvar det. 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen. När gick det?

0: Taylor Swift, Antihero.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och jag vill veta när det gick riktigt på tok på jobbet. Det här, när man antingen klantar sig eller att man har otur eller att ja, det går inte bra. Jag vill att du ringer in på 020 22 10 30 och dela med dig av när det blev lite galet. 020 22 10 30. Vi åker till Göteborg. Rickard Gustafsson, god kväll.
2: God kväll, god kväll.
0: Allt väl?
2: Ja då, tills du ringde.
0: Ja men det låter bra. Du, hur är det med, har du haft otur i ditt arbetsliv?
2: Ja, jag har väl inte haft, jo det är klart jag har haft det, men det tänker inte jag berätta.
0: Nej.
2: För det är oftast självförvållat då.
0: Ja, du ser.
2: Det här är mer faktiskt lite synd om andra människor, ja, än mig själv.
0: Okej.
2: Okay. Jag drev, var med och styrde lite på en nattklubb i Göteborg för massa år sedan.
0: Ja.
2: Och på en nyårsafton hade vi lite problem att få lite personal.
0: Ja.
2: Så min kompis som jag hade garderoben ihop med, han hade just träffat en tjej. Så hon kunde ju hoppa in och hjälpa till och det var ju bra.
0: Mm.
2: Och då ställde vi henne i en bar på andra våningen som normalt sett inte var öppen då, utan det var bara typ lördagar, sådana tillfällen då vi visste att det skulle komma mycket folk.
0: Mm.
2: Och då fick hon, ja, hon fick lite order då att hon skulle fylla upp baren och sånt där. Och det gjorde hon och kvällen gick och det blev lite konstigheter. Hon, vi hade gul, grön, gul och röd knapp beroende på hur jobbigt bråket var.
0: Ja, just det.
2: Tryckte man på rött då var det då var det alla 5-6 vakter som fick springa och då var det ju något allvarligt.
0: Mm.
2: Och hon tryckte 2 gånger under kvällen vad jag vet, och ena gången var det för att hon hade ingen växel.
0: Mm.
2: Nästa gång så var det för att hon hade tappat bort kapsylöppnaren när hon öppnade flasköl. Ja, så det var lite halv. Men sen efter kvällen, vi hade uppe till 5 på morgonen.
0: Oj.
2: Och då skulle ju jag gå igenom de här 3 olika barerna och den här baren hon hade då jobbat i.
0: Ja.
2: Men hon hade ingenting att bära ner. Vad har du sålt allting? För jag hade gjort i ordning vad hon skulle ta med sig,
0: ja,
2: upp, va? Då visade sig, och vi hade haft ett bråk med en kille som fick hämtas av piketen och sova på Skånegatan.
0: Mm.
2: Men det visade sig att han hade ju inte gjort något fel.
0: Nähä.
2: Och han gick hem med en sko, kommer jag ihåg. Det var ju vinter då. Så det, men då visade sig att den här tjejen, hon skulle ju fylla upp godisshot som det var populärt,
0: ja,
2: på den tiden. Ja. Turkish peppar, ja. Piggelin, biol, ja, med mera. Det är bara att hon hade ju sålt utan någon sprit i.
0: Hopps, hur kom det sig?
2: Och bråket med den här killen som blev först mer eller inte nedslag, men brutalt behandlad av oss vakter. Och han hade ju inte gjort någon fel, för han hade ju skrikit, ja, det var ju ingen sprit. Och vi förstod ju inte det. Men han hade ju helt rätt, den här stackars killen.
0: Men hur kom det sig att det var... Att det inte...
2: Nej, men hon hade ju missat att ta med, fylla upp de här flaskorna. Det var samma, och vi hade olika typer av sour mix. Citron sour mix, ja. Lime sour mix, men du gör lite sådana här olika margaritas och sånt här, ja. Daiquiris. Hon har, och det stod ju bara lime och lemon på flaskan. Så hon har ju trott att det var citronshot och lime shot. Så hon har ju stått och sålt alltså med ingen alkohol i.
0: Vilken avans, hörru.
2: Ja, nu är detta 20 år sedan, så att det hade varit lite jobbigt annars.
0: Ja, men jag förstår. Men hon hade alltså
2: en liten, jag tänker ett liksom, litet förlåt.
0: Ja, till de som var ute på
2: stackars killen, ja, som fick gå hem i snöblasket med bara strumpa och en sko.
0: Men den här tjejen, hon hade alltså ingen utbildning helt enkelt heller, utan
2: nej, det hade hon inte.
0: Spännande.
2: Ja, så att ja, så slutade historien då.
0: Så kan det gå.
2: Det blev väl lite skratt, måste jag erkänna. Och som du sa, avansen var ju väldigt bra.
0: Ja, herregud. Ja. Men det är återigen, ja, det är så här, och det är som så liksom ledsamt och tragikomiskt, men nu när det är så länge sedan så kan man ju inte göra annat än att man, okej, det blev så, helt enkelt.
2: Ja, och så kan jag, om någon hör detta, så det var en av Göteborgs största nattklubbar, så det här, det gick ju lite snack, så jag hoppas att man kan skicka ett jätteförlåt.
0: Ja, det tror jag de flesta tar emot. Eller vad tror du?
2: Ja, ja, jag hoppas inte någon hör det här.
0: Nej, det är inte,
2: det är väl
0: så,
2: bara du och jag.
0: Ja.
2: För det är väl inte så att det här sänds.
0: Nej, det här
2: är nej, det är du och jag. Ja, ja, men det, då känner jag mig trygg.
0: Ja, det är bra. Men du, ja, tusen tack, Rickard, och ha en trevlig helg.
2: Ja, tack detsamma.
0: Tack för att du var med.
2: Ja, härligt program.
0: Ja, underbart. Ha det gott.
2: Kingen in på er.
0: Hej. Rickard Gustafsson i Göteborg. Ja, alltså det idag. Vi har haft så otroligt intressanta grejer ur verkligheten. Det här måste ju ändå lugna alla studenter så här i examenstider. Det är tusentals elever som ska ut i arbetslivet nu då, och kan kännas lite nervöst och jobbigt, kanske gruvsamt till och med. Men saker händer, det får man bara ha med sig. Och det har ju den här kvällen visat att vi har en halvtimme kvar, så ring in och berätta när det gick riktigt galet på jobbet för dig. 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30.

0: Lisa Stansfield, All Around the World här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där jag vill prata med dig om när det går riktigt dåligt på jobbet. På vår Facebook där skriver bland annat Vero Kart: jag har väldigt dåligt lokalsinne och vid flera tillfällen på olika arbetsplatser haft svårt att titta tillbaka till där jag började, till exempel min egen kontorsplats, och fått ringa kollegor som har fått hämta mig, alltså inom samma byggnad, så kan jag alltså gå vilse och det kan ju bli lite bökigt och jobbigt. Underbart! Gå in och skriv på våran Facebook, skicka en e-post på karlavagnen@sverigesradio.se eller helst ring 020 22 10 30 och berätta när det har gått riktigt dåligt på jobbet. Och då säger jag god kväll till Kajsa Isaksson i Uddevalla.
1: Hej, god kväll!
0: Du, är det så att du är ute och kör bil till och med?
1: Alltså jag har ställt bilen nu, men det stämmer.
0: Ja, var kör du på väg?
1: Jag är på väg hem till mina föräldrar. Så jag har min son som ligger och sover här och snarkar i baksätet.
0: Ja. Det finns ju inget bättre än att liksom ligga och sova i en bil när någon kör. I alla fall när man var mindre, kanske inte nu.
1: Men. Ja men precis, man blir lite avundsjuk att man måste köra.
0: Ja, men du, bara några år till, då får ni byta plats.
1: Ja, det är några år kvar.
0: Ja, men det går fort.
1: Men ja, det är klart.
0: Hur är det för dig då om vi tänker tillbaka på arbetslivet? När gick det riktigt tokigt?
1: Jo, jag hade ju precis tagit studenten. Och så skulle jag flytta hemifrån och fick jobb på en matvarubutik. I Mölnlycke var det av alla ställen. Ja. Så jag packade ihop mitt flyttlass och åkte dit och var så himla glad för det här jobbet. Och fick ganska snabbt, blev befordrad och skulle ha hand om skärken. Mm-hmm. Och det var jätteroligt. Jag var väldigt stolt över detta uppdraget. Men så fick jag instruktioner om att kylrummet, det gick inte att öppna inifrån. Så det var väldigt viktigt att inte stänga det utan att lägga något emellan eller så. Och jag kom dit en morgon och det var inte så mycket kunder och jag skulle fixa och lägga fram allt och grejer. Och släpper igen dörren på insidan och Nej. Är där inne. Jo. Nej. Och jag fattade först inte riktigt att det hade hänt, men jag stod och bankade och det var ingen som hörde. Och sen hände ju det här att jag får någon slags stressöverlevnadsmekanism. Ja. Så jag får för mig, jag måste äta någonting, det här är inte bra. Och, och det enda som fanns, det var sådana här korvar med risgrynsgröt. Så och innan jag fick bort den här hårda kanten, de här metallpluttarna liksom i hörnet och få. Och jag käkade och jag satt där inne. Och jag tänkte, nu får jag sparken. Och det var ju tråkigt. Och det var som hela livet passerade vidare på insidan. Och sen till slut då så kom de ju och öppnade. Min chef var det nog. Och hon blev, tyckte, men det kändes som jag hade suttit där halva dagen och jag hade ätit jättemånga risgrynsgröt.
0: Men alltså, det här är ju så spännande. Vilken överslagshandling.
1: Ja.
0: Alltså här. Jag hade väl, för det här att hamna i frysrum eller kylrum, det är ju med i, du vet, så här, allt ifrån Jönssonligan till James Bond och så här. Man, alla bara, du vet, MacGyver. Nej, vad gör Kajsa? Jag har en plan. Jag börjar äta sån här. Det är fantastiskt.
1: Ja, men jag förstår att det är med i sådana filmer, för att det är ju en jättespecifik, för det finns ju inga fönster och Nej. Det är fel kroppstemperatur. Ja. Alltså det finns, allting är liksom
0: dåligt egentligen.
1: Ja, ja.
0: Och så tänker man att syret ska väl ta slut också där efter en stund, för att det är så tätt.
1: Absolut. Ja. Det är absolut, och det är mycket liksom tankar som hinner att fara genom huvudet där.
0: Alltså, har du någon aning om hur länge du var instängd?
1: Det var ungefär kanske 20 minuter.
0: Hur många risgrynskorvar hinner man få i sig på 20 minuter?
1: Ja, ska man dra det så här?
0: Har du koll på det ens, tänker jag?
1: Ja, jag tror. Ja, det var i alla fall 3 öppnade, kanske till och med 4. Men jag tror att jag har agerat under en viss form av stress och press. Ja. Alltså, panikreaktion då.
0: Kan man väl lugnt
1: säga. Och varenda gång jag ser de här risgrynskorvarna nu i affärer, för de finns ju kvar.
0: Ja.
1: Så börjar jag frysa. Och jag ser alltså hela den här situationen ställas ju upp. Ja.
0: Alltså det är så roligt. Du kände inte så här, ska jag kolla om jag kan få upp dörren?
1: Nej, jag visste ju att den hade gått till baklås. Jag bankade ju lite, sen började jag käka och sen började jag titta i taket på olika... Ja, för man, det har man ju också sett i actionfilmer, att de alla klättrar genom ventilationen.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kommer ihåg hur det ser ut fortfarande, och det är ju, jag tog ju studenten för, vad är det, 26 år sedan, så att det är ju liksom, det är väldigt länge sedan, men det jag kommer ihåg hela situationen och så.
0: Fantastiskt roligt. Det är så här, nödutrustning att ha med sig, 4 risgrynskorvar om beroende på vad du hamnar i för knipa.
1: Ja, det kanske löser allting,
0: ja,
1: vem vet.
0: Jag tror det. Ja. Äter du risgryn? Alltså, det är ju som risgrynsgröt där egentligen.
1: Mm. Jo, men det gjorde jag första gången för, vad är det, 6-7 år sedan. För det har inte gått lätt att äta efter det. Men då var jag bjuden på en dejt. Och då hade den här personen med sin mammas hemlagade risgrynsgröt. Och det fanns ju inte riktigt på kartan att tacka nej till det.
0: Nej.
1: Så då vände trenden. Så
0: ja, du ser, men vad bra. Det var meningen.
1: Ja,
0: men
1: det var verkligen.
0: Det behövs ju kanel till.
1: Absolut. Ja. Absolut. Och mandel och sirap är det ju en del som har också. Ja.
0: Ja. Det var fantastiskt. Helt underbart. Det var liksom så här, vi frågade sport. Vad gjorde Kajsa Isaksson när hon blev inlåst i sitt kylrum? Ingen kommer att gissa det här.
1: Nej, ja, det är ju min chef då som jag hade då. Hon kommer väl ihåg det, men hon, ja, jag jobbade ju hela sommaren och sen, så jag blev inte av med jobbet i alla fall.
0: Blev du ersättningsskyldig? Ja. För de kostar ju en del de här.
1: Nej, jag kanske ska höra av mig nu och fråga så att jag har lite roligt samvete.
0: Exakt. Ja, det här var fantastiskt. Underbart att du ringde in och delade med dig, Kajsa.
1: Ja, tack för sällskapet här på. Det är så roligt att höra.
0: Ja, eller hur?
1: Så det är jättespännande. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt. Jättekul. Men du kör försiktigt och så har du en underbar helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Kajsa Isaksson, Uddevalla. Ja, men fortsätt ring in. Vi har ju några minuter på oss här. Det är ju superintressant. Jag vill veta när det gick lite galet på jobbet. Eller lite galet. Det kan gå hur mycket galet som helst. För det gör ju det ibland. Så ring in och berätta vad som hände dig när det gick tokigt på jobbet. 020 22 10 30.

0: Electric Light Orchestra med låten Mr. Blue Sky.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och vi pratar om när det inte riktigt går som man vill på jobbet, när det skiter sig helt enkelt, när det händer saker. Och det gör ju det, det är ju bara att inse. Och det här kan man ju faktiskt le åt en hel del. Vilka helt underbara berättelser vi har fått här nu ikväll. Vi hinner med några till. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och då har jag med mig Annie Sandgren, Katrineholm. Hej!
2: Hej!
0: Allt väl?
2: Allt är väl.
0: Ja, underbart. Det här med, jag vet inte, har du lyssnat något ikväll?
2: Hela kvällen.
0: Hela kvällen. Visst är det ganska underbart. Intressant. Och just det, ja. Att alla har ju varit med om någonting någon gång.
2: Absolut, det har vi alla.
0: Ja. Hur ser det ut för dig då?
2: Jo, jag tror att jag hade behövt någon sån som Kajsa som var innan här, som var bra på att äta risgrynskorvar.
0: Ja.
2: För det här handlar om en beställning som gick helt käpprätt.
0: Jaha.
2: Och då kan man säga att du önskade ju lite fler historier från förskolan.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är alltid
2: och
0: kul.
2: Och jag tänkte det är också, ja. Och så har det varit Järvaveckan. Och ja. Jag har jobbat då i Järva tidigare som rektor. Nu ja. Är jag pensionär.
0: Okay.
2: Men ungefär någonstans 2017 2018 någonstans där så var jag rektor och då är det liksom så att varje förskola har ju en kock som gör beställningar själv
0: ja.
2: Och så ska jag godkänna och jag behöver ju läsa igenom ordentligt och godkänna och testera. Jag hade inte riktigt gjort det kan jag säga.
0: Nej.
2: Därför att då hade jag sett vad som hade hänt att vi hade en beställning precis då på sommaren, skulle vara avslutning för barnen och den här förskolan hade 34 barn.
0: Mm.
2: Så ringer de från förskolan förtvivlade och säger det har kommit en leverans, de har kört ut alltihopa, det är glassar ja. Som har kommit. Jaha, det var ju bra.
0: Ja.
2: Ja, men det är 5000 glassar. Och så, 5000, det är inte möjligt. Det måste ju vara flera vagnar som har kommit ut. Ja. Det är det. Och det är en av de varmaste dagarna. Solen gassar. Det här då bolaget som vi ställer mat ifrån, de tar inte tillbaka de här vagnarna för de har kört ut dem ur, och då får man inte köra in dem igen. Och då tänker jag så här, men det är inte möjligt. Alltså, vi har ju beställt mat därifrån i jättemånga år. Och de vet att där går 34 barn. Borde de inte liksom ha tänkt till
0: så här, ja,
2: vänta. Vänta nu, ska de verkligen ha 5000 glassar? Nej, istället så kontaktar de centrallagret för de har inte 5000 glassar. Utan de måste kontakta centrallagret och beställa ytterligare liksom, så att vi får de här 5000 glassarna.
0: Uh-huh.
2: Och jag kan säga att vid den tidpunkten i Spånga-Tensta som det då var vi tillhörde, då fanns det inte ens 5000 barn i förskolorna tillsammans. Det var inte ens 2000 barn. Så att vi fick ju lite panik och tänkte, vad ska vi göra? Och solen gassade, de stod ute på den här lastbryggan. Vad ska vi göra? Ja, vi ringde runt till alla förskolor, vi skickade ut så här, nödmejl. Kom och hämta, ni får gratis. Bara hämta glassar.
0: Det fast är liksom... du Annie, jag räknar ja. Lite snabbt. Du sa ju 34 elever, det är ju bara 147 glassar var.
2: Mm, precis, men du vet, det fanns inte så jag kan säga så här, det fanns inte så mycket plats i frysarna för det skulle ju också finnas lite plats för maten.
0: Alltså det är nog så svårt att förstå, alltså 5000, nu när jag börjar liksom tänka hur många det är i en sån där paket, det är liksom, det brukar röra som kanske max 30 kanske. Det måste vara, vad sa du, var det två vagnar fulla eller något sånt där?
2: Ja. Ja.
0: Otroligt.
2: Nej, alltså, det var helt galet. Men och det räckte liksom inte. Vi kunde inte ens få ut tillräckligt mycket till förskolorna utan vi fick också ringa till skolorna i Spånga och Tensta som kom och hämtade glassar.
0: Otroligt.
2: Och så till slut så var alla glassar hämtade och alla frysar var fyllda och sen har vi fått höra väldigt mycket gliringar om det här att vi gör ett väldigt glassigt jobb. Vi ska ta det easy.
0: Såklart.
2: Ja, det är så här. Ja. Men också väldigt kul, så att det vi gjorde var ju att snabbt skriva ihop en liten berättelse liksom om det här som vi delade ut till alla förskolorna. Att vi också hade visat prov på att kunna samarbeta och att kunna se saker från ljusa sidan. Att vi hade glatt väldigt många personer och så vidare. Ja. Idag hade det inte funkat. Idag är det ju så här i förskolorna så är det väldigt sockerförbud och man får inte beställa glassar hur som helst. Så att, ja.
0: Var det ingen som tänkte på att man kunde dra de där vagnarna runt på kvarteret och så låta
2: och kunna sälja sålt det där menar du? Ja, det hade i och för sig varit bra.
0: Ja, bara en idé.
2: Ja, det hade kanske varit lönande.
0: Men, alltså, men du, har du varit med? Alltså, det är så lustigt sånt där att, det så, att någon hade liksom just att det blev liksom 5000 glassar, men då kanske tänkte 50 glassar från början.
2: Så ja, jag tror att det var så. Ja. Det var nog också det jag själv trodde när jag skulle attestera det med 50 glassar. Jag tittade inte tillräckligt på det. Och ja, men vi fick ju leva med det och
0: men det där måste ju vara så himla lätt än, tänker jag. Sitta och attestera massa, det beställ saker hit och dit. Det måste vara jättesvårt att hålla koll på allting.
2: Såklart, såklart. Jag tänkte på det när jag hörde om det här med maraton imorgon. Hur många, jag vet inte hur många hundra kilo det var, saltgurka till exempel och sådana saker man skulle beställa.
0: Det är
2: jättesvårt att beräkna och att det blir rätt.
0: Ja. Fantastisk historia, det är helt underbart.
2: Ja, jag tror inte att det var någon som, det som är ändå bra med den här historien, det är att jag tror inte var någon som, ja, förutom vi då med vår ekonomi sen, men jag tror alla blev ju väldigt glada. Barnen blev glada, förskolorna blev glada som fick gratis glassar och skolorna och sådär, så att de var nog glada.
0: Vad var det för typ av glass förresten?
2: Jag strutar, jordgubbstrutar. Ja, men en liten glad gubbe på fram, uppe till liksom. Hemska. Jag kommer aldrig mer att äta jordgubbstrutar, kan jag säga.
0: Rektorn fick kliva in och äta 20 själv för att de skulle ta slut.
2: Ja, men där skulle man ha haft Kajsa liksom. Ja, minst 4 per person liksom.
0: Exakt. Ja, underbart. Ja, men du, vi ska se om vi lyckas få in ett samtal till här också. Tusen tack för att du ringde och berättade. Det var helt underbart. Helt underbart.
2: Ja, tack själv.
0: Ha en trevlig helg, Jenny.
2: Ja, tack och detsamma.
0: Ja. Hejdå. Hejdå.
2: Hej.
0: Då så har jag med mig Noan Hellqvist. Hej.
3: Ja, hej. God kväll.
0: Du ringer från Smedjebacken.
3: Ja, i Dalarnas län.
0: I Dalarnas län. Och vad har hänt med dig på jobbet när det gick lite dåligt?
3: Ja, det är några år sedan nu, men det var... Så här att jag är född i Sri Lanka.
0: Aha.
3: Och det är ju ett teland av rang. Alltså de exporterar ju det här Ceylon-te.
0: Ja, just det.
3: Det är vida känt.
0: Mm.
3: Och så jag har ju alltid druckit te. Men det var så att när jag var 8 år, då började jag dricka kaffe. Men då, i och med att det är så stark smak, så fick man ju lov av både socker och mjölk i när man var 8 år.
0: Ja.
3: Och så det gjorde jag då. Men sen har jag ju gått över med till att dricka te. För te, det kan jag ju faktiskt dricka utan att behöva ha socker i. Men dricka det mot kaffe, då vill jag gärna ha några sockerbitar.
0: Ja.
3: Annars kan jag inte dricka det, för det är för starkt smak liksom.
0: Mm.
3: Och då var det så att på det jobbet då kom jag dit, och det var ett jobb jag trivdes med. Och då var det en av mina jobbakompisar, en äldre kvinna, som sa att det är bara att gå in i fikarummet, för det finns redan nybryggt kaffe där.
0: Ja.
3: Och då, så det gjorde jag väl, och jag tror väl en 3 små klunkar i min mugg där. Och sen direkt jag hade svalt den sista, så fick jag rusa in på toaletten. Därför att, ja, jag vet inte vad det var med magen, men... Det blev en explosion där.
0: Aj, aj, aj.
3: I toalettstolen.
0: Jaha, du.
3: Och det där lilla kaffe, de där små kaffeklunkarna liksom. Det har aldrig hänt senare heller liksom, men just då gjorde jag den här dagen.
0: Fick du skämmas?
3: Nej, det fick jag inte, men jag var lite förvånad att det blev en sån reaktion direkt.
0: Och var det första gången du drack kaffe efter att du hade levt på te då bara, eller?
3: Ja, det, jag vet inte om det, vad det var som gjorde att det blev så där. Men
0: har du slutat dricka kaffe efter den här incidenten?
3: Nej, nej. Och det har aldrig hänt sen heller. Utan jag dricker lite kaffe lite då. Som man brukar säga, vid speciella tillfällen kan jag ta lite kaffe. Men också lite socker då måste jag ha i.
0: Ja, du ser det. Ja, sånt kan hända.
3: Ja, tydligen.
0: Du får vara sista samtalet ikväll.
3: Ja, vilken är det?
0: Ja, men eller hur? Det är inte alla som har valt det. Och så får jag önska dig en trevlig helg också.
3: Ja, tack så mycket.
0: Ha det lugnt med kaffet.
3: Till alla våra lyssnare runt om i världen.
0: Ja, eller hur? Ha det gott.
3: Ja, tack och hej på steg.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Vi kan också berätta då att vi har Filippa Kolstrup som är då stjärnan på sociala medier, och i Slussen så sitter Stefan Garud, Ellen Lindqvist, Karlsberg, tekniker idag Magnus Kjellson, producent Freja Lanto Heldebro, och det är Järmund Stenhag som har lagt den här musiken, och han avslutar med Mando Diao här, Strövtåg i hembygden. Jag heter Gerard Sten och har haft en helt fantastisk kväll. Jag hoppas du som lyssnar också haft det. Här och nu så tar den här redaktionen lite sommarlov faktiskt. Vi är tillbaka i höst. Däremot ska jag hoppa in och jobba på onsdag, så då hörs vi. Men i övrigt så vill jag att ni ska ha en jättehärlig helg. Ha det gott!

0: Land ska kontrolleras mer framöver. Riksdagen har sagt ja till att fler brott ska ingå i registerutdraget från mitten av juli. Bland annat barnfridsbrott, kränkande fotografering och vapenbrott. Även vissa uppgifter från misstankeregistret ska ingå i utdraget som lämnas till skolorna för en anställning. En 4-årig flicka har omkommit i en drunkningsolycka vid en badplats i Västerås. Flickan anmäldes försvunnen vid 7:30 på kvällen och en stor sökinsats drogs igång. Hon hittades ungefär en halvtimme senare och fördes till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda. Drönarattacker blir allt vanligare i krig och under dagen övade Försvarsmakten och sjukvården utanför Gävle på olika scenarion och skador som kan uppstå.
1: Jo, men ju närmare vi kan komma krigets riktiga krav, ju bättre kommer vi vara om det händer något.
2: Det säger Viking Wolf som är övningsledare vid Försvarsmakten som genomförde en totalförsvarsövning i Valbo utanför Gävle på fredagen. Scenariot var en drönarattack där ett 50-tal personer skadats och Försvarsmakten, polisen och räddningstjänsten fick alla träna på att jobba med just drönare. Björn Haglund som är utbildningssjuksköterska konstaterar att det finns ett behov av att öva på samverkan allt eftersom krigsmetoderna förändras.
3: Det är klart att vi måste ju anpassa vår verksamhet efter hur det krigas runt om i världen. Och det är väl klart att mycket av vårt sätt att tänka och arbeta utgår ifrån teknologiutvecklingen som har skett framförallt i Ukraina. Så att drönarhot är ju väldigt nytt sätt för oss att arbeta de sista åren.
0: Reporter här Ella Brodin, P4 Gävleborg. Ekot med Marcus Landén.
4: Och då betyder det, kära lyssnare, att du är i mitt våld här i Vaken med P3 och P4. Jag som talar heter Julian Evans och senare här på kvällen på morgonkvisten ska jag säga så kommer Lisa Friberg att jocka disk denna önskenatt. Det är ju önskenatt och temat som vi har valt är springa, löpning helt enkelt. Låtar som du lyssnar på när du springer eller låtar som får dig att vilja springa om du kanske inte gör det. Det är på grund av att det är Stockholm Marathon som springs idag och det är ganska många som kanske kommer att löpa det här 4,2 mils långa loppet. Jag ska berätta lite mer om hur man gör för att önska låtar, men ni är kanske många som redan vet. Här i alla fall Feels Like I'm Falling in Love med Coldplay.

Mm, jag lovade innan den här låten att jag skulle ge lite instruktioner för den som eventuellt till äventyrs inte har lyssnat förut på Önskenatt och vet hur det går till att önska en låt. Temat har jag redan berättat, det är löpning, springa. Låter kanske springer till eller som får dig att vilja springa, eller om du har någon bra löparhistoria som får dig att tänka på en särskild låt. Man kan få tolka lite fritt. Skicka en önskan till sms. Om du vill skicka sms då är det 72250 som du skickar till, och om du vill mejla då är det vaken@sverigesradio.se. Det är ganska många som väljer det tredje alternativet, att gå in på Facebook. Där har vi en sån här liten grupp, Vaken då. Gruppen heter Vaken med P3 och P4, så kan man se då inlägget där. Jag har skrivit temat och sådär. Och så många som har kommenterat under det. Ganska många som redan har lyckats med det här som vanligt. Och just med det här temat så känner jag spontant att off the top of my head, som man säger på rak arm, så finns det två stycken rätta svar på den här frågan. Två väldigt öppna dörrar, väldigt självklara val att önska just när temat är löpning. Vi kan väl börja med en av dem. Det här är Peter som har önskat, ja, skriver han, det blir med Iron Maiden då, låten Run to the Hills. Det är en klassiker, och ha en god natt önskar han oss alla också.

Kanon där, Run to the Hills med Iron Maiden från väl Number of the Beast, tror jag. Fortfarande med Clive Burr på trummor. Strunt i det, nästa låt är det Mikael som också önskar på Facebook. Det är Tom Jones han vill höra med Keep on Running.

Keep on running där med Tom Jones, går rakt på lite fler önskelåtar här. Det är Jen Lindberg här som skriver på Facebook att hon vill höra Händerna mot himlen med Petra Marklund. Det låter som jag tycker man hör att den är skriven av Jocke Berg. Det är lite grann det, hans fingeravtryck över den. Bra är den i alla fall.

Mm. Tema springa idag alltså. Min radioprogramledarkollega borta i USA, Joe Rogan, han brukar säga eller har sagt någon gång att Joe Rogan, vars bröstvårtor för övrigt finns att betrakta på internet för den som vill se någonting de aldrig kommer att glömma. De är väldigt långa. Han säger i alla fall att man inte får springa med musiklurarna för att det är fusk, för att det är för enkelt, man blir för pumpad, och så tycker han att man ska sitta och så här känna, lyssna på sina hjärtslag och känna hur man liksom blir trött och kämpa emot det där. Men jag kan nog unna mig att lyssna på lite så där pumpig musik för att komma längre helt enkelt och orka springa mer. Nästa låt är en sån där låt som man behöver, kanske om man behöver få lite pepp, den är ganska så peppig. Men meddelandet här är helt obegripligt. Och jag skulle vilja fråga då, du som har skrivit det här, Noan. Skriver du så här till din mamma också när du grattar henne på födelsedagen? Så här lyder meddelandet, jag ska bara läsa en del av det. Du börjar med 14 stycken, eller 47 snarare, sådana här asterisker. En smiley av en gubbe, en smiley av en hand, utropstecken, punkt, kolon. Jag, utropstecken, punkt, brukar, utropstecken, punkt, inte, utropstecken, punkt, springa, utropstecken, punkt, asterisk, asterisk, smiley av en gubbe, smiley av en hand, utropstecken, punkt. Men, och så fortsätter det sådär. Om jag skulle springa, jag läser nu då, hur det kanske hade låtit om någon annan hade skrivit det här. I alla fall, om någon mot förmodan skulle få infall att springa, så vill jag springa till den tyska musikgruppen Scooter med låten 14 punkter, 14 punkter, asterisk, asterisk, kolon, smiley, faster, utropstecken, punkt, harder, utropstecken, punkt, Scooter, utropstecken, punkt.

0: Is han jävligt vansinnig?
1: Mm. Nästa låten kommer till oss från Jin Hihan som skriver god kväll bästa vaken. Jag är ingen springare men jag tränar en del och då lyssnar jag gärna till Eye to Eye med Asia.

Det där kan man tänka sig ett träningsmontage till. Nu till ett namn som vi har inte hört på länge faktiskt. Saga är det som skriver vårt nästa önskan, och det är inte det namnet jag inte hört på länge, jag känner flera sagor. Men det är nämligen så här, de skriver att jag har min spellista på, häng med nu, Tidal, och skriver hon att hon har. Och jag vet inte, det finns ju såklart en himla massa olika strömningstjänster, men om man ska vara helt ärlig så trodde jag inte Tidal var en av dem längre. Jag tyckte man snackade mycket om Tidal för typ 10-15 år sedan när det lanserades. Så det var väl Jay-Z som var med. Jag vet inte om han typ var med och startade det, finansierade det, eller om han liksom bara var en slags ansiktet utåt för det. Men ganska så snabbt så försvann de lite grann. Tidal. Jag känner ingen som har Tidal, men nu är jag väldigt glad att du åtminstone vet om en. Och det är Saga, och det låten som hon önskar då, som finns på hennes, en av hennes Tidal, kanske många Tidal spellistor, det är den här It's Like That med Run DMC. And it goes a little something like this.

Tack Saga för ett redig hiphop där temat som sagt löpning, springa. Man behöver inte tolka det så himla hårt. Vi brukar vara ganska snälla. Det viktigaste är att alla har roligt och att alla är glada på mig som jockadisk. Så att, jag kan vara ganska generös med temat och spela lite låtar så där, även om de inte är stenhårt kopplade till det ämnet som vi har lanserat. Men nästa är en sån till exempel, någon som har tolkat lite kreativt. Det är Cornelia som skriver till oss på Facebook så här. Jag är glad om fötterna håller att gå med, men den första låt som dyker upp på temat är Spring för livet med Sara Varga. En låt med ett viktigt budskap, skriver man.

0: kan göra är att gå.
1: Allting behöver inte vara bara låtar som man har på sin springlista. Det kan även vara låtar som är lite lösare kopplat till temat springa. Det var en liten depplåt skulle man kunna säga. Men som sagt, kanske är viktigt budskap. Det här däremot, det är en sån låt som jag tror många använder när man springer. Det är bland annat en av de som gör det är Anders Hultfred, och han skriver så här: hej hej! När jag springer då lyssnar jag bland annat på Håkan Hellström med Det kommer aldrig vara över för mig. Den är perfekt. Ha det så bra.

0: Håkan Hellström, det kommer aldrig vara över för mig, säkerligen på många spellistor under maran imorgon. Lasse Lindell från Trafikredaktionen här med mig nu. Välkommen hit.
1: Tack för det.
0: Ska du springa maran?
1: Nej, det ska jag inte göra. Jag har inte fysik för det. Men jag tror inte att jag skulle ta mig runt faktiskt. Jag skulle inte ta mig runt ett varv ens en gång på den här banan.
0: Jag är väldigt imponerad över de som springer. Att det är så himla många som har den fysiken. Det gör mig väldigt, väldigt avundsjuk och lite orolig för
1: mig själv. Det är otroligt att man ser de här som springer. För att det är ju bara många, det är bara ben, skinn och ben en del. De är ju så små en del. Så jag tittar på Stockholm Marathon och Radio Stockholm när jag jobbade där för många, många år sedan så följde vi det. Vi hade ju direktsändning därifrån. Vi hade en följebil som åkte med där, en av våra trafikreportrar. Många i Stockholm känner till honom, Lars-Åke Gustafsson. Han sände alltid direkt ifrån det här loppet och åkte efter och rapporterade lite grann. Så där. Hur trafiken såg ut runt omkring och sådär.
0: Det gör man inte riktigt idag, va?
1: Nej, inte riktigt idag. Men då kommer jag ihåg att jag var och tittade på det här. Det var ju fantastiskt. De är ju jättesmå, de här kenianerna och etiopierna som springer. Men jävlar, det går undan.
0: Jag är riktigt imponerad. Ja. De springer förbi huset som vi sitter i här på Gärdet. Så man kan kika ut lite grann här, de som är i närheten.
1: Kan man göra.
0: Varför har vi tid att prata om det här? Jo, för jag har förstått att det inte händer så jättemycket i trafiken. Lasse.
1: Du slog huvudet på spiken där. Det har varit tämligen lugnt. En olycka har det varit uppe i Västerbotten på länsväg 335 strax söder om Lycksele. Det har varit avstängt där en stund. Det var en olycka där dessvärre helikoptern fick komma och hämta en av de inblandade där. Men jag hoppas att det har gått bra. Men som sagt, det är en lite mindre väg, så att det är inte så jättemycket trafik där just nu. Det kommer förmodligen vara avstängt en liten stund till på grund av att polisen vill kolla lite saker där. Men att annars, så vad vi vet, så är det inga olyckor, och det är vi glada för i resten av vårt avlånga rike.
0: Ja, du ska få gå tillbaka och bevaka vägarna. Vart ringer man om man vill tipsa?
1: 020 999 444.
0: Tack så mycket, säger vi till Lasse Lindell. Det här är Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant.

Tackar Molly Sandén och Miriam Bryant för den låten. Tackar jag också Peter som har skrivit till oss på Facebook och en av de som tolkar det här springtemat lite kreativt. Han skriver så här: om man tänker spring, vår, spring och solen, då brukar solen synas mer så här års. Så varför inte Here Comes the Sun med The Beatles? Ja, varför inte?

Sådär, jag hoppas att jag har förklarat temat tillräckligt tydligt. Det är alltså spring, det är för att man ska springa imorgon. Det är många som ska springa Stockholm maraton. Jag vet inte om man får ha, eller man brukar ha sådana här hörlurar i för att få lite pepp. Men då tänkte jag att vi kan hjälpas åt att skapa en spellista för de som ska springa. Så att jag önskar dina bästa springlåtar, de som antingen får dig att vilja springa eller de som du får lite extra, ska man säga, spring in your step, lite extra tryck i steget av att lyssna på när du är ute och löper. Just det, jag ska berätta hur man gör också kanske, det var ett tag sedan. Då är det så här att om du vill önska en låt, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 med önskningen och kanske en hälsning. Och kanske kan du berätta om du ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du kan också gå in på Facebook på vår grupp där under inlägget där vi har annonserat att det är önskenatt och skriva din önskan. Hans Gösta, han skriver så här: tjena, en bra låt att ha i lurarna när man kutar. Det måste vara Nazareth med låten Razamazan. Bra tempo i den låten. Razamanaz ska jag säga förresten att den heter, så fel där.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mer önskemusik här i Vaken med P3 och P4. Det här är Joakim som skriver: jag springer bara när jag spelar fotboll med mitt parafotbollslag Tierp United. Men en låt som jag gillar, det är My System med Felicia. Vänliga hälsningar från Tierp i Uppland, skriver han.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Liberalerna går till val på att minska antalet kvinnor.

0: beroende av den prispressen. Det där är en press som till slut landar på enskilda förare.
1: I undersökningen så var det drygt 54% eller mer än varannan lastbil med släp som körde för fort. I jämförelse med deras senaste mätning för 6 år sedan, då landade siffran på 49%. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.
2: Det här gäller ju yrkestrafik som man har betydligt högre förväntningar, och det är tokigt om det här bara handlar om att föraren ska rätta till det här, utan det är ett arbetsgivaransvar.
1: Generellt så har fortkörningarna minskat successivt för all trafik sedan 2018 enligt Trafikverkets mätningar, men i statistiken sticker den tunga trafiken ut.
3: Reporter Torbjörn Nilsson, Trafikredaktionen. Kroatien har godkänt en ny lag som gör det möjligt för lokala myndigheter att stoppa alkoholförsäljning i butik under vissa tider. Syftet är att ta tag i problemet med fulla turister, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer alkoholförsäljning förbjudas mellan klockan 9 på kvällen och 6 på morgonen i den populära turiststaden Split. Det meddelar borgmästaren där. Ekots nyheter klockan 1. I studion Marcus Landén.
4: Då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare, vaken med P3 och P4 heter programmet. Jag heter Julian Evans. Lisa Friberg kommer in här lite senare vid 4-tiden för att spela önskemusik. Men hittills så har det ett tag till så är det min makt du är i. Vi tänkte att vi skulle tagga lite grann inför att det är Stockholm Marathon imorgon. Det måste väl ändå ses som Sveriges löparevent nummer 1. Och då tänkte vi att vi skulle peppa oss och alla som ska springa eller de som bara ska tänka och tänka nästa år. Nästa år ska jag göra det med lite peppig springmusik. Så att skicka dina bästa springlåtar, löparlåtar. Det kan vara låtar som får dig att vilja springa. Det kan också vara någonting som är lite mer löst kopplat. Vi får vara lite generösa helt enkelt. Så att det inte bara blir massa scooter, för annars är det väl det som man kanske ger mest puls. Disco, techno och sånt. Hur som helst. Vill man önska en låt, då gör man det antingen genom att gå in på vår Facebook-sida och skriva det på inlägget där, eller så går man vaken@sverigesradio.se, mailadressen, går man in där och mailar, skriver en liten motivering, kanske berättar om man ska springa maratonet också och hur man känner inför det. Eller så sover man nu, om man ska springa maraton imorgon då kanske man sover nu, men det kanske är någon som är för nervös för att sova, då får man gärna dela med sig av det. Jag kan vara din terapeut ikväll. Eller tredje alternativet ikväll, det är att smsa 72250 med din önskning. Hoppas att du vågar skicka och har någon bra låt på lur. Det här är Taylor Swift med Opelite.

Taylor Swift där med Dope Light, när vi nu spelar önskemusik hela den här morgonen i vaken. Nästa önskning, den kommer till oss strax utanför Jönköping. Det är nämligen Christian som skriver så här: hej, en låt som får mig vilja springa är Expanders med Play That Rock and Roll, med vänliga hälsningar från loket på Nattåg 1. Och om inte jag har helt fel så är Nattåg 1 alltså SJ1, som just nu befinner sig strax efter Norrköping på väg till Malmö. 5 minuter sen verkar det som, men det klarar det nog att köra i kapp Christian, särskilt om du får lyssna på den här låten med The Expanders, alltså Play That Rock and Roll.

Jenny är vår nästa önskare som får önska låt, och hon skriver så här: en låt som jag gärna lyssnar på när jag springer i Run to the Hills med Klara Hammarström. Spela den gärna.

Teddy Swims hörde vi där med låten Mr. Know-it-all. Nästa önskelåt, Mikael, kanske inte är Micke med Mikael riktigt ännu, men kanske en del med sina kompisar, hur som helst. Mikael skriver så här: Lotta Engberg är min favorit att springa till. Bra takt och härliga låtar, vilket gör löpningen mycket enklare. Kan man gifta sig i jeans är favoriten. Då sprider sig leendet över läpparna och dryga 3 minuter bara flyter iväg och vips. Har man sprungit en bra bit utan att tänka, utan bara njuta.

Ja du Mikael, den var god. Kanske inte kommer att ge sig in på min spellista riktigt ännu, men den var härlig. Men den får inte då göra sällskap till de andra låtarna på min spellista, som bland annat i och för sig inkluderar Ingela med Robban Broberg. Den kanske inte är det kreddigaste valet av alla på min springspellista, som för övrigt avslutas. Jag vet inte, har man en sån här, om man har en springspellista, visst har man en låt som är liksom den sista, man ska kräma ur de sista minuterna, liksom sista kilometern, och verkligen behöver ha liksom det där lilla extra. Min sån är My Chemical Romance med Welcome to the Black Parade. Jag tycker att det finns ingenting som tar mig i mål som den låten. Jag tycker den är perfekt, även om den tar ett tag att komma igång efter den där första pianotonen. Hur som helst, Ann-Britt skriver till mig, oss ska jag säga så här: jag skulle vilja springa men jag orkar inte. Snälla, spela Run to You med Whitney Houston. Tack på förhand. Ja, men det gör jag såklart. Jag springer för dem, spelar för dem som inte kan springa, eller vad man ska säga.

Jag får ta en liten paus här i önskemusiken, för jag har fått ett mejl här från Göteborg, kan man säga, Sveriges uppstudsiga lillebror, som vill berätta för mig att nej, Stockholm Marathon, det är inte alls Sveriges löparevent nummer ett, så som jag sa att det var. Det är definitivt Göteborgsvarvet som är det. Jag vet inte, så vitt jag vet så är väl Göteborgsvarvet ett halvmar och har visserligen ett väldigt roligt namn som både syftar till att man springer ett varv runt stan, men också att man springer genom varvsområdet. Så att det är väldigt kul, men jag undrar om det verkligen är, liksom, är det verkligen ett större löparevent än Stockholm Marathon? Det vill jag ha källa på i så fall. Jesper, du som hörde av dig med den här mejlet, får gärna berätta och motivera varför jag ska börja se Göteborgsvarvet som ett större löparevent än Stockholm Marathon. Jag kan ha fel, det kan vara så. Visst är det väl Lidingöloppet som ingår i den här svensk klassiker. Det är nästan att man skulle kunna då anse att det är ett större event på ett sätt. Men jag vet inte riktigt. Du får höra av dig och berätta vilka parametrar du går efter och varför du tycker att Göteborgsvarvet är större. Du får räknas inte bara att du är från Göteborg och tycker det är en bättre stad, för då kan vi ha en omröstning, och då ska vi ha en omröstning om det, då tror jag nog att Stockholm kommer att vinna på rena siffror. Nu ska vi i alla fall gå vidare till önskemusik, och det här är då Annika i Blekinge som skriver: hej, min önskelåt, den ploppar upp bara så där. Fox on the Run med mina gamla favoriter Sweet. Jag börjar ofta springa på den när jag ser en räv på tidningsrundan som då kanske springer.

Och då har vi ofta önskarna Henrik och AK i Bromma som får önska nästa låt. Och det är en låt som både kanske är en liten peppig löpalåt rent tempomässigt, men också har en koppling lite långsökt, kanske lite sådär efterhandskonstruktion till just maraton. Jag kan läsa motivationen här, jag tyckte det var ganska kul. De önskar Dexys Midnight Runners med naturligtvis Come On Eileen. Deras kanske kändaste låt, även om det inte är den bästa på just den skivan. Strunta i det. Jag läser vidare. Kanske skulle det passa bättre inför midnattsloppet, men det är ju en toppig pepplåt. Nice to know. Eileen Noble var 84 år, äldst i London Marathon. Jaha, det här visste inte jag, att det var tydligen en 84 eller 85-årig, beroende på vad man läser. Gammal kvinna som alltså sprang London Marathon 2020 var det. Det var ett sånt här lopp då, eftersom att det var coronapandemin, så var ju väldigt många lopp, inklusive Stockholm och maraton och Göteborgsvarvet, inställda det året. Men London Marathon, då sprang man då via en app som man hade på något sätt, en app som man kunde då. Det var bara liksom vissa löpare som fick springa på någon sån där bana, och så sen så fick man, om man ville delta i loppet utanför det, så fick man då springa sån där åtta. Man fick springa de 4 milen med en app, och det här gjorde hon på 8 timmar. Så att tiden var väl kanske inte den, men för någon 84-åring så var hon nog bra. Och hon var då den äldsta som har slutfört ett maratonlopp. Det var ju faktiskt betydligt mer än vad jag har gjort. Hon har dessutom gjort det 20 gånger tydligen innan, läste jag. Så att ja, det är kul att veta. Man ska inte gamla till sig, som Dagny brukade säga. Nog om det nu. Nu spelar vi Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Den här handlar dock inte om den Eileen, utan den handlar om någonting helt annat.

Vad bra de är. Hova. Vad bra de är. Dexys Midnight Runners där med Come On Eileen. Något av en springlåt kanske för många. En springlåt för Kerstin, det är den här. Spring, Uje, spring. Jag skriver att det är låten för både dig och mig. Ja, fint uttryck, Kerstin.

Ring Uje Spring med naturligtvis Uje Brandelius, som jag hade tänkt att jag skulle kalla för Bredängs Finest, men sen slog det mig att Sveriges radios vd Silla Bänke också är från Stockholmsförorten Bredäng, så att för att hålla sig god med chefen så får jag väl åtminstone säga att det är delad första plats där kanske. Bra låt i alla fall, från en ganska bra film som kom där i början av pandemiåret 2020. Per i alla fall är nästa önskan. Jag kan ju påminna det kanske ifall det är någon som har glömt att temat för önskenatten ikväll är springa, och det har att göra med att det är Stockholm Marathon om ett antal timmar. Så vi vill peppa dem som ska springa och kanske tänka lite grann på det här med löpning och vad väcker det för känslor och vilka låtar vill man höra i samband med det. Man får tolka lite fritt här. Maila svaken@sverigesradio.se om du vill önska en låt. Skriv en liten motivation och sådär. SMS kan du också göra, 72250. Om du sitter och scrollar så är det enklaste sättet. Kostar en krona kanske jag bör säga, men ja, det kanske man har råd med ändå. 72250, lättare än att mejla kanske. Och man kan också gå in på vår Facebook-sida och skriva en önskan där. En som har gjort det, önskat en låt, alltså det är Per. Han vill dock inte springa utan skriver så här: jag kollar resultatet ifrån soffan. Skulle aldrig nedlåta mig till att nöta sönder min kropp på Stockholms gator. Där ska man flanera, så som Monica Zetterlunds sakta vi går genom stan.

0: greatest turmoil overseas.
1: Det var fredag för ett par timmar sedan bara, och fredagar är som bekant dagen då nya låtar oftast släpps. Så det här var en ny låt med Jill Johnson naturligtvis, det hörde man ju. Det var I Rock My Country heter den, alltså Jill Johnson. Vi nu vidare med mer önskemusik. Kristina som skriver att hennes springlåt, det är en låt med härlig puls, skriver hon. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström.

0: kväll. Slå mig hårt i ansiktet med Thomas Stenström, en av hans absolut första låtar. Hade jag skrivit en svensk text till Bob Dylans Blowing in the Wind så kanske den hade låtit ungefär så där, fast ändå inte riktigt. Nu nästa musik, det är nästa låt. Det är Trogna Irene, alltså hon signerar själv med Trogna Irene, så vi får väl lita på det. Han skriver att, hej på dig Natta, nu närmar vi oss VM i fotboll. Då vill jag att bollen ska in i mål, så spela in med bollen i mål med Markoolio.
1: Ja, det här är Tommy och Lasse, svenska fotbollslandslaget, och så fotbollens Einstein, Markoolio, som har hjälpt oss verktyget, segelsättet, in med bollen i mål.

ska ge oss energi. En låt som inspirerar oss. Markoolios låt, in med Polen mål. Känn ett efter, tänk ett efter. Tryck dit det, jobba på andra bollen. Hela tiden, fokusera. In med Polen i målet.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Snart mer önska musik här i Vaken. Först Ekot vid klockan 2 och den här Sorry I'm Here for Someone Else med Benson Boone.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det stigande priset på diesel slår mot kustbevakningen, rapporterar Svenska Dagbladet. En källa säger att kustbevakningen inte har råd att tanka upp fartygen längre. Myndighetens presschef nekar till att den operativa förmågan påverkats, men säger att man inte kan fortsätta bränna bränsle som förr och att de stigande priserna har tvingat kustbevakningen att prioritera om hur fartygen används. Två män i 20-årsåldern har åtalats misstänkta för en lång rad våldsamma rån och inbrott mot ensamstående äldre kvinnor i Huskvarna. Jessica Andersson är åklagare.